0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Іван, 9 років. Коли вона поруч? Номер 482. Коли вона поруч, одразу все діє. І мій механізм шалено радіє. І низ живота приємно теплі. І в понеділок голова не хворіє. Коли вона поруч, коли вона...

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ. Слухай Київ. 98.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі.
2: Єдиний у світі пам'ятник сміттєвозу знаходиться у Києві. На вулиці Газопровідній 2 стоїть трудяжка ГАЗ-53.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: хвилі Київ ФМ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: речі.
1: До речі. Пам'ятник князю Володимиру – найдавніша скульптура у Києві. Її поставили 1853 року.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Як пройти до собачої тропи? Не знаєте? Та це ж історична назва вулиці Мечникова. Цю назву вона берегла до 1952 року. Вона була болотяною, і щоб йти нею, прокладалися дуже вузькі та кривенькі стежечки. Інакше, як собачими, їх не називали. До речі, це найкоротший шлях від Старого Печерська до Хрещатика.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Шибаєв Єгор, 10 років. Еріка, смайлик. Я так люблю теплий вітер. Він фліртує так грайливо. Мене захоплюють ці ноти. Бачиш, я така щаслива. Дозволяю сонцю плечі цілувати. Цілуй, годі чекати. Сонце в моїх долонях. І в телефоні твоя сміхнеться смс-ка. Смайлик малюю знову. Все буде кльово і світ навколо усміхнеться.

0: До речі. Найменший ліфт Києва у будинку 11В по вулиці Прорізній. Він перевезе тільки одну людину.
1: До речі.
2: На Києві 98 FM.
1: Знай більше.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Хьюм
2: FM. Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: До речі,
1: музей мініатюр знаходиться у Києво-Печерській лаврі. Майстру Миколі Сядристому вдалося вкласти троянду у людську волосину та створити найменшу у світі книжку.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 5 година ранку.
1: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Могила засновника Москви Юрія Довгорукого знаходиться у Києві у церкві Спаса на Берестові.
0: До речі.
2: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Найкрасивіша станція метро у Києві – це Золоті Ворота. Її вважають однією з найгарніших у Європі.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Головною вулицею Києва до середини 19 століття була Покровська. Саме тут проживали найзаможніші київські родини. Можливо, Хрещатик так би і не став першим, якби не пожежа 1811 року. Половина Києва перетворилася на попелище. Тоді і звернули увагу на місцевість, де сьогодні знаходиться центр міста.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Яна, 11 років. Відправила меседж Наталя Могилевська. Любов – то велика сила, хтось істину відкрив. Ти так його хотіла, коли він говорив. Він брав її руками, гарячу і смішну. Як дві зорі тілами зливалися в одну. Відправила меседж, як море на весь екран. Відправила меседж, що все неправда і обман. Відправила меседж, розбитого серця знак. Відправила меседж, що я не хочу жити.

0: FM.
1: До речі, найглибша станція метро у світі у Києві – це Арсенальна. Вона знаходиться на глибині 105,5 метрів.
2: До речі.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Для приготування київського торту використовувалися попередньо заквашені білки. А вони повинні були простояти при кімнатній температурі не менше 12 годин.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Привіт, я Кунасюк Мата. Мені 7 років. У мене є брат Богдан, він актор. І сестра Поліна, вона танцює на пуантах. А я навчаюся в 23-й неатральній школі. Але поки не знаю, ким хочу стати. Я хочу, щоб наші військові перемогли. Давайте разом слухати пісню «Фіолет. Поживемо, побачимо».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Всім привіт! З вами на зв'язку Мілана, учениця 5-го Б-класу спеціалізованої школи номер 23. Я люблю ходити до школи, бо там мене чекають друзі та найкращі вчителі. І сьогодні послухаємо разом пісню «Жаль».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, Тулі, я Іларія, вчуся в 5-му Б-класі, мені 11 років, мій тато військовий, і я дякую їм всім, а зараз пролунає антитіла фортеця Бахмут.

Зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, і поруч браза. Ось воно напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний у кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, я розбор.

зараз стане темно, і впаде в агонії кровавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, мене звати Кітяєва Ангеліна, мені 7 років, я навчаюся в 2 класі 23-ї школи. Мрію танцювати і виступити на великій сцені. Люблю подорожувати з батьками, особливо поїздами. Завдяки нашим ЗСУ ми мали змогу безпечно побувати в Карпатах. Мені там дуже сподобалося. Слухаємо разом. Аура Атлантик, чуєш?

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Вір, що напевно зустрінеш.

0: Київ.
1: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Коваленко Макар. Я знаю все про роботів і динозаврів. Мені 7 років. Я люблю дивитися мультики і розглядати комікси. У нас йде війна, але наші ЗСУ найкрутіші, і ми скоро переможемо. Давайте слухати пісню «Шумей вище хмар».
3: Давай.

0: світі, їм тебе не замінити.
1: Слухай Київ.
2: На Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
3: Усі привіт, я Пашкевич Тибор, мені 8 років, я б їду стати військовим, щоб війни більше ніколи не було. Зараз я люблю займатися фізкультурою, тому що військові мають бути сильними. Я вмію качати прес та віджиматись, а іще я дуже швидко бігаю. Давайте послухаємо пісню «Пани Чішин», ми не разом.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, я Ганджа Поліна. Мені 7 років. І я навчаюсь у 2 класі. Люблю кататись на ковзанах та грати в ігри. І кожного дня все більше вірю в людей, які захищають нас під час війни. Я люблю слухати пісню «Толочний, де ви є».

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM.
1: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
2: Привіт, мене звати Єва Дужа, мені 8 років. Я дуже люблю малювати, розмальовки. Ми з мамою розмалювали вже цілих 4 зошити. Моя найулюбленіша – це з двома кичками. Я захотіла, щоб одна була фіолетова, а друга – зелена. А ще це кольори нашої 23-ї школи. Багато що у нас фіолетова і зелена. Люблю пісню «Іван, Наві, птахи». Давайте слухати разом.

0: 98 FM.
1: Ви на хвилі Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Коваль Яна. Я весела і маю багато мрій. Моя найбільша мрія, щоб закінчилася війна і щоб воїни повернулись додому. Давайте слухати разом пісню Олександр Пологинський та Аліса, як ти

0: Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі. Київ в голос.
2: Київ в голос.
0: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
2: В голос. У прямому ефірі
0: на радіо Київ 98 FM.
2: Київ в голос.
3: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ 24. І запрошую вас до програми Київ Голос, програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні ми поговоримо про те, які програми підтримки працюють у столиці для захисників, захисниць, ветеранів, для членів родин загиблих героїв і героїнь. І одразу поясню, чому виникла, як на мене, необхідність підняти цю тему в ефірі. Розпочну з історії. Маю багато знайомих серед волонтерів. І одна моя волонтерка, знайома волонтерка, нещодавно у Фейсбуці написала допис, вона тегнула ще одну свою знайому. У цієї моєї знайомої і син воює зараз, і чоловік на фронті з 2022 року. Ось, і вона тегнула її і написала: «Маякни своїм, Мілітарі Хаб в Дарницькому районі надає консультації і допомогу захисникам і ветеранам, які мають реєстрацію в Києві. А також є басейн, йога, танці, тренажери і ще багато чого». Людина, яку вона тегнула, їй відповіла, що вона знає про опцію і користується. Але для мене вся ситуація була дивною, бо я здивувалася, що є ще люди, які дотичні до війни, які дотичні до перемоги, але не знаю про таку опцію, про ті опції, які надає Київ для захисників, захисниць, для членів їх родин і членів родин загиблих героїв. Саме тому сьогодні ми організували цей ефір, щоб ще раз нагадати про ті програми, які вже працюють давно, щоб обговорити нововведення і те, що тільки або запрацювало, або запрацює в найближчому майбутньому. Отже, вітайте гостю студії. Це Марина Хонда, заступниця голови Київської міської державної адміністрації. Добрий день вам.
4: Доброго дня.
3: Марино Петрівно, отже, як ви вже зрозуміли, як там російською зараз процитую, повторення мать учення?
4: Ну, ви знаєте, не дивно такі питання, я поясню, дивіться, насправді Київ дуже велике місто, більше 4 мільйонів, велика кількість внутрішньо переміщених осіб, в тому числі учасників бойових дій. І якщо, наприклад, в 2014 році у нас було 32 тисячі учасників бойових дій, то зараз офіційно вже в реєстрі більше 110 тисяч, це киян і внутрішньо переміщених осіб, і десь близько 200 тисяч знаходяться на фронті. І дійсно більше з них з 22-го року. Людина, яка воює, вона не цікавиться, що там створюється. Да? Вона цікавиться іншими речами. І, звичайно, тут питання, наскільки, наприклад, дружина готова отримувати допомогу, готова цікавитися, чи є в неї взагалі той час взагалі цікавитися цим питанням. Тому, звичайно, не дивно, що хтось знає, хтось не знає, хтось тільки знайомиться. Я для себе навіть, коли хотів хотіла зрозуміти статистику, оскільки ж у нас УБД ВПО, тому що дуже багато залишається в Києві, ми не могли витягнути ці цифри. І коли почався проєкт Міністерства ветеранів Мінрегіону щодо сертифікатів УБД ВПО, ми через цю кількість реєстрацій змогли подивитися більше 5 тисяч.
3: А УБД ВПО – це люди, які були переміщені до Києва і вже з Києва мобілізувались, правильно?
4: Можливо, вони там могли мобілізуватися, наприклад, Маріуполь. Угу. Да? Тобто вони одразу могли піти воювати, вони мають статус внутрішньо переміщених осіб. Тому те, що треба повторювати, нагадувати це однозначно, навіть враховуючи, що ми все одно змінюємося, змінюємо підходи, розвиваємося, змінюємо структури, нові напрямки. Ну, це про це дійсно потрібно говорити.
3: Давайте про те, що вже давно працює. Отже, мережа Київ Мілітарі Хаб. Що сьогодні являє, в яких районах працює і які опції надає?
4: На сьогодні ця установа, по суті, була переформатована саме в 22-му році, коли ми розширили її функції, повноваження, змінили структуру і змінили напрямки роботи. На сьогодні це більше ніж 200 фахівців вже працює. У нас працює Дарницький район. Тобто наша задача створити максимально в кожному районі. В Дарницькому Харківський район, Дніпровський район. У нас зараз вже буде на Хрещатик 23 повертається частина кадру, основного кадрового складу установи. Там, скажімо так, це було перше приміщення, яке давно колись було надано ще установі. В центральному районі на Бастіоні завершуються ремонтні роботи, планується в Святошинському районі, в Подільському районі. Тобто наша задача створити наближену послугу до ветеранів, але зараз взагалі можна отримувати послугу як на Хрещатику 36 на першому поверсі, там знаходяться фахівці супроводу ветерана. Так і за телефоном, якщо можна буде вивести, да, якщо ми потім будемо в ефірі, телефон Київ Мілітарів Хаб 0800 300 633, він багатоканальний, але навіть ми вчора вже говорили з фахівцями, що консультації для ветеранів і членів родин, наприклад, загиблих, зниклих безвісті, можуть займати не 5 хвилин. Да? Це може бути достатньо довго, і насправді ми бачимо, що лінії дуже перенавантажені вже, і в нас є мета створити кол-центр для перенаправлення саме на районних фахівців, тобто наша задача, щоб в кожному районі був якби сектор конкретного району по роботі з ветеранами, членами родин, загиблих, зниклих безвісті, тому що ми не лише говоримо про ветерана, ми говоримо про родину, а про родин загиблих, тобто для нас це одна, власне, велика родина, і ми намагаємося таким чином це робити, тому ми плануємо далі розширювати мережу, розширювати склад, і тут головне треба розуміти, що там працюють люди, які воювали, які повернулися, які були в полоні, члени родин загиблих, члени родин зниклих безвісті. Знаєте, коли перша реакція дуже часто була, що та, що там місто може створити, чиновники, це не чиновники. Це якраз люди, які прийшли з різних сфер, але які мають такі

0: Психологічна підтримка не лише ветерана, але і всієї родини. І коли мені говорять і там цифри, ми ж періодично звіряємося взагалі, що йде, ну що на що є важливим, та звичайно, це сезонність. Але якщо з 1 січня 26 тисяч консультацій, і я розумію, що це не статистика, що це може бути там 1,5 години комунікації з людиною, іноді треба повторити, тому що людина може забути, або в нього проблеми з пам'яттю, або в неї, тут це теж треба враховувати. Ми хочемо розвивати реабілітацію, да? В нас є в деяких центрах, і тобто це не фізичні навантаження, от як ми звикли, це правильна фізична реабілітація, якраз для ветеранів це обов'язково можливість проведення масажу, це те, що для ветеранів після носіння бронежилетів взагалі якби має бути. Тому зараз, наприклад, у нас топ тема по зверненням – це відпочинок.
1: Відпочинок. Так, зараз і про відпочинок. Я, по-перше, хочу…
0: Та ви мене зупиняєте.
1: Так, те, що в Київ Мілітарі Хабі працюють в основному військові, які демобілізовані. Ви називаєте цей підхід «свій для свого», правильно?
0: Так, я вам хочу сказати, що ми намагаємося, якщо ми бачимо, що, наприклад, людина повернулася, але ну, не може брати цей напрямок, ми намагаємося знайти інший, да, який може бути комфортний. Якщо людина там не може консультувати, тому що треба знати багато законодавства умовно, да? Але може, наприклад, зробити супровід, да, надавати іншу послугу, переорієнтуємо. Тобто це такий процес, але тут треба розуміти, що це, ну, реально, знаєте, я не хочу, щоб це сприймали як та ще одну установу, там сидять, це реально робота з людиною, і вона дуже-дуже непроста, і я дуже дякую всім фахівцям, що вони, от, власне, між собою, вони, знаєте, як підтримують один одного тим, що комунікують між собою, розбирають складні ситуації, вчаться один одного, і це дуже класно.
1: Ну, і щоб закінчити от загальне питання щодо щодо можливості отримати різні послуги для ветеранів, ветеранок, можна ще ж і онлайн їх, я знаю, що от електронний кабінет захисника і захисниці з'явився, чи має з'явитися на порталі послуг?
0: Ні, він є давно, ми його постійно наповнюємо, там можна подати частину документів, отримати в електронній системі, в принципі, фахівці навіть можуть навчитися, навчити їм користуватися, якщо немає можливості, але ми маємо розуміти, що ветерани, ветеранки так само різного віку. Для когось це ок, електронна система, комусь це не підходить, потрібно поспілкуватися, бо є незрозумілим, ну, наприклад, на первинному етапі. Потім, можливо, ситуація змінюється. Є різні етапи. Знаєте, я просто звернула увагу, що не потрібно одразу людині, яка повертається, знаєте, весь кидати список, а от оце можете, і оце можете, і оце можете. По-перше, людині потрібно взагалі адаптуватися до нової реальності. По-друге, як правило, ті хлопці, дівчатки з 22-го року, вони настільки втомлені, що вони кажуть, дайте нам спокій, дайте нам просто відпочити, да, побути, половити рибу, посидіти в тиші і просто поспостерігати, щоб ми привели себе до тями, зрозуміли взагалі, а що далі, що ми хочемо, ну, прийняти для себе рішення. Тому тут теж треба, ну, розуміти, що тут індивідуальні підходи, не може бути якогось стандартного одного.
1: Давайте вже про безпосередньо послуги і ті опції, які надає Київ. Знову ж таки, не вистачить нам і двох, і трьох ефірів нашої програми. Тому давайте про актуальне і про найновіше. Із актуального от буквально 19 липня починається старт вступної кампанії, мається на увазі вже, коли можна буде подавати заявки в університети. Київ запустив, це нова послуга,
0: Послуга, вона вже діє, вона вже не перший рік, вона вже третій рік діє. І коли ми її запускали, не було ще державної такої послуги. Потім держава запустила таку послугу.
1: Вперше.
0: Так. Але ви знаєте, я якби, якщо ідея правильна і вона працює, ну, я вважаю, що це, ну, держава і бере це в реалізацію, ну, на всій території України, то це тільки плюс. Ми залишили...
1: Послуга, давайте скажемо, послуга з компенсації...
0: За навчання. за послуга компенсації за навчання. Так, держава надає сертифікати на компенсацію. Ми залишили цю можливість, в тому числі на заочне навчання. І що, тобто це дає можливість обрати, власне, людині. Плюс людина може скористатися умовно. Ветеран повернувся, взяв у держави сертифікат на навчання.

0: Провчився, другий раз він не має права скористатися, але в процесі, наприклад, свого навчання людина зрозуміла, що от йому ще от для його подальших кроків потрібно ще додатково отримати ще одну спеціальність, та і тут він може скористатися, він або вона, київську програму, да, це до 25 тисяч ми компенсуємо саме на навчання. Але одразу скажу, я не можу сказати, що всі ветерани прям воліють подавати документи в вищі навчальні заклади для перенавчання. Як правило, це може бути магістратура, наприклад, якщо є бакалавр, а треба магістратура, наприклад, для отримання певної посади. Так, це є. Або людина планує розвивати свій власний бізнес, і тоді йому потрібно додатково, зараз дуже користуюся популярністю, до речі, чи психологія в частині підтримки. Це все, що пов'язано з побратимами, все, що пов'язано з поверненням, користується реально попитом. І якщо людина бажає далі допомагати, іде якби ті напрямки, які потрібні безпосередньо вже для допомоги Збройним силам України, але будучи в цивільному житті.
1: А загалом програми, бо ж це лише одна із опцій. Так. Загалом програми по перенавчанню, працевлаштуванню, їх багато у Києві. Наскільки вони популярні?
0: Дивіться, є, якщо ми беремо, нещодавно навіть був форум щодо працевлаштування, в тому числі працевлаштування ветеранів, я там приймала участь, там щодо взагалі працевлаштування. І реально вакансій, і дуже багато бізнесу і компаній говорять про те, що ми приймаємо ветеранів. І у нас, наприклад, наш Military Hub і цілий напрямок, який займається працевлаштуванням, дуже багато міжнародних компаній звертається, взагалі компаній будівельних, пов'язаних з Укроборонпромом, з ремонтом, дуже часто з ремонтом, з відновленням щодо працевлаштування ветеранів. І з 500 консультацій от з цього року близько 250 людей були працевлаштовані, але це, як вам пояснити, це не просто от є вакансія, та, ветеран зателефонував, вакансія. Ні. Іде комунікація безпосередньо з ветераном, тому що щоб не було великих очікувань саме у ветерана від цього робочого місця, а у роботодавця від ветерана. Дуже часто, коли ветеран приходить просто на співбесіду, і в HR, та, компанії, який ніколи не комунікував з ветераном, а це може бути такий достатньо жорсткий гумор, да, або висновки щодо там сусіда, поле бою і так далі. Тобто, коли людина з цим ніколи не стикалася, бувають дуже такі реакції і не складаються далі працевлаштування. Тобто ми говоримо не просто про необхідність створення робочих місць і статистичних даних, да, от от ми пропонуємо, а про те, наскільки колектив розуміє, що людина приходить з бойовим досвідом, і наскільки людина, яка йде в компанію, розуміє, що вона з бойовим досвідом йде в цивільне життя до людей, які ніколи такого досвіду не мали. І я коли відслідковувала, що спрацьовує насправді, спрацьовує там, де є побратими. От коли вони заходять разом, якусь бізнес-спільноту або створюють щось своє, там така шалена довіра одне до одного, настільки, бо ну якби є досвід проходження дуже складних ситуацій життєвих, і вони настільки один одному довіряють, та що вони абсолютно тоді більш спокійніше, да, більш планово заходять, наприклад, на нове робоче місце. Тому тут питання не лише про супровід, про допомогу там подачі резюме або написання чогось, або допомоги з перенавчанням, тому що дуже багато компаній так само пропонують роботу з попереднім там навчанням. І тут ще треба розуміти один важливий момент – заробітні плати. Тому що це теж має значення для ветерана, який повернувся, сам рівень заробітних плат, тому що великий об'єм, навіть якщо немає у людини явних ознак отримання травми, да, а ми бачимо, коли там бачимо, що ветеран там з ампутацією, да, це для нас явно. А ми бачимо цілий ветеран, але насправді всередині може бути просто абсолютно нецілий організм. Тому, як правило, що людині потрібно на цю заробітну плату велику кількість проходити реабілітаційних речей, да, людина звичайно рахує, а чи можу я, витрачаючи там свій робочий день повністю, да, потім компенсувати за цю заробітну плату все, що мені потрібно.
1: Я просто ще от до готовності компаній приймати ветеранів. В нас на телеканалі Київ і на радіо Київ ФМ є медіашкола, і в одному з курсів у нас була частина студентів ветерани. І ми так само дуже хвилювалися перед тим, як залучити їх, і готувалися, тому що в нас не було досвіду співпраці там цивільних, особливо там медіашкола наша, це в основному молоді студенти. Ось і ветерани, які пройшли цей складний шлях. І ми там проводили спеціальні зустрічі з ними, щоб і з ними більше познайомитися. Але все вийшло просто супер-класно.
0: Та, ну, не треба, вони дуже класні всі, ну, правда. Yeah. Ну, тут, а єдине, що, да, я розумію, що є це стереотипність певна, да, певні страхи. І, до речі, наші фахівці, саме Київ Мілітарі Хабу, можуть провести, бо в нас займаються цим напрямком саме ветерани, які повернулися, можуть провести таку, ну, зустріч, комунікацію з колективом. Тут ще просто ми маємо розуміти історію, що в колективі, до якого приходить ветеран, може бути працювати, наприклад, дружина загиблого, може працювати внутрішньопереміщена особа, яка там нещодавно втратила все, може працювати там мама там дитини з інвалідністю. Да? Тобто це може бути в колективі декілька тригерних, плюс сам колектив проживає, наприклад, постійне життя в постійних там атаках, да, в когось сьогодні вночі там вікна вибило, розумієте? Тому тут треба сприймати цей вже як, ну, формат необхідної комунікації, цьому можна навчитися для того, щоб зняти такі внутрішні перестороги.
1: Ну і давайте, от я додам все-таки, я завжди більш песимістична, ніж мої гості. Я, давайте будемо відвертими, є ще колективи, які намагаються відсторонитися від війни. От у нас все класно, ми корпоративи гуляємо, а тут оба і приходить ветеран. З таким теж, на жаль, доводиться зустрічатися.
0: Так, ну, не все ідеально, це точно. Знаєте, є колективи, коли ветеран приходить, а при ветерані починають розповідати, що як бігти від ТЦК, щоб не воювати. І це дуже велика тригерна річ. Тому тут просто треба бути, ну, таким свідомим того, що ми живемо в дуже складний час, і від нас, з усіх, від кожного, не від конкретно однієї людини при посаді, а від кожного, залежить взагалі, що буде далі з державою, бо держава – це люди. І якщо ми не будемо звертати, ну, жодної уваги на ситуацію з людиною, кого щось поруч трапляється, да, бо який життєвий шлях пройшла, і не приймати, не сприймати цей досвід, і, скажімо так, не ставити себе на місце цієї людини, нам буде дуже-дуже складно з цього виходити.
1: Дивіться, я в контексті працевлаштування і взагалі роботи ветеранів хочу поговорити про мікрогранти, але у нас буквально 3 хвилиночки до перерви. Не хочу починати цю тему, тому я запитаю ще, повертаючись до навчання, до компенсації за навчання, як подати? Знову ж таки, в Київ Мілітарі Хаб, чи де інформацію
0: так,
1: дізнатися?
0: Так, Київ Мілітарі Хаб, нас єдина взагалі Київ Мілітарі Хаб, єдина точка такого входу для повних консультацій, взагалі з усіх питань. Там підкажуть безпосередньо, як подати, що подати, які це мають бути документи, якщо потрібно, допоможуть там витягнути щось з реєстру, якщо там людина не може зрозуміти, як це зробити. Тому тут взагалі не лише по перенавчанню, по будь-яким питанням, які стосуються ветеранів, можливості в різних компенсаторних механізмів, які є в Києві, взагалі своїх прав, які є на рівні держави і є на рівні міста Києва, можна звертатися як я нам, так і внутрішньо переміщеним особам, які зареєстровані в Києві.
1: Ну і там не лише там про такі глобальні речі, так? Ми з вами і минулого разу говорили, і от там моя знайома про це згадувала, йога, басейн.
0: Так, це окремий взагалі напрямок, ми навіть розділили навіть інформаційні складові з цього питання, тому що цього дуже реально багато, і кожен день, і кожні напрямки, і діти родин, і дружини, і мами загиблих, тобто і самі ветерани, для кожного знаходиться свій якийсь напрямок, який ми пропонуємо, це можна зареєструватися, можна через ці заходи просто побачити таких самих людей, які мають такі самі проблеми, і зрозуміти, що ти не один в принципі.
1: Ну і це дуже важливо, і навіть якщо вам там глобально так нічого там не переоблаштування автомобіля, не переоблаштування житла не потрібно, але ви належите до цієї категорії киян або внутрішньопереміщених осіб, заходьте, будь ласка, на Фейсбук сторінку Київ Мілітарі Хаб, на Інстаграм сторінку. Чого згадала
0: Телеграм сторінки?
1: Телеграм, да. Чого згадала про Інстаграм? Бо от якраз про ветеранів, про яких я згадувала, які навчалися в нашій медіашколі, ми у них запитували, як ви дізналися. І одна історія взагалі була фантастична. Там чоловік, він родом з Черкас, останні роки жив в Києві, і він каже, я поїхав в школу на зустріч з учнями, і оце я перед ними виступив, і хтось нам до нього підійшов, організатор цієї зустрічі, і каже, от в те так виходить, може би ти, він каже, мені це цікаво, журналістика, він, і вона йому каже, є в Києві Military Hub, вони оце таке пропонують, і він написав на Інстаграм їм, і вони з ним зв'язалися, і так він проходив навчання в меншій... Ну, соціальні мережі рулять.
0: Так, так, це точно.
1: Так, робимо паузу. Марина Хонда, заступниця голови КМДА, сьогодні в гостях програми «Київ Голос». Ми говоримо, які програми підтримки захисників та захисниць працюють у Києві і як ними скористатися. Залишайтеся з нами, попереду ще багато цікавого.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Звати Валерій, 21 рік. Захотів, просто захотів. Подав заявку через Резерв Плюс. Мені подзвонили, сказали, який перелік документів зібрати. Я їх зібрав і приїхав в Київ на проходження самого ВУК. Всі сюди прийшли, там може, ну, не то, що там хтось за гроші, просто вони захотіли. Каже, гроші це просто приємний бонус. Я зі своїх грошей, ну, як вже отримав першу виплату, я їх, ну, навіть в руках не тримаю, я перекинув все батькам. На фронті повинні бути молоді люди, які можуть змінити людей. Їм треба відпочинок, і ми їм можемо це надати, їх змінити. Мої діти будуть тут жити в цій країні. І під ким вони мають жити? Я не хочу, щоб вони там жили під окупантами. Так само я не хочу під ними жити. Рекомендую йти, щоб просто потім пізно не було. Щоб не розсипатися, не втекти по тих самих за кордон, по світах, і щоб Україна хоча б була. А Україна – це люди. Щоб просто всі були одним цілим. Нам потрібно триматися разом.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос.
4: Київ в голос.
2: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
4: В голос. У прямому ефірі
2: на радіо Київ 98 FM.
4: Київ в голос.
1: Отже, програма «Київ Голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто до нас доєднався щойно, нагадаю, сьогодні ми говоримо про те, які програми підтримки, які можливості для ветеранів, для захисників, захисниць, для членів родини зниклих безвісти або загиблих працюють у Києві. У нас в гостях Марина Хонда, заступниця голови КМДА. В першій частині ми поговорили загалом про мережу «Київ Мілітарі Хаб», про працевлаштування багато говорили. Зараз продовжуючи тему працевлаштування і можливостей про мікрогранти від міста. Ми з вами зустрічалися у березні в цій студії, і тоді ця програма тільки запускалася. От що за ці 3 місяці, що результат, які результати можете?
0: Ну, 34 проекти, і я вважаю, що це дуже класно. І мені дуже приємно, що це не лише ветерани, це можуть бути дружини учасників бойових дій. А чому це важливо? Ви знаєте, я нещодавно буквально потрапила на дружину одного з учасників бойових дій, відверто не пам'ятаю ім'я. І вона сказала, що коли ветеран повертається перше в родину. І чому не підтримувати дружин? які, в принципі, далі будуть поряд, ну, перше, з чоловіком. І я з нею погоджуюсь, тому ми надали можливість і дружинам подавати на мікрогранти. І один із був таких цікавих проєктів, де дружина сама лікар, і вона отримала грант на спеціальне обладнання для видалення після травм обличчя порізів. Я просто можу, ну, шрамів, да, конкретно для ветеранів, що це буде безкоштовно. Да. Є абсолютно різні проєкти. Це можуть бути кав'ярні, це можуть бути СТО. Ну, тобто
1: навіть
0: це...
1: равликові ферми.
0: Равликова ферма – це взагалі, я просто відверто від хлопців просто в шоці, такому доброму. Це якраз той приклад, коли от разом повернулися, ну, разом поступово, да, воювали, і один, у одного виникла ідея, у другого, у дружини десь була в селі земельна ділянка, третій придумав, як це робити, да? І коли вони разом це все зробили, облаштували, звичайно, звернулися за підтримкою, ми підтримали такий грантовий проєкт. Але це не просто про, знаєте, от тут і зараз у людей є чітке розуміння, що вони далі з цим будуть робити, як вони далі будуть планувати, як вони будуть долучати. Тобто вони не просто самі створили, вони ще долучають своїх побратимів або будь-яких учасників бойових дій, які повертаються до свого проєкту, до свого бізнесу, планують далі. І це, власне, от про, ну, нову, напевно, Україну, да, про нові ідеї, про те, що ветерани – це, ну, це такий ресурс, потенціал України для подальшого розвитку. І коли, нехай це просто ще наші мікрогранти – це дуже проста форма подачі, проста форма голосування. Да, головне, щоб ми чітко розуміли, що кошти були витрачені конкретно на проєкт, розуміли, що ось воно підтвердження використання цих коштів. Тому що це не банк, банківська складова, це мікрогранти, але коли це ФОП або малий бізнес, да, це, звичайно, впливає. І коли там, наприклад, людина воює, в нього є своя компанія, яка працює, там швейна така міні-фабрика, і на реалізацію проєкту там додатково для розвитку, щоб вона продовжила працювати, поки він захищає Україну. Такі дуже, знаєте, різних абсолютно, дуже багато. Я просто хочу ще сказати, що ми допомагаємо сформувати оцей проєкт, як правильно подати. В тому плані, що не сформувати порядковість, да, бо це комісійно. Для того, не всі ветерани володіють навиками складання взагалі проєктів. Він не потребує там величезних навичок, там, або англійською мовою, да, або презентацій величезних. Але є певна форма, яку ми допомагаємо, в принципі, скласти, подати, ну, наші фахівці. Тому я просто закликаю, що є така можливість.
1: І тут ще треба наголосити, що це мікрогрант, цей можна претендувати на нього не лише для започаткування бізнесу, а й для розвитку.
0: Для
1: бізнесу.
0: Розвитку,
1: і це,
0: да,
1: додатково до, наприклад, державних,
0: так,
1: програм.
0: Так,
1: це,
0: так,
1: теж,
0: так,
1: дуже важливо.
0: Так, це не означає, якщо ви не отримали державні, то ви не можете звернутися до міста. Це додаткове фінансування. Звичайно, якщо людина приходить, каже, я хочу купити там щось, а потім його перепродати, то таке, ну, не проходить. Да.
1: Але якщо це теж бізнес.
0: Да. Але от те, що стосується равликової ферми, це правда про... Не просто про проєкт, це про таке ком'юніті, коли мені говорять, там, у нас вже 100 людей десь, та, там у нас є одне, друге, третє, ми ще плануємо, от там ще далі плануємо, а тут ще ми щось будемо робити, ще доєднати. Ну, це, ну, хочеться такі проєкти підтримувати, тому що це про адаптацію. Оце про реальну адаптацію.
1: Ну, слухайте, я не знаю, чи на равликову ферму цю конкретно є екскурсії, але якщо
0: поки
1: немає,
0: що немає,
1: то
0: але вони
1: треба,
0: планують. Да.
1: Їх треба започаткувати, тому що журналістка, яка відвідувала так само цю ферму, вона прямо тут по телекомпанії всім захватом розказувала, а ви уявляєте, є равлики, які перед тим, як з'їсти, з них треба видалити печінку. І ти собі думаєш, як? Можна зробити.
0: Я таких деталей не знаю. Вона,
1: ну,
0: тому
1: журналісти,
0: вона журналістка.
1: Не знались, да. Тому, да, тому вони і журналісти. Окей, йдемо далі по актуальному. Сезон відпусток. Ви згадували, так, що це одна з найзатребуваніших послуг зараз, опцій зараз від ветеранів, від захисників, бо це і діючі ж захисники можуть цим скористатися. І так само вже працює не перший рік у Києві, але є нововведення цього разу.
0: Так, є нововведення. Ми якраз відреагували на звернення ветеранів і учасників бойових дій, тих, хто воює. Дуже часто, я просто поясню, враховуючи, що відпустки дуже короткі, не планові, ми не можемо дати можливість, наприклад, закупити путівки і підлаштувати, враховуючи, що у нас ще йде війна і не всі наші заклади працюють, частина території окупована, якщо раніше там було Азовське море і так далі, то зараз там зрозуміло є проблеми. Тому ми вирішили, що найбільш простіше, коли родина обирає сама, куди їй зручно, куди їй зручно, а місто компенсує на кожного члена родини суму там 12 тисяч гривень. Це може бути 3-4 дні. Да? Тобто це може бути відпустка вихідного дня, це може бути 4 дні, це може бути, ну, тобто умовно кожен буде визначати. І була, виникло запитання, що дуже часто дружина оплачувала, власне, зі своєї картки, і послуга була розрахована, що безпосередньо на учасника бойових дій, а ніби ж це спільне майно, а чому ж тоді не можна компенсувати? Ну, в зв'язку з тим, що це бюджетні кошти, так було прописано, то, звичайно, ми не могли, але зараз вже внесли зміни. Офіційна дружина, будь ласка, зверніть увагу, офіційна дружина, яка там оплачувала, да, під час відпочинку, так, тепер приймається, тепер оплата, і як від чоловіка, так і від дружини, від одного з членів родини.
1: Ну, от ви кажете, типу, що ця ідея виникла і ця опція виникла, тому що і відпустки короткі, і ну, воно ще можна навести 100 аргументів, чому така компенсація, вона краща. Тому що путівок завжди би, завжди не вистачало, ну, тому що вони обмежена кількість.
0: І черга, і, да. не туди, куди б людина хотіла, і так незручно, і умовно, я, ну, якби не, тобто, то знаєте як, ти намагаєшся, наприклад, у нас же був досвід закупівлі там путівок, але це, ну, декілька там варіантів чітких, да, які проходять всі процедури, є вимоги. Коли людина сама обирає, це ж може бути не санаторій, профілакторій, да, це може бути просто відпочинок.
1: Це може бути хоч Буковель.
0: Ну, да, хоч що, що, але людина знає, що він отримає, да, за родину таку-то суму, людина розраховує на цю суму, виходячи з своєї поїздки.
1: А це, до речі, от раз на рік можна скористатися? Так. Раз на рік. Для того, знову ж таки, щоб скористатися, це де можна, що
0: Київ,
1: треба зробити?
0: Мілітарі Хаб може проконсультувати, да, там просто йде підтвердження оплати в всі офіційні заклади, які розміщують, такі документи надають, просто підтвердження про плату. Тобто це може бути чоловік, дружина, двоє, троє дітей, члени сім'ї.
1: Ну, найближчі, так?
0: Найближчі,
1: тобто не
0: так,
1: можна
0: так,
1: там,
0: ну,
1: тестів
0: не кум,
1: теж брати,
0: не кум, да. Не кумську.
1: І кумів теж. Добре, ще про компенсацію. Про що ще хочу поговорити? Знову ж таки, із того, про що ми говорили з вами навесні. Якщо не помиляюся, тоді ми говорили про те, що в Києві запрацювала опція компенсації за переобладнання житла для ветеранів. Працює?
0: Відверто ні. Чому? Не працює, при тому, що я особисто проговорювала із ветеранами, я розумію, що ця потреба є, дві причини насправді. Тобто ми надали можливість до 500 тисяч переоблаштування, є фахівці, які залежно від отриманої травми навіть надають рекомендації, як краще, тому що людина, можливо, втратила зір або просувається тепер в кріслі колісному, надаються стандартні рекомендації для переоблаштування. Процедура у нас виписана таким чином, що треба зробити оцінку на рівні районних управлінь ЖБК, там житлово-комунального сектору. Зима, скажу відверто, було, ну, ЖБК не до цього, і ми просто зрозуміли, що фахівцям у цих управлінь дуже складно взагалі цей процес вести, тому що тут потрібно бути фахівцем з безбар'єрності по переоблаштуванню. По-друге, описати правильно, що потрібно, да, є формула, і, в принципі, щоб потім йти на компенсаторний механізм. Тому, щоб прибрати оцю складову, ми зараз робимо новий порядок взагалі оцінки такої, де це будуть спеціально фахівці, команда така в Military Hub, яка буде це робити, для того, щоб зняти. У нас, насправді, немає такого шаленого об'єму, да, і це можна буде зробити фахівцями. І другий момент, який виник, це питання тому, що ми компенсуємо по факту. Да? Тобто людина має розуміти, що це буде компенсація по факту самих проведених робіт. Тому що проводити комусь тендер, на де виграє якийсь ФОП, на перекладання плитки. Ну, це дуже багато, це бюджетні кошти. Да? Треба розуміти, що це все зроблено. Тобто є, наприклад, як ми собі зараз це бачимо, як ми хочемо спростити, що є команда мультидисциплінарна, в куди ходить фахівець безбар'єрності в частині переоблаштування. Робиться такий висновок, обстеження, що потрібно зробити, ну, що підпадає, да? Тому що ми ж не можемо компенсувати, наприклад, ремонт, я не знаю, там... Да, тобто це може бути там санвузол, зняття ванної, да, переоблаштування душової порогів, для людини, да, розширення пройомів, наприклад, зниження там якихось цих електровимикачів, да, для пониження, тобто все, що там в квартирі потрібно саме конкретно для людини. І на підставі цього акту вже обстеження з сертифікованим фахівцем буде запропоновано варіанти, да, і людина тоді приймає рішення. Так, я це готовий, там можу зробити, це орієнтовно буде там 300 тисяч і мені. Потім місто компенсує, да? Ну, тобто це вже тоді питання. Тобто ми хочемо дещо змінити цю процедуру, тому що як спростити. Спростимо, спробуємо, да. Тобто ми, скажімо, це все, що нове, ми запускаємо, ми завжди, знаєте, як щось тут ми ускладнили, давайте ще так спробуємо, а давайте ще так спробуємо. От як тільки у нас буде 100% зайде ця можливість, да, ми зрозуміємо, що це просто нормально. Знову ж, взимку реально я навіть, ну, морального права у мене не було тиснути, да, на райони в частині житлово-комунального господарства, тому що їм було чим займатися всю зиму. І, ну, відверто, ну, я розумію, що і цей напрямок достатньо такий складний з точки зору, ну, зрозуміння, що від них вимагається. Але в нас є ще одна ідея. В цьому контексті у нас був один запит на зустрічі з ветеранами в частині того, що запровадити послугу, коли, наприклад, ветеран, чоловік, да, отримав важке поранення, але щось потрібно зробити вдома. Елементарне, да? От просто щось вдома. Знаєте, коли просто виходить фахівець, там, да, сантехнік, електрик, да, щось там зробив те, чого не може він зробити зараз сам. Да, така, така послуга, і ми, от, ми підтримали цю послугу. Зараз ми розглядаємо розширення просто складу Military Hub, таки зробити сектор, де дійсно будуть такі от фахівці, які будуть допомагати вдома щось.
1: Ну, типу, розетку, кран поремонтувати,
0: елементарні речі, ті, які конкретно він просто сам все завжди робив, але просто фізично вже це зробити, наприклад, не може. Да?
1: Це класна така опція. Головне вам фахівців набрати, тому що зараз є ці величезні проблеми.
0: Це 100%, але ми так само шукаємо ветеранів, відверто. Вони такі є. І будемо максимально долучати. Тобто ми намагаємося, можливо, не так швидко, як хотілося би, да? Тому що тут питання і бюджету, і фінансування, і структури, ну, тут воно тягнеться один з одним, і фахівців, як ви сказали, для того, щоб якби щось запроваджувати, але от такі плани в нас є.
1: Дивіться, на хвилиночку, питання не стосується нашої теми, але ви згадали про райони, про житлово-комунальну сферу, про зиму і підготовку до наступної зими. Це питання зараз всіх хвилює. Я знаю, що нещодавно, якщо не помиляюся, минулого тижня, ви говорили про те, що соціальна сфера завершила підготовку до зими. Так, чи це я щось плутала?
0: Соціальна сфера, в соціальній сфері є установи, де постійно проживають, та, і там ми планово, ну, розуміємо, да, що нам доробити. Ну, умовно, там якби ми все розуміємо по графіку. А те, що стосується взагалі соціальної сфери, і в тому числі, наприклад, ветеранів, які пересуваються в кріслах колісних і так далі, на сьогодні з районами спільно, як досвід зими показав, що ми велику кількість одиноких людей, лежачих людей, ми їх не бачимо, соціальна сфера, бо вони не є на договорах з територіальними центрами, або вони внутрішньо приміщені особи, або вони одинокі і ніколи не зверталися, звертатися не хочуть. Тому зараз через ОСББ, через ЖБК, через райони соціальна сфера робить такий аналіз, верифікацію людей по будинкам, тобто з прикріпленням до конкретної ТЕЦ, по будинкам, хто там проживає, кого вони ще не виявили за минулу зиму, і хто може бути потенційно в зоні ризику у разі якщо. Да, тому що дуже багато було випадків, коли, наприклад, людина лежача, старенька бабуся або дідусь, є договір на утримання, і та людина, яка відповідала б за цю людину, просто зникає з поля зору, і всі починають кричати соціальні служби. Соціальних служб не так багато в Києві, щоб до кожної людини приставити працівника соціальної служби. Це перше. По-друге, мене дуже завжди дивувало, коли люди починають викладати на Фейсбук з такими текстами,
1: що замерзає бабуся,
0: да, бабуся та навіть не хоче, щоб її фотографували, да, порушуючи всі морально-етичні взагалі норми, а не телефонує в соціальну службу, да, або на кол-центр там міський для того, щоб соціальна служба виїхала. Тобто ви або хай піднімаємо, да, або рятуємо.
1: Ну там же ж була інша історія, коли там про таку бабусю написали, з'ясувалося, що в сусідньому районі в неї донька живе.
0: О, це ну, ще інша історія, да. Це ще інша історія. Такого було дуже багато, коли або виїхали рідні і телефонували, сходіть, або взагалі, коли це в сусідньому районі, донька або син телефонують, кажуть, мій там тато або моя мама на такому-то поверсі, сходіть.
1: Да. Так, повертаємося до програм підтримки захисників і захисниць, ветеранів. Про житло, от ви кажете, поки що не спрацювало, але працюєте над удосконаленням. Але от те, що точно спрацювало, це програма з компенсації спочатку переобладнання, а потім придбання автомобіля.
0: Так.
1: Скільки, от якщо про це в цифрах говорити?
0: Ну, за цей рік це було 34 автомобілі вже компенсовано. У нас перша і друга група. Перша група незалежно від ампутації, друга група з ампутацією. І я поясню, чому в нас ще виникла ця ідея. Вона виникла ще в нас насправді до повномасштабного вторгнення. Є дуже стара постанова Кабінету міністрів, де люди з інвалідністю мають право на безкоштовне отримання автомобіля. І у нас в місті Києві черга, постанова давно вже не працює, але черга більше ніж 3000 людей. Ми прекрасно розуміли, що ми не можемо цю функцію виконати, але ми розуміли, що учасники бойових дій, які повертаються, це абсолютно ну, люди, які готові далі працювати, і їм потрібна підтримка, бути мобільними, бо це працювати в бізнесі, працювати в таксі. Взагалі, як правило, у них є діти маленькі, їх потрібно школа, садочок. І у нас тоді виникла ідея взяти на місто таку ну, обов'язок компенсаторного механізму. І я вам скажу відверто, це спрацювало спочатку, у нас була перша і друга група з ампутаціями, потім ми першу прибрали ампутацію, взагалі перша група залишили. Була спочатку лише новий авто, а потім був запит щодо вживаного авто. Ми поміняли, зараз у нас вже є і вживане авто, і там сім, наскільки я знаю, сім автомобілів це було вживане, і тим там вимога не старше 8 років з точки зору взагалі нормативів, вихлопу і так далі в Україні. І тому, якби знаєте, це і можна ще компенсувати. Тобто може отримати ветеран, наприклад, тотально незрячий, коли дружина може керувати. Це право взагалі надано на законодавчому рівні, право керування при цій постанові. Але ми вирішили, що це якби право, воно може бути у нас реалізовано, і у нас такі випадки є. У нас от останній раз, здається, дві особи отримали таку компенсацію. І це також допомогу родині. От ця програма, вона дійсно спрацювала, і вона затребувана.
1: Гроші є, всі заявки вдається
0: так, задовольнити? Так, на цю програму всі заявки дається. Я відверто хочу сказати, не дивлячись на те, як важко взагалі зараз з бюджетним фінансуванням і кількість... Нам знову потрібно переглядати програму захисників, бо нам не буде вистачати до кінця року на виплати для членів родин загиблих, зниклих безвісті. Нам потрібно переглядати виплати, збільшення виплат при мобілізації, знову не буде вистачати коштів. І переглядати ту роботу, тому що лише там більше там 200 мільйонів вже в нас після прильотів, це я ж не кажу про інші виплати. Тут, звичайно, ми якби знаходимо там резерви, щось забираємо, але ці напрямки намагаємося закрити. Те, що стосується компенсації ветеранам за придбаний автомобіль, так, можете звертатися. Знаєте, а якщо ми звернемося, зараз купимо автомобіль, гроші закінчуються, ні, ця програма, вона працює, буде працювати.
1: Програма ще з перевезення. Ви на початку сказали, що шаленим успіхом, я знаю, що розвиває місто її, що нові автомобілі там чи вже придбали, чи плануєте придбати?
0: Ні, ми окремо послугу для ветеранів, учасників бойових дій, взагалі, хто проходить лікування, ми вивели в окремий напрямок. Цю послугу надають так само в Military Hub, так само там працюють ветерани, перевозять, і нам додатково ще наші міжнародні партнери подарували два автомобілі. Зараз вони проходять реєстрацію, там страхування, там вже майже от-от, що нам дасть можливість збільшити кількість таких перевезень. Але от у мене ще запитували регіони, а як от ви перевозите? Я кажу, якщо ваші приїздять сюди на реабілітацію або в лікарню, і потрібно з залізничного вокзалу людину довести, це кризове перевезення, наш автомобіль може виїхати. Знаєте, тут ми не ділимо не киянів і приїхали. Ми розуміємо, різні абсолютно є якби ситуації, і вона дійсно користується попитом. Особливо, коли є, наприклад, 500 людей скористалося, я вже не кажу, це кількість більша, тому що людина може їздити декілька разів, якщо в нього там є планова якась реабілітація. Але, знаєте, це про певний комфорт і про певну плановість і стабільність, коли ти розумієш, що приїде транспорт, який тебе відвезе комфортно, потрібно з дружиною, потрібно там з батьками, але певну точку, якби це працює. У нас окремо навіть в номері Military Hub окрема цифра 0 відокремлена під це перевезення.
1: Клас. Ну і давайте дві хвилиночки. У нас, на жаль, хотіла ще з вами про психологічно, бо ви згадували, що ветеран, коли повертається, він в родину повертається. Так. І от родина до цього так само повинна бути готова. Ми поговорили, що там компанії мають готуватися, але родина теж. Але не встигнемо за ці дві хвилинки.
0: На що крема прийдеться.
1: Так. Тому, але от про що хочу ще. Ви сьогодні багато розповіли, знаєте, я така, як журналістка, у мене радість є, тому що багато інсайтів, багато нової інформації. Але що ще до кінця року заплановано? Можливо, якісь сервіси? Над чим працюєте ще? В контексті от саме підтримки.
0: Знаєте, я вам так скажу. Ідей дуже багато і дуже багато планів. Але поки ми це не реалізуємо, скажіть, що я просто, я
1: забобонна.
0: Забобонна в цьому форматі, я поясню, я не
1: вмію. Але з іншого оприлюднена інформація, десь можливість залучити, не знаю, партнерів.
0: Я виходжу з того, що має бути результат. Я не хочу пообіцяти, І цей результат, і його не буде, да? І мені будуть задавати питання, коли. Є ряд реально крутих речей, які в найближчий час ми також зробимо для ветеранів, і ви це побачите. Я потім розкажу, як довго ми до цього йшли. Я сподіваюся, що це будуть такі гарні речі, і це будуть ваші там нові інсайти, але дійсно в нас є до кінця року певні плани щодо ветеранської політики, і це наше завдання вперше, щоб людина, ветеран, дружина, мама, тато, діти розуміли, що є місця, території, де вони знаходяться, і вони знаходяться в колі, вони свої, вони не бачили там ворогів, вони почували себе комфортно і на будь-яке питання могли отримати відповідь. Це наша основна мета.
1: Дякую вам величезне. Так. Марина Хонда, заступниця голови КМДА, сьогодні була гостею програми «Київ Голос», де ми говорили про те, які програми підтримки для захисників, захисниць, ветеранів, для членів загиблих героїв і для зниклих безвісти, для членів родин працюють у Києві, які над чим ще працює місто в цьому напрямку. Дякую всім, хто дивився і слухав, і до побачення.
0: До побачення, дякую.
2: «Київ Голос». «Київ Голос». Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.
5: Ви на хвилі Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 8:02 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Вітаю вас. Далі у випуску розповім. Проїзд у Києві від сьогодні – 30 гривень. І ще один знищений російський корабель. Та на Запорізькій АЕС стався 10-й блекаут від початку цього року. Від сьогодні разова поїздка в комунальному транспорті столиці коштує 30 гривень, тобто дорога туди і назад обійдеться вже в 60 гривень на день. Для постійних пасажирів залишилися проїзні на 46, 62, 92 та 124 поїздки, залежно від пакета вартість буде нижчою за разову оплату. А найдорожчий з таких абонементів – 1888 гривень. Безлімітний же проїзд тепер обійдеться у 4875 гривень. ВМС України знищили російський прикордонний корабель «Ізумруд» неподалік Новоросійська. Прикордонний сторожовий корабель другого рангу ФСБ Російської Федерації потопили морським безекіпажним комплексом «Сарган». Серед екіпажу є загиблі та поранені. Раніше ВМС нагадали, що «Ізумруд» 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на українські кораблі в Керченській протоці. Корабель спустили на воду у 2014-му. Він мав вертолітний майданчик, довжину 62 метри. Та водонавантажність близько 750 тонн. На Запорізькій АЕС стався 10-й блекаут від початку року. Зовнішнє електроспоживання вже відновили, і за даними Енергоатома, це вже 10-й блекаут від початку 26-го. Антирекорд для найбільшої атомної станції Європи, яка понад 4 роки перебуває під російською окупацією. У компанії наголосили, що така статистика є безпрецедентною та свідчить про критичний стан ядерної безпеки. Єдиною гарантією безпечної роботи станції там назвали її деокупацію та повернення під контроль України і легітимність оператора «Енергоатому». МОК знову відкрив на своєму сайті сторінку Олімпійського комітету Росії. Профіль став доступним уперше з 23-го року, коли членство росіян призупинили через визнання спортивних організацій на окупованих територіях України. На тлі цього група країн ЄС закликала Єврокомісію позбавити фінансування спортивні організації, які підтримують повернення росіян і білорусів до міжнародних змагань. І наостанок про приємне, до тузлівських лиманів прилетіло близько 500 фламінго. Птахи знову намагаються облаштувати місце для гніздування в Національному природному парку на Одещині. За словами екологів, впродовж останніх років фламінго регулярно обирають територію парку, однак через війну їхні спроби часто завершуються невдало. Вибухи та постійна небезпека заважають птахам спокійно висиджувати яйця. Єдиним успішним роком під час повномасштабного вторгнення став 23-й рік. Тоді в тузлівських лиманах народилися близько 200 пташенят, а от уже в 24-му та 25-му роках гніздування їм так і не вдалося. Наразі це вся інформація, далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: А в столиці вже 22 градуси тепла. День очікується взагалі до плюс 30. Погода увесь день триматиметься ясна і без опадів. Вітер північно-західний, ледь відчутний. Наступний випуск новин о 8:30. Тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
3: Друзі, доброго ранку. Вже ефір. 8:06 на студійному. Коли вмикається мікрофон, все. Питання, а де ти зранку був, знімається з повістки. Хоча, в принципі, можете писати на студійний вайбер 098-009-98-98. І, звісно, дивимося, що відбувається на столичних шляхах і рефлексуємо на те, що відбулося сьогодні вночі. Тобто, ще вчорашній вечір і сьогоднішня ніч. До 12-ї все вирішило. Не було ніяких екстратаймів, не було серії пенальті. І далі йде Іспанія. Друзі, Володимир Ігорович вчора вам казав, що в фіналі буде Іспанія, а не Франція. І Франція розчарувала. От бачу ваші повідомлення, як так Франція могла розчарувати. Відверто розчарували, таким безпорадним, нічого робити у фіналі, пан Богдан пише. Дивно, як дурний пенальті на старті може зламати всю гру. І дійсно, дурний пенальті, бо Копняка давати Ламіну Ямалю в штрафному майданчику – це дивно. ти бачив, власне, я про гравця збірної Франції, який прекрасно розумів і оцінював ситуацію, вибивати м'яча, але замість м'яча влучити в суперника і просто реально дати йому, ну, мало не підстрачника, звісно ж, виходить пенальті. Ну і загалом 2-0, іспанці набагато вчора краще виглядали. Дійсно, безпорадна Франція, вона такою виглядати не мала, якщо вона хотіла йти до фіналу. Але в фіналі буде грати збірна Іспанія. Про другий півфінал поговоримо вже в наступному випуску, бо є про що. Зараз до столичних шляхів. І давайте подивимося, що відбувається на Північному мосту. У нас на проспекті Романа Шухевича невеликі ускладнення є. Далі по Бандери норм. Потім їдемо в напрямку станції метро Дорогожича, це по Теліги. Піднімаємося від Кирилівської, трішки тягнемося. Дивимося, що на Подільсько-Воскресенському мостовому, чи там є якісь труднощі. Доволі непогано, станом на ранок можна їхати на цю годину, на 8 годину 7 хвилин. І, до речі, дякую всім тим, хто пише і вітає. Я не знаю, колеги, мабуть, не знають, яке сьогодні свято, але Ніна знає, Ніна молодець. Дімон не знає, правда? Знає, нічого. От Саша не знає, по-любому. Саша, знаєш, яке сьогодні свято? Не знаю. Знаєш? Не знаю. О, бач, хоч хтось не знає. Зараз ми перевіримо, чи вони знають, що День Державності, каже Олександра. Ну, слухайте. Ви пишіть, приймаю вітання, якщо що. За підсрачники не пенальтують, а от копняки то принизливо, тому пенальті. І дивимося ще. Міст метро і міст Патона нас цікавить. Зраночку попередні дні там були нюанси. А от зараз маю вам сказати, що доволі непогано складається трафік на цих напрямках. У нас перед мостом метро норм, і міст Патона теж проїзним виглядає станом на ранок. І південний теж зараз їде добре. Тут у нас дорожньо-транспортна пригода все ж таки трапилася. Біля станції метро Славутич є певні нюанси, будемо стежити. За півгодини повернусь, приймаємо повідомлення за номером 098-009-9898. Тільки не дзвоніть, пишіть. Рухаємося далі, Київ-Моні-Шоу за кілька миттєвостей.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІ першим пріоритетом.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.

0: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Я вітаю всіх, друзі, Київ Мені Шоу починає свою роботу, 8:10 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Дмитро Ольшанський. Ну, раз ви вже починаєте думати, кумекати, що ж там за свято сьогодні, друзі, треба пам'ятати, що це свято Дня Української Державності. Щорічно відзначається 15 липня, і не випадково вибрана ця дата. Збігається з Днем Хрещення Київської Русі України та Днем пам'яті видатного державотворця князя Володимира Великого. Тому давайте, друзі, пам'ятати це і тримати це в своєму серці, тому що День Української Державності, мені здається, що він один із таких визначальних днів, можливо, і ми, знаєте, якось так... Звичайно, відзначаємо День Незалежності, це зрозуміло, ми всі через це пройшли і пропустили через своє серце, але щоб ви розуміли, що основа будь-якого об'єднання роду, общини і так далі, які, скажімо так, формують те чи інше суспільство, це, звичайно, держава. В першу чергу. Тому День Української Державності – це, мені здається, можливо, навіть і найголовніше свято. Сьогодні, особливо в контексті російсько-української війни, коли Росія хоче зруйнувати українську державу, винищити українців як етнос, вони нас просто не сприймають і кажуть, що нас не існує, і це, мені здається, це має нас найбільше стимулювати до того, і до спротиву в тому числі. Ну, звичайно, говоримо про те, що відбувається на фронті, що відбувається в нашому війську, тому що це сьогодні найперше. Військовий оглядач Олексій Гетьман зараз з нами на зв'язку. Пане Олексію, я вас вітаю, добрий раночок.
1: Вітаю вас.
0: Отже, декілька слів хочеться почути, що ж відбувається зараз на фронті, яка тенденція, про найгарячіші напрямки, те, що можна говорити, і те, про що можна говорити, от за останню добу, як ви оцінюєте. Бо я бачу, дивлячись от на тенденцію, яку повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, мінусування росіян збільшується.
1: Збільшується вже... За вчорашній день з копійками, скажімо так, було знищено росіян. Це більше, ніж вони на сьогоднішній день можуть мобілізовувати. Тобто ми казали про знищення росіян за місяць десь приблизно 30-35 тисяч, коли 400, то це, вочевидь, біля 40 тисяч і більше. Тобто росіяни не здатні на сьогоднішній день при всіх їхніх розмовах там про великі можливості мобілізаційні. Вони не здатні повністю поповнювати те, що втрачають. Тому, да, тут головне, важливо відмітити, що якщо вибивається якась частина російських військовослужбовців, то механічно поповнити не вдасться. Ну, щоб було зрозуміло, якщо є рота, там 100 людей, і вибити, наприклад, 20 з цієї роти, то просто додати 20, це не означає, що рота стане знову боєздатна. Треба дати саме ті 20, які були вибиті. Тобто ті посади згідно штатного розкладу. А для цього треба перебрати вже не 20, а більше. Тому от в цьому є проблема, про це казав командуючий Сирський, що такі втрати не дають можливість росіянам повністю відновити боєздатність тих підрозділів, які несуть такі втрати. Намагаються збільшити кількість штурмів, але це призводить до додаткових втрат з їхнього боку.
0: Ну, і звичайно, чи можна говорити про тенденцію, що росіяни тиснуть на якихось певних окремих напрямках, а і на інших ділянках вони не тиснуть? Чи навпаки, зараз йде тиск практично на всій лінії?
1: Вони тиснуть по всій лінії фронту, вони намагаються таким чином не давати можливості нам переміщати війська на найбільш гарячі напрямки, але два напрямки залишаються, які були з початку року майже. Це східний напрямок, тобто Покровськ, Константинів, Кам'янеград, оце напрямок і південний напрямок, там теж Запорізький напрямок, Херсонський напрямок, більше Запорізький, там теж, не можна сказати, що там йдуть більш запеклі бої запекли на будь-якій ділянці фронту. Хочу надати, що у нас лінія фронту 1250 кілометрів, але там відбувається найбільша кількість бойових

0: Хоча, з іншого боку, треба пам'ятати, що приблизне відношення 40% на 60% – це російські удари і наші російські штурмові дії, і наші контрудари. Тобто, якщо було 100 бойових зіткнень, то 60 – це були штурмові дії з боку росіян, і 40 – це були наші контрудари. Тому тут треба обережніше трошечки до зведення, скільки було бойових зіткнень, не треба це сприймати як виключно штурмові дії з боку росіян. Це ще й наші контрудари.
1: Знаєте, що ще цікавить, звичайно, те, що росіяни зараз дуже активно взялися за наші автозаправні станції. Я розумію, що всі вони знищити не зможуть, але я дивлюся, от по тенденції, вони от де можуть дотягнутися, вони починають їх просто знищувати. От що мене просто вразило, буквально зараз з'явилася інформація, що в Житомирській області сьогодні вранці під удар потрапила одна з АЗС в Малинській громаді. Там відомо про одного постраждалого. Ну, знову ж таки, тут уже варто звернути увагу на те, що громадяни, які там під час повітряних тривог перебувають на АЗС сьогодні, вони ризикують, тому варто, звичайно, звертати на це увагу. Але мені просто цікаво, відстань. Ну, от Малин і кордон. Тобто це може з Білорусі бути? Як ви вважаєте?
0: Ну, цілком можливо. З Білорусі неодноразово вже прилітали до нас різні засоби, ну, безпілотники, ракети навіть. Тому тут дивуватися нема чому. А те, що вони атакують автозаправочні станції, ну, це, ну, мені здається, шаг більше з боку росіян. Тому що та криза, бензинова криза, паливна криза, яку ми створили в Росії, ну, вона їм дошкуляє, вони хочуть створити щось схоже в Україні, в нас, тобто атакуючі станції. Ну, така кількість автозаправочних станцій, яка в нас є, ну, будь-яка станція, це не добре, що вони її можуть або знищити, або пошкодити, але зробити так, щоб в нас почались проблеми з паливом, як на Росії, ну, це точно не вдасться. Але вони прагнуть, от, може, для внутрішнього споживання показати, що от ми створили Росію кризу, і вони теж можуть створити нам бензинову кризу. Ну, не можуть. Хочуть, але не можуть.
1: Скажіть, будь ласка, чи варто нам асиметрично відповідати по їхнім заправкам? Хоча я думаю, що наші військові це вже роблять, особливо на тих територіях, які межують з зоною бойових дій.
0: Ну, це очевидь, ми робимо, але, чесно кажучи, ну, особливо це, ну, на загальний хід бойових дій, на загальні проблеми, які у росіян виникають з паливом, ну, це суттєво не вплине. Треба нищити нафтопереробні заводи, нафторозподільчі станції. Там, ну, скажімо, оптові бази, а не бити по розниці. Ну, б'ємо, очевидь, так само, але ще раз, проблема на Росії з пальним виникла не тому, що ми атакуємо нафтозаправочну станцію, тому що ми з 33 великих нафтоприродних заводів на європейській чи не менше частини Російської Федерації 24 вже пошкодили або знищили. Оце є проблема. Автозаправочна станція – це похідна вже від того, що ми нищимо великі, скажімо, оптові бази по зберіганню чи по переробці нафтопродуктів.
1: Угу. Ну, знову ж таки, нафтопереробка. А от яка мета знищення заправок? Ну, зрозуміло, що росіяни не можуть бити по нашій нафтопереробці, в нас її немає.
0: Просто немає, да.
1: У нас немає, у нас все ми постачаємо за кордону. А що у них от цікаво? Ну, в будь-якому випадку, ну, ці ж постачання бензину до Російської Федерації, вони ж не закінчаться. В будь-якому випадку хтось їм буде із країн допомагати.
0: Ну, буде допомагати, допомагають, вони вже починають, автозаправка починає купляти паливо. Ну, хай купують. Звісно, буде допомагати, звісно, повністю ми не зможемо перекрити можливості росіян заправляти свої автівки, але от їхнє, ну, тому, ну, бити по автозаправочним станціям, це для нас теж важливо, для того, щоб, ну, просто псувати їм певні можливості для пересування якихось невійськових, скажімо, транспорту, який теж може обслуговувати російські збройні сили. Ну, фури, які щось там підвозять, автобуси, які не військові, але вони теж, ну, використовуються військовими. Бити те, що росіяни б'ють по нашим автозаправочним станціям, ну, очевидь, це не проти наших збройних сил. Бо ну хто хоч раз бачив, щоб танк чи БТР заправлявся на АЗС в наших країнах? Ну, очевидь, ні. Це інші шляхи підвозу палива для нашої техніки. Бити по автозаправочну станцію – це виключно для цивільного, атака на цивільне населення, для того, щоб створити ну, певні шкоди нашому цивільному, ну, нашим громадянам. Так само, як їхні ракетні атаки по великим містам, вони ж не по військовим об'єктам б'ють, вони ж б'ють по цивільним об'єктам. Тому це тиск на громадян для того, щоб там підняти там якесь обурення, щоб збільшилось незадоволення. Ну, війною, збройними силами, тобто посіяти конфлікт всередині нашої країни. Іншої мети тут немає. Ще раз, ну, танки не заправляються на ЗС.
1: Угу. Ну, і якщо ми, я вже декілька слів хочу про ту міжнародну допомогу, яку будуть надавати Україні, от, зокрема, в Парижі, я так розумію, було домовлено про те, що Україна першою отримає посилені французько-італійські системи СЕМПТІ. Що це за системи? Як ви оцінюєте взагалі і наскільки швидко вони можуть надійти до України?
0: Ну, все, що ви знаєте, брате, от ми часто очікуємо від якогось нового прориву взагалі в російсько-українській війні. Будь-які ракети, які нам поставляються, будь-які засоби протиповітряної оборони, ракети земля-повітря, повітря-повітря. Ну і всі класи ракет, вони посилюють наші можливості відбивати в першу чергу російські атаки по нашим цивільним об'єктам. В першу чергу, що нам потрібно, це ракети для комплексу «Петріот», які можуть знищити балістику. У нас з іншими засобами нападу росіян, ну, коефіцієнт знищення доволі високий, ну, не вищий в світі. Більше 90% ми знищуємо шахедів, ну, інших безпілотних літальних апаратів, там доходить до 95-96%. Крилаті ракети ми знищуємо майже 100%, теж великий коефіцієнт. Проблема виключно з балістикою, тому от антибалістична або протибалістична коаліція, яка створюється, ну, дає ті ліцензії, які ми можемо отримати на виробництво ракет для комплексу «Петріот». Рано чи пізно європейська система протиракетної оборони буде створена, певні зенітно-ракетні комплекси, певна система захисту, яка замінить ну, або продублює комплекс «Петріот», але це буде вже не американського, а європейського або нашого виробництва. І тоді ми не будемо так залежні від рішення нам того самого президента Сполучених Штатів. Бо він то передає нам ракети, то не передає. Хочу нагадати, що на Сполучених Штатах на сьогодні приблизно 3,5 тисячі ракет для комплексу ПАТ-3, і 10% можна було про нездатність Сполучених Штатів. Але ми залежні. Коли наше спільне або програма спільна, або спільне виробництво, або просто єдина спільна система протиповітряної оборони європейська, де виробляють ці ракети, ці комплекси, як наша країна, як частина цієї системи, так і інші європейські країни, ну, це дасть нам можливість бути незалежними і виробляти таку кількість ракет, не просто, щоб їх було багато, а скільки потрібно, щоб дати відсіч російським ракетам. Хочу нагадати, що росіяни виробляють приблизно, по даним нашого головного управління розвитки, не більше 60 ракет для «Іскандерів» на місяць. Це максимально, це пік їхніх можливостей. Вони далі навряд чи зможуть збільшити. Тому нам, вочевидь, треба виробляти в місяць, ну, щонайменше 100-150 ракет проти російських «Іскандерів», тому що по одній ракеті «Іскандер» треба запускати 2-3 ракети, ну, проти ракети, бо один в один, там невеликий коефіцієнт знищення. Двома він зростає ракетами, трьома він піднімається майже до 100%. На сьогоднішній день у росіян те, що вони виробляють, вони одразу практично використовують, атакуючи нашу країну. В запасі таких ракет у них приблизно, ну, головне управління розвитки дає інформацію менше 200, але більш точна інформація приблизно 130-135. Тобто от це можливість росіян, залишок десь 135 ракет для «Іскандерів» і можливість. Тому з цих цифр, з математики треба виходити, що і скільки нам потрібно. Ну, я впевнений, що всі цифри були і в Парижі, і ну, всі ці цифри керівництва європейських країн і Сполучених Штатів, вони всі чудово розуміють. І для того, щоб у нас була та кількість ракет, яка може переховувати російську балістику, потрібно лише політичне рішення. Казати, що в світі нема такої кількості балістики, протибалістики, ну, це з одного боку правда, бо виробляється приблизно ті ж саме 60 ракет ПАК-3 в усьому світі. Стільки ж, скільки виробляють російські ВПК їхніх іскандерів, але запаси такі, от тільки Сполучених Штатів, ну там 60 комплексів Патріот з 1200 пускових установок, із них 500 знаходиться на складі, на стратегічному зберіганні. Тому ще раз, це питання не технологічне, що ми не можемо і світ не може протидіяти, а питання політичне.
1: Ну, от також Україна закупить перші 16 винищувачів «Рафаль». Навчання українських пілотів і механіків пройде у Франції. Знову ж таки, скільки часу знадобиться на підготовку і для того, щоб вони вже працювали в Україні?
0: Ну, ви знаєте, коли не було політичного рішення, по великому рахунку, по передачі нам інших літаків, починаючи з F-16, було дуже довго. Нам неприємно пригадувати ці часи, коли нам розповідали, що для того, щоб навчитися, треба там роки. Ну, це може для людини, яка ніколи не була в літаку взагалі, не тільки в військовому, звичайному, то може йому стільки часу і потрібно. Як кажуть американські, ну, аси, скажімо, пілоти, які приймали участь у бойових діях, вони вважають, що пересісти з одного винищувача на інший – для цього ну великого часу не потрібно. З одного типу літака, з бомбардувальника на винищувач, з штурмовика на бомбардувальник, ну тут може певний час, бо трошечки інша система керування, система польоту. З винищувача на винищувач пересісти, ну, американські пілоти професійні кажуть, що для цього більше місяця не потрібно. Там нема нічого, ну, нічого нового. Воно так само літає, тільки інші прибори, по-іншому треба ними користуватися. Але вони не принципово інші. Вони просто трошечки, ну, не ліворуч, а праворуч, може, знаходиться якийсь там тумблер. Ну, і все. Тобто там нічого такого іншого немає. Воно літає так же, як і літало, якщо пілоти, а наші мають по 3000, по 300 бойових вилітів, ну, вони розуміють, як воно літає. А деякі там кнопочки, деякі там речаги, що там треба переключати, ну це, ну які роки? Ну місяць максимум і все. І буде пілот, буде літати.
1: Пане Олексію, я дуже дякую вам за коментарі, дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Військовий експерт Олексій Гетьман був з нами на зв'язку. Зараз, друзі, наша постійна рубрика, потім новини, інформація про ситуацію на дорогах і повернемося.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Горняк – головний сержант 2-го механізованого батальйону 93-ї бригади «Холодний Яр».
4: Грубо говоря, блін, якщо задуматися, то я не представляю, чим навіть займатися потім. Особо, ну, побратими є, друзей нікого нема. У мене мечта, блін, така, блін, стремлюсь, блін, поставити тепличку і вирощувати клубничку. І щоб мене ніхто не трогав, просто. Клубничку ти виростив, блін, пішов на ринок, став, продав, блін, когось порадував, блін, хтось дитинку свою порадував.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
5: 8:30 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Сьогодні Україна відзначає День української державності. Державне свято запроваджене для утвердження спадкоємності українського державотворення та вшанування його багатовікової історії. Дата свята збігається з Днем хрещення Київської Русі, що символізує історичний зв'язок сучасної України з традиціями Київської держави. в Одесі після ранкової атаки Російської Федерації загинуло троє людей. Ще троє отримали поранення, їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також пошкоджені житлові будинки. Повітряні сили зранку повідомляли про ракети в напрямку міста. Місцева ж влада продовжує з'ясовувати всі наслідки удару. «Укроборонпром» тимчасово очолив Сергій Боєв після відставки Германа Сметаніна. Наглядова рада вже розпочала пошук нового генерального директора, а Сметанін пішов із посади на тлі трагедії в Вишневому. Боєв вже ж раніше був заступником міністра оборони та заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості. Він займався розвитком оборонно-промислового комплексу та співпрацею з міжнародними партнерами. І Росія розпочала удари по АЗС у тилових регіонах. Вперше ворог вдарив по заправці на Житомирщині. Тож при сигналі тривоги негайно віддаляйтеся і не залишайтеся біля таких об'єктів на ночівлю. І наостанок підліток із Дружківки сам звернувся до омбудсмена за допомогою з евакуацією, бо батьки відмовлялися виїжджати. Родину вже перевезли до Черкас, забезпечивши супровід і необхідну допомогу. Дмитро Лубінець наголосив, що дитина не має сама шукати захисту в держави. Органи влади повинні діяти на випередження. Омбудсмен також закликав громади та адміністрації працювати як єдина система, а батьків не наражати дітей на небезпеку. Наступний випуск новин буде о 9:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, 8:32. Дякуємо Ніні. Дійсно, День Державності. Я дивлюся, мене Фейсбук пропонує. 2 роки тому якраз сторіс і книжка в руках була, і там була написана «Єбнут Рисен». От так називалася ця книжка. От, та, гарна, прекрасна книжка. Хто не читав, можете ознайомитись. І з Днем Володимира сьогодні, бачите, Днем Ангела. От в цій студії Дмитро знав і привітав. Решта святкували і продовжують святкувати День Державності. Ми доєднуємося до них. Я доєднуюсь до Олександра, до Ніни. От, а ми з Дімоном ще посвяткуємо День Володимира. І ви пишете, то що сьогодні? Битва за Фолкленди, а в фіналі бій з армадою. Ну, тепер не Англія, армада не та, пише наш слухач Олег. Дійсно, сьогодні на чемпіонаті світу буде другий півфінал Англія-Аргентина. І тут теж пишіть свої думки впродовж сьогоднішнього ранкового шоу. І ввечері, звісно, будемо більш предметніше говорити. Ореста запрошу, будемо говорити з 18:10 до 19:00, зокрема, про чемпіонат світу. Про волейбол теж поговоримо, тому що збірна України в Лізі Нації відкриває черговий ігровий тиждень. Там буде цікаво. Плотницький в очікуванні кількох перемог на цьому тижні. Думаю, буде весело і цікаво. 17:30 сьогодні поєдинок збірної України проти збірної Ірану. Все, погнали до столичних доріг, де сьогодні, як ви вже чули в першому випуску, здорожчав проїзд в громадському транспорті до 30 гривень. Не знаю, чи ви встигли запастися поїздками і придбати собі певну кількість, яка у вас буде до 14 вересня активною, тобто 2 місяці. Те, що ви купили, там 50-100 поїздок на одну картку, то можете ще це використати. Тому, власне, я теж скористався такою опцією. І навіть Андрій Ковальський мені напередодні казав, каже, я теж куплю собі трошки. Ми, от, українці, саме так реагуємо, але тут питання в тому, що все одно і 14 вересня закінчиться, і далі ви теж маєте... Ну, у вас буде таке відкладене сприйняття цієї інформації, і вже 15 вересня будете платити по 30 гривень для тих, хто зараз накупив. Демонтажі, так? Бачите, ми всі отакі. Не знаю, Олександр, ти купляв поїздки чи ні? Олександр у нас водій, навряд, ні, не купував. Та він не знає навіть, що подарував здорожчий проїзд.
6: Ні, про проїзд я, звичайно, все дуже добре знаю, але питання в тому, що я давно вже не їздив. Напевно, вже пора проходити техобслуговування, тоді можна поїздити.
1: Мабуть.
6: В громадському транспорті.
1: Ну, для розуміння, дійсно, від сьогодні 30 гривень.
6: Я коли віддаю автомобіль на техобслуговування,
1: Доводиться.
6: Планове чи не планове, звичайно, доводиться.
1: Плюс. Друзі, Північний міст, певні труднощі на проспекті Романа Шухевича є. ДТП на Бандери є біля Блокбастера, навіть трішки далі, туди до вулиці Йорданської. І від вулиці Кирилівської нагору до Дрогожичів теж є певні труднощі. Подільсько-Воскресенський мостовий на з'їзді на набережну Рибальську і на Гавенський містом Бородовим, тобто доводиться тягнутися. Пишіть, друзі, свої думки з приводу і здорожчання проїзду. Розуміємо, що зараз уже це нічого не змінить, тобто відкладеного рішення ніхто не буде зараз уже його скасовувати. Напередодні був певний мітинг біля стінки МДА, але загалом рішення вступило в силу. Сьогодні уже люди платять по-новому. Пишіть свої думки з цього приводу теж на студійний вайбер 098-009-98-98.
2: Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Соціальна реклама.
8: Алло, мам, я йду в Азов.
9: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
7: Соціальна реклама.
2: Київ Morning Show.
6: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 8.37 на нашому студійному годиннику. Київ Morning Show продовжує свою роботу. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Дмитро Ольшанський. Ну що, друзі, ми вже який день, другий чи третій день, дуже активно в інформаційному просторі і в суспільстві обговорюється відставка нашого уряду, відставка прем'єр-міністра, яку вчора народні депутати прийняли і провели під оплески. Тут, звичайно, виникає запитання, ну, якщо вона така хороша, то навіщо дійсно її було звільняти? Ну, але тим не менш, якась така традиція у нашої монобільшості в парламенті, коли вони звільняють чергового чи міністра оборони, чи прем'єр-міністра. Все це відбувається під оплески, але, чесно кажучи, виникають запитання, бо є певні шлейфи, хоча я про Юлію Свириденко не чув, про якісь певні шлейфи корупційні. Слава Богу, я дуже радий цьому, до речі, тому що це говорить про те, що, напевне, або не встигла, або ну немає такої схильності, і слава Богу. Але тим не менш, знаєте, у мене виникло запитання стосовно ще однієї людини в цьому списку. Це міністр оборони Михайло Федоров, якого призначили буквально нещодавно. Він навіть ще трошки більше півроку пропрацював. І тут я так розумію, що він також підпадає під цю категорію звільнених. Я пропоную зараз долучити до нашого ефіру журналістку, заступницю голови громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, експертку Незалежної антикорупційної комісії Тетяну Ніколаєнко. Пані Тетяно, добрий ранок, я вас вітаю.
10: Добрий ранок.
6: Отже, стосовно заміни Федорова, ну, якось дивно виглядає, тому що на нього була покладена велика перспектива, зокрема, із того всього обіцяного, того, що озвучив сам президент Володимир Зеленський. І тут ось такі речі відбуваються, змінюється уряд, поки що не змінюється, поки що мова йде про звільнення. А що буде з Федоровим? І навіщо це? Чи звільнять його? І навіщо звільняти?
10: Насправді є одна з таких робочих теорій, що, власне кажучи, всі ці зміни в уряді, вони в тому числі з тіні, щоб мати легальний привід поставити під питання якраз перебування на посаді Федорова. Тому Опа. Що, якби, розумієте, якби винесли в зал просто звільнення Михайла Федорова, це мало би ефект, ну, приблизно такий, як минулорічна атака на НАБУ і САП. Тому що ніхто би не зрозумів, чому міністра, який, власне кажучи, позиціонує себе як реформатор в Міністерстві оборони, який дуже багато чого змінив з того, що було, ну, таким, скажімо, закостенілим. Не можу сказати, що там всі кроки супер-супер ефективні, а є якісь процеси, які затягнуті в часі, і вони вже не випередено затягнуті. Але менше з тим, дійсно, Федоров демонструє нові підходи, в тому числі в закупівлі дронів. Він переглядає, власне кажучи, те, як формується потреба, він зважає на математику війни. Тобто, дійсно, робить якісь речі, які до нього ніхто не робив, і вони насправді є ефективними. Але є інша сторона медалі, і вона знаходиться абсолютно в політичній площині, тому що якщо ми подивимося на ситуацію, в якій Федорова, власне кажучи, призначала міністром оборони, ми згадаємо, що це відбувалося, ну, фактично, як автопаті після підозри ряду осіб в справі Міндіча, коли було зрозуміло, що найближче оточення президента втягнуто в найбільшу корупційну схему, власне кажучи, за 5 років його чи 6 роботи, та, і виявилося, що найбільша корупційна схема – це схема, в яку затягнуті люди з його найближчого оточення. І щоб якось виправити цю ситуацію, Кирила Буданова призначили головою Офісу президента замість дуже одіозного Єрмака, а Михайла Федорова, демонструючи дух реформи, відправили в Міністерство оборони. Але при цьому ще була така прихована частина цієї історії, тому що на той момент Федорова розглядали як фронтмена під майбутню партію. Скажімо так, ребрендованих «Слуг народу», та, що ось цю партію очолить Михайло Федоров. І якщо звернути увагу на те, що писали ЗМІ, і, в принципі, ті, хто не писали, це знав, то через кілька місяців в Офісі президента стало виникати питання, чому Федоров не розпустив оцей політтехнологічний штаб. І цей штаб починає працювати на нього. І я так підозрюю, що Михайла Федорова стала підозрювати в особистих політичних амбіціях, незалежних від Офісу президента. Як це казали там старі часи, в вибудовування, скажімо, якоїсь своєї культу своєї особистості, та, і оцього вже пробачити не могли. Більше того, є ще одна складова цієї історії, вона не менш важлива. А все, що робить Федоров, він фактично призводить до перерозподілу тих годівниць, які були сформовані за часи повномасштабного вторгнення в оборонному секторі. Mm-hmm. Фактично, дуже багато цього визначалося Генштабом і там і тим, як формувалась потреба. Особливо в дронах, коли ми закуповували дрони за назвою. Тобто, фактично, в Агенції оборонних закупівель Жумаділова там була чисто церемоніальна функція піти і купити те, що сказали. Головне, щоб воно приїхало. Але все визначалося Генштабом. Коли прийшов Федоров і почав говорити про те, що ми будемо не те, що написано, а ще й звіряти з тим, як воно там влучає в ціль, яка його результативність, це дуже порушило ці потоки грошей. Те, що там останні часи вивелись на закриті тендери закупівлі артилерії, а плюс ще Федоров став зменшувати закупівлі артилерії. Оголошені фактично були майбутні тендери на мідл-страйки, тобто це не були б закуплені якісь конкретні мідл-страйки, а це був би тендер, де вони би змагалися за однаковими ТТХ. Тобто, фактично, це означало великий перерозподіл грошей. Більше того, міністерство працювало, наприклад, над зміною, це було насправді ініційовано Жумаділовим, але команда Федорова це підхопила, на зміни системи закупівель харчування. Це ще плюс 48 мільярдів гривень. Якби запровадили модель таку, яку пропонував АОС, це теж призвело би до переділу ринку. І я думаю, що насправді на сьогоднішній день так багато грошей різних зацікавлених груп опинились під загрозою, що, в принципі, вони всі зацікавлені прибрати цього міністра.
1: Знаєте, така під ситуація
10: шумок,
1: цікава.
10: Під шумок того, що десь в Америці в якоїсь Олі Стефанішиної намалювалася підозра, тому що, ну, ми ж пам'ятаємо цей прекрасний сюр, що в нас весь Кабмін міняється того, що і Свириденко ще позавчора відправляла послом США, бо, в принципі, очевидне, але не зрозуміле, посол України в США скоро отримає другу підозру від НАБУ, скоріше за все.
1: Взагалі дивна ситуація. Знаєте, мені оця ситуація з Федором нагадує такий, от я навіть на власному прикладі пам'ятаю, колись працював в одній компанії, такій величенькій, і там були проблеми. Проблеми з заробітками, вони ніяк не могли виповзти із цієї кризи, і попросили мене прийти і щось зробити. І коли я почав виганяти з цієї компанії всіх родичів, там, знаєте, кумів, сватів, братів, якихось людей абсолютно лівих, а мені сказали, ні, чекай, оцих треба, чіпати не треба. Я кажу, так вам треба, щоб це працювало, чи вам треба, щоб я тут просто був присутній і брав на себе відповідальність за всі факапи ваших родичів? Ну, так не працює. Так само у мене таке враження склалося з ситуацією з Федоровим. Беруть абсолютно лівого менеджера, антикризового менеджера, чи як його можна назвати, ставлять на величезне відомство з величезним бюджетом і кажуть, ой, треба, щоб воно запрацювало, бо щось не то, щось не лізе абсолютно. Він починає працювати з усіма. Я пам'ятаю, що він зустрічався з опозицією, наприклад. І правильно, тому що менеджер, який хоче, щоб щось запрацювало, він має почути всіх. Він має працювати з усіма, для того, щоб зрозуміти реальну картину, що відбувається. А тут виявляється, що це не треба.
10: Ну, ще плюс ми з вами не згадали таку історію, як складні, власне кажучи, стосунки з Олександром Сирським, бо Федоров фактично заходив на посаду із паралельними чутками, що він домагається звільнення Сирського, що він хотів поставити на цю посаду або Тропатого, або Білецького, і це все якби теж не вкладалося в історію зацікавлених осіб, та і, власне кажучи, там на стадії того, як власне і Збройні Сили там пропонувалось Федоровим змінювати, та воно не сприймалось Генштабом. Тут треба сказати, до речі, що ну от саме в цій лінійці не завжди і ініціативи були прораховані, тому що ну треба розуміти, що Федоров пройшов з цифри і. Десь там, де йому математика допомагає, вона допомагає. Але є, ну, правда, речі, від яких треба розбиратися під іншим кутом зору. Тому що там ті зміни, які він пропонував, коли в них стали розбиратися, чому там певні там частини опинилися на горі рейтингу, а інші внизу, і сказали, що тут так одним з елементів оцінки були, наприклад, найменші втрати. Потім, коли став ближче дивитися, чому там одна з там би. Бригада КН вважається взагалі малоефективною, опинилась в горі, але виявилося, що вона просто ніде й не воювала на той момент, тому втрат у неї не було. А за показником втрат вона й опинилася на горі. Тому якби Федоров використовував цю математику, в чомусь вона працювала, в чомусь вона якби провисала. Тому я не буду казати там в чорно-білих картинах на його стосунки з Сирським, все-таки війна – це дуже складна штука, і її треба в тому числі розуміти з військової логіки. І цього досвіду у Федорова немає, і не впевнена, що його завжди можна замінити лише математикою. Але там, де він міг, і там, де ця математика була ефективна, він вже щось і так чимало з тих зробити.
1: От мені знову ж таки цікава доля всіх тих проєктів, які були анонсовані. Бо ну, з великим піднесенням було сприйнято. От невже в нас щось зміниться? Невже нам в нас зміниться в цій радянській системі, армійській радянській системі? Ну і звичайно, всі очікували підвищення зарплат. Я розумію, що, можливо, це, знаєте, такий журавель в небі, тому що всі розуміють, що є бюджет, є гроші, і це величезні додаткові асигнування, які мають надходити, звідкись надходити, для того, щоб підвищити такі зарплати військовим. Але хоча б оці 10 тисяч, там, 30 для тих, хто для солдатського складу, це вже, ну, величезна суттєва допомога. А що тепер?
10: Ну, дивіться, по-перше, давайте чесно, саме ось цю частину реформи, яку зробив Федоров, її саме військові найбільше критикували. Саме, власне кажучи, і про те, що по демобілізації нічого не було вирішено.
1: Ну, так.
10: І ми маємо розуміти, що ті хлопці, які знаходяться, ну, хтось знаходиться 5 років, хтось знаходиться вже більше 5 років, і вони б хотіли мати якісь чіткі перспективи, коли вони зможуть бачити нормально свої родини і взагалі якось психологічно відновитися після всього жаху, який вони переживають роками. В частині, яка стосується зарплати, теж було максимально незадоволення. І буквально вчора мій колишній колега мені в коментарях під моїм текстом написав, що ну, якщо ми там типу критикували, то тут нас просто тупо кинули з зарплатами. Mm-hmm. Тому я не можу сказати, що це була велика вдача Федорова, ось ця частина реформи, але ну, він щось пробував робити. З цим треба працювати знов-таки набагато системніше і розуміти, що ми живемо на дотації Європейського Союзу і гроші наші, якби всі йдуть фактично звідти. Тобто і військо наше, і ми розуміємо, що навіть з грошей Ukraine Facility 60 мільярдів йде на, власне кажучи, забезпечення наших мілітарних потреб. Тому так, це велика проблема. Я не впевнена, що її хтось вирішить, якщо прийде новий міністр, тому що це, знаєте, гроші від зміни міністрів не народжуються. І тут треба ефективно розвивати якби, ті сектори економіки, які ми могли би ще розвивати. Це в тому числі треба ефективніше працювати з розвитком збройного ринку, тому що те, як запустили експорт зброї, ну його так дуже вузьким потічком запустили. А в нас є тільки там буквально десяток угод дрон-діл, і треба ще буде подивитися через місяць, скільки компаній отримають експортні ліцензії. Але якби ми вже зараз будували стосунки з Європейським Союзом, так що ми заходимо не просто під конкретні контракти, де ми вам щось там продамо від компанії, які нам подобаються або близькі, а ми стаємо вашим партнером. І ми розбудовуємо всю оборонну спроможність Європи. Тоді наші зброярські компанії зайшли би в цей цикл і виготовляючи щось, в тому числі для європейського ринку, ми б збільшували їхні потужності. І знову-таки ці були б більше гроші, які приходили в нашу економіку. І це зовсім інша частина роботи, ніж заміна міністра. І це треба розуміти. І мені б дуже хотілося, щоб пан Корецький, який, скажімо, все сьогодні, бо завтра стане прем'єр-міністром, а він виглядає людиною дуже системною, враховував усі всі особливості.
1: Ну, от знову ж таки, тепер... Ну, треба поговорити про кандидатуру на посаду міністра оборони. І те, про що обговорюють, те, про що говорять, це нинішній міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. От які перспективи від нього можна очікувати? І що він за людина? І для Міністерства оборони він взагалі сюди підходить чи ні?
10: Дивіться, до 12 години дня ми навіть не говоримо типу, про те, міняємо ми не міняємо, бо десь цей час має відбутися зустріч Федорова з Зеленським, ага, і буде вирішено це питання, і що, да, то далі ми говоримо про потенційних кандидатів, і там навіть хтось грався навіть прізвищем Кирила Буданова, хоча він в статусі військового міністром оборони бути не може, але, ну, якщо буде треба, то там, знаєте, ми ж вміємо міняти закони під конкретних. Вміємо міняти закони під конкретних людей. Починали ще з Юрія Луценка. Тому нема нічого неможливого в цій країні. Ось. Ну і звісно, що найбільше говорять про Ігоря Клименка. І тоді там дуже конкретний посил, і він прям був проговорений через те, що там озвучили джерела видання «Лівий берег». Це про проблему мобілізації, і це такий дуже чіткий посил для суспільства про те, що щось буде робитися. І не хотілося, звісно, щоб це робилося в якийсь поліцейський метод, але з іншого боку, да, у нас є проблема з мобілізацією. І вочевидь, що багато чого буде переглядатися. Тут, до речі, якщо згадувати, Федоров теж багато говорив про пропозиції, про зміну, якби бронювання і так далі. Але поки що в цій історії якраз нічого й не було зроблено.
1: А от знову ж таки, а чи були повноваження у міністра оборони робити деякі, от, скажімо, реформи, от, зокрема, про стосовно підвищення зарплат? Це ж, в принципі, все ж визначає Міністерство фінансів, Міністерство економіки, ну, зокрема, і прем'єр-міністр. А що міністр оборони може? От йому дали гроші. Дали відповідну кількість, ну, можливо, заявлену кількість. Все, і вони в рамках цього бюджету працюють.
10: Ну, бюджет можна переглядати, тобто, да, якщо ми там прописуємо якісь плани, ми розуміємо, що більше так не можна, то є Міністерство оборони, йде в комітети, йде до Кабміну і просить зміни в бюджет. В історії з Федоровим там ще була максимально складна історія, тому що у них дуже складні стосунки з керівником податкового комітету Данилом Гетманцевим.
1: Ага.
10: І якщо ми згадаємо навіть історію про закупівлі НРК, то фактично дуже класно, що все-таки комітет все підтримав те, що рекомендувала Українська рада зброярів, яка була просто фактичним драйвером цього процесу, а не міністерство насправді. То от, власне кажучи, в оцих кроках, да, там міністерство не було прям настільки фронтменом з цієї співпраці. Ну, в силу ось таких якихось навіть особистих конфліктів. Тому можна, якщо є план, то можна йти і шукати, і просити гроші, але якщо грошей немає, то навіть якщо ти ходиш, просиш, і дуже активний, то результат буде, скоріше за все, дорівнювати нулю. Тому що грошей нема.
1: Але знаєте, що от найбільше, можливо, обурює і ображає, що відповідальність за невиконане можуть повішати саме на цю людину. Тобто, і цю тенденцію я просто зараз спостерігаю, що зараз на нього повішують всі от недопрацювання, сказали, от дивіться, він же ж обіцяв, нічого не зробив.
10: Ну, звісно, що треба буде якось виправдовувати, чому його відправляють в відставку, тому що, треба сказати, команда Федорова дуже багато зробила для того, щоб публічно підсвітити його позитивні сторони, і воно спрацювало, і в суспільстві є абсолютно позитивне сприйняття його роботи. Тому зараз це все допаковуватимуть негативом, правдивим і неправдивим, для того, щоб пояснити, якщо відбудеться звільнення, то щоб якось його аргументувати.
1: Ну, і це насправді викликає певну підозру. Дякую, пані Тетяно, що ви так, що ви долучилися до нашого ефіру. Журналістка, заступниця голови громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, експертка Незалежної антикорупційної комісії Тетяна Ніколаєнко була з нами на зв'язку. Друзі, от все обговорили певні перестановки в нашому уряді. Чи, можливо, зміну всього уряду побачимо? Сьогодні от вона анонсувала, сьогодні очікуємо, що міністр, нинішній поки що діючий міністр оборони Михайло Федоров має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Побачимо, можливо, залишить на посаді, якщо ні, то теж вже, в принципі, обговорюються кандидатури і що буде відбуватися, в першу чергу, для військових, тому що це для них... і вони уважно за цим стежать, так само, ну, в принципі, так само, як і ми. Зараз, друзі, згадаємо наших героїв, хвилина мовчання, новини і повернемось.
11: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
12: Своє життя він присвятив спорту та допомозі іншим стати сильнішими. Олексій Слющенко був не просто спортсменом, він був легендою пауерліфтингу, багаторазовим чемпіоном України та чемпіоном світу 2012 року. У 2018-му додав до своїх численних досягнень титул чемпіона України з бодібілдингу. Як тренер у спортклубах Миколаєва він надихав та вів до перемог інших. 24 лютого 2022 року змінило життя кожного українця. Олексій, не вагаючись, став на захист рідного Миколаєва у складі 123-ї бригади територіальної оборони. Вже на початку березня він разом з побратимами боронив аеродром Кульбакине. Його підрозділ брав участь у визволенні Баштанки та разом з іншими захисниками України вів бої на Херсонщині. 5 червня під час військової операції на Дніпровських островах поблизу Херсона розвідник Олексій Слющенко виявив справжній героїзм. Намагаючись врятувати пораненого полоненого командира він отримав несумісне з життям поранення. Сильний духом захисник до останнього подиху залишався вірним своєму покликанню – допомагати іншим. Його подвиг – це приклад незламності українського духу та самопожертви заради побратимів і батьківщини. Рідні ініціювали петицію про присвоєння Олексію Слющенку звання «Герой України», бо саме такими героями твориться історія незламної України.
11: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
13: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва.
2: 9:02 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. Проїзд у Київ від сьогодні 30 гривень. Рада зрівняла у правах військових, які замінили ув'язнення службою в ЗСУ. І Польща навесні передала Україні 5 ракет до систем «Петріот». Підвищення вартості проїзду до 30 гривень у КМДА пояснюють зростанням витрат на пальне, електроенергію та зарплати. Тариф у Києві не переглядали з 2018 року. Водночас 30 гривень за розрахунками міських підприємств все одно не покривають повної вартості перевезень. Вона становить близько 64 гривень у метро та 44 гривень у наземному транспорті. Усі пільги зберігаються, а придбані раніше поїздки можна використати до 15 вересня. Розповів про це Ватері Київ 24, директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Підгайний. Рада зрівняла у правах військових, які замінили ув'язнення службою в ЗСУ. Верховна Рада ухвалила такий закон, який гарантує їм ті самі права, що мають інші військовослужбовці: щорічні відпустки, лікування, соціальні гарантії та навіть декретні. Йдеться про людей, яких суд умовно достроково звільнив із місць позбавлення волі для служби за контрактом. Раніше вони не мали частини прав, доступних іншим захисникам. За закон проголосувало 309 депутатів. Польща навесні передала Україні 5 ракет до систем «Петріот». Про це повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск. За його словами, це рішення ухвалювали спільно з НАТО та США. Туск наголосив, що передача ракет не була виключно польською ідеєю, а стала частиною спільних дій союзників. Раніше польський уряд не розкривав кількість переданих ракет. Міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш лише запевняв, що допомога Україні не послабила обороноздатність Польщі. А ще у польській Лодзі чоловік побив перехожого, бо сприйняв його за українця. Постраждалий виявився поляком. Він отримав серйозні травми голови, носа та щелепи. За даними медіа, нападник також ображав чоловіка і натякав, що йому не місце в Польщі. І Об'єднані Арабські Емірати хочуть збудувати новий порт, щоб частина вантажів не проходила через Ормузьку протоку. Йдеться про порт у Фуджейрі на східному узбережжі країни. Судна можуть заходити туди напряму, а далі вантажі перевозитимуть сушею до Дубая, Абу-Дабі та інших країн регіону. Так країна хоче мати запасний маршрут на випадок загострення в Перській затоці. Запасний, але досить дорогий. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: В столиці 22 градуси тепла, але вдень очікується до плюс 30. Погода увесь день триматиметься ясна і без опадів. Вітер північно-західний, ледь відчутний. Наступний випуск новин о 9:30. Тоді й почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
3: Дорожня хроніка.
4: Друзі, 9:05. Зараз будемо дивитися на столичні шляхи. І от відкрив Фейсбук, дивлюся, Юрій Ніколов написав з приводу Іспанії, бо мали вчора бесіду, знаєш, Ніно, спілкувалися, і я питав в Юрія, а він попав, до речі, вчора під час, якраз включка в нього була, і дощило. На Дарниці лило, він каже, я оце на зупинці сховався. От люблю наших спікерів, які знаходять шляхи, щоб, знаєш, ефір є ефір, треба десь знайти місце. І Юрій на зупинці, оце, я так розумію, люди були поряд, чув шум, як періщило, дощило на Дарниці, і він включився до нас. Все було добре. Я в нього запитав з приводу його очікувань поєдинку Франція-Іспанія. Він говорив про те, що далі підуть французи. Він дійсно вірив у це. І от я йому написав, просто він коли говорив, він так трішки обмовився. Він так хотів сказати, що в фіналі будуть французи, а я кажу, Юрію, я все чув, я пам'ятаю. І от, дійсно, ця обмовка була, вона була правдивою. Я розумів тоді, що, бо я топив за іспанців, і я йому так і сказав в ефірі, що, ну от, будуть іспанці. Я кажу, ну, поживемо, побачимо. Дійсно, от Юрій написав, на жаль, заслужено. І дійсно, вчора французи програли цей поєдинок. Не буде якихось питань, як там в чвертьфіналі, до суддів, там, чи там заслужено, не заслужено, знаєш. Повністю іспанці вчора переграли, і яким би це не був той пенальті, але він був теж заслуженим, бо було порушення правил. Копняк, підсрачник, як завгодно називайте це, але ось таким чином бити будь-якого футболіста, не те, що Ямаля там, та будь-кого не можна, і відповідно пенальті. А потім ще один прилетів. І все заслужено. 2-0, і далі йде Іспанія, в неї попереду один єдиний поєдинок, це фінал. І маю сказати, що в них якась феноменальна серія. Здається, 37 матчів без поразок в Іспанії. Ну, це і Делофуентес, і Кампашка, вони йдуть до чогось неймовірного. Ну, але і Месі, друзі. Мені здається, феномен Месі на цьому чемпіонаті світу, якщо він візьме, от зараз вони вийдуть у фінал, обігравши сьогодні Англію, такий мій прогноз, якщо він візьме чемпіонат світу з командою, це буде феноменальне завершення його кар'єри і 9-й золотий м'яч. Думаю, тут безсумнівно його вручать уже восени. Друзі, про футбол можу говорити вічно, але давайте про дороги. От, я думаю, що от Ніні це знайомо, тому що в неї чоловік теж, мабуть, може говорити про футбол вічно, скільки завгодно. От коли ти йому щось кажеш, там, і він починає говорити про футбол, прав? Ти любиш говорити, точніше, любиш слухати, як він говорить про футбол?
5: Є тема, яка
4: заборонена?
5: Перебуває футбол.
4: Яка? Діти. О, бачите, коли сім'я, то футбол дійсно йде на другий план або й на третій, тому що сім'я і пріоритети сім'ї. Тут з тобою погоджуюся. Друзі, до столичних шляхів, давайте подивимося, що там, а ви, нагадую, маєте можливість писати на студійний вайбер і говорити, і писати. Бачите, ви пишете, у всьому винен Буся. Клас, ну, звісно, давайте, я приймаю. Ще я у цьому винен, що збірна Франції програла. Грати треба було. Футбол краще і, можливо, прийшли б результати. Північний міст, певні ускладнення перед північним мостом на проспекті Романа Шухевича плюс. Є нюанс на з'їзді з Подільсько-Воскресенського мостового. Тут у нас на Набережно-Рибальській і на Гаванському мосту трішки тягнемося. Міст метро, до речі, гарно проїзне виглядає, 9.08. І міст Патона теж, все добре. І давайте подивимось на південний. Невеликі ускладнення сьогодні були там, а можливо, зараз уже немає. Там була просто дорожня транспортна пригода безпосередньо на мосту. Зараз, ймовірно, теж, тому що інколи, знаєте, коли малює маршрут, і воно викидає його, пропонує інший, альтернативний, отже, ознака того, що на бажана є ускладнення. Так, друзі, дорожня транспортна пригода. Ще одна свіжа з'явилася якраз біля ЖК Зарічний, біля Славутича, і тягнемося від станції метро Позняки. Будемо стежити за цією ситуацією, обов'язково повернемося до цієї дорожньо-транспортної пригоди за півгодини. Залишайтесь з нами, Київ-Мені-Шоу триває.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які

0: 067-298-22-98. Київ Morнінг Шоу.
1: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 9.11 на нашому студійному годиннику. Київ Morning Show. Ми продовжуємо свою роботу. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Дмитро Ольшанський. Ну що, друзі, зараз ми обговоримо тему наших євроатлантичних перспектив. Ну, зокрема, європейських перспектив. Європейський Союз опублікував документ зі спільною позицією щодо критеріїв закриття вступних переговорів з Україною за шостим кластером, які мали відкрити вчора. Відповідний документ є в розпорядженні Європейської правди. Зазначається, що визначальними критеріями або бенчмарками для закриття переговорів за кластером 6 в майбутньому мають бути ось такі наступні пункти. Ну, зокрема, цей розділ 30, який називається «Зовнішні відносини». Ну, взагалі ситуація така, знаєте, от цікава, що ми не рухаємося, знаєте, за звичною, можливо, схемою поступово, а почали так, знаєте, от, можливо, те, що найкраще і найлегше буде реалізувати. Не знаю, наскільки легко буде реалізувати цей кластер. Давайте поспілкуємося і зараз на цю тему також долучимо до нашого ефіру професора Київського авіаційного інституту, президента Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексія Буряченка. Пане Олексію, я вас вітаю.
2: Олександре, вітаю.
1: Дуже дякую, що ви доєднались. От стосовно відкриття ось цього шостого кластеру і одного із пунктів цих, які називаються зовнішні зносини. Наскільки, знову ж таки, швидко можна його реалізувати?
2: Ну, дивіться, про те, що не говорять в широких таких публічних дискусіях, або через незнання, або чомусь умисно, то шостий кластер – це не тільки, ну, який називається, абсолютно правильно сказала, зовнішні відносини, але він охоплює і питання оборони, безпеки, торгівлі і, відповідно, там, гуманітарної політики. Тобто кластер – це, направду, дуже широкий. От, і скажімо так, в даній конкретній конфігурації, коли першим пріоритетом для Європи зараз є забезпечення власної безпеки, то я б навіть сказав про те, що відкриття шостого кластеру – це більше схоже на інтерес саме європейських країн, ну, відповідно, Європейського Союзу як інституції, аніж навіть України. Тому тут, мабуть, вартує поставити питання, мені видається, трішки по-іншому. А чому європейські країни, відповідно, да, Брюссель не відкриває Україні усі кластери, хоча на власним рішенням ще в лютому місяці, якщо не помиляюся, було офіційно сформульовано, що Україна виконала абсолютно всі 100% вимог для відкриття кластерів. І обіцяли їх відкрити до кінця червня. Ну, от. А до кінця червня, по факту, відкрити був тільки перший кластер. Але, ну, ситуація в тому, що він дійсно процедурно відкривається перший, але він і закривається останній. Чому він закривається останній? Тому що, ну, це фундаментал, і туди нанизуються усі нормативні рекомендації, які додаються в зв'язку з політичним рішенням і конкретних країн, і, відповідно, Брюсселю, по відкриттю інших кластерів. І не тільки по відкриттю, але ще й по закриттю. Тому що відкриття кластерів – це тільки, ну, початок нашого офіційного шляху до Європейського Союзу. Кластери мало того, що потрібно відкрити, їх ще й потрібно закрити. Тому перший кластер – це дуже, ну, дійсно, от фундаменти.

0: Дуже фундаментальна історія, яка може тривати, ну, візьміть там країн Західний Балкан, Туреччину, вона може тривати декілька десятиліть і, в принципі, так нічим і не завершитись. От. І коли відкрили перший кластер, з Європою почався, з Європи почались перемовини, що ну, на День Денжарності, до речі, можливо, якраз сьогодні Урсула фон дер Ляєн вже по різній інформації в Україні разом з цілою низкою європейських лідерів. І от це питання також, як на мене, потрібно буде задавати, ну, якщо не публічно, то хоча б за закритими дверима. Чому не відкриваються для України, хоча для цього є абсолютно всі підстави, і це визнав сам Європейський Союз, відповідно, всі кластери, а тільки шостий. Ну, до речі, якщо казати про послідовність, то послідовність, направду, немає якогось значення, тому що кожен кластер є досить автономним, він складається із книг, тому, відповідно, ці блоки можуть відкриватися так чи інакше в різній послідовності. Але от чому я сказав, що в даному конкретному випадку більше була змотивована Європа відкривати шостий кластер, аніж, наприклад, відкривати в Україні усі кластери? Ну, знову ж таки, дуже просто, тому що йде зараз багато розмов про те, щоб Україна могла розміщати власні виробництва військово-промислового комплексу на території Європейського Союзу. Ну, от. Але ж тут знов ж таки питання національної безпеки і питання в тому, що знов ж таки цей новий для України, по суті, економічний кластер, він сформувався уже під час війни, і ті державні замовлення, які реалізовували приватні компанії, ну, відповідні технології, які вдалося досягти, це власність держави, а не тих підрядників, які, відповідно, виконували державні замовлення. Ну, тому і йде мова про контроль, відповідно, над сектором безпеки і оборони, що абсолютно природне, цим займається кожна країна, яка відстоює власні інтереси. Європі ж потрібно, щоб вона максимально отримувала доступ до цих технологій для того, щоб їх максимально глибоко і швидко інтегрувати, скажімо так, у власну економіку, у власну безпекову архітектуру. І тут немає нічого поганого, це предмет нормального діалогу між партнерами, відповідно, між Україною та Європейським Союзом. Але, як на мене, це могло б стати, ну, принаймні, гарним фундаментом для того, щоб не відкривати шостий кластер, а говорити з європейцями, що ну, дійсно, у вас є мотивація відкриття на шостий, ну, тоді давайте відкриємо усі, відповідно, шість. І, ну, дійсно, враховуючи, що допоки ще є певна політична конфігурація в 2026 році на рівні європейських країн на відкриття цих кластерів, то це все ж таки зробити. Тому що з середини 27-го року ця політична конфігурація в зв'язку з електоральними циклами в багатьох країнах Європи, вона просто може, ну, втратити свою динаміку. І Україна десь зависне на цьому європейському шляху абсолютно, скажімо, по незалежним від себе причинам і враховуючи, знову ж таки, таке привішання Європи і приходження до влади у центральних країнах, да, скоріш за все, і Франції, і в Німеччині, і в багатьох інших правих та ультраправих таких ізоляціоністських сил, направду стане велике питання не те, що по реалізації, по закриттю кластерів, а навіть по їх відкриттю.
1: Пане Олексію, ну і ще трохи декілька слів. Дивіться, днями в Сполучених Штатах сталася така трагічна подія. Помер сенатор Лінсі Грем, і у нас тут, знаєте, у багатьох так зіпсувався настрій, тому що саме Лінсі Грем є автором тих пекельних санкцій проти Росії, які поки що лежать в столі американського президента, але вже якісь надії з'явилися, що він все-таки підпише. От, знову ж таки, чи буде якийсь рух в цьому напрямку саме для України, як ви думаєте?
0: Ну, я глибоко переконаний, що той законопроект, який лобіювавши за життя Лінсі Грем, він зараз дійсно може зреалізуватись, на це є політичний консенсус в Штатах і серед демократів, і серед республіканців. Ну, але, звичайно, в такому більш пом'якшеному варіанті, тобто там вже не мова і не йде про там так звані пекельні санкції в 500%. Мова зараз там йде в такій фінальній версії про 100%, ну, які погоджені відповідно з командою Трампа. От. Але, якщо вам сказати чесно, там стільки уже інтегровано ком в текст, що по великому рахунку, скажімо, ці обмеження на імпорт російського газу та нафти, ну і відповідно вторинні санкції, які можуть накладатися в зв'язку з цим імпортом, вони здебільшого переважно направлені на Індію та Китай. Тому що інтегрували відповідну зміну, що якщо 15% в загальному імпорті лише складає відповідна закупівля у Російській Федерації, то ці санкції можуть не застосовуватися. А це стосується і Японії, і відповідно європейських країн, в тому числі і країн-транзитерів. Більше того, туди інтегрована норма, що президент Сполучених Штатів Америки, враховуючи національні інтереси, може просто в ручному порядку якусь країну з-під цих санкцій вивести. От і залишається, в принципі, в сухому залишку, що цей тиск, якщо прийметься цей закон проект буде направлений на по великому рахунку на дві країни. На Китай, і це може стати предметом торгу наступної зустрічі, вже зустрічі у відповідь Трампа та Сі Цзіньпіня у Сполучених Штатах Америки, яка попередньо призначена на вересень місяць. Ну і от там якраз Трамп може використати своє право відмінити відповідно цю санкцію. От, ну або залишити як інструмент тиску на Китай. Ну і знову ж таки з Індією рівно та сама історія, тому що Сполучені Штати дуже прагнуть такої самої big deal, як з Китаєм, так і з Японією, двосторонньої. І якраз от військовий конфлікт на Близькому Сході збив ці плани, але тим не менш, от цей санкційний пакет може використовуватись як елемент тиску, в тому числі і на Індію. А що в сухому залишку? В сухому залишку в якийсь момент цей законопроект може просто вихолоститись, скажімо так, питаннями політичної доречності. Ну і останній аспект, який потрібно зазначити тут, мабуть, що Трамп хоче інтегрувати туди конкретно вплив на Хезболу, ну, в Лівані і, відповідно, на Іран. Ну, та також в сенсі імпорту з Ірану нафти сирої і, скажімо так, підсанкційність. Але, якщо чесно, допоки немає якогось консенсусу з цього питання, тому із цієї причини також з великою вигідністю цей законопроект може забуксувати, якщо на цих правках буде наполягати президент Сполучених Штатів.
1: Пане Олексію, декілька слів. Що думають в Сполучених Штатах про зміну уряду в Україні? У нас буквально хвилинка.
0: Ну, були коментарі від офіційних осіб, як з Сполучених Штатів, так і з Єврокомісії. Але якщо десь підсумувати загальну думку, яка лунає, то як, скажімо, топ-бюрократія і політики і Штатів, і Європи, прослідковується наступне, що це виключно справи України і, скажімо, займатися політичними маніпуляціями чи якимось впливом по таким чутливим питанням, як визначення нової урядової конфігурації, наші партнери не будуть. Ну, як на мене, це дуже гарний політичний сигнал, тому що, ну, і дійсно, це питання виключно суверенне України.
1: Пане Олексію, величезна подяка вам за коментарі. Дякую, що долучилися. Гарного дня бажаю, друзі. Олексій Буряченко, доктор філософії, долучався до нашого ефіру, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень був з нами на зв'язку. От ми поговорили про, знову ж таки, відкриття певних кластерів нашого руху до Європейського Союзу. Ми про це ще зараз, до речі, поговоримо з народним депутатом і які процедури має пройти Україна. Це тут теж дуже важливе питання. Ну і про очікування після смерті сенатора Лінсі Грема, чи будуть все-таки запроваджені ті санкції пекельні проти Росії. Зараз наша постійна рубрика «Новини» і інформація про ситуацію на дорогах, і повернемось.
2: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Вітаю вас, слухачі. Я Світлана Гейворонська, психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Сьогодні хочу поговорити про ефективні і неефективні стратегії виховання. Чи повинні батьки злитися на дитину? Ну, звичайно, неможливо, щоб ми не злилися, бо злість – це закономірна реакція на біль чи неможливість мати щось важливе, на незадоволення базових потреб і перевтому. Варто донести до дитини думку «Я люблю тебе, але злюся через твій вчинок». «Я люблю тебе, але бити інших не можна, тож я допоможу тобі спинитися». Деякі батьки вважають, що найдієвіший метод покарання – це перевірені багатьма поколіннями фізичні покарання. Звичайно, що так психологія не радить робити. Якщо бити дитину, то це матиме наслідки впродовж усього її життя. У стосунках із батьками дитина боятиметься їх, а не поважатиме. Втратить довіру до них та відіграватиметься у підлітковому віці. Навчиться брехати та приховувати проблеми. Звикне до побиття і все одно не слухатиметься. Пам'ятатимете образу все життя дитина і уникатиме спілкування з батьками. А також дитина, яку били, битиме інших, чи не вмітиме захищатися, коли її ображають. Покарання не має сенсу, якщо дитині до 2,5 років, тому що у цей період у дитини ще погано сформовані уявлення про причинно-наслідковий порядок. Дитина в цьому віці тільки вчиться щось робити, тож закономірно, що помиляється. Створіть для неї безпечне середовище для пізнання. Щоб дитина припинила щось робити, достатньо їй пригрозити, так вважають деякі батьки, але психологи з цим не згодні. Розкажіть дитині, що б ви хотіли, щоб вона зробила. Скажіть, що ви зробите, якщо вона цього не зробить. Розкажіть, коли ви це зробите, виконуйте свої обіцянки. Наприклад, припини стукати по кріслу водія, це відволікає, це небезпечно. Якщо не припиниш, я розверну машину і ми не поїдемо на танці. І якщо дитина не припиняє стукати, то ви виконуєте попередження, а не просто залякуєте. І так кожного разу. Необхідно озвучувати дитині можливі або наявні наслідки її дій. Якщо ти кидаєш і ламаєш свою машинку, в тебе немає машинки. З'їв тижневий запас цукерок, тиждень будеш без цукерок. Зламав чужу машинку навмисно, купуємо тій дитині машинку, а тобі ні. Пояснюємо, що гроші були лише на одну машинку. Наприклад, якщо дитина потрапила в халепу, то вона повинна самостійно виплутуватися з неї. Так думають деякі батьки, але психологи з цим не згодні. Проблеми дитини варто розв'язувати спільно. Спочатку виявляємо справжні потреби та інтереси вашої дитини. Потім разом шукаємо варіанти, обговорюємо наслідки, висловлюємо свої очікування. Можна навести приклад розв'язання проблем зі свого досвіду. Але ніколи, ніколи не лишайте вашу дитину наодинці з її проблемами. Пам'ятайте, ваша заповідь батьків – це «Я тут, я поруч, я з тобою». Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
3: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 9:30 за київським часом, у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в 11-те приїхала до України. Вона заявила, що Україна досягла значного військового прогресу, а хід подій змінюється. Під час візиту фон дер Ляєн має оголосити нові ініціативи щодо інтеграції української та європейської оборонної промисловості. Цієї ночі противник атакував Україну двома керованими авіаційними ракетами та використав 122 ударні безпілотники. І станом на 8:30 протиповітряною обороною збито 101 ворожий безпілотник. І також зафіксовано влучання ракет та 18 ударних дронів на 19 локаціях, а також падіння збитих уламків на 7. Росіяни вранці вперше атакували заправку на Житомирщині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Постраждало двоє людей, їм надають допомогу в лікарні. На місці працюють рятувальники та спецслужби. Влада закликає не ігнорувати тривоги і бути особливо обережними біля об'єктів із пальним. А сили безпілотних систем вночі уразили 20 російських суден у Чорному морі. Під удар потрапили 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози та 1 буксир. Роберт Броуді заявив, що після ударів по суднах тіньового флоту Російської Федерації в Азовському морі сили безпілотних систем перейшли до Чорноморського раунду. Віка Якалас засудила рішення МОК скасувати обмеження проти спортсменів з Росії. За її словами, таким рішенням МОК заплющує очі на реальність, адже воно збігається у часі із вбивством Росії рекордної кількості українських цивільних. Виглядає так, ніби Міжнародний олімпійський комітет винагороджує такі атаки, зазначила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки. Наступний випуск новин буде о 10:00, тоді почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
3: Київ. Дорожня хроніка.
5: Друзі, 9 година, майже 33 хвилини на студійному. За півгодини, а саме за 27 хвилин, почуємо свіжий випуск новин. Давайте подивимося, що відбувається на сполучених шляхах. Мене звати Володимир Бузько, тут відповідальний за те, щоб інформувати вас, що відбувається на сполучених шляхах. Майже 2 роки ми цим займаємося. От в жовтні, 1 жовтня буде 2 роки. Це сили на випусків. Пам'ятаєте, колись рахував за рік десь 2,5 тисячі, тобто загалом буде 5 тисяч випусків дорожньої хроніки. От, в жовтні місяці. Але то буде тоді. Поговоримо обов'язково. Час про літа, пишете ви. І дійсно про літа, як те літо про літа. От уже в нас на календарі сьогодні 15 липня, тобто середина літа. Погнали, да? Дивимося. В районі стоянки дорожні роботи. Раз. І бачимо, що при заїзді також в районі Чайок є певні труднощі біля зв'язківців. Далі від Житомирської до Берестейської тягнемося, все через дорожньо-транспортну пригоду, якраз біля Київської школи економіки, якщо брати за орієнтир. З Борчагівки доволі непогано можна сьогодні їхати, невеликі ускладнення можливі туди біля парку Юність, тобто до Колібріса, а потім норм, їдемо до індустріального шляхопроводу і потім по Борчагівській туди до злиття з Жилянською, теж непогано все складається. Немає сильного завантаження, вважатимемо, що доволі проїзною виглядає ця ділянка. Що ж, можемо актуалізувати напрямок від залізничного вокзалу до офісу президента. Сьогодні в нас мають бути певні делегації, будете в новинах чути, хто і як приїжджає. А загалом я маю вам сказати, що від залізничного вокзалу до офісу президента, принаймні станом на зараз, традиційна історія, 14 хвилин, невеликі ускладнення можливі тільки біля Бессарабського ринку, Хрещатик повністю вільний і також бульвар Тараса Шевченка майже вільним виглядає. Будемо дивитись потім вже і в зворотньому напрямку, але то вже ввечері. Що ж, залишайтесь з нами. Сьогодні погожий день, та не будемо сонце шукати, воно є. Отже, буде спекотно, Ніна говорила, навіть до 30 має прогрітися, так що виходячи на воду, бачиш, виходячи на вулицю, не забувайте воду. Бачите, тримаю в руках пляшку води, як і наш колега, от уже приїхав Андрій Ковальський, і завжди з пляшечкою води. Рекомендації завжди дотримується. Рухаємося далі, за півгодини повернусь.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся.
6: Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
6: Він наче не відчуває більше радості від життя.
10: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
12: Соціальна реклама.
13: Київ Morning Show.
1: Так, друзі мої, доброго раночку. Всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Київ Morning Show продовжує свою роботу. Мене звати Олександр Близнюк, навпроти мене наш звукорежисер Дмитро Ольшанський. Я нагадаю, друзі, сьогодні День української державності. І, знаєте, символічно і дуже приємно, що до Києва прибула європейська делегація, зокрема, і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Ми бачимо, вже світлини з'явилися, як вона з потяга виходить і зустрічає українська делегація. 11-й візит до України під час війни. І фон дер Ляєн називає цей нинішній момент особливим, оскільки Україна досягла потужного військового імпульсу. Знаєте, потужний військовий імпульс, він дає імпульси і в інших, напевне, сферах. І хочу зазначити, що все це відбувається на тлі зміни українського уряду. І, зокрема, якщо ми говорили з вами про сьогодні про міністра оборони Михайла Федорова, я ще хочу сказати, що, напевне, знову ж таки, як зазначається, буде змінений і у нас євроінтеграційний блок, зокрема, і змінений, можливо, віце-прем'єр, який відповідав за цей євроінтеграційний блок Тарас Качка. Ну, взагалі, хочу поговорити на цю тему. Зараз долучимо до нашого ефіру народного депутата України від фракції «Слуга народу» Олега Дунду. Пане Олеже, моє вітання, доброго раночку вам.
14: Доброго ранку і мої вітання вам також.
1: Отже, Урсула фон дер Ляєн приїхала до Києва. Чого очікувати можна від цього візиту? Які питання, зокрема, будуть винесені в першу чергу на обговорення?
14: Ну, в даному випадку це можна назвати такий візит добросусідства, бо у нас сьогодні День української державності. Відповідно, Урсула фон дер Ляєн віддає шану нашим святам і шану нашої української державності. Це з першого боку. З іншого боку, можливо, будуть перемовини стосовно подальших кроків, як будемо відкривати переговорні кластери з урахуванням змін там в уряді, з урахуванням того, що Качка, скоріш за все, вже не буде профільним міністром, відповідно. І, відповідно, план графік, як можна відкрити наступні кластери. У нас вже перші відкриті, у нас відкривається шостий кластер, залишається ще чотири.
1: А от якщо говорити про зміну профільного міністра, який відповідає за євроінтеграцію, як ви вважаєте, чому його вирішили змінити? Зв'язку з чим це пов'язано?
14: Ну, я маю свою думку з цього приводу. Я мав дуже багато разів розмови з різними євробюрократами, з колишніми, до речі, єврокомісарами. І є там один нюанс, пов'язаний з тим, що це дуже досвідчені бюрократи. Вони дуже досвідчені. Переграти їх на їх полі практично неможливо, з урахуванням їх досвіду, з урахуванням їх знань. Але ці бюрократи, вони неодноразово мені зазнавалися, що для них перемовина з Україною є один страх. І він пов'язаний з тим, що якщо з боку України будуть сидіти люди, які не займалися цим питанням 20-30 років. Ну, так само українські бюрократи, бо вони апріорі по якості перемовним спроможності, вони гірші, ніж євробюрократи. Ну, це зрозуміло чому. А якщо з боку України будуть сидіти люди, які дійсно проливали свою кров під час цієї війни, які мають досвід війни, і їм відмовляти дуже складно. І вони не розуміють, як з ними розмовляти. Для них, як один з них зізнався, для них це жахливий сон мати такі перемовини. А з рахуванням того, що під час будь-яких перемовин до євроінтеграції з боку Європи буде присутні багато країн. Будуть питання до України, як, наприклад, Угорщина, Польща та інші. Але в них і між ними є багато складних перемовин і багато торгів, на якому для яких Україна виступає таким собі майданчиком для вирішення питання між собою, до речі. Та ж Угорщина, знову ж, згадаємо про неї. І відповідно в даному випадку, якщо ми змінюємо переговорну групу саме в цьому напрямку і виставляємо в якості перемовників людей, які знають, що таке війна, і які можуть прямим текстом, прямо в лоба казати, що ми воювали за євроінтеграцію, за демократію, демократичні цінності, на відміну від вас, які мало що для чого зробити, то це може суттєво змінити наші перемовні позиції. А те, що нам потрібно це рухати і досить швидко, це безумовно зрозуміло.
1: Дивіться, от в Україні вже десь більше півтора року вживається термін «план качки кос». А в Брюсселі, там він трошки іншу назву має, цей документ, але він не пов'язаний з прізвищем прем'єра, але тим не менш, ці плани, вони, я так розумію, вони будуть згортатися, чи все-таки вони далі будуть реалізовуватися?
14: Я думаю, вони будуть трансформовувати. Звертатися вони не будуть, бо ніхто скасовувати їх не буде. На це покладена маса ресурсів і зусиль. І відповідно, але зміни вони будуть мати, відповідно, з урахуванням нашого шляху в подальшому майбутньому. Тим більше, що ці плани будуть змінюватися не тільки з нашої сторони. Будуть вимоги не тільки з України, будуть вимоги безпосередньо із Європейського Союзу, з країн Європейського Союзу. Бо там так само не стала ситуація, там так само є внутрішні перемовини між країнами, між Брюсселем і, наприклад, там, Будапештом, або, наприклад, з Варшавою. Бо це потрібно розуміти, що ці всі перемовини, ці всі плани – це завжди торги. І як під час будь-яких торгів, дуже часто умови будуть змінюватися. І до цього потрібно ставитися з розумінням. Чому проблема у нас була в переговорній групі від України? Ті бюрократи, ті чиновники, які приймали в цьому участь, вони були бюрократами до мізок кістей, кісток в даному випадку. І вони дуже часто своє майбутнє пов'язували не стільки з Україною, скільки з можливістю далі працювати в євробюрократичних системах. І відповідно це їх було вразливою точкою, відповідно вони були більше... Вони були більш схильні до йти на поступки те, як хочуть євробюрократи. Ну, а для євробюрократів зрозуміло, що вони всіляко намагалися захищати свої умови, своє бачення, незважаючи на ситуацію, яка знаходиться в Україні. Але, знову ж, нічого трагічного в цьому немає, і зміни будуть, і все це буде залежати від того, яку переговорну групу виставить Україна в цей час.
1: Ще от у мене таке питання, я трошки не можу зрозуміти логіки, можливо, ви поясните і розтлумачите. От ми, скажімо, наші стосунки з Європейським Союзом на цьому шляху розпочалися з відкриття першого кластеру, так, його відкрили, але закривають його останнім, тому що він основний, це вважається основи. І, ну, саме тому, напевне, і бо туди входять саме такі визначальні для Європейського Союзу норми, це норми права, свободи слова і так далі.
14: Демократичні
1: цінності. Але тепер шостий кластер. Тобто перший і шостий. А чому так? Чому там не другий?
14: Тому що шостий кластер – це зовнішні відносини.
1: Так.
14: Як правило, Україн Євросоюзу вони не акцентовані на зовнішніх відносинах. А що цікавить, наприклад, наших безпосередніх сусідів, там Польща, Угорщина, Словаччина та інші, їх цікавить внутрішній ринок. Це агропродукція, до речі, аграрне виробництво, це логістика, транспортні послуги, які знаходяться в інших кластерах 3-4. І, звісно, вони будуть торгуватися за свої привілеї, за свої становища на ринку і фактично в якому сенсі шантажувати Україну цими кластерами. А шостий кластер їх не цікавить від слова взагалі. І тому вони радо йдуть на поступки, дають можливість Україні почати там перемовини. Як, до речі, і перший кластер. І, наскільки я пам'ятаю, практично по всім процесам євроінтеграції ніколи так не було, щоб одночасно відкривалися всі кластери. Всі йшли через оці от торги, перемовини, кому що і де як. І повірте, там немає місця для умовних слів там справедливості, розуміння, цінностей. Як правило, за зачиненими дверями там завжди йдуть розмови про дуже такі прості цінності, як гроші, як торгівля, як вплив. Все як на ринку, на базарі.
1: Угу. Ну і знову ж таки, тут уже питання, що має зробити наша Верховна Рада, і чи встигне вона зреалізувати, скажімо, все те, що, що передбачає цей кластер?
14: Українська Верховна Рада зробить все для цього. Але ми маємо розуміти один простий нюанс. Я вже сказав про те, що основні перемовини – це перемовини про цілком зрозумілі речі. Це навіть не про законодавство, це про гроші. Гроші для кожної країни. Але я нагадаю ще один момент. Вся євроінтеграція, яка відбувалася починаючи з 2000 року, там, здається, 2004 чи який, вся євроінтеграція була політична. Наприклад, та ж Греція, прийняття Греції до Євросоюзу – це було політичне рішення. Всі розуміли, що Греція не виконала умов до євроінтеграції. Але з урахуванням того, що Євросоюз ґрунтувався, ґрунтується і буде ґрунтуватися на торгівлі, на розширенні ринків, всі радо заплющують на це очі. В першу чергу Німеччина, бо їм потрібні додаткові ринки. А з урахуванням існуючих умов, де йде падіння виробництва в тій же Німеччині, це питання стає досить критичним. Та сама історія із Польщею. І прийняття України до Євросоюзу – це так само буде політична історія. І ніхто не буде зважати на те, чи виконала Україна якісь вимоги, чи не виконала. Воно буде все визначатися двома питаннями. Перше – завершення війни в Україні. Про це мер вже прямим текстом сказав, що Україна може бути євроінтегрована лише після завершення війни своєї перемоги. І друге питання на ринках Євросоюзу – економічний стан Євросоюзу. Оці два аспекти будуть вирішувати нашу євроінтеграцію на те, як приймаються або не приймаються ті чи інші законодавчі рішення.
1: Ну, от я хочу нагадати, що так, вчора от буквально відбувалося засідання цієї міжурядовій конференції в Брюсселі, і коли відкрили нам оцей шостий кластер, перший був відкритий до цього за місяць. І коли зараз піднімається питання другого, третього, четвертого, п'ятого кластеру, я так розумію, що перепоною стала і Угорщина на цьому шляху. Мені просто цікаво, чому уряд Петра Мадяра заблокував відкриття решти кластерів в Україні, і чи зміниться ця ситуація найближчим часом?
14: Тут до України, до речі, немає жодного відношення. В даному випадку, як, до речі, історичне питання, польське історичне питання до України, так і оце от питання Мадяра, для них Україна в цих питаннях – це лише майданчик, на якому вони граються, в першу чергу, у себе в країнах, а по-друге, в другу чергу, з Брюсселя. І це ми будемо бачити дуже часто, коли нам висувають якісь умови, або не висувають, але просування немає. І не зрозуміло чому. Та ж історія з Будапештом. Тут питання фінансування з Брюсселю. Фактично Будапешт намагається Україною шантажувати Брюссель для того, щоб Брюссель розкрив можливість отримати фінансування, яке було заморожено за часів Орбана. І тут Україна взагалі ні до чого. Будапешт розуміє, Мадяр розуміє, що для Брюсселю, для Євросоюзу, до євробюрократів, єврокомісарів Україна є дуже важливим питанням. І тому вона намагається використовувати це питання для того, щоб вибити собі більше преференцій саме для себе і саме від Брюсселю. І виставити якісь умови для України вони не можуть, бо їх немає. І тому у нас виникає така дивна історія. З одного боку, Мадяр блокує відкриття кластерів, з іншого боку, не зрозуміло, а що він від України хоче, бо він жодних вимог для України не висуває. І таких історій у нас ще буде дуже і дуже багато. Це якраз от історія про примітивну торгівлю, як на базарі. От так воно працює, от так от зовнішня політика працює, коли з одного боку здається, що це якась така висока матерія, а реально це привод, одеський привод.
1: Ну, мені цікаво, сама Угорщина так само проходила всі ці кластери і з такою...
14: Безумовно, безумовно. Просто в чому питання? Коли в тебе небагато, невелика кількість членів Євросоюзу, тобі легше торгувати. Умовно, зверніть увагу, там, ринок. І в тебе на ринку, там, покупців, там, 5. І продавців 5. В принципі, знайти якусь конструктивну точку, компромісну точку, можна досить швидко. А інше питання, коли в тебе ринок привозить, в тебе сотня покупців, сотня продавців, і в тебе хаос. І відповідно, в даному, причому в даному випадку кожен продавець може заблокувати товарну позицію іншого продавця. Тобто ти не сам приймаєш рішення, а це має бути узгоджені рішення зі всім привозом. Уявіть собі, який бедлам і який бардак при цьому буде. І чим більше цих торгівців, а в даному випадку всі члени Євросоюзу, вони фактично є торгівці на ринку, які залежать один від одного, тим складніше приймати рішення, тим складніше знаходити компромісну точку. Тому для Угорщини і Польщі це було легше, бо членів Євросоюзу на той момент було менше, а нам це складніше.
1: А так, знаєте, мені дуже приємно, що ви згадали ринок привоз, як для Одесита це приємно звучить, але тим не менш сьогодні в Одесі там прильоти.
14: Ну, уявіть, уявіть собі на ринку привоз, коли продавець не може вам продати якусь продукцію, тільки узгодивши це зі всіма продавцями на ринку привоз. Уявіть, що це буде?
1: На привозі це неможливо.
14: А Євросоюз побудований саме на цьому.
1: Я вам дуже дякую за коментарі, дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Народний депутат України від фракції «Слуга народу» Олег Дунда був з нами на зв'язку. Друзі, обговорили ось і сьогоднішній візит президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до України. Ну і, звичайно, наші європейські перспективи руху до Європейського Союзу, про те, що от в Брюсселі вчора відкрили шостий кластер для України, для руху до Європейського Союзу. До речі, хочу сказати, що Албанія теж, бачу, рухається досить так інтенсивно, і вони теж вже деякі кластери зараз позакривали фактично. Прощаюся з вами до завтра. Завтра о 8 ранку ми почуємося. Зараз наша постійна рубрика «Новини» і колеги з «Другої кави» вже далі продовжать ефір.
3: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
12: Привіт, я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Ситуація у Львові. Натовп накидається на військових із групи оповіщення ТЦК. Зриває форму, б'є, перевертає та нівечить їхню машину. Багато сильних емоцій, але давайте подивимось на все це через призму політичної психології та психології мас. Системна криза мобілізації. Те, що ми бачили, це не просто випадковий спалах гніву. Це закономірний фінал, який зрів роками. Це результат поведінки нашого вищого політичного керівництва, яке перебуває у стані тотального когнітивного дисонансу та витіснення реальності. Вони уникають складних тем, бо бояться втратити популярність. Думають не про те, як виграти війну тут і зараз, а як перемогти на виборах, які будуть колись там, після війни. Це інфантилізм і політичний егоцентризм. І головне, влада навідріз відмовляється усвідомлювати психологічний ефект і наслідки таких інцидентів. А кожен такий зафіксований на камеру зрив віддаляє нашу перемогу. Чому? Бо ворог, цей колективний психопат у Кремлі, дивиться на ці картинки і отримує колосальне дофамінове підкріплення. Путін робить єдиний логічний висновок – треба тиснути далі, за будь-яку ціну. Навіщо йому переговори, якщо він бачить суспільство у стані глибокої внутрішньої деструкції? Країна, де зникає базова повага до однострою, де цивільні чинять фізичне насильство над власною армією, яка їх захищає, психологічно приречена у війні на виснаження. Ми самі показуємо ворогу нашу вразливість. Крапки над «і». Давайте одразу внесемо ясність, щоб уникнути маніпуляцій. Чи є випадки беззаконня? Так, є. Чи є босифікація та той конвеєр порушень, який часто влаштовують у ТЦК? Так, є. Все це потребує розслідувань. Але давайте подивимося в корінь, на причини того, що відбувається. Перша причина. Військовослужбовець ТЦК у цій системі – це лише виконавець. Так, він може бути тригером, він може посилювати конфлікт через власний ПТСР, вигорання, ну і, звичайно, корупцію, роблячи всю проблему з мобілізацією більш опуклою. Але виконавець ніколи не є архітектором кризи. А головний відповідальний – це завжди замовник, тобто той, хто встановлює правила гри або ж свідомо створює правовий вакуум. Те, що відбулося у Львові, це відповідальність передовсім політичного керівництва і особисто президента Зеленського. Не армії і навіть не цих стресованих, переляканих цивільних. Адже саме президент, згідно із законодавством, очолює процес мобілізації. Це він, верховний головнокомандувач, це його підлеглого принизили. Травма несправедливості. Що сталося з людьми у Львові з точки зору психології? Вони перебувають у стані хронічного дистресу. Вони тотально змучились від відвертої несправедливості та постійного державного шулерства у такій надчутливій екзистенційній темі, як мобілізація. Коли правила гри непрозорі, коли суспільство бачить еліту, яка купує довідки, і звичайних людей, яких пакують на вулицях, виникає глибока психологічна травма несправедливості. А її наслідок – афект, сліпа агресія і зміщення об'єкта гніву. Замість того, щоб адресувати претензії системі, натовп атакує найближчого її представника – людину у формі. Дволикість суспільства. Існує розрив між запитом і вимогою справедливості та небажанням громадян особисто стикатися з реаліями війни. Багато хто критикує корупцію, але готовий використовувати її механізми, коли це стосується власних інтересів. Чому? Колоніальне мислення. Це коли ти живеш у власному домі, але поводишся так, ніби ти у ньому гість. І тому ти боїшся навести в ньому лад. Чекаєш, що тобі скаже господар. Довгий час ми жили під окупацією Російської імперії, і у нас сформувалося ставлення до держави як до чужака та окупанта, якого треба обманювати. Ми обирали стратегію мімікрії замість участі. Проте в умовах війни таке ставлення загрожує самому існуванню країни. І країна – це ми. Інфантильне спілкування. Влада говорить із суспільством, як з дітьми. Скоро все закінчиться, все буде добре, ЗСУ впораються, почекайте ще трошки, ще 2-3 тижні, після Пасхи, у листопаді. Це лише підживлює колоніальний інфантилізм. Суспільство чекає, що мама-держава вбереже його від небезпеки. Але коли реальність стає жорсткою, настає когнітивний дисонанс. І замість мобілізації зусиль виникає протест. Ей, нам обіцяли, що все закінчиться. Чому ви порушуєте наш комфорт? Та замість дорослої, чесної розмови з нацією, влада обрала шлях ігнорування та косметичного ремонту. Російська пропаганда. Ну і все це ще накладіть на системні ІПСО ворога, який виявив нашу больову точку і постійно в неї б'є. Висновки. Проблема не в ТЦК, як в інституції. Проблема в тотально дезорганізованій мобілізації та боягузливому замовчуванні всіх проблем з боку того, хто мав би бути гарантом її чесності до всіх. А саме тому неможливо щиро радіти нашим діпстрайкам чи ударам по російських нафтобазах, бо це ілюзія контролю. Жодні дрони не принесуть перемогу країні, в тилу якої цивільні емоційно розлюднюють і б'ють власне військо. Нам негайно потрібна психологічна і правова реабілітація всього процесу мобілізації, відмова від інфантилізму та колоніальної мімікрії, перехід до дорослої комунікації, демонтаж корупційної системи, реформа ЗСУ, контроль та ротація, військова економіка та розвиток власного ВПК. Інакше ми просто знищимо самі себе зсередини, виконавши роботу за ворога.
3: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика. Всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 10 година за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. Проїзд у Києві від сьогодні 30 гривень. І ще один знищений російський корабель. І на Запорізькій АЕС стався 10-й блекаут від початку року. Пасажиропотік у київському метро майже вдвічі менше, ніж у 2018 році, коли востаннє переглядали тариф. До пандемії метро перевозило 1,5 мільйона пасажирів на добу, а зараз близько 700 тисяч. При цьому 55% витрат припадає на зарплати працівників, ще 22% на електроенергію, а під час війни додались витрати на роботу станції як укриттів. Відповідно, обслуговування метро вночі лягає додатковим навантаженням на колектив. Про це розповів начальник комунального підприємства «Київський метрополітен» Віктор Вигівський. Я ж нагадаю, що проїзд у Києві від сьогодні коштує 30 гривень. ВМС України знищили російський прикордонний корабель «Ізумруд» неподалік Новоросійська. Прикордонний сторожовий корабель другого рангу ФСБ Російської Федерації потопили морським безекіпажним комплексом «Сарган». Серед екіпажу є загиблі та поранені. Раніше ВМС нагадали, що «Ізумруд» 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на українські кораблі в Керченській протоці. Корабель же спустили на воду у 2014-му. Він мав вертолітний майданчик, довжину 62 метри – та водотонажність близько 750 тонн. На Запорізькій АЕС стався 10-й блекаут від початку року. Зовнішнє електроживлення вже відновили. За даними Енергоатома, це вже 10-й блекаут від початку 26-го. Антирекорд для найбільшої атомної станції Європи, яка понад 4 роки перебуває під російською окупацією. У компанії наголосили, що така статистика є безпрецедентною та свідчить про критичний стан ядерної безпеки. Єдиною гарантією безпечної роботи станції там назвали її деокупацію та повернення під контроль України і легітимного оператора «Енергоатому». ДСНС показала наслідки ранкового ракетного удару по Одесі. Відомо про 3 загиблих і щонайменше 3 поранених. Рятувальники врятували 3 людей, серед них 2 дітей. Пошкоджені 7-поверховий житловий будинок, нежитлова будівля та газова магістраль. Пожежу вже ліквідували. І президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в 11-те приїхала до України. Вона заявила, що Україна досягла значного військового прогресу, а хід подій змінюється. Під час візиту фон дер Ляєн має оголосити нові ініціативи щодо інтеграції української та європейської оборонної промисловості. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
15: Погода на Київ-ФМ.
4: А в столиці вже 24 градуси тепла, в день очікується взагалі до плюс 30. Погода увесь день триматиметься ясна і без опадів, вітер північно-західний, ледь відчутний. Наступний випуск новин о 10:30, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
3: Дорожня хроніка.
5: Друзі, можливо, ви такий самий, як і я. З випуску новин ви витягнули здорожчання проїзду у розмірі 30 гривень. Тепер поїздка 30 гривень. Наші слухачі пишуть, а чому не 230, а 30? От, ну, і, чесно, не уявляю, якби проїзд був 230 гривень, це ж як? І одну зупинку, враховуючи правила перевезення, одна зупинка і 230 гривень. Ой, ну, пишіть, не забувайте впродовж дня, рефлексуйте, от зараз буде друга кава, теж можете писати свої думки з приводу цього здорожчання, як ви вже це переживаєте. От наші слухачі написали, що закупилися, затарилися. От хто купив 100 поїздок, хто на 2 картки, хто має 200 поїздок. Тут питання в тому, за 2 місяці треба ще їх викатати. Знаєте, бо накупити то одна справа, а так, щоб з розумінням і відповідно їх використати, то сил, терпіння, вміння це зробити вам. Ну що ж, подивимося, що там відбувається на столичних шляхах. І міст Північний, певні труднощі на проспекті Романа Шухевича від Скаймолу. Ну, від Новуса доведеться тягнутися. Ну, зрешту, Новус у Скаймолі знаходиться. Тягнемося до мосту через Десеночку, а потім Норм через Дніпро. Далі проспект Степана Бандери повністю вільний. Навіть маю сказати, що і до Кирилівської можна їхати вільно. По Теліги трішки доведеться потягнутися знизу вгору. Але загалом доволі непогано. Зараз трафік там складається на тому напрямку біля Севастопольської площі. Давайте так подивимося, що тут. Бачу, що біля світлофорів на Ушинського і Уманській на Кардачку є трішки тягнучка від Голего традиційна. Біля Севастопольської наче непогано. Можна їхати Подільсько-Воскресенський мостовий Норм. Міст метро сьогодні впродовж усього раночку Норм їде гарно. І навіть набережне шосе теж без ускладнень. А міст Патона, якщо подивитися на нього, то маю сказати, що сьогодні теж немає якихось ускладнень на мосту Патона. Дарницький були нюанси, а зараз уже теж непогано. І Південний, тут була дорожньо-транспортна пригода, вона і залишається якраз біля ЖК Зарічний, біля Славутича, і тягнемося, ну, від Аладдіна десь, та? Або від Мака, якщо, ну, це близько Позняків, тобто доведеться трішки потягнутися, ще зараз 10.07 майже, і все одно тягнемося. Ну що ж, розібралися з мостами, вам зичу доїхати до своїх пунктів призначення, якщо вже доїжджаєте і робите каву, ймовірно, вона для вас буде другою, тому що першу ви вдома випили, другу вже на роботі, тому запрошуємо до прослуховування нашого проєкту, зветься він «Друга кава», Андрій Ковальський в студії, ретельно готується, от продовжує, бачите, є озброєний інформаційно, так що в очікуванні, що і як. А для тих, хто сьогодні, от бачите, нагадали мені про чемпіонат світу, згадаю, що маємо першого фіналіста, це збірна Іспанії, цілком заслужено, вчора вона вийшла, і сьогодні в нас Англія-Аргентина. Ввечері прийде до мене в картину дня Орест, обов'язково будемо багато говорити про футбол. Я не знаю, от Андрій, я попрошу його відрефлексувати, хто стане чемпіоном, на твою думку, ану?
16: Насправді вже не знаю, чесно кажучи, я розраховував, що це буде Франція, але в силу об'єктивних причин це вже буде не Франція.
5: Не Франція.
16: Тому зараз, ну, дуже цікаво буде. Іспанія класна, і Англія, але, напевне, не Аргентина.
5: Не Аргентина?
16: Думаю, ні.
5: Ти проти Месі, якщо так коротко?
16: Я не проти, але думаю, ні.
5: Думаю, ні. Друзі, ви свої думки теж пишіть на студійний вайбер 098-009-9898. Чи виграє Аргентина, чи буде дев'ятий золотий м'яч, обов'язково ввечері про це поговоримо. Нікуди не йдіть, попереду друга кава, Андрій Ковальський, як ви вже зрозуміли, йому слово.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
17: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
18: Соціальна реклама.
19: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
18: Соціальна реклама.

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, доброго ранку. Це друга кава. І, як казав Володимир, сподіваюся, що ви вже в дорозі на роботу або вже приїхали на роботу і маєте другу каву в руках. І друга кава – це, ну, половинка вашої кави – це тепер проїзд в громадському транспорті Києва, приблизно, плюс-мінус, так можна порахувати, можливо, навіть і менше, бо від сьогодні, з 15 липня, вартість проїзду в усьому комунальному громадському транспорті столиці зросла. І вже не 8 гривень, а 30. І от одні кажуть, що це давно назріло це рішення, тому що все здорожчало, і в останнє, коли переглядали тарифи, і курс долара був інший, і інфляція була інша, і все було інше. Але інші люди переконані, що підвищення занадто різке, не відповідає рівню доходу людей, і навіть бачили, були протести. Тож, чому саме 30 гривень? Чи можна було зробити це менш болісно, і чи справді новий тариф допоможе громадському транспорту? І взагалі, чи потрібно було піднімати вартість проїзду у транспорті? Про це все зараз спробуємо поговорити і розібратися зі співзасновником громадської організації «Пасажири Києва» транспортним

0: І, можливо, навіть 2 рази, але ну, міська влада з цим тягнула. Обіцяла, до речі, мер Києва неодноразово обіцяв не підвищувати вартість проїзду до закінчення військового стану, що виглядало ну, досить дивним, оскільки ну, не можна не переглядати вартість проїзду. Майже 10 років, так? Чи ще більше. Відповідно, це треба робити, але, знаєте, до цього потрібно підходити зважено з розумом, а не так, як зробили в КМДА, просто перемноживши попередні тарифи на калькуляторі майже в 4 рази. Тобто, абсолютно без жодного аналізу, як це вплине на пасажирів, без використання європейської моделі. І тому очевидно, що у людей такий супротив, люди в шоці, і люди будуть шукати інші альтернативи по транспорту.
1: А на вашу думку, 30 гривень, чому саме ця цифра, чому не так, щоб було кругло, знаєте, якщо в 4 рази, то чому не 32 гривні, чому не 25, щоб було зручніше здачу давати, не знаю, це я зараз так фантазую. От є якісь, ви бачили обрахунки, підрахунки, як це економічну складову, з чого він складається і чому саме такий тариф вирішили дати людям?
0: Представники КМДА неодноразово маніпулювали різними і, знаєте, жонглювали цифрами собівартості, економічно обґрунтованого тарифу, але насправді в більшості європейських країн та й в нас це політичне рішення про те, яким має бути встановлений тариф на транспорт, комунальний саме, громадський. І від цього це все, по суті, скажімо так, дає розуміння, яку стратегію щодо транспортної інфраструктури, міської мобільності має міська влада. Коли міська влада стимулює людей частіше користуватися громадським транспортом, робить його доступним і ефективним, тобто, щоб люди швидко і зручно добирались до місця призначення, тоді вона працює над зменшенням заторів і над тим, щоб люди, знаєте, ну, менше витрачали коштів на звичайні транспортні послуги. Якщо ж ухвалюється рішення таке, як в Києві, це означає, що міська влада свідомо йде до знищення комунального транспорту для того, щоб якомога більше людей пересадити в приватні
1: Але
0: автомобілі,
1: з
0: в
1: іншого
0: таксі.
1: боку, а яка може бути, от яка альтернатива? От є цифри, які навели, що зараз собівартість поїздки коштує 60 гривень у метро і близько 50 гривень у наземному транспорті. Наскільки ці цифри обґрунтовані? Ну, виглядають доволі реалістично, якщо знову ж таки відкинути емоційну складову і різні нюанси, які, напевне, варто було б застосовувати в цьому випадку, тому що це все ж таки соціальна більш послуга, так? А от економічно такі цифри
0: Ну, я
1: є
0: можу сказати
1: реалістичними?
0: наступне по собівартості. Дивіться, витрати метрополітену на рік там з дотаціями і там, якщо там доходи, ну тобто витрати саме операційні, близько 7 мільярдів гривень. От якщо уявити, що ця вся махіна, метрополітен, перевозить усього-навсього за рік одного пасажира, то значить, що собівартість перевезення пасажиру 7 мільярдів гривень. Але ж треба говорити, що чим більше метрополітен, іноземний транспорт перевозить пасажирів, тим менша собівартість перевезення одного пасажиру. А, наприклад, метрополітен зараз працює взагалі лише на третину своєї потужності.
1: Ну так,
0: Тобто, якщо
1: буквально
0: ми
1: сьогодні була
0: бачимо.
1: новина, що дуже майже вдвічі скоротився пасажиропотік, і, вочевидь, це теж впливає на вартість, на собівартість.
0: Пасажиропотік регулюється як в наземному транспорті, комунальному, ну, і в метрополітені, якістю транспорту і доступністю проїзних квитків. Тобто, знову ж таки, якщо міська влада не може забезпечити ефективну роботу наземного транспорту, бо він ходить раз на 30-40 хвилин, бо він стає в заторах, бо він не їде смугами громадського транспорту, які місто не створює, то тоді очевидно, що це повільний транспорт, і все менше буде в ньому пасажиропотік, бо, ну, знаєте, людина в спеку, без кондиціонеру не хоче добиратися на роботу 1,5 години, коли це на автомобілі можна зробити за 20-30 хвилин, наприклад. Тому люди відмовляються від комунального транспорту. І що ми бачимо зараз? У нас 4 рази підвищуються тарифи, міська влада нічого не пропонує, ніякого покращення сервісу. Тобто це, я думаю, багато слухає нас водіїв, то оце якраз той крок міської влади для того, щоб щоранку, і щодня, і щовечора на вулицях було лише більше заторів. Тобто міська влада ніяк не працює на те, щоб заторів ставало менше, а лише, щоб їх було більше.
1: Ну, очевидно, нас слухають і водії, і вони добре знають вартість пального, і як, де ж, до речі, КМДА,

0: наголошувала, що з 18-го року, коли востаннє переглядався тариф на поїздки у транспорті, дизельне пальне зросло у 2,7 рази. Це дизельне пальне, нагадаю, це те пальне, на яке переважно, яким користуються для перевезення в автобусах, тобто не електричному транспорті, відповідно. Електроенергія здорожчала у 6,6 разів, і зарплата в Києві теж зросла в 3,7 рази, тобто майже в 4 рази, але пасажиропотік, ще починаючи з пандемії, суттєво скоротився. Оці цифри, вони, вочевидь, теж тиснуть на тариф. Наскільки їх можна вважати обґрунтованими і достатніми підставами для зростання тарифу?
1: Я в себе в соцмережах розбирав оці цифри про вартість пального, електроенергії і середню зарплату в Києві. І насправді це офіційна інфографіка від КМДА теж містить маніпуляції. По суті, вони кожен пункт завищили на третину, аби обґрунтувати оце підвищення вартості проїзду. Тобто це не є знаєте, на що треба спиратися для того, щоб підвищувати вартість проїзду. А знову ж таки, коли ми говоримо про те, якими мають бути тарифи, то це в Європі використовують підхід, коли людина купує дешевий проїзний на місяць, квартал чи рік, який окупається, наприклад, місячний, окупається за 2 тижні. І очевидно, що людині набагато вигідніше купити місячний проїзний і не займатися цією дурнею з разовими поїздками, як це робить вже більше 10 років КМДА. Саме такі тарифи пропонує. Тобто, людина, яка має навіть автомобіль там, чи просто купила собі безлімітний проїзний, вона переважно буде користуватись комунальним транспортом для поїздок. Це зменшує навантаження на транспортну систему, це зменшує забрудненість повітря і це зменшує навантаження на фінансовий бюджет людини. Тобто, тут плюсів безліч, але до цього треба підходити з розумом і дійсно, тариф на проїзний за 3600 гривень, який входить в топ 10 найдорожчих столиць Європи, де транспорт на 10 голів кращий по якості, це неспівставні взагалі історії, тому все, що ми будемо бачити, це от через оці там хибні тарифи, так, збільшення заторів. І ще одне хотів би додати, що, наприклад, по тій же електроенергії, комунальні підприємства «Метрополітен» та «Київпастранс», вони саботують можливість зменшити власні витрати на електроенергію, проводячи капітальні ремонти рухомого складу або і електрообладнання. Тобто, можна на третину скоротити витрати на електроенергію, хоч вона й дорожчає, це справді вона дорожчає, але роками нічого не робиться для того, щоб ці витрати зменшити.
0: А що ви маєте на увазі, щоб робити більш ефективні двигуни, не знаю, там або ще?
1: Це саме стосується тягового обладнання, модернізація двигунів і електрообладнання, яке, по суті, застаріле, і воно на третину.
0: Але для цього теж потрібні гроші, інвестиції, і вже зараз, і сьогодні, тому що ми знаємо, що двигун теж якихось грошей коштує, його переробити теж коштує якихось грошей. Наскільки це може допомогти? Вочевидь, якщо будуть ефективніші двигуни, буде менша витрата електроенергії. Але чи зі співставно воно економія на електроенергії і капітальні вкладення у модернізацію рухомого складу саме таким чином?
1: Це надзвичайно співставно, тому що це один раз інвестував, і далі можна дуже багато років експлуатувати трамваї. Як ми розуміємо, що у нас трамваї їздять у Києві, яким 50 років, і метрополітена вагони теж, яким 40-50 років. Якщо це обладнання може стільки років, десятиліть експлуатуватися, значить, очевидно, що інвестиція в зменшення електроспоживання, вона окупиться за декілька років і далі буде приносити дохід місті у вигляді зменшені витрат. І просто цим треба займатися. Але, на жаль, у нас є така система, коли комунальний транспорт недофінансовується, фінансується в останню чергу, йому перепадає копійчина, зате місто будує непотрібні розв'язки, робить непотрібні капремонти, де відсоток пошкодження покриття, як на Лобановського проспекті, складає близько 1%, чи непотрібний шляхопровід на Новокостянтині, щоб переїжджати просто недіючу колію залізничну. Але на це було витрачено 400 мільйонів гривень. Тобто у нас хибні пріоритети і мільярди витрачаються на автомобільну інфраструктуру. Причому неефективно. Я не проти, щоб на цю інфраструктуру витрачались кошти, але це колосальні кошти, які витрачаються з марнотратством.
0: Пане Олександре, чи може зараз бути така ситуація, що маршрутки, які є альтернативою, та давно ми знаємо альтернативою громадському транспорту, комунальному, будуть дешевшими або вигіднішими для користування, і частина пасажирів може просто піти з комунального транспорту? Ну, вочевидь, це навряд чи стосується метро, тому що альтернативи метро немає, а інший транспорт, і пересісти на маршрутки. Можливо, менш комфортні, але зазвичай швидші.
1: Ви це дуже правильно зазначили, що, по суті, метрополітен – це така собі якби монополія і телепорт, хочеться це сказати, тому що можна з кінця в інший кінець міста доїхати за 45 хвилин, жоден вид транспорту наземний не може забезпечити таку швидкість перевезення. Відповідно, метрополітену конкуренцію скласти буде дуже важко, але дуже легко скласти конкуренцію комунальному транспорту, тому що маршрутки вже від сьогодні теж деякі подорожчали від 20 до 25 гривень, і виходить, що маршрутка, яка коштує за готівку 25 гривень, вона вже дешевша комунального транспорту, який коштує 30 гривень. Отже, пасажир, якщо стоїть в спеку, чи в мороз, чи просто в будь-який день на зупинці, і до нього приїжджає перша маршрутка, то частіше буде обирати саме маршрутку, тому що, ну, і це і дешевше, і яка різниця. Знаєте, якщо людина кудись спішить, то вона і заплатить 25 гривень, що це й дешевше, і просто сяде собі і поїде, бо маршрутки часто теж їздять швидше. Відповідно, комунальний транспорт, який їде слідом за 2 хвилини, він втрачає цього платоспроможного пасажира і возитиме лише пільговиків, зайців і повітря. Тобто,
0: до речі, про пільговиків
1: підвищення не буде.
0: Про пільговиків. Зараз цифра, яку зустрічав, знову ж таки, це близько 1,1 мільйона людей мають право на пільговий проїзд, а кожна четверта поїздка в метро є пільговою. Це статистика, яку зустрічав, можливо, вона хибна. Вочевидь, громадському транспорту ці гроші повинні компенсуватися з якогось джерела. Місто, держава, не знаю, через міністерство будь-якого. Наскільки зараз це відбувається? Чи отримують комунальники, перевізники саме у повному обсязі компенсацію за проїзд, тому що ми знаємо, є валідатори, начебто вони всі обліковуються поїздки таких пільгових категорій. І якщо вони повністю оплачуються, то зараз, вочевидь, напевно, ще збільшується навантаження на державу або на соціальні виплати, тому що будуть їх тільки більше їздити.
1: Ні, пільговиків не буде їздити більше, тому що вони як їздили комунальним транспортом, так і їздитимуть, тому що вони, по суті, жодних витрат не несуть. Але якщо розуміти так, що це збільшення тарифів, то нормативно, по суті, за кожного пільговика там комунальне підприємство буде нести більші витрати. Не стільки це буде там реальні витрати, стільки це будуть такі паперові витрати, тому що вже збільшився тариф. І звичайно, що на усіх пільговиків потрібно, немає безкоштовного транспорту, тобто да, в кожному випадку це хтось фінансує, або міські бюджети, або держава. І звичайно, що це має бути правильна державна політика щодо того, якими категорії пільговиків фінансуємо транспортні послуги їм повністю, яким на третину, яким на половину, тому що, ну, все ж таки не всі потребують прямо повної дотації на транспорт. Але цим треба займатися, так, це дійсно проблема, якою на рівні держави поки що ні в кого не дійшли руки повноцінно вирішити.
0: І на сам кінець, всі знали, що з 15 числа буде підвищення проїзду у громадському транспорті, і ще вчора воно коштувало 8 гривень, квиточок один, сьогодні 30 гривень. І всі знають, що можна купити просто наперед поїздки і їх використовувати. І я переконаний, що вчора було дуже багато транзакцій і купили дуже багато квиточків по 8 гривень. Що з ними, з цими квитками? Вони, можна ними користуватися? Як ними користуватися? І скільки часу є для того, щоб використати те, що, ну, люди намагалися зекономити. Я думаю, що це точно цим скористалося багато хто.
1: Справді, я думаю, останні декілька днів були рекордними з точки зору купівлі оцих оптових поїздок, щоб якомога довше мати можливість користуватись поїздками по 6,50, а не по 25 чи по 30 гривень, як воно є від сьогодні. А ці поїздки, які придбали люди і поповнили собі транспортну картку, вони діятимуть 2 місяці до 14 вересня. Після цього, якщо є залишок якихось поїздок цих, то вони конвертуються назад на цю транспортну картку у вигляді коштів. Тобто, ну, якщо, наприклад,
0: не
1: людині
0: поїздок,
1: повернеться
0: а
1: 100
0: гроші,
1: гривень,
0: так.
1: саме грошей. Якщо людині повернеться 100 гривень, то вона зможе купити там 3 поїздки по 30 гривень на ці гроші. Вже не по 8, звичайно.
0: Ну, так, це буде не по 8, але все одно, я думаю, економія якась склалась. Але є ж якісь, напевно, і плюси в всьому цьому, тому що змінилося те, що можна тепер купити квиточок на 90 хвилин, правда, і коштувати він буде 60 гривень. Це можна вважати перевагою?
1: Це не можна вважати перевагою. Була б перевага, якби він коштував при тарифі разового квитка, а пересадковий на 90 хвилин мав би коштувати в районі 45-40 гривень. Тоді це є економічно доцільним. А коли разовий квиток 30, а пересадковий на 90 хвилин 60, ну це, знаєте, це як ви купуєте мінеральну воду в супермаркеті і завжди це правило таке, так, економіки.
0: Більший
1: коли
0: об'єм
1: ти
0: коштує
1: купуєш більший
0: дешевше,
1: об'єм,
0: так, це зрозуміло.
1: дешевше коштує. Ну, то який тоді сенс купувати так само оцей проїзний на 90 хвилин за 60 гривень, якщо є разові по 30, і якщо купити взагалі оптом поїздки по 25 гривень, то це буде ще дешевше, ніж 60. Це знову ж таки говорить про те, наскільки люди не фахово і неякісно підійшли до встановлення тарифів.
0: Пане Олександре, дякую вам за цю розмову. Це був Олександр Гречко, співзасновник ГО «Пасажири Києва». Ми говорили про нові тарифи, нові реалії, яких ми живемо від сьогодні. 30 гривень – одна поїздка. Далі в ефірі поради для всіх, новини, і ми повернемось.
2: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
3: Коли довго немає можливості приготувати гарячу їжу, найчастіша помилка – почати їсти аби як. Печиво, бутерброди, щось солодке, бо це швидко. Наче сито, але через кілька днів організм відчуває, що його просто тримають на пальному низької якості. Падає енергія, з'являється слабкість, дратівливість, голова гірше працює, а інколи ще починаються проблеми зі шлунком. Тому важливо не придумувати ідеальне меню, а зібрати харчування так, щоб воно було максимально простим, але збалансованим. Найкраще працює принцип «три опори» – білок, повільні вуглеводи і щось живе, тобто овочі або фрукти. Якщо ці три речі є в раціоні, ви вже великі молодці, навіть без гарячого. З білком усе простіше, ніж здається. Це може бути консервований тунець, сардини, квасоля, нут, чечевиця в банці, паштет або м'ясні консерви нормальної якості. Дуже виручають яйця, якщо є можливість хоча б інколи їх відварити або зробити на пальнику. Плюс кисломолочне – йогурт без тонни цукру, кефір, сир. Це дає відчуття ситості і реально підтримує сили. Другий компонент – це нормальні вуглеводи, щоб енергія була, а не лише цукровий стрибок. Тут підійдуть хліб, лаваш, цільнозернові крекери, хлібці, вівсянка швидкого приготування, каші в пакетиках, навіть звичайна гречка або рис, якщо є спосіб залити окропом у термосі чи просто настояти. Не треба недооцінювати крупи, це одна з найкращих базових їж у стресових умовах, бо вони стабілізують і дають нормальну енергію. І третє. Овочі та фрукти, бо без них швидко починається втома без причини. Не обов'язково робити салати, просто додайте щось просте. Яблуко, банан, морква, огірок, помідор, квашена капуста, соління, консервована кукурудза чи горошок. Навіть 2-3 такі додатки на день, і організм вже зовсім по-іншому працює. І ще одна важлива штука – вода. Коли людина погано їсть, вона часто ще й мало п'є, а тоді організм плутає спрагу з голодом. У результаті хочеться хоч чогось, і рука тягнеться до печива. Тому тримайте просте правило – спершу вода, потім їжа. І якщо немає гарячої страви, хай буде хоча б теплий напій. Чай, вода з лимоном, будь-що. Це дуже підтримує, особливо в холод.
2: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 10:30 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. За добу на водоймах України загинуло 5 людей, рятувальників котре закликають бути обережними на воді. В Вінниччині в ставку втопився 17-річний юнак. На Дніпропетровщині двоє потонули в річках Кам'янка та Суха Сура. А в Одесі в морі загинув 35-річний чоловік. І в Києві на озері Жандарка виявили тіло 64-річного чоловіка. Завдяки небайдужим та ДСНС на Дніпропетровщині та Чернігівщині вдалось врятувати двох людей, серед них 15-річний підліток. Лише з початку липня на водоймах загинуло 63 людини, а з початку року вода забрала життя вже 400 українців. І в Києві вже другий тиждень ліквідовують наслідки забруднення озера Кирилівське. Спричинено російським обстрілом. Рятувальники встановили 480 метрів сорбувальних і 550 метрів бонових загороджень постійної плавучості. Із поверхні водойми вже зібрали 314 кубометрів забруднювальної речовини, а роботи триватимуть до повного очищення озера. Тим часом сили безпілотних систем ЗСУ у ніч на 15 липня уразили 20 одиниць кораблів з так званого тіньового флоту Росії поблизу окупованого Кримського півострова. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. З усіх 20 уражених кораблів 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози, 1 буксир. І загалом силам безпілотних систем за 9 днів вдалося ліквідувати 116 суден в Азовському морі. І Росія може готувати провокацію з дронами, щоб звинуватити Україну або країни НАТО. Про це заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський. Москва може використати дрони, зокрема українські, а потім заявити, що нібито відповідає на неіснуючу атаку. Сікорський каже, що публічні попередження мають стримати Росію від такого сценарію. А Польща не виключає провокації, хоча прямої атаки Росії на НАТО зараз не очікує. І наостанок президент Бразилії Лула да Сільва різко розкритикував політику США. Лула да Сільва виступив із гучними заявами на адресу Вашингтона та Дональда Трампа. Президент Бразилії назвав плани США щодо контролю над Ормузькою протокою піратством та відкинув звинувачення США на адресу Ірану, порівнявши їх із фальшивими приводами для вторгнення в Ірак. Наступний випуск новин буде об 11:00. Тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Знати все неможливо. Знати важливе.

0: Реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі, це друга кава. Ми продовжуємо і будемо далі говорити про те, що відбувається на наших вулицях, на дорогах, а саме про атаки росіян. І вони додалі частіше атакують українські автозаправні станції. І особливо складна ситуація на Дніпропетровщині, але під ударами опиняються АЗС практично на всій території України, абсолютно без винятку. І через загрозу обстрілів деякі мережі вже навіть почали змінювати правила роботи, алгоритми роботи, протоколи роботи, я б сказав, і під час повітряних тривог заправки просто припиняють свою роботу, обслуговування, а водіїв просять якомога швидше залишати територію автозаправних станцій, щоб таким чином мінімізувати вірогідність вражень. Чи може така тактика ворога призвести до дефіциту пального? І чи варто українцям готуватися до черг, які, ми пам'ятаємо, були в 22-му році, хоча тоді об'єктивно зразу ж буду спойлерити, причини були зовсім інші. І наскільки стійким сьогодні є паливний ринок України? Про все це будемо говорити з економістом, виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензеном. Пане Олеже, вітаю вас.
2: А я вас також вітаю щиро.
1: Дякую, що долучилися. Тож, Росія, очевидно, що змінила тактику і тепер системно б'є по автозаправним станціям. Ми багато бачили, скільки автозаправок уже спалено навколо Дніпропетровська, Дніпропетровщина, по всій Дніпропетровщині біля Дніпра. І, на вашу думку, яка головна мета? Все ж таки, це завдати економічної шкоди чи посіяти паніку, щоб, думаючи, що таким чином українці почнуть відчувати те, що відчувають зараз росіяни, які стоять в чергах за пальним?
2: Ну, в дійсності, я думаю, що це більше психологічний тиск. Значить, дивіться, от давайте ви зробите зараз самостійно висновки. На сьогоднішній момент загальна кількість вражених автозаправок десь порядку 200 штук. 200 заправок було вражено на росіянами на територіях, які є максимально наближені до зони бойових дій. Загальна кількість заправних станцій в Україні десь порядку 5,5 тисяч. Ну, тобто, в дійсності це менше 5%. Тобто ми маємо з вами розуміти, що враження такої кількості заправних станцій точно не вплине на стабільність ринку паливно-мастильних матеріалів в цілому. То, що воно привнесе надзвичайно великі проблеми людям, які живуть на територіях максимально наближених до зони бойових дій,
1: тобто локальні проблеми, так?
2: Так. Однозначно, локальні проблеми будуть, вони вже є, але я би сказав, що це швидше проблеми не пов'язані з забезпеченням паливомастильних матеріалів, а це проблеми безпекові. Тому що якось так стається, що ворог б'є по автозаправних станціях тоді, якраз коли там збирається певна кількість цивільного автотранспорту, тому є достатньо жорсткі вимоги до безпеки, і це однозначно ускладнює загальний процес забезпечення паливомастильними матеріалами, але, ще раз повторюю, це більше психологічний ефект, який вони намагаються отримати в результаті цих вражень. В цілому, коли ми з вами говоримо про ринок паливомастильних матеріалів в країні, він абсолютно стабільний. І, до речі, напевно, якщо ви автомобілісти їхали, наприклад, сьогодні зранку на роботу, то ви точно не бачили ні черг на заправках, ні пустих заправок без пального. Все працює.
1: Я сьогодні вранці заїжджав на заправку, це правда, але це було близько 9-ї години, за хвилину до 9-ї, саме тому, що хвилина мовчання, і я зупинявся на заправці. Але в мене електричний автомобіль, тому я не користуюся автозаправками за їхнім прямим призначенням. Але це правда також, так, я не побачив там черги, там було буквально одна-дві машини при потужності, там, напевно, машин 8, як мінімум, тобто маю на увазі колонок. Пане Олеже, а чи може така ситуація позначитися на цінах на пальне, тому що вочевидь приносяться величезні збитки, тому що знищується автозаправний комплекс. Так, резервуари з пальним, вочевидь, не постраждають, вони зазвичай десь під землею, не враховуючи газові сховища, але і ті можуть бути під землею, страждає те, що зов це теж треба відновлювати. На цінах це може позначитись, чи навряд чи будуть перекладати це на споживача?
2: Дивіться, у нас ж ринок є надзвичайно конкурентний. У нас на сьогоднішній момент на ринку представлена достатньо велика кількість автозаправних станцій різних брендів. І якщо хтось один почне піднімати ціну на заправку, ціну на пальне, автоматично він втратить клієнта. Тобто тут же ж якраз на користь нас з вами як споживачів відіграє реальний ринок. Тобто ринок достатньо чітко і достатньо швидко врегульовує питання, пов'язані з підняттям цін на пальне. У нас на сьогоднішній момент радше ціна на пальне більше пов'язана з ситуацією в Ормузькій протоці і в Перській затоці в цілому, і блокуванні знову проходження власне танкерів через Ормузьку протоку, як наслідок зростання цін на нафту в цілому в світі. Ми з вами повністю на сьогоднішній момент прив'язані до оптових цін на паливомастильні матеріали в Європі. Тому що на сьогоднішній момент у нас, по суті, є три джерела, які дають можливість Україні отримувати паливомастильні матеріали. Це Литва, Мажик'я, це польський Орлен, і це Румунія. От це основні напрямки, які ми з вами отримаємо пального. І, власне, від ціни оптової партії залежить ситуація на внутрішньому ринку України. Ми з вами, до речі, побачили, що коли ціни на нафту пішли вниз ситуативно, там до 70 доларів за барель, ми побачили з вами реальне здешевлення цін там, на дизель там, на 4 гривні, там, на власне, бензин на 1,5 гривні. Але зараз знову ціна пішла вверх, так що цілком імовірно ми з вами побачимо невеличке зростання. Тому що зараз там скільки 78 доларів за барель сьогодні зранку. Через знову початок війни в Перській затоці.
1: Тобто, іншими словами, Україна зараз дуже жорстко вмонтована в європейський ринок пального, і ми тепер моментально відчуваємо коливання вартості на міжнародному ринку.
2: Ну, моментально це плюс-мінус 15 днів від ціни. Ну, тобто, треба розуміти, що між терміном підняття ціни на паливомастильні на нафту на світовому ринку і появою більш дорогих або більш дешевих обсягів пального в оптових партіях якраз проходить десь приблизно днів 15-20. Ну от рахуйте, такий часовий лаг він існує, і об'єктивно від цього якраз залежить, що в нас робиться на заправках.
1: В 22-му році ми всі пам'ятаємо ці шалені черги на заправках, бо не було просто фізичного пального, і тоді в нас ще не було такої критичної ситуації з НПЗ, в нас ще щось було, але вже починало зникати. А сьогодні, наскільки вірогідна така ситуація, що українці знову будуть змушені стояти в чергах за пальним на заправках, або просто шукати це пальне по різним заправкам?
2: Дивіться, система постачання пального на заправках, на заправки, та, що вибудовувалася за часів Радянського Союзу, полягала в наступному. Тобто були нафтопереробні заводи, від них були достатньо великі паливні хаби, достатньо великі цистерни, там сховища, танки були
1: нафтобази
2: великі.
1: Нафтобази такі, так?
2: Простіше нафтобази, так, які накопичували певний ресурс, і із тих там нафтобаз періодично вивозилися необхідні партії на заправні станції, таким чином забезпечувалася безперебійність постачання паливомастильних матеріалів. Але проблема полягає в тому, що ті великі нафтобази є достатньо вразливими цілями для влучання ракет. Власне, оця логіка формування нафтобаз, від такої логіки сьогодні надзвичайно сильно страждає ворог. Тому що, власне, оцей дефіцит, який виник, він виник, по суті, в Російській Федерації. Він виник, по суті, від того, що ідуть серйозні удари по нафтопереробці, ідуть серйозні удари по тих нафтобазах, про які ми з вами говоримо. І як наслідок механізму децентралізованого постачання, який був напрацьований в Україні в 22-му році, в Росії немає. Тобто на сьогоднішній момент у нас, дякуючи тому, що ми працюємо з коліс і працюємо на сьогоднішній момент в децентралізованій системі постачання з достатньо великою кількістю постачальників, у нас нафта не концентрується, нафтопродукти не концентруються на якихось конкретних місцях, які є дуже ласими для враження ворога. І таким чином, власне, питання зняття дефіциту повністю знімається. В Росії ситуація докорінно інша. Вони працюють по старій совійській системі централізованого постачання, де великі нафтові компанії формують великі оптові партії на нафтобазах, які є дійсно об'єктами влучання раса. По-друге, ми з вами повністю залежимо від імпорту, і ми сидимо на імпортних постачаннях. Росія на сьогоднішній момент імпорт в кращому випадку забезпечує, ну, минулого року 250 тисяч тонн на місяць, цього року їм потрібно десь 600-700 тисяч тонн на місяць, але це невеликий обсяг порівняно з загальним обсягом споживання нафтопродуктів. Тому, коли ми з вами оцінюємо ці речі, то треба розуміти наступне. Якщо росіяни збережуть ту систему, яка є, вони будуть дуже вразливі з приводу влучання, і Україна ж не буде зупинятися, ми ж це розуміємо.
1: А ну, це абсолютно правда, не будемо. Пане Олеже, ми вже зазначали, що зараз є влучання приблизно у 200 автозаправних станцій, а загалом ця цифра на територію країни близько 5 тисяч. Поки ця цифра незначна, але, вочевидь, ворог не зупиниться. Якщо вони продовжать оцю свою тактику такого бензинового терору, так я назву, чи витримає наша логістика і наша система, оця паливна система, витримає такий натиск?
2: Ну, дивіться, по-перше, треба розуміти, що чим далі від зони бойових дій, тим менше, власне, менше небезпеки, пов'язаної з подібними влучаннями. Це раз. По-друге, в будь-якому випадку у нас на сьогоднішній момент вже певні торгівельні мережі нафтопродуктів відреагували, і в нічний час вони повністю припиняють під час комендантської години. Припиняють постачання нафтопродуктів і продаж їх. Тобто заправки зачиняються для того, щоб забезпечити безпеку. Третій момент. Коли ми з вами говоримо про прифронтові зони, там є достатньо багато різних позицій, в тому числі і там пропозиції щодо мобільних заправних станцій, хоча я думаю, що навряд чи це належним чином буде використано, тому що основна ж проблема – це наземні будівлі. Ті обсяги нафтопродуктів, що знаходяться на заправках, вони знаходяться під землею. І вони більш-менш захищені від там враження російськими там дронами. І, власне, основне питання – це заміна цих самих пунктів роздачі, тобто самих колонок. І, відповідно, скажімо, тих об'єктів, що знаходяться на наземній частині. А коли ми з вами говоримо про мобільні заправні станції, вони якраз повністю відкриті і є надзвичайно небезпечними з точки зору враження там в нафтовози. Тому я думаю, що це якраз не рішення. В будь-якому випадку, скажімо, тримачі торгівельних мереж нафтозаправних станцій, вони будуть шукати можливості для того, щоб швидко полагоджувати і продовжувати. Та, треба розуміти, що випити каву на заправній станції вже не вийде, то однозначно.
1: Ну так.
2: Але коли ми з вами говоримо про швидкість, скажімо, забезпечення пальним, то колонка відновлюється достатньо швидко, якщо не відновлювати сам весь, там, так би мовити, наземний термінал. І це дасть можливість швидкого реагування на такі влучення, враження, про які ми зараз з вами говоримо.
1: Але вочевидь, що це не секрет, що автозаправні комплекси, так, вони більше заробляють все ж таки на своєму швидкому харчуванні, на додаткових послугах, а не на прямому, на цінах на пальному. Тобто, скажімо так, бізнес на пальному, він не такий вигідний, як те, щоб навколо нього збудоване. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, на вашу думку, оці проблеми, які зараз намагається створити нам ворог саме у паливній галузі, так би мовити, так, вочевидь, він не зупиниться. Він буде далі це продовжувати, і, зокрема, це стосується, в першу чергу, прифронтових регіонів, ті, що контактують з лінією зіткнення, бойового зіткнення. На вашу думку, чи може це спричинити от цей тиск підняття цін на ключові продукти, тому що ми знаємо, що у всіх цінах, абсолютно, напевно, у всіх закладена частково і вартість пального, а також і ризики, які пов'язані з тим, а очевидь, зараз вони зростають. Чи варто очікувати нам зростання цін, а відтак, і, можливо, пришвидшення інфляції?
2: Ну, дивіться, Ворог вже атакує заправні стації ж не перший день, правда?
1: Ну, так,
2: І так.
1: активно, напевно.
2: Та ні, в будь-якому випадку, ви відчули на сьогоднішній момент якесь суттєве зростання цін на нафтопродукти, яке суттєво відрізняється від динаміки цін на світовому ринку нафти? Ні. Ще раз говорю, у нас на сьогоднішній момент є присутній достатньо велика конкуренція на цьому ринку, і якщо, наприклад, одна з будь-якої мереж автозаправних станцій почне підвищувати ціну, намагаючи вкласти в неї власне всі видатки, пов'язані з відновленням на, скажімо так, територіях близьких до зони бойових дій з палом власне цих заправок, це ж миттєво вони втратять клієнтуру. Тому оця ринкова ситуація, про яку я вже казав, яка формує цінову ситуацію на ринку, вона достатньо добре діє на сторону споживача. Тобто на сьогоднішній момент ми з вами не бачимо суттєвого зростання цін на паливно-мастильні матеріали, які пов'язані з, ну, умовно, там, знищенням якоїсь там невеликої кількості заправок, мереж на прифронтових територіях. Тому я не думаю, що на сьогоднішній момент варто очікувати зростання цін на паливно-мастильні матеріали, які не пов'язані з реальною ринковою ситуацією за межами України, мається на увазі на ринку нафти. І це точно гарантовано не вплине на ціни на продукти. В дійсності, ще раз говорю, дивіться, коли ми з вами оцінюємо подібні речі, треба розуміти, що вплив безпосередньо на логістику вже готового продукту там до магазинних полиць, він не такий великий. От найбільший вплив росту цін на паливно-мастильні матеріали пов'язані з, наприклад, зростанням вартості в даній ситуації осінньо-польових робіт. Тоді, коли
1: Збирати
2: порядку
1: врожай, так?
2: 30%, 30% власне вартості на паливно-мастильні матеріали закладається в ціну нового врожаю. І тут дійсно, але тут ще раз говорю, тут немає такої прямої залежності от зі знищенням заправок. Тут ще більше питання пов'язані з світовими цінами на нафту. На жаль, вони зараз починають рости, і у наших аграріїв цілком імовірно може зрости трошки ціна на дизель. Але ще раз повторюю, от саме знищення заправок точно не впливає на сьогоднішній момент на цінову ситуацію в Україні.
1: Пане Олеже, ми знаємо добре з вами, що українці намагаються створювати наперед запаси і щоб відчувати себе більш безпечно і комфортно, тому що знають, що є запаси. У цьому випадку ми пам'ятаємо 22-й рік, знову ж повертаюся до нього, тому що це дуже свіжі в пам'яті спогади. Навіть я, людина, в кого електричний автомобіль, я купив кілька каністр дизеля, і у мене він був. Отож, питання наступне: чи варто зараз створювати власні запаси бензину, дизеля, хоча б для того, щоб нам вистачило на 2-3 тижні з манерою вашої їзди. Чи варто це робити, чи це лише спровокує ажіотаж і непотрібний дефіцит, а відтак і ріст цін, можливо?
2: Ну, по-перше, для збереження більше 200 літрів вам, якщо ви юридична особа, вам треба ліцензію, дозвіл на його зберігання. Так?
1: Але,
2: Це
1: знаєте,
2: тобто.
1: якщо до власних потреб, то люди не завжди цю ліцензію і шукають.
2: Це перше, якщо це ви юридична особа. Якщо ви фізична особа, безперечно, ви можете це робити, але в мене питання, де ви це будете зберігати? В гаражі? В силу того, що зараз достатньо часто прилітає, мати достатньо великий обсяг паливно-мастильних матеріалів, ну це небезпека не тільки для вас, але й для ваших сусідів по гаражному кооперативу, якщо вже буде абсолютно відвертим. Це раз. А по-друге, а сенс в цьому, скажіть, будь ласка, який? Ви бачите черги на заправках зараз? Ну, тобто, що принципово міняється? Що хіба ми поміняли систему забезпечення заправок децентралізовано? Чи з нами перестали мати стосунки наші партнери-постачальники нафтопродуктів з Європи? Ну, тобто, всі ті речі на сьогоднішній момент є, і вони працюють, і в принципі я не бачу якихось там передумов для того, щоб щось суттєво мінялося з точки зору дефіциту постачання паливно-мастильних матеріалів. Тому створення власних запасів, по-перше, це небезпечно з точки зору пожежної небезпеки, це раз. По-друге, це ну, точно вам не додасть стабільності, тому що ну, Вона і так є на сьогоднішній момент.
1: Це небезпечно і нелогічно, так?
2: Так, це небезпечно і нелогічно, згоден, так.
1: Пане Олеже, ще зараз тепленько, зараз от на носі найближчий тиждень буде взагалі спека, тому про це думати зарано, але насправді ніколи не рано про це думати. Я маю на увазі, звісно ж, зиму, яка, знаєте, зима зовсім близько. І точно зросте попит на паливно-мастильні матеріали, тому що його будуть купувати люди для тих потреб, для яких зараз не потребують. Я маю на увазі, звісно ж, генератори і різні установки, які генерують електроенергію, бо, вочевидь, нам без цього не вдасться пережити наступну зиму. Знову ж таки, ця ситуація може спровокувати дефіцит або підвищення на паливно-мастильні матеріали, або, точніше, бензин і дизель.
2: Ми з вами маємо приклад січня-лютого цього року, коли були надзвичайно великі складнощі з забезпеченням електроенергією, коли люди купляли достатньо великі запаси дизельного пального для того, щоб забезпечити роботу генераторів. Скажіть мені, будь ласка, ви в той момент відчули дефіцит дизеля? Ви відчули, що є черги на заправках, що піднялася ціна на дизельне пальне? Ні. Тоді що може змінитися і у випадку повторення тої самої ситуації? Тим більше я вам хочу сказати, що зима, що ми пережили, було надзвичайно важкою. Навіть не з точки зору там знищення енергетичних об'єктів, а з точки зору температурних режимів.
1: У нас особливо січень-лютий, так, я думаю, що будемо довго згадувати це.
2: Так, ми будемо довго згадувати ті мінус 30 і так далі. Тобто, ще раз говорю, оцінюючи подібні речі, ми що з вами бачили якісь проблеми на заправках з дизелем? Чи хтось не зміг купити і стояв в дуже великих чергах? Тому ще раз повторюю, давайте не будемо самих себе лякати тим, що і не буде. Однозначно, якщо буде погіршення ситуації з енергопостачанням, я думаю, що загальний обсяг того пального, що потрібен для генераторів, він буде забезпечуватися, і тут я великих проблем не бачу.
1: Пане Олеже, і на сам кінець хочу від вас, як від фахівця, від економіста, почути, чи є зараз хоча б найменша обґрунтована, підкреслю, обґрунтована причина вважати, що в найближчому майбутньому ми зіткнемося з кризою саме на ринку паливно-мастильних матеріалів і що ми будемо хоча б трішечки відчувати дефіцит. Я маю на увазі саме дефіцит, а не вартість, тому що коли дефіцит, я думаю, на вартість навряд чи хтось буде звертати увагу.
2: Ну, вся наша розмова з вами, практично півгодини, та вона намагалася пояснити слухачам, що на сьогоднішній момент ситуація абсолютно керована, причому вона керована не державою, вона керована ринком. І з точки зору ринку ситуація є абсолютно прогнозована без будь-яких несподіванок. Причому ми з вами згадували приклади січня-лютого цього року, коли абсолютно критичні були умови, і тим не менше жодного дефіциту не було. Так що я думаю, що так буде і надалі. Оце моє особисте бачення.
1: Пане Олеже, дуже вам дякую за те, що пояснили, тому що ситуація насправді з одного боку проста, з іншого боку доволі неочевидна, але дякуючи вашим поясненням, все стало на свої місця. Тож, друзі, ворог не зупиняється, він буде продовжувати тероризувати наше мирне населення, і його завдача саме налякати і психологічно тиснути, але економічно жодних підстав очікувати якоїсь кризи, паливної кризи, дефіциту паливно-мастильних матеріалів, тобто бензину і дизеля, найближчим часом точно немає. І закуповувати наперед, щоб було, точно не потрібно. Далі в ефірі Янголи спорту, новини і повернемось.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Спорт був не просто захопленням для Миколи Забавчука. Він став його життєвим компасом. З 5-річного віку хлопчик почав писати свою спортивну історію. Спочатку це була гімнастика, далі айкідо, бокс та кікбоксинг. Кожен вид спорту відкривав у Миколі нові грані таланту. Але особливо яскраво сяяла його зірка у кікбоксингу, де він став чемпіоном України серед юніорів. А згодом Микола досяг вершини у жимі штанги, здобувши звання кандидата у майстри спорту. Коли над Україною нависла загроза, Микола не вагався ні хвилини. Попри те, що медична комісія визнала його непридатним для служби через викривлення грудної клітини, він знайшов спосіб стати на захист батьківщини. З перших днів повномасштабного вторгнення Микола вступив до добровольчого батальйону, а згодом став військовослужбовцем 125-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. Його спортивний дух та незламна воля були спрямовані на одну мету – перемогу України. На сході країни Микола намагався підтримувати зв'язок з рідними. Кожна його звістка була променем надії для близьких. Але 21 липня його телефон замовк назавжди. 26 липня Львів у глибокій скорботі попрощався зі своїм героєм. Майбутнє 25-річного Миколи Забавчука було безжально перервано ворожою ракетою. Але пам'ять про нього та всіх українських воїнів житиме вічно в наших серцях. Нехай їхні подвиги ніколи не будуть забуті, а їхня жертва стане фундаментом для майбутньої вільної України, за яку вони віддали найдорожче – своє життя.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 11 година за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім. 6 авіабомб запустили росіяни сьогодні по Сумах. Флеш пояснив, чому балістика може прилітати перед сигналом повітряної тривоги. І Путін терміново закриває кордони для росіян. Вони не можуть отримати свої закордонні паспорти. Росіяни сьогодні вдарили по Сумах 6 керованими авіабомбами. Є загиблі та поранені. Загинуло 4 цивільних, ще 33 людини постраждали. Один з кабів влучив у районі медичних закладів. Там був жвавий рух людей і транспорту. Решта ударів попередньо прийшлася по об'єктах інфраструктури. На місці зараз працюють екстрені служби. А радник міністра оборони та фахівець із радіотехнологій Сергій Безкреснов з позивним «Флеш» пояснив, чому сигнал тривоги про загрозу ворожої балістики іноді спрацьовує вже після прильоту, зокрема і в Києві. Відповідний допис він опублікував в соцмережах. Уся інформація про запуски або підготовку до запуску надходить до нас від партнерів, і ніхто з нас не знає, не повинен знати, як вони отримують цю інформацію. Але не треба бути надто розумним, щоб зрозуміти, що основним джерелом інформації є супутникове спостереження за точками запуску та система фіксації фактів запуску. Флеш зазначив, що ракета долітає до Києва за 2-4 хвилини, тому час на оповіщення, зокрема, дуже обмежений. Будь-який збій системи призведе до затримки отримання інформації, жодна система не може бути ідеальною, тому збої трапляються і сигнал тривоги може запізнитися, йдеться в дописі Безкреснова. На Київщині затримали чоловіка, який збирав для ФСБ координати об'єктів у Київській та Черкаській областях. Серед цілей були енергетичні об'єкти, логістичні склади та позиції української протиповітряної оборони. Чоловік фотографував локації, позначав їх на Google Maps і передавав дані через месенджер. В його телефоні знайшли листування з представником ФСБ. Підозрюваному повідомили про державну зраду. Суд відправив його під варту без права застави. І за цією статтею йому загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Путін тим часом терміново закриває кордони для своїх росіян. Мешканці Москви та інших регіонів масово скаржаться, що не можуть отримати закордонні паспорти. Намагаючись оформити документ, росіяни майже місяць масово стикаються з відсутністю вільних віконець на єдиному державному порталі. Ці дії прямо свідчать про активну підготовку до примусової мобілізації, стверджують експерти. І наостанок Дональд Трамп виплатив 5,5 мільйонів доларів письменниці Джин Керрол у справі про наклеп, що в 23-му році суд присудив їй 5 мільйонів компенсації, але Трамп оскаржував рішення. Після відмови суду переглядати справу Керрол отримала гроші разом із відсотками. Керрол звинуватила Трампа в нападі в Нью-Йоркському універмазі у 1990 році. Згодом він публічно називав її брехухою, і саме за ці заяви письменниця подала позов про наклеп. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
2: Все спекотніше стає в столиці і вже маємо 26 градусів тепла. Очікується, що температура буде ще вищою, до плюс 30 підніметься. Погода увесь день триматиметься ясна і без опадів. Вітер північно-західний, ледь відчутний. Наступний випуск новин об 11:30. Тоді почуємося. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
0: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
4: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
0: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ».
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, друзі, це друга кава, я Андрій Ковальський, і далі будемо говорити про благодійність, про вартість кави, яку точно інколи, а може і часто, варто віддавати на благодійність. Тож, благодійність для кожного українця – це не порожній звук, це те, що робив кожен, і я переконаний, що у більшості українців це точно донати стоять взагалі на автоплатежах. Але благодійність під час війни дуже важлива, втім, я думаю, кожен став помічати, що якщо ще кілька років тому збори закривалися дуже швидко, і варто було сказати, пояснити, для чого цей збір, і він закривався, ну, фактично, миттєво, і це навіть мільйонні збори, а от сьогодні це стало робити набагато складніше. І чому так сталося? Невже українці стали менше допомагати, менш емпатичними, чи, може, змінилися правила гри? Тож, як трансформувалися благодійні івенти? Чому старі методи більше не працюють? І що сьогодні реально мотивує людей донатити? Будемо про це говорити з керуючим партнером івент-агентства Ant Hill Олексієм Куліковим. Пане Олексію, вітаю вас.
2: Добрий день, шановні слухачі.
1: Так, дякую, що долучилися. Так. Тож, збори – це частина, невід'ємна частина нашого життя, але ми знаємо, і волонтери про це часто кажуть, що з кожним днем закривати збори стає все важче і важче і важче. І от ви сказали, що є такий, як можливо, навіть термін, можна сказати, так, настав кінець епохи спонтанності. На вашу думку, коли оцей кінець настав? Коли стався цей перелом? І чи можна назвати якийсь конкретний момент, після якого люди сказали, все, ми не будемо більше донатити, або будемо донатити не в тих об'ємах, як це було раніше?
2: Ну, тут хочу пригадати такого пана Льюіс Керрол зі своєю Алісою, який там в одній із історій розповідав, що тут, щоб стояти, потрібно дуже швидко йти, а якщо кудись рухатись, то прям бігти. І, скоріш за все, розвиток якраз донатних заходів чи донатних проєктів, він таким чином має рухатись, і він рухається, і рухався тоді. Ну, там почалась війна, безумовно, там ніхто не знав, як це робити, і там і, якби, інфопростір теж був пустий. Тому будь-хто щось писав, я збираю, я допомагаю, і одразу швидко, ну, досить швидко збирав ці кошти. От. Потім воно почало розвиватися, і, ну, почали з'являтися якісь певні там знання, розуміння, процедурність, структурність цих проєктів.
1: Тобто ознаки що... професіоналізму, так. І потім професіоналізм, так. Вийшов, так, уже? Це вже як фах вийшов, так. Такий.
2: Так, і потім вийшов професіоналізм, і оце відчуття, що сьогодні якісь проєкти не збирають, що українці менше донатять, ну, воно, скоріш за все, більше як відчуття, тому що є проєкти, де дійсно збирають, тому що там все робиться правильно, професійно, організовано, структурно, а є проєкти, де просто робиться або як, або ну, просто з невмінням, от, тому і вони і не збирають. І я думаю, що це не там так, щоб там прям справа в українцях, які менше донатять, просто ну, вони звикають до якихось певних умов і потребують, безумовно, розвитку і щось нового, щось іншого.
1: Пане Олексію, ну от зараз дуже багато і дуже популярна думка, що люди вже не донатять. Навіть називають там різні причини. Одні, що їм соромно донатити маленьку суму, а інші втомилися, бо дуже багато донатів. Причин дуже багато називають, але зараз не про те. Тобто кажуть, люди вже не донатять. На вашу думку, все ж таки проблема в людях, що вони не донатять, як оце кажуть, так? Чи це помилка в організаторах благодійних заходів, чи саме оцих зборів? Що неправильно робиться?
2: Ну, тут, знаєте, така історія, що скажеш, що в людях образяться люди, скажеш, що в організаторах образяться організатори. От, я думаю, що це, ну, така, ну, історія з іншої сторони. Не те, що проблема, просто, ну, може, якась історія чи якась просто зміна розуміння. Так, безумовно, є організатори, які там роблять помилки. Безумовно, є люди, яким щось чи набридло, чи не набридло, чи вони просто війшли в якусь іншу реальність і бачать світ вже трохи по-іншому. От. І тому так.

0: викликати роздратування у людей і також відчуття провини з різних мотивів, що я не на фронті, я мало доначу, чи моя сума невеличка і так далі, і так далі. Де цей баланс?
1: Ну, взагалі в організації будь-яких заходів таким найсильнішим енергетичним моментом є якраз залученість гостя чи залученість організатора в сам проєкт. От, і це, в принципі, основне. Тобто, якщо глядачі прийшли до вас на захід, то він благодійний, ви на когось чи на щось збираєте, от, і вони відчують себе частиною цього проєкту, і ну, то це відчуття з ними залишиться, коли вони вийдуть з цього заходу, то це, ну, прям epic win, з цим можна працювати, і це, ну, скажімо так, таке ядро, на якому потрібно будувати взагалі комунікацію.
0: Окей, залученість, так? Ви сказали, залученість, тобто працює не жалість, а залученість. Як це на практиці виглядає? Так, що, які формати, що справді оживляє от аудиторію і... ну, не змушує, це неправильне слово, а стимулює їх або допомагає їм легко донатити і відчувати від цього, ну, навіть майже фізичну насолоду, тому що люди розуміють, що вони допомогли.
1: Ну, так-то на моєму житті є таких два прикольні дуже приклади. Один з них – це ми організовували фестиваль «Філіжанка», фестиваль героїчної кави, де ми збирали на ветеранів. Ну, на реабілітацію ветеранів. І в цьому ключі ми організували перед філіжанкою, перед фестивалем таку собі толоку. Тобто зібрали там максимальну кількість людей, які там хотіли побувати у Віктора Андрійовича в музеї. От, і таким чином зробили, ну, банальне прибирання. От, це стало, ну, реально такою сильним елементом залученості, тому що люди самі по собі будували цей фестиваль. От, і це, ну, навіть спонукало кожного з цих учасників, а я так пригадаю, мабуть, десь 100-150 осіб прийшло на толоку, от, і кожен з них вже став співорганізатором. Так? І далі він вже був адвокатом цього фестивалю, адвокатом донатів, і це дійсно впливало. От. Другий такий приклад, це, ну, от мені дуже подобається Вася Байдак, який робить аукціони, і яким чином він це робить. У нього є така прикольна фішка. Якщо людина зробила високу ставку, він питається її ім'я і потім заставляє весь зал проговорювати щось про цю людину. От. Це, ну, створено таке не те, що відчуття залученості, а прямо от розуміння, що від тебе зараз залежить майже все.
0: Ну, тут, да, тут ще така ніяковість може до людей, у людей прокидатися, тому що люди, які готові платити величезні гроші, не завжди хочуть, щоб їхнє ім'я було публічним. Ну, це так, це думки в голос, так?
1: Так. Ну, замовно, ну, це ж теж не кажуть там прізвище і так далі. Ну, кажуть ім'я, ну, людина там може це не показати, там кудись на екран і так далі. Але, ну, все це в будь-якому випадку, воно викликає це ж відчуття залученості. Це таких два, ну, скажімо, може... дуже простих інструментів, але працюючи.
0: Пане Олексію, ще такий інструмент, який доволі часто зустрічається, принаймні кожен таке чув, бачив, читав, не знаю, зустрічався з цим, це партнерське подвоєння донатів. Так? Коли люди донатять, а якась компанія, партнер, спонсор, не знаю, партнер, давайте називаємо, просто партнер, подвоює цю суму і відправляють на якісь потреби, на конкретні потреби, які проговорюють заздалегідь. Це справді збільшує збори? Це працює чи це вже непрацюючий механізм?
1: Я не можу сказати, що там воно на 100% працює, от, але, ну, такі випадки є, і частіше це все більше, мабуть, таких корпоративних заходів, коли компанії для своїх співробітників роблять захід, ну, там, з метою відпочинку, командоутворення і так далі, і так далі. От, і на ньому ж робиться збір. О, і тут, коли компанія долучається, так, вона якраз і створює це відчуття, знову ж таки, співучасті. В цьому ключі працює ідеально. От, якщо ми робимо якийсь там загальний захід, і в нас є певний спонсор, от, тут теж непогано працює. От, якщо я не помиляюсь, на проєкті «Наше бачення» одна з компаній, там, здається, був такий подарунок, якщо зберемо мільйон, то вийде якась пісня про карася. Дуже прикольно, дуже так, ну, неочікувано, але от, пісня про карася вийшла, і дійсно там якась із компаній там в кінцевий момент ще додала цю суму, щоб ця пісня створилася. Так? Ну, вийшла в ефір, і людина виступила з цим гумористичним номером. Тому так, це працює, це реально робить. Ну, але повторюсь ще раз, що немає такого от основного єдиного інструменту.

0: інструменту, що от ви його використаєте і все, і зберете
1: Тобто
0: всі донати, які вам потрібні.
1: універсального секрету успіху не
0: Немає.
1: існує, так?
0: Цього, да, як і всюди, мабуть. Якби ми його знали, то робили б все правильно.
1: Пане Олексію, але ми точно знаємо, що є помилки, і якщо нас зараз слухають люди, які збирають гроші на гарні потреби, на допомогу комусь, то, думаю, ваші поради зараз будуть дуже актуальні і потрібні. Дуже часто також, мені здається, це одна з помилок, фраза, там, наприклад, на потреби військових, на потреби такої-то частини, на відбудову то чогось неконкретного, там, да. Взагалі, отакі розмиті цілі, вони допомагають збирати, і чи наскільки людям зараз важлива конкретика, чи очікують люди конкретики, щось на що конкретно вони збирають. От перш ніж натиснути кнопочку цього, так, в додаточку переказати, людина хоче знати точно, куди підуть ці гроші.
0: Ну, тут моя якраз позиція однозначна. Безумовно, треба максимально точно вказувати, на що чи на кого ви збираєте. У мене там, по моєму власному досвіду, от ми робили тур з гуртом Green Grey, і на кожному такому заході ми збирали на конкретного хлопця, йому на лікування.
1: Тобто, коли має персоналізовано,
0: хлопця.
1: Так? Збір персоналізований.
0: Так. Так, він персоналізований, і тут важливо, що ми показували відео з цим хлопцем, ми розповідали його історії, і ну, ставало розуміння, що ну, тут немає будь-якого обману. Да? Ну, це все робиться якраз для нього, і в тебе, от, як у того, хто донатить, виникає якраз оце відчуття, що твій збір важливий, тому що він допоможе цьому конкретному, не комусь аморфному, да, ну там хмарі, допустимо, от чи ну там ЗСУ, це дуже багато підрозділів, структур і так далі. Ти точно не знаєш, кому і як ти допоможеш, а може взагалі не допоможеш, може тебе і не побачить. От, а тут реально от персоніфікація дійсно працює, і там у нас збори були там 150 тисяч гривень. Ми збирали з мого концерту. Це досить непогано було на той час. Там ну, якийсь момент, щоб просто все впало.
1: Пане Олексію, ну не секрет, що от такі збори, вони та будь-яка допомога, благодійна допомога, вона в першу чергу ґрунтується на довірі. І довіра – це те, що змушує людей допомагати. Але також були випадки, коли псевдоволонтери видавали себе за волонтерів або за благодійників, насправді збирали гроші, і ці гроші не доходили до адресата. Сподіваюся, що таких випадків було дуже небагато, але, на жаль, вони були. Організатор повинен ще до початку заходу переконувати аудиторію, або коли починає збір, він повинен якось переконувати аудиторію, доводити аудиторію, що цей збір чесний, прозорий, відкритий, і як це зробити?
0: Ну, от я боюсь, що переконувати аудиторію важко, тому що вона якраз викликає недовіру. Тому що, ну, може,
1: тобто сприймається як виправдання, а не переконання, так?
0: Так, так, більше як виправдання. От. Але в будь-якому випадку ну, цю прозорість і там, демонстрацію цієї прозорості потрібно показувати, можливо, там, до заходу. Тут, знаєте, чесно скажу, в кожному заході є якісь свої особливості, і в кожному зборі є якісь свої особливості, тому треба коректувати себе якраз під той чи інший збір. От, безумовно, так потрібно розповісти, безумовно, надати якийсь лінк, де це все розписано, розказано, показано. От, безумовно, зробити звітність, ну, продемонструвати, що ці кошти кудись були відправлені. Єдине, що ну, от не вставати в цю виправдовувальну позицію, тому що вона ну, буває набагато більше, ніж допомагає.
1: Наскільки важливий звіт після того, як люди скинули гроші? Тобто, має бути звіт за кожну використану гривню, копійку, чи люди повинні на слово вірити, що от ми такі-то фонд X, чи я отакий-то волонтер X, і я точно можете покладатися на мене, тому що я отакий от класний, і я це все витрачу туди, куди планувалося?
0: Ну, знаєте, в мене є досвід, ми робили звіт, щас от зараз не пригадаю, що саме за захід, якийсь захід для волонтерів, тобто, щоб вони там могли відпочити. От, в цьому ключі ми робили, після цього робили звіт і подивилися просто на статистику, скільки було переглядів цього звіту. Два перегляди. О, тобто, ну, бувають такі випадки, що дійсно...
1: Але якби його не було,
0: але якби його не було, Могло бути набагато гірше. Тому так, це практика, це must-have, це обов'язково, тому що ти апелюєш до чужих коштів, так? Потрібно це розуміти, що ти не свої коштами управляєш, а це люди дійсно там їх витрачають, вони їх заробляли. І це важливо ставитися з повагою до цих коштів. Тому так, звіт обов'язково, без нього ніяк.
1: Один із видів благодійної допомоги – це благодійні аукціони, і вони, принаймні, ще донедавна були дуже популярні, і я переконаний, що зараз вони теж існують. На вашу думку, аукціони, вони втрачають свою ефективність і популярність, чи вона, в принципі, на одному щаблі з іншими видами зборів?
0: Я думаю, що вони вже стали просто таким інструментом, який є прогнозованим з точки зору збору коштів. Якщо раніше це була якась новинка, і там, я не знаю, там на початку війни, чи там півроку, чи рік після війни, ще люди не зрозуміли, не бачили такого, вони для їх життя було незвичним, і це була дійсно новинка, і воно стало популярним. То зараз це просто інструмент, який працює, він має якусь там певну ефективність, і його потрібно безумовно використовувати. Так, не затягувати там на довгі роки, так, щоб там погасити публіку, це там вже з точки зору режисури заходів, але так. Дуже раджу, гарний інструмент.
1: А на аукціонах люди купують предмет в першу чергу, чи все ж таки історію, яка за ним стоїть? Що для них важливіше? Купити якийсь класний там гаджет, умовно кажучи, чи гаджет, яким користувався, умовно, усик?
0: Ну, я б сказав, що це більше якась певна цінність, а не там гаджет чи там кимось, хтось користувався.
1: Рукавицю. Давайте так.
0: Там рукавиця усику для мене, допустимо, важлива, тому що там вболіваю за усика. А є люди, які не цікавляться боксами. Для них ця рукавиця, окей.
1: Ну, все ж таки, люди купують предмет, чи те, що за ним стоїть, якусь історію?
0: Однозначно історію. Історія взагалі, то все наше життя складається з історії, і там, якщо поглянути на маркетинг, там з точки зору виховання чи розуміння взагалі цієї науки, то це все про історію.
1: Тобто збори це теж маркетингові інструменти там застосовуються, так?
0: Так. Це ж життя. Ми ж можемо там якось його розділяти, але є наука, і вона працює. Чомусь хтось це досліджував. І значить, ці формули, які вона надає, вони працюють всюди.
1: Пане Олексію, хочеться від вас почути практичну пораду. Часто на заходах ми бачимо QR-код, зісканіть, перекажіть і все. Дякую, до побачення. І до цього зводиться благодійність. Як насправді треба зробити? Які точно є нюанси, які люди часто повторюють, і вони вбивають такі збори? Що точно не треба робити? Порада від фахівця.
0: Готовий прям надати таку пораду, тому що вона прям саме серце набажало. Ми наробили цих QR-кодів, але не подумали про те, що має бути ще інтернет чи зв'язок.
1: Ну, це важливий нюанс.
0: Люди підходили і кажуть, а ми можемо хоч якось задонатити? Так ось є QR-код, так воно не коннектиться, просто немає зв'язку. Там чи реб якийсь включився, чи щось таке, просто весь зв'язок GSM впав, інтернету немає, і там в кого була готівка, вони допомогли. А в кого хто на карті, то там ми залишали там прямо ці QR-коди. Візьміть з собою, будь ласка, там де з'явиться інтернет, в такому ключі.
1: Тобто буквально маленька технічна дрібничка, про яку навіть ніхто не міг подумати, вона суттєво просадила збір, так?
0: Так. Основне це безумовно зв'язок. Будь-якого випадку це базове. Так, воно просто для мене це було дуже боляче. Чомусь ми якось не подумали про це. Тепер безумовно на кожному нашому заході є прям супер інтернет, надшвидкий. І ми там.
1: А це, якщо так, до вас звернеться людина, організація, яка буде планувати, організувати такий благодійний захід зі збором, що точно повинно бути, ваші поради, що точно потрібно забезпечити, окрім, звичайно, якісного надійного інтернету, який точно буде і який від кількості людей просто не ляже?
0: Тут вже таке, мабуть, це таке філософське більш питання, тому що там, ну, що точно забезпечити їжу, там, туалети, зв'язок, ну, якусь інфраструктуру і логістику, так, обов'язково, але це класика організації будь-якого заходу. От. А чому філософське? Тому що, ну, на мою думку, заходи сьогодні вже стають більш таким вайбом. Так? Це якась емоція, на яку ти приходиш, ну, ти приходиш на захід і хочеш отримати цю емоцію. От, і ти можеш прийти на супер якийсь там погано організований захід, але отримавши цю емоцію, ти можеш і більше задонатити, і, ну, і отримати якісь гарні відчуття. О, тому дійсно акцент я
1: На
0: пропоную
1: людяність,
0: робити
1: так?
0: акцент, щоб думати.
1: На
0: Людяність
1: людяність,
0: якось
1: комфорт. Пане
0: щирість.
1: Олексію,
0: От я думаю, що найкраще слово щирість.
1: пане
0: Так,
1: Олексію,
0: щирість
1: дуже
0: це
1: вам
0: те, що.
1: дякую за ці поради. Знаєте, часто вони лежать на поверхні, але інколи про них просто забувають, а от як про випадок з інтернетом. Це був Олексій Куліков, керуючий партнер івент-агентства Unhealed. Ми говорили про те, як зробити так, щоб люди продовжували донатити і робили це із задоволенням. Далі в ефірі програма «Назва має значення», новини і повернемося.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
3: У Шевченківському районі столиці одна з вулиць тривалий час носила ім'я російського письменника Некрасова. Але завдяки процесам дерусифікації тепер ця вулиця перейменована на честь українського поета та культурно-громадського діяча Івана Драча. Дійсно, в історію Драч війшов як визначний поет своєї доби. Його вірші стали свіжим вітром в 60-ті і змогли пробудити інтерес у багатьох не тільки до української поезії і української літератури, а ширше – взагалі до всього українського. Іван Драч повсякчас бачив непересічне в буденному і озвичайнював непересічне. Тільки він міг так оспівати абсолютно побутові речі – хліб, цибулину чи то випрані штани. Його метафори вражають дотепер. Незвичність форми, складність поетичної мови Драча направду видаються коштовним камінням, яке не дає простувати поетичною стежкою аби як, а привертає увагу до буденних явищ, зупиняє, аби краще їх роздивитись. Деякі ж з його віршів сьогодні видаються щонайменше пророцтвом. Однак творчістю Драч не обмежився, і в історії він також став серед тих, яких називають борцями за незалежність. У 1989 році Драч став першим головою Народного руху України, а згодом тричі обирався депутатом Верховної Ради. Також Іван Драч очолював громадську організацію «Конгрес української інтелігенції», а у 2006 році був удостоєний звання «Героя України». Тож пригадайте баладу про соняшник Івана Драча, йдучи вулицею Шевченківського району, яка тепер носить ім'я видатного українця.
2: Назва має значення. Слухай Київ.

0: 11:30 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Попри війну, Київ продовжує оновлювати громадський транспорт. За минулий рік на маршрути вийшли 85 нових автобусів, 8 трамваїв, 8 тролейбусів. Ще 8 нових тролейбусів готують до роботи цього року. Утримання транспорту суттєво подорожчало через зростання цін на пальне, електроенергію, запчастини та зарплати. Я ж нагадаю, що підвищення вартості проїзду до 30 гривень у КМДА пояснюють зростанням витрат на пальне, електроенергію та зарплати, а тариф у Києві не переглядали з 2018 року. І в Києві вже другий тиждень ліквідовують наслідки забруднення озера Кирилівське, спричинено російським обстрілом. Рятувальники встановили 480 метрів сорбувальних і 1500 метрів бонових загороджень постійної плавучості. З поверхні водою ми вже зібрали 314 кубометрів забруднювальної речовини. Роботи триватимуть до повного очищення озера. Сили безпілотних систем ЗСУ цієї ночі уразили 20 одиниць кораблів з так званого тіньового флоту Росії поблизу окупованого Кримського півострова. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. З усіх 20 уражених кораблів 17 нафтових танкерів, 2 танкери газовози, 1 буксир, сказано в повідомленні. Загалом силам безпілотних систем за 9 днів вдалося ліквідувати 116 суден в Азовському морі. Росія може готувати провокацію з дронами, щоб звинуватити Україну або країни НАТО. Про це заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський. Москва може використати дрони, зокрема українські, а потім заявити, що нібито відповідає на неіснуючу атаку. Сікорський каже, що публічні попередження мають стримати Російську Федерацію від такого сценарію. Польща не виключає провокації, хоча прямої атаки Росії на НАТО зараз не очікує. І президент Бразилії Лула да Сільва різко розкритикував політику США. Лула да Сільва виступив із гучними заявами на адресу Вашингтона та Дональда Трампа. Президент Бразилії назвав плани США щодо контролю над Ормузькою протокою піратством та відкинув звинувачення США на адресу Ірану, порівнявши їх із фальшивими приводами для вторгнення в країну. Наступний випуск новин буде о 12:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, мам, я йду вас знов.
3: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
4: Знати все не можна.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друзі, вітаю. Це Друга Кава. Я Андрій Ковальський, і ми продовжуємо. Київ, як і вся Україна, але Київ, зокрема, останнім часом дуже це відчув, переживає одні з наймасованіших комбінованих атак від початку повномасштабної війни. І окрім шахедів і крилатих ракет, Росія дедалі частіше застосовує балістику, причому все більше повідомлень стосується використання С-400 як саме ударної зброї. І через надзвичайно короткий час підльоту повітряна тривога інколи навіть лунає вже після того, як вибух стався, тобто приліт відбувся. І от питання, чому так відбувається? І буквально днями ООН опублікувала страшну статистику. Червень 26-го року в Україні став найбільш трагічним для цивільних. Загинуло щонайменше 265 цивільних, 1816 були поранені, тобто понад 2000 людей. Але насправді може бути і більше, тому що ООН враховує лише підтверджені дані. Тож, паралельно Європа дедалі активніше говорить про створення власного повітряного щита, і серед оборонних таких проєктів Фрея, про яку буквально в понеділок домовилися. Тож, що зараз відбувається? Яка ситуація в небі над Україною? Будемо говорити з Анатолієм Храпчинським, директором з розвитку оборонного підприємства, офіцером повітряних сил ЗСУ у запасі, військовим аналітиком. Пане Анатолію, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Тож, складається таке відчуття, що якийсь новий етап повітряної кампанії Росії відбувається зараз. Вони дуже активно застосовують балістику, і щодо Києва, принаймні те, що ми відчуваємо буквально там через день. А це правда чи це ні? Чи це не зовсім так? Бо буквально ще кілька місяців тому не було такої кількості балістичних прильотів по Києву.
2: Давайте почнемо з того, що ворог розуміє дефіцит ракет-інтерцепторів для протидії балістичній загрозі. Відповідно, ворог починає включати можливості, усі будь-які свої можливості для застосування саме таких засобів повітряного нападу. Тому що якщо ми кажемо про застосування, наприклад, ракет класу С-400 по території Київщини, то це модернізована ракета протиповітряної оборони. Відповідно, профіль польоту, відповідно, застосування її за короткий термін дозволяє прорвати протиповітряну оборону. Іноді ворог використовує елемент, коли він працює, умовно працює для захисту свого повітряного простору. Водночас пускові установки, деякі пускові установки починають працювати по території України. Знов-таки, тут треба звернути увагу, що в даному випадку використовуються ракети для ПЗРК С-400, ой, для ЗРК С-400. Відповідно, тут треба казати про те, що ми за останній час бачимо менше застосування ракет «Іскандер». На що це вказує? Це вказує на успішні удари з боку України по Воткінському заводу, по заводу в Волгограді, Сталінграді. Це той завод, який виробляє пускові установки. Але тобто водночас проблема... загроза застосування балістики залишається.
1: Проблема в них все ж таки є з ракетами, так? І, точніше, не так. В них проблеми з ракетами самими чи з пусковими установками? Тому що була така інформація, що якщо ми виведемо з ладу якомога більше установок, які не так просто створити. Ракету можна зробити доволі швидко, відносно швидко, то пускову установку доволі складно. А якщо ще врахувати, що там потрібні високоточні прилади, яких не так легко зараз росіянам навіть контрабандою дістати, то це може бути проблемою. Проблема в них з пусковими установками чи з ракетами?
2: У них, я би казав, синергія в цьому питанні. По-перше, удари по Воткінському заводу. Воткінський завод є заводом, який займається фінальною зборкою ракет. Відповідно, якщо ми кажемо про пускові установки, то удари по заводу в Волгограді призвели до того, що зараз є проблеми з ремонтом, обслуговуванням і виготовленням додаткових запасних деталей для таких пускових установок. Відповідно, ворог розуміє, це те саме, що відбувається, наприклад, зі стратегічною авіацією, коли вони можуть використовувати лише 14 літаків стратегічної авіації для повітряного нападу. Відповідно, те саме відбувається з балістикою. Давайте пригадаємо війну на Близькому Сході 30-денно, коли Сполучені Штати цілепрямовано працювали по пускових, по розрахунках саме пускових систем балістичних ракет. Чому? Тому що вони розуміють, що на складах у Ірану дуже багато ракет, але водночас пускові установки – це обмежений ресурс, вузьке горлишко саме в цьому питанні. Але знов-таки питання в тому, що треба розглядати проблему в комплексі і відповідно треба казати про розгортання своїх власних можливостей щодо перехоплення балістичних ракет в умовах дефіциту ракет-інтерцепторів і відповідно додатково працювати по спроможностям ворога, забезпечувати свої балістичні спроможності як виготовленням ракет, так виготовленням і пускових установок, так і виготовленням навіть твердопалубних елементів.
1: Пане Анатолію, ну те, що ворог використовує С-300, С-400 для ударів по наземним цілям, це, в принципі, не новина. Вони так роблять ще з 22-го року, спочатку повномасштабки. Але зараз використання С-400 саме як одним з головних інструментів удару по Києву. На вашу думку, це зміна тактики, чи це все ж таки вимушена стратегія, вимушене рішення банально через дефіцит?
2: Почнемо з того, що запас ракет до систем протиповітряної оборони доволі непоганий. Для порівняння, в середньому випускалось 30-40 ракет на місяць С-300 або С-400. Відповідно, треба розуміти, що ворог використовує зараз здебільшого ракети, які не придатні для використання перехоплення повітряних цілей, тому що згідно зі своїм ресурсним можливостям вони обмежені. Відповідно, ворог їх переробляє для застосування по наземних цілях. Тому тут я би не відслідковував би якусь логіку, чому ворог використовує. Ворог використовує те, що у нього є під рукою. Це треба зрозуміти, що те, що ми бачимо в цій війні, адаптивність стала основним ключовим елементом перемоги. Тобто, коли ми кажемо про те, що ми швидко можемо адаптувати будь-яку зброю зовсім для іншого призначення. Те саме відбувалося із низками зразків озброєння, які передавали нам західні партнери. Так, відповідно, і діє Росія. Коли вона побачила, що якийсь елемент працює, вона його починає масштабувати.
1: Ну, ви вже сказали про те, що Росія трішки модернізувала ці ракети С-400, в першу чергу говоримо про них. Насправді, наскільки вони модернізують їх, додають там, не знаю, супутникове наведення, інші системи, які підвищують їхню точність, бо, напевне, ці ракети для поназемним цілям не дуже точні. Але все ж таки, вони суттєво модернізують, вони вкладаються в це, чи вони просто пуляють в бік міста, Київ великий, все одно кудись прилетить.
2: Розльот ракети може дорівнювати 4-5 кілометрам від точки призначення. Відповідно, треба казати про те, що ворог змінив лише частково елементи для того, щоб застосовувати її не по повітряних цілях, а по наземних цілях.
1: Щоб, грубо кажучи, вона летіла по землі, так?
2: Ворог не преслідує ціль знищення якихось конкретних об'єктів на території України. Він преслідує ціль завдати якомога більше шкоди цивільному населенню, призвести до психологічного тиску на суспільство, на демократичне суспільство, тому що коли кажуть, що лише там за останній місяць близько 200 цивільних людей загинуло від повітряного нападу ворога, це стає питанням, чи є доцільна ця війна в демократичних країнах. І відповідно демократичні країни можуть спонукати до примирення і до підписання мирних угод. Тут же ж треба розуміти, що це терорист, а з терористом перемовини не можна вести, і відповідно треба далі тиснути на ворога для того, щоб він втратив будь-які можливості ведення бойових дій.
1: Пане Анатолію, тут дуже важливо зараз проговорити. Ви сказали, що розліт дуже в них великий, 4-5 кілометрів, про С-400 мова йде, але вони використовують їх, як по суті, як балістику. Поясніть просто, чим відрізняється «Іскандер» від С-400, бо у С-400 значно менша бойова частина, там близько 180 кілограмів проти півтони у «Іскандера», але при цьому С-400 називають не менш небезпечною, ніж «Іскандер». Поясніть особливості технічні, чому, що робить цю ракету такою небезпечною для людей?
2: Швидкість до 2000 метрів на секунду, що дозволяє швидко проходити рубежі захисту. Відповідно, потрібно розгортання великої кількості систем протиповітряної оборони. Ми кажемо не лише про системи перехоплення, а й про детекцію. Знов-таки, треба казати про системи раннього попередження, коли ми отримуємо інформацію про розгортання на території ворога умов на пускових установок для застосування по території України. Тому я би казав про те, що якщо ми вже можемо активно бачити, наприклад, розгортання пускових установок балістичних, то щодо застосування, наприклад, з класичних позицій протиповітряної оборони ворога, застосування пускових установок для ударів по території України, відповідно, це потребує постійного моніторингу. Ми ж всі розуміємо, що суспільство бентежить, коли повітряна тривога і ніяких дій з боку ворога немає. Відповідно, треба розуміти, що такі дії з боку ворога можуть призвести до того, що ми будемо постійно знаходитися в режимі повітряної тривоги. І, відповідно, можливість застосування з боку ворога засобів ураження на кшталт ракети С-400.
1: На вашу думку, можливо, це не думка, але просто знаєте, в чому причина, що інколи, не часто, але таке буває, що сигнал повітряної тривоги розлучив вже після того, як кияни почули вибухи. Це проблема з оповіщенням, чи це просто проста, банальна фізика, яку не обійти, я маю на увазі, звісно ж, швидкість і траєкторію польоту ракети?
2: Ну, я щойно сказав, що це більше про фізику і про розгортання можливостей щодо раннього виявлення. Відповідно, ворог може використовувати, наприклад, системи протиповітряної оборони для умовного захисту своєї території, працювати умовно по засобам повітряного нападу з нашого боку. Водночас, одна із пускових установок може бути застосована для ударів по території України. Це треба брати до уваги і розуміти, що ворог намагається активно вводити в оману як нашу розвідку, так і інші елементи для того, щоб мати такі можливості без умовно попередження заздалегідь застосовувати такі засоби ураження. Водночас, знов-таки, треба казати про те, що протидія існує, системи протидії є, але ми знов-таки знаходимося в дефіциті ракет-інтерцепторів і треба зрозуміти, що більшість західних партнерів, надаючи нам допомогу, були впевнені, що одна система Петріот може прикрити Київ. Але вони не врахували математику війни і філософію війни, яка передбачає зараз активне навантаження систем протиповітряної оборони за рахунок застосування великої кількості повітряних цілей, за рахунок застосування, наприклад, засобів радіоелектронної боротьби, які можуть створювати завади в тому діапазоні, в якому працюють наші засоби радіолокації. Так, вони стійкі до засобів радіоелектронної боротьби, але знов-таки технологія покращується і ворог застосовує цікаве рішення. Давайте пригадаємо, що на території Білорусі знаходиться декілька підрозділів Російської Федерації, які працюють на засобах радіоелектронної боротьби і, наприклад, заважають нашим силам протиповітряної оборони працювати на півдні.
1: Ну так, Росія вигадує багато нових способів, як убивати людей. Це правда. Пане Анатолію, ну є природні питання. Люди питають, часто задаються питаннями на кухні, говорять, прилітає балістика і вся долітає. Абсолютно вся. Ну це було кілька випадків, коли не вдалося збити жодної балістичної ракети. Це означає, що в нас лише Петріот сьогодні здатен зупинити таку ракету, і просто недостатньо цієї кількості ракет? Чи є якісь інші причини?
2: Ну, по-перше, недостатньо кількості ракет. По-друге, треба казати про активну взаємодію в напрямку розгортання систем на кшталт самтіїрісті, тому що вони, в принципі, передбачають перехоплення балістики, але їх можливості ще технологічно обмежені. Давайте пригадаємо, що Петріот-система неодноразово модернізувалась навіть під час війни Росії з Україною, тому що, наприклад, ракета ПАК-3 МСА отримала можливість надманевреності за рахунок того, що російська балістика стала маневреною, почала відстрілювати декої, так то мовити, приманки, і на термальному етапі заходу на ціль може маневрувати, а одна секунда в прорахунки – це знов-таки до кілометру розльоту щодо перехоплення.
1: Тому що балістика в шаленій швидкості, так?
2: Шалені швидкості. Додатково треба казати про те, що балістика перехоплюється в режимі кінетичного знищення, тобто треба влучити на шаленій швидкості, а швидкість в середньому ракети-інтерцептори до 2000 метрів на секунду. Якщо ми кажемо про Петріот ПАК-3, то це 1800 метрів на секунду. І плюс з урахуванням додатково треба розуміти швидкості ракети балістичної і, так би мовити, плюсуємо суму швидкості і розуміємо, з якою кінетичною силою відбувається удар. Але ж, знов-таки, треба казати про те, що є перспективне рішення з боку України. І тут треба зауважити, що якщо ми кажемо про Фрею, то це не просто система протиповітряної оборони, як умовно засіб радіолокації пускової установки командний пункт. Це архітектура, відкрита архітектура, яка поєднує велику кількість різноманітних європейських рішень для того, щоб покращити можливості захисту повітряного простору. Тому що Європа, в принципі, теж зараз стикнеться з проблемою відсутності наявних систем для протидії. Зрозуміло, що Сполучені Штати зараз, побачивши певні ініціативи з боку Європи, починають роздавати наліво і направо ліцензії на виробництво Петріотів, тому що вони розуміють, що вони можуть втратити свій
1: ексклюзивність, так?
2: і ексклюзивність, так, да. І відповідно вони зараз намагаються розширити можливості щодо виготовлення своїх ракет. Вони кажуть, що до 2030 року вони хочуть виготовляти 2000 ракет-інтерцепторів на рік, але знов-таки з урахуванням того, що ворог лише щомісяця по території України запускає понад 100 ракет зі складним профілем прольоту, це і кінжали, це і онікси, це і
1: церковні, іскандери,
2: церковні,
1: все підряд,
2: іскандери,
1: так?
2: Да. Все підряд. Це створює суттєве навантаження. Плюс додатково треба казати про війну, яка відбувається періодично на Близькому Сході, де теж потрібно застосування таких ракет. Відповідно, треба шукати рішення за рахунок розширення можливості ракет Астер-30 блок 1NG. Це ракета, до речі, яка передбачає перехоплення балістичних ракет. На жаль, Європа поки що може виготовляти їх близько 300 одиниць на рік. Але водночас, знов-таки, давайте пригадаємо, що на минулій зустрічі президента Франції з президентом України було умовлено про розширення і надання ліцензій на виробництво даних ракет в Україні. Але ж знов-таки, давайте повернемося до того, що отримання ліцензії,
1: потрібен
2: запуск
1: час.
2: Виробничих потужностей, знов-таки, це отримання устаткування. Зрозуміло, що на першому етапі, скоріш за все, буде крупновузлова збірка, але водночас треба казати і про розширення можливості окремих підприємств. Наприклад, Боїнг, який в єдиному екземплярі компанія, яка виробляє головки наведення для систем ракет ПАК-3МСА. Є вузькі місця, які треба масштабувати. І знов-таки, давайте повернемось до того, що будь-які країни світу зараз не готові до глобальної війни і переходу на глобальну економіку війни. Вони все ж таки передбачають, що це колись закінчиться, тому не вбачають активних можливостей щодо масштабування своїх виробничих потужностей. Хоча, знов-таки, давайте пригадаємо 24-й рік, коли Європа декларувала про створення нової стратегії розвитку ОПК, і вона передбачала збільшення обсягів виробництва озброєння. Що вони почали збільшувати виробляти? Тяжку техніку, артилерію, яка, в принципі, зараз
1: не потрібна.
2: Війні
1: абсолютно
2: без
1: не потрібна.
2: Записів. Ну, вона потрібна, але потрібно тоді розробляти засоби захисту для такої техніки. Тобто, умовно, як на кораблі є засіб радіолокації, система протиповітряної оборони, яка може захистити корабель, так само і на танку або на будь-якій техніці повинен бути стояти мале ППО, яке буде захищати від будь-яких FPV-дронів, дронів на оптоволокні. Тобто не єдиними засобами радіоелектронної боротьби.
1: Пане Анатолію, і на сам кінець, буквально кілька хвилин залишається, ми трішечки згадали про Фрею. Розкажіть більше про цю систему, архітектуру. Я правильно розумію, це буде така система, яка зможе синхронізувати між собою різні системи різних країн, різного виробництва?
2: В єдину архітектуру, в єдину відкриту архітектуру, яка зможе забезпечити чіткий моніторинг усього повітряного простору, яка буде відповідати до сучасних загроз щодо навантаження протиповітряної оборони, яка буде за рахунок штучного інтелекту розуміти, яка повітряна ціль і чим краще її перехопити. Ми давно з вами спілкувалися на цю тему. Давайте пригадаємо, що я постійно наголошував про потребу великої кількості сенсорів і розподіленого перехоплення. Тобто, коли система розуміє, яка повітряна загроза, і відповідно такий засіб протидії застосовується. Це математика війни, яка передбачає здешевлення принципів перехоплення. Знов-таки, у Фреї буде передбачено застосування українських ракет-інтерцепторів, які в 4 рази дешевше за ракети-аналоги або Астер-30, або ПАК-3МСА. Відповідно, за рахунок певних технологічних можливостей, знов-таки, треба зауважити, що раніше світ, якщо ми кажемо про систему Петріот, вона розвивалася з часів В'єтнамської війни, активну фазу отримала під час бурі в пустелі, і це призводило до постійних модернізацій, змін, але це була неспішна модернізація.
1: Доволі повільна,
2: корпорації
1: вальяжна
2: передбачали,
1: така, так?
2: Да, корпорації передбачали отримання великих бюджетів, тому що на це виділялися великі бюджети для створення рішень, гарні презентації, але водночас це суттєво здорожчувало продукт. Зараз війна, ми бачимо, що ми використовуємо побутові елементи для захисту, і, відповідно, зараз адаптивна війна, яка передбачає швидку адаптацію під будь-яку загрозу. Саме Фрея виступає рішенням, яке об'єднає наявні зусилля в Європі. Велику кількість компаній, які розробляють сенсори, радіолокацію, наведення, систему моніторингу. яка дозволить побудувати якісну систему захисту. І тут, до речі, треба казати про те, що безумовно треба казати і про можливості супутникові, які нададуть систему раннього попередження.
1: Пан Анатолій, буквально у нас секунд 30-40 залишилося. Місце України у цій архітектурі, яким ви бачите? Ми повноцінний партнер, ми ключовий партнер, чи ми один із учасників?
2: Я би казав би про те, що ми задаємо тоновість розвитку цього напрямку. Ми є ініціатором створення цієї платформи. Ми надаємо вузьке місце, це можливість швидко масштабувати виробництво ракет-інтерцепторів. І водночас у нас є колосальний досвід в цій війні, який ми можемо поділити з нашими західними партнерами і вкласти в єдину оборонну систему захисту. Знов-таки, давайте зауважимо, що я постійно наголошую на тому, що НАТО – це добре, але треба створювати єдину оборонну систему з Європою, єдину стратегію розвитку оборонного комплексу, тому що європейський ринок ОПК, він фрагментований. В даному випадку ініціатива Фрея дозволяє, знов-таки, об'єднати зусилля великої кількості компаній в рамках їх технічних можливостей створити продукт, який буде взаємодіяти і буде на перспективу розвиватися вже правильно.
1: І буде нас захищати від Росії, тому що ця загроза,
2: вочевидь, гарантії безпеки. Це те, що я сказав на зустрічі в Global Sec форумі в Празі. Якщо ви хочете, ми не вже не просимо гарантії безпеки, ми можемо дати гарантії безпеки, але давайте працювати разом.
1: Пане Анатолію, дуже вам дякую за те, що пояснили. Це був Анатолій Храпчинський, військовий аналітик, директор з розвитку оборонного підприємства і офіцер повітряних сил ЗСУ в запасі. Дякую, що були з нами. Це була Друга кава.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Електротехнік, інженер-самоук, розробник першого у світі електричного трамвая. Українець Федір Піроцький. Винахідник-новатор народився 1845 року в селі Санча, що на Полтавщині. Належав до небагатої сім'ї поміщиків, був нащадком козацької старшини. Його батько працював військовим лікарем, тому хлопця віддали спершу до кадетського корпусу, а потім в артилерійську академію. Під час служби в Києві Федір Піроцький любив гуляти дніпровими схилами і зі співчуттям споглядав, як коні тягнуть карети крутими вуличками подолу. Вважав, що в епоху електричного струму, телеграфу і телефону такий від транспорту вичерпав себе. У 1870-х полтавець переїздить до Петербурга. Починає працювати у відділі технічних звітів і кошторисів головного артилерійського управління. Але про своє хобі не забуває. Фантазує над різними винаходами. Побачене в курортному містечку Сестрорецьк використання залізничних колій для перевезення відпочивальників спонукає чоловіка перетворити рейки на лінії електропередач. Одна – прямий провідник, інша – зворотній. Протягом 1875-1876 року інженер проводить успішні експерименти і налагоджує першу у світі трамвайну лінію. Отримавши позитивний результат, за рік видає статтю зі своїми дослідженнями в інженерному журналі та розсилає примірники західним фірмам. Зокрема, звертається до Siemens & Halske. І саме ця компанія на індустріальній виставці в Берліні представила прототип трамвайної колії Піроцького. Відсутність коней і стовпа диму від парового двигуна спантеличила публіку. Українець наполягав на ефективності свого проєкту. Електрична конка сильна, швидка і надійна. Їй не потрібні стайні, і вона не залишає гною на вулицях. А головне – електрика буде коштувати дешевше, ніж ОВС і сіно. Попри заперечення місцевої влади, Піроцький не припиняв удосконалювати власну теорію. Обрав найважчий двоповерховий вагон кінної залізниці, що вміщав 40 пасажирів, та переобладнав його на електротягу. І нарешті, 3 вересня 1880 року, о 12.00 рушив перший в світі електричний трамвай. Швидкість його сягала 8-12 кілометрів на годину. Він робив різкий поворот, зупинявся і йшов назад. Усі захоплювались новим транспортом. Газети рясніли сенсаційними заголовками про винахід Піроцького. Палки в колеса вставляли власники кінних трамваїв. Тому в Російській імперії відмовили запускати його на постійній основі. А от у Берліні 1881-го запустили перший регулярний трамвайний маршрут. І протягом 5 наступних років на Заході всі трамвайні лінії будували за схемою Піроцького. В Російській імперії пощастило лише Києву. Аж через 12 років після презентації розробки полтавця у 1892-му переобладнали рейки від сучасного Володимирського узвозу до вулиці Сагайдачного. На лінії діяли 4 вагони. Згодом почався рух на багатьох похилих вулицях і крутих узвозах Києва. Це спричинило справжнісінький трамвайний бум. За 9 років їх запустили в 15 містах. Поки розробка Піроцького курсувала світом, сам винахідник повернувся на службу артилерійським офіцером. Його перевели до Івангородської фортеці і Варшавського військового округу. А тоді не дали допрацювати до повноцінної пенсії півроку і відправили у відставку. Ображений українець поїхав на батьківщину в село Маслівка, що на Херсонщині. Там успадкував маєтності дядька – але їх незабаром відсудили шахрайським шляхом. Довелося переїхати до готелю в Олешках. Винахідник електричного трамвая, попри нестачу грошей на їжу і оплату житла, продовжував купувати прилади і хімічні препарати для своїх дослідів. А в 1898-му його знайшли мертвим. Похорон влаштували знайомі, узявши кошти на нього в кредит, для повернення якого розпродали речі винахідника. Ось такий він – Федір Піроцький. Українець, що винайшов транспорт, яким користується увесь світ.
1: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 12 година і одна хвилина за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім про ціни, нові ціни на громадський транспорт у столиці. 6 авіабомб запустили росіяни сьогодні по Сумах. І ЄС може обмежити тимчасовий захист для новоприбулих військовозобов'язаних українців. Від сьогодні разова поїздка в комунальному транспорті Києва коштує 30 гривень, тобто дорога туди і назад обійдеться вже в 60 гривень на день. Для постійних пасажирів залишили проїзні на 46, 62, 92 та 124 поїздки. Залежно від пакета вартість буде нижчою за разову оплату, а найдорожчий з таких абонементів – 1888 гривень. Безлімітний проїзний тепер обійдеться в 4875 гривень. Водночас пасажиропотік у київському метро майже вдвічі менше, ніж у 2018 році, коли востаннє переглядали тариф. До пандемії метро перевозило 1,5 мільйона пасажирів на добу, а зараз близько 700 тисяч. Сумах. Ранок почався з 6 влучань кабів в одну з центральних вулиць. Посеред міста залишилась величезна вирва, вигоріли торговельний центр, кафе та автівки, пошкоджені житлові будинки. Загинуло 3 людей, ще 15 звернулись за допомогою, 3 з них у важкому стані. Територію повністю огородили, людей навколо майже немає через постійні тривоги, які також заважають рятувальникам і комунальникам ліквідовувати наслідки. А українські атаки на танкери та зупинка судноплавства в Азовському морі паралізували експорт зерна з Російської Федерації. Порти Азова, Ростова і Таганрога забезпечують чверть від вантажень, тому блокада в розпал збирання врожаю загрожує російським аграріям збитками. Закриття навігації в Азовському морі призвело до стрімкого зростання світових біржових цін на пшеницю на 3, а то й 5%. Оскільки саме в серпні здійснюється основний обсяг поставок, тривала блокада морських шляхів ризикує обвалити внутрішні ціни в Російській Федерації через затоварення складів. ЄС може обмежити тимчасовий захист для новоприбулих військовозобов'язаних українців уже найближчими тижнями. Йдеться про тих, хто підпадає під військові обов'язки за українським законодавством. Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист до 4 березня 2028 року. Українців, які вже мають тимчасовий захист в ЄС, обмеження не зачеплять. І наостанок скелет тиранозавра ГАЗ. Продано за рекордні 50 мільйонів доларів на аукціоні Сотбіс. Це новий рекорд. Експерти наголошують на надзвичайній збереженості лота, що роблять його музейним експонатом найвищого рівня, поява якого на відкритих торгах є також винятковою подією. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
3: Погода на Київ.ФМ.
2: Спекотно вже в столиці, 26 градусів тепла, буде навіть більше, до плюс 30, обіцяють синоптики. Погода увесь день триматиметься ясна і без опадів, вітер північно-західний, ледь відчутний. Наступний випуск новин о 12.30, тоді й почуємося. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
5: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
3: Соціальна реклама.
6: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають

0: Впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
1: Мої вітання у зеленому коридорі в студії Олеся Кобзар. І можу навіть сміливо сказати, що новий сезон програми через те, що так, після того, як я перейняла цей проект у Олени Вострової, якраз сьогодні в мене малесенький перший ювілейчик, тому що 16 липня торік я прийшла ведучою у цей проект. І ось, бачите, після коротенької зараз відпустки повертаюся з новими силами і представляю також і вам нові теми для того, аби зрозуміти, як, якщо є сили, бажання знайти кошти. Якщо є кошти і є здоров'я, як знайти сили і бажання на ту чи іншу справу, як вийти зі складної ситуації. Сьогодні будемо говорити про те, як на власні ідеї, креатив і бізнес-проекти отримати підтримку, супровід і, відповідно, стати корисним для держави. Отже, зустрічайте, зокрема, у темі «Новий порядок надання грантів на власну справу». Гостю нашого ефіру це Леся Смішко, фахівчиня у залученні грантового фінансування і проєктна менеджерка. Леся, вітаю
2: вас. Вітаю, добрий день, Олесю. Вітаю вас, власне, з вашим малесеньким ювілеєм і вітаю нас із вами з тим, що у нас уже такий мікроподкаст намалювався, тому що, насправді, це наша вже друга зустріч у розрізі спілкування саме про залучення грантового фінансування.
1: Так, тому, хто вже цікавлений в темі, заходимо також на YouTube-канал «Зеленого коридору», зможете знайти матеріал, в якому ми спілкувалися майже рік тому, він стосувався також грантів, але нині є оновлення. Тому ми і трошки підсумуємо, що відбулося за рік, і будемо дізнаватися, що змінилося для тих, хто тільки починає або хоче щось змінити у своїх бізнес-планах. Отже, за попередній рік, ще до того, як сталися зміни, люди бояться чи доволі сміливо беруть гранти? І якщо так, то хто це?
2: Мені здається, що мені не здається, а в принципі тенденція така, що люди з більшою довірою ставляться до цього фінансового інструменту. І, зокрема, саме завдяки грантам від держави. Ця програма гранти мікрогрантів на власну справу розпочалася у липні 22-го року. Так, і за ось цих 4 роки роботи схвалено понад 34 тисячі заявок і профінансовано там, здається, біля 9 мільярдів гривень. Так, проєктів на таку суму створено понад 60 тисяч робочих місць. Тобто це і такий стійкий, класний, стабільний вплив, розвиток економіки України, власне, те, чого держава і очікувала, так, тому що гранти називаються такі, діють під егідою є робота, та тобто головною метою було створення робочих місць, якби виведення мікромалого бізнесу із тіньового сектору і наповнення бюджету податками. Тому, власне, цих цілей і вдається завдяки цій підтримці досягати такий така він-він ситуація. Насправді, в тенденція до того, що люди із більшою довірою ставляться до цього інструменту, тому що бачу, що от всі мої колеги, партнери, друзі і сусіди вже отримали цей грант, тому і мені можна, от деякі буквально такими словами це комунікують, приходячи на консультації, залучають кошти. Є трохи такого остраху, пов'язаного із тим, що конкретно ось ці гранти, конкретно в цих грантах є умова повернення виплати так суми еквівалентної отриманому гранту за рахунок податків за 3 роки. Тому ось тут завжди потрібно рахувати уважно перед тим, як приймати рішення, що ти хочеш взяти грант, тому що тобі потрібно буде створити робочі місця і виплачувати протягом 3 років податками ось цю отриману суму.
1: Праві, бо отримати кошти – це ейфорія. Їх повернути, це, я думаю, що те, що багатьох зупиняє. Але ще трошки про структуру того, хто сьогодні бере гранти. Це все ж таки підприємства, великі бізнеси. Чи це справді, можливо, початок власної справи, кав'ярня, там, наприклад, якесь своє маленьке крафтове виробництво, якийсь свій дизайнерський одяг. Яка більш, ну, бо знаєте, кажуть, і донатів маленьких не буває, так і тут справи маленькі бувають чи не бувають. Що займає левову частку?
2: Не готова виділити якісь конкретні галузі, тому що насправді користуються абсолютно всі. І з мого досвіду роботи з цією програмою протягом 4 років через мої руки, так би мовити, прийшла просто колосальна кількість абсолютно різних ідей і бізнесів, починаючи від якихось таких зовсім, знаєте, крафтових, малесеньких, де людина буквально в форматі «я виробництво» щось вдома виробляє і реалізує, уже готова зареєструватися ФОПом і працювати офіційно, або навіть навіть створити робочі місця, взяти собі на роботу якихось помічників. І завершуючи, якщо вже говорити не про власну справу, а про гранти для переробних підприємств, там бетоноасфальтними якимись заводами, так, чи фермерськими господарствами, які

0: які хочуть масштабувати, диверсифікувати, відкрити якийсь новий напрямок, закупити додаткове обладнання для того, щоб масштабувати, посилити свою діяльність тощо, тощо, тобто абсолютно всі.
1: Тобто вони навіть можуть і запропонувати тоді державі розуміння того, звідки вони платитимуть податки. Оце там, наприклад, я хочу на таке-то обладнання, яке мені прибуток дасть там умовно через 4-5 років, але якщо податок потрібно віддати в перший-другий рік, то я от маю також і джерела для цього.
0: Насправді найбільше залежить від самої системи оподаткування, так, під якою працює бізнес. Тому що якщо говоримо про фізичних осіб, підприємців, то це друга або та третя група. Найскладніше тим, хто працює на другій групі, тому що в тебе фіксований єдиний податок, ти сплачуєш податки за людей, яких ти береш на роботу, і сплачуєш єдиний податок. І його так досить мало, він одразу прораховується, це обмежена сума. Якщо підприємець, фізична особа, підприємець ФОП працює на третій групі, то там твій податок – це вже 5% від обороту. Якщо на підприємстві гарні обороти, то більше шансів цей грант виплатити, покрити за рахунок податків набагато швидше. Якщо це вже товариство з обмеженою відповідальністю, чи приватне підприємство, я маю на увазі, якщо це юрособа, і якщо вона працює на загальній системі, а не на спрощенні, то зазвичай там взагалі досить швидко все відбувається, і буквально з першою виплатою податку на прибуток грант покривається, якщо це гарні обороти на підприємстві.
1: Так, і тут заходжу одразу в наш з вами попередній діалог. Ви надсилаєте мені якраз важливе сповіщення про те, що вже понад 2 місяці з 16 травня діє єдиний порядок грантів. Уряд змінив правила надання грантів. Давайте спробуємо розшифрувати, що конкретно змінили і чому.
0: Так, розшифровуємо. Правки до постанови 16 травня опублікували, але в дію нові умови війдуть з 1 вересня. Тобто до 31 липня ще діють поточні умови, потім у серпні буде така перерва для того, щоб ми всі вдихнули, зібралися із думками, натхненням, підготувалися до нового етапу роботи, і з вересня розпочинаємо працювати із новими умовами. Чому держава позиціонує це, знову ж таки, для того, щоб створювати іще більше робочих місць, іще більше наповнювати податками бюджет і іще більше дати можливість бізнесу масштабуватися, тому що в першу чергу змінилися суми, на які можуть претендувати підприємці. Якщо раніше максимальні суми для навіть прифронтових територій були до 500 тисяч гривень, то зараз разом із так званими бонусами, трішки про це також поговоримо, можна брати до 2,5 мільйонів. Тобто десь це такі вже більш суттєві, більш привабливі суми, які можуть мати реальний вплив на підприємство, тому що за таку суму ти вже можеш придбати якесь обладнання, навіть виробниче, хай невелике, але навіть якесь обладнання виробниче. Тому це основна, власне, умова. Змінилися умови щодо створення робочих місць. Якщо раніше для максимальної суми потрібно було обов'язково створити 2 робочих місця, то зараз можна від 1 робочого місця, але знову ж таки, при створенні більшої кількості робочих місць ти отримуєш можливість збільшити суму, в максимальну суму свого гранту іще на 20%. Тобто, якщо зараз ти можеш взяти від 500 до 1,5 мільйона з новими умовами, то створюючи 2 робочих місця, ти можеш іще 20% додати до цих 1,5 мільйона. Тому і там ось така так звана бонусна система в залежності від категорії підприємства, від галузі, в якій воно працює, і від території, на якій воно працює, нараховуються ось ці бонуси, за рахунок яких можна збільшувати максимальну суму. Але при цьому, знову ж таки, потрібно тримати в фокусі не суму, яку ти можеш отримати, а те, що свої зобов'язання, тому що це завжди дорога у дві сторони. Так, держава виконує свою частину цієї домовленості, а ти мусиш виконати свою частину. Знову ж таки, за термін реалізації свого бізнес-проєкту ти повинен за рахунок податків виплатити, покрити суму, еквівалентну сумі отриманого гранту. Тому тут так само потрібно на самому початку ось цей бізнес-план, який ви розробляєте, чи хтось для вас розробляє, робити його максимально реалістичним.
1: О, і тут, напевно, один із основних страхів, якими керуються люди. Недавно мені поталанило також побувати в КМДА на попередньому анонсі того, що стартує теж новий сезон надання грантів для фізичних осіб, також для розвитку власної справи, для креативної справи в тому числі, для кількох категорій. Тобто це багато було зосереджено уваги і на дружинах військових та ветеранів, але і інші категорії теж спокійно кияни можуть брати такі гранти. І так, там було багато деталей і певні підказки, що дивіться, перш ніж ви подасте це в центр зайнятості, надсилаєте це нам, ми допоможемо вам перевірити і так далі. Ще один метод, от так, є кнопочка в дії, подати заявку. Тобто

0: тобто шляхи є різні. Тут хтось каже, прийдіть до нас, подайте заявку в КМДА. Дія каже, прийдіть, подайте до нас. Розкажіть, будь ласка, які є шляхи подачі заявок, якщо стосується державних грантів. Тому що нас люди можуть слухати з різних куточків. Що так, їм робити?
1: Насправді подання заявки відбувається винятково через портал Дія, через бізнес-кабінет. Людина, яка авторизується, якщо це фізична особа, то може своїм Дія-підписом або ЕЦБ авторизуватися. Якщо це фізична особа-підприємець або вже юридична особа, то вони, відповідно, авторизуються ЕЦП ФОП або ЕЦП керівника юрособи. І так само підписується, завіряється заява із ЕЦП. Тобто це офіційний документ, який електронним цифровим підписом підписаний, засвідчуючи те, що це офіційно подана, подана заява. Винятково в цифровому вигляді, в електронному, через портал Дія Бізнес. При цьому є ряд установ, організацій, таких помічних і комерційних, і державних, які створені спеціально для того, щоб допомогти людям розібратися. Ну, точно не всі повинні розбиратися в усьому. Так, у кожного, так би мовити, своя експертиза. Хтось танцює, хтось співає, хтось робить зуби, а хтось розробляє бізнес-плани. При центрах зайнятості створені офіси, зроблено в Україні, які їхня спеціалізація, це ось конкретно допомагати підприємствам, чи просто фізичним особам розібратися із тим, як написати цей бізнес-план. Тобто вони безкоштовно консультують, вони можуть, наскільки я розумію, поглянути, перевірити, десь підсвітити, що можна було б виправити, зробити. Але навіть якщо ви робите самостійно це, або хтось вам допомагає, ви прийшли етап ділової перевірки, подали уже заявку через Дію, прийшли етап ділової перевірки банком, все гаразд, передали вашу заяву на розгляд центру зайнятості, то навіть на цьому етапі центр зайнятості, якщо помічає якісь такі грубі, скажімо, помилки, він може надати свої рекомендації, і у вас є можливість один раз внести правки і переподати іще раз цю заяву. Тобто навіть при тому, що там якісь є такі критичні неточності, вам дають шанс, підсвічують, пояснюють, що саме потрібно змінити, і у вас є можливість його переподати, не очікуючи відмови за те, що там щось зовсім не так було. Тому, насправді, ну, держава зробила багато інструментів для того, щоб максимально допомогти, максимально спростити ось цей процес для людей.
0: Наскільки точним має бути цей план, враховуючи, що дійсно навіть після отримання коштів можуть бути різні умови. Спробую, можливо, якимись живими прикладами. Наприклад, б'юті-сфера. Людина готова орендувати кабінет, скажімо, десь, і може надавати послуги там з нарощування вій, фарбування брів, нігтьового сервісу, чи, наприклад, перукарські свої послуги. Тобто їй все одно потрібно надати точний перелік машини, яка буде стерилізувати, там щось сушити, якихось, ну, цієї машинки, яка стриже. Якщо це, наприклад, кав'ярня, книгарня, то також, які я книги закуплю, яка у мене буде кавомашина у мене. Ну, тобто, це все треба до деталей наперед прописати, і потім ти не можеш відійти від цього плану. Ти побачив, що є класна кавомашина тобі на рецепцію, там, набагато функціональніша, вона коштує менше або більше. Що тоді?
1: Зараз розмежуємо трішечки. В рамках ось цього бізнес-плану ми описуємо абсолютно всю свою діяльність, яку ми збираємося провадити так протягом наступних, там, зараз це вже буде 2, 3 або 5 років. На такі терміни можна подавати бізнес-план. Поки що це 3 роки, а в вересні буде 2, 3 або 5 років можна буде обрати. І бізнес-діяльність – це ж не тільки її старт. Та? Тобто це не тільки матеріали, сировина і обладнання, техніки, меблі, техніка, меблі, там, оренда тощо, що потрібно для того, щоб запустити цей мій бізнес. А це і операційні витрати в процесі реалізації і, знову ж таки, доходи. Да? Тобто це весь наш cash and flow. Все, що заходить, все, що виходить, нам усе потрібно рахувати. Бізнес, врешті, це завжди про гроші. Це ніколи не про в тому числі, можливо, там про мрії, але в першу чергу це такі прагматичні питання, які потрібно сидіти, рахувати. Все про цифри. Тому в цьому бізнес-плані так ми рахуємо, показуємо все, що нам потрібно. Знову ж таки, це може бути діючий бізнес. Да? Тобто в цьому випадку нам простіше, тому що ми уже знаємо, на що опиратися. Ми знаємо, скільки в нас клієнтів, який в нас середній оборот. Ми знаємо, чітко знаємо, скільки ми на яку статтю витрачаємо. Тобто ми просто відображаємо в цьому бізнес-плані те, що у нас є по факту. І враховуємо те, що зміниться в ідеалі в кращу сторону, якщо ми отримаємо грант і там докупимо обладнання, чи, не знаю, покриємо частково оренду, маркетингові послуги, як це нам допоможе покращити наші фінансові показники. Тому що бізнес, якби підтримка грантова для бізнесу, це завжди про те, щоб бізнес заробляв більше, так, щоб бізнес ставав більш спроможним і приносив більше користі і собі, і людям, і державі в тому числі. Якщо говорити про старт, ми покажемо, неважливо, власне, про старт чи ні, то є частина, де ми показуємо витрати за рахунок грантових коштів. Там ми хочемо купити, не знаю, обладнання, сировину, частково покрити оренду, хочемо на маркетингові витрати, хтось хоче покрити паушальний внесок, тому що він по франшизі купує, якийсь бізнес запускає. Тощо, тощо. Але, я ж кажу, в той же час ми показуємо абсолютно усе, від оренди приміщення до там якихось зовнішніх послуг, транспортних витрат, комунальних, господарських, і навіть якихось там підписок, не знаю, на програмне забезпечення, туди абсолютно все. Це, врешті, у ваших інтересах. Він... Бізнес-план – це гіпотетичний документ, так? Тобто це так, як ми прораховуємо, фантазуємо і прогнозуємо. Але ми ніколи не можемо гарантувати, що все піде так, як ми написали на папері. Бізнес – це завжди ризик. Ніколи.
0: Ну, ти написав один ноутбук, а купив іншої марки.
1: Ось тут, насправді, це найпростіше питання. Так? Тобто, якщо ми щось заклали за рахунок грантових коштів витрати, і за два місяці, поки нам дійшли кошти, змінилася ціна, змінилася номенклатура, змінилися пріоритети, ми щось купили так. За свої кошти, є порядок внесення змін до кошторису, їх можна походити з державним центром зайнятості, обґрунтувати, чому саме це, а не інше. Я хотіла стілець, а тепер купую там лежак, пояснити чому. І зазвичай, ну, на моїй принаймні практиці відмов не було, тому що зазвичай це аргументовані зміни. Погоджую. Тобто є логічно, так, що все змінюється з два місяці, там навіть та сама ціна на ноутбук може змінитися, чи не буде моделі потрібної в наявності, чи знову ж таки зміниться потреба. Тут все найпростіше. Найскладніша частина – це вижити, це при запуску. Мені здається, що найскладніше – це тим, хто запускають бізнес. Так? Тобто запуститися, вийти на беззбитковість, дочекатися, якби мати запас потужності до того моменту, коли ти зможеш не докладати, і коли бізнес вийде на беззбитковість, не говорю на прибутковість, просто принаймні на точку беззбитковості, щоб тобі не потрібно в нього докладати. Ось цей момент дуже часто початківці-підприємці не враховують, на жаль.
0: От ми зараз їх дебютантів тим і відлякаємо, тому що, ну, фактично людина вигадує те, яким чином так. буде працювати її бізнес.
1: Так.
0: Як їй, можливо, знайти грантоняню, фахівця, який оцінить, так, зрозуміло, яким шляхом ти хочеш йти, візьме аналогічні приклади і допоможе скоригувати. Тому що так, не кожен, напевно, навіть фахівець може проконсультувати та допомогти у всіх галузях. Тобто є якісь певні напрямки у вас і ваших колег, які працюють з тими чи іншими галузями?
1: Абсолютно. Більшість таких консультаційних компаній чи консультантів, експертів, які сольно працюють, надають послуги, вони зазвичай спеціалізуються на тій чи іншій галузі бізнесу або на тій чи іншій програмі, з якою вони працюють. Або так, або так. І ось тут, знову ж таки, дуже багато може бути підходів, тому що перш за все, сама людина, яка збирається відкрити бізнес, вона повинна опиратися на якесь дослідження ринкове. Так? Тобто вона повинна розуміти, чи просто у цьому ЖК її кав'ярня взагалі потрібна. Чи будуть люди? Є люди, яким потрібна твоя послуга. Тобі потрібно вивчити ринок. Тобі чітко потрібно визначитися зі своєю цільовою аудиторією. Тому що продавати все для всіх ніколи не працює. Так? Тобто там є моделі, які продають, наприклад, дорогі речі преміум-сегменту за дорого. Так? Тобто от в мене є приклад із мережею грумінг-салонів, які просто прямим текстом кажуть, ми знаємо свою цільову, у нас найвищий прайс у Києві. Все. І у них ціла величезна мережа, і у них постійно заповнені ці салони. Вони чітко знають, кому вони і що продають. Тому в них і сама послуга і розгалуджена дуже, і запакована преміально. І якби цей якість відповідає ціннику. Є бізнеси, які орієнтовані на продаж дешевого товару з сегменту споживацькому і з низькою платіжною спроможністю. Да? Наприклад, там, не знаю, Аврора, АТБ, Копійка – це такі найбільші бізнеси, насправді, найприбутковіші в Україні, які орієнтуються ось на такий сегмент. І це працює. Люди чітко знають свою цільову. Так само це працює для будь-якого бізнесу. Ти повинен чітко знати, кому ти збираєшся це продавати. Дуже чітко портрет свого споживача. Незалежно від того, ну, в якій ти галузі збираєшся започатковувати свій бізнес. Ти можеш прогадати з локацією, ти можеш прогадати знову ж таки там з цільовою, ти можеш прогадати з пакуванням, з маркетинговими каналами, де твоя цільова має про тебе почути. Ти можеш прогадати із болями своєї цільової. Та? Тобто люди ж не купують там просто красиві якісь обіцянки. Вони купують рішення своєї проблеми. Та? Тобто, тому там у рекламному якомусь сповіщенні, незалежно від того, яким чином ти його транслюєш через соцмережі, через якусь фізичну рекламу, він має почути те, що ти закриєш його проблему, вирішиш його якийсь біль. От на цьому дуже часто програють, при тому, що класний може бути продукт, класний сервіс, класна запаковка, але типу не попали, просто не достукалися до своєї цільової. Тому це таке питання, на яке можна окремо добу розмовляти, дуже
0: так,
1: широко.
0: Так, погоджуюся з вами, але ми його обов'язково ще зачепимо, щоправда, в другій частині. Зараз за хвильку нам потрібно обов'язково ще і перейти на короткий випуск новин. І спробуємо також зачепити і ті варіанти, коли, наприклад, це щось креативне, ти хочеш продавати курс, якісь свої знання, і тобі, можливо, важко бути з пошуком аудиторії. Або, наприклад, щось більш практичне, як є, наприклад, шматок землі, і я хочу щось вирощувати, куди я це можу продавати. Давайте будемо розглядати за кілька хвилин ось такі варіанти. І я нагадаю, що зараз ми спілкуємося із Елесею Смішко. Це фахівчиня із залучення грантового фінансування. Залишайтеся, будь ласка, обов'язково зеленим коридором. Ми будемо говорити про гранти. І що найважливіше, знаєте, дуже багато можна говорити про успіх, про класні кейси, як все спрацювало, як чудово. Але найкраще, напевно, вчаться на помилках. І будемо запитувати також про помилки. Отже, залишайтеся, будь ласка, зелений коридор в ефірі триває. Після коротенького випуску новин повернемося до вас.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: 12:30 за київським часом, у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. За добу на водоймах України загинуло 5 людей. Рятувальники вкотре закликають бути обережними на воді. Так, у Вінниччині в ставку втопився 17-річний юнак. На Дніпропетровщині двоє потонули в річках Кам'янка та Суха Сура. В Одесі Жуморі загинув 35-річний чоловік. І в Києві на озері жандарка виявила тіло 64-річного чоловіка. Завдяки небайдужим та ДСНС на Дніпропетровщині та Чернігівщині вдалося врятувати двох людей, серед них 15-річний підліток. І лише спочатку липня на водоймах загинуло 63 людини, а з початку року вода забрала життя майже 400 українців. Україна зможе купувати китайські комплектувальні для дронів за гроші ЄС. Йдеться не про готові китайські дрони, а саме про комплектувальні, які потрібні для швидкого виробництва українських безпілотників. ЄС робив для України виняток, бо європейські виробники поки не можуть закрити всі потреби в таких деталях. Це має допомогти не гальмувати виробництво дронів для фронту. А Польща навесні передала Україні 5 ракет до систем «Петріот». Про це повідомив прем'єр-міністр Дональд Туск. За його словами, це рішення ухвалювали спільно з НАТО та США. Туск наголосив, що передача ракет не була виключно польською ідеєю, стала частиною спільних дій союзників. Раніше польський уряд не розкривав кількість переданих ракет. Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш лише запевняв, що допомога Україні не послабила обороноздатність Польщі. І ще в польському місті Лодзі чоловік побив перехожого, бо сприйняв його за українця. Постраждалий виявився поляком. Він отримав серйозні травми голови, носа та щелепи. За даними медіа, нападник також ображав чоловіка і натякав, що йому не місце в Польщі. І в Києві та 23 областях викрили масштабну схему з вирощування і збуту наркотиків. Правоохоронці ліквідували 12 лабораторій, знищили майже 30 тисяч рослин конопель і снотворного маку та вилучили 170 кілограмів канабісу. За попередніми оцінками, продаж заборонених речовин міг принести понад 60 мільйонів гривень. Про підозри повідомили аж майже сотні фігурантам. Їм може загрожувати до 12 років ув'язнення з фіскації майна. Наступний випуск новин буде о 13:00, тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Слухай Київ.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
11: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
0: Триває «Зелений коридор». Мене звати Олеся Кобзар. У студії у мене Леся Смішко, фахівчиня в залученні грантового фінансування і проєктна менеджерка. Говоримо сьогодні про гранти від держави на власну справу, що змінилося, і також, ну, які можуть бути камінні спотикання, сумніви, страхи або помилки. І вже також анонсували, що візьмемо більш творчі і, наприклад, більш такі практичні кейси. Давайте візьмемо творчий кейс. Сьогодні, куди не зайди в соцмережу, всі продають якісь свої курси, якісь свої вміння. Це стало популярно. Ти щось знаєш, ці знання вартують, звісно, певних коштів. Бери і продавай. Ну, страшно. Хтось вже мав мільйонну аудиторію, підписників і, напевно, розуміє, на що він розраховує. У когось невеличка аудиторія, але дійсно він має цінні знання. І ми, і тут і SEO якась стратегія, SMM якась стратегія потрібна, і якесь розширення. Ну, словом, креативна ідея. Людина має знання, хоче продавати. Наскільки це зараз успішно, і чи не обманюються ці люди ілюзіями? Чи є успішні кейси, і завдяки чому вони успішні?
1: Якщо говорити, знову ж таки, про конкретно про грант на власну справу, то держава бачить креативні індустрії. По-перше, для цього напрямку креативні індустрії розмір гранту навіть зараз до оновлення умов збільшений. А тобто можна отримати 500 тисяч, якщо перелік кведів у тебе співпадає із визначеним постановою, що які саме кведи підпадають під визначення креативних індустрій. І можна навіть отримати до 1 мільйон гривень, але там уже є власний внесок, там трішки більше робочих місць треба створити, 4. І самому СПТ, да, ФОПу або юридичній особі має бути щонайменше 12 місяців на момент подання грантової заявки. Але трішки більше коштів, більше якби такого пріоритету. Так само, як для дитячих садків і закладів дошкільної освіти для розвитку дитячого. Дуже цікавий підхід там, насправді, тому що там під креативними до переліку ось цих кведів входять такі цікаві напрямки типу комп'ютерного програмування, рекламних агентств, тобто туди будуть входити і SMM-агенції, діджитал-реклама тощо, і освіта у галузі культури, театральна якась мистецька діяльність, індивідуальна мистецька діяльність, бібліотечна справа, такі цікаві, я би сказала, напрямки. Да? Тобто зазвичай люди, коли чують креативні індустрії, то у них зазвичай це асоціюється із саме перформативним мистецтвом, зі сценою, так, там, зі співами і танцями. Але тут не лише, так, тобто індивідуальна мистецька діяльність, так, але не лише. Із успішних кейсів, які у мене є у цій галузі, це були в першу чергу маркетингові, діджитал-маркетингові агенції, де все і так уже налагоджено. Тобто це компанії, які надають послуги із, там, наприклад, SMM-маркетингу, да, налаштуванню там таргетованої реклами, просуванню у цифровому просторі, да, у соціальних мережах, тощо. Чи займаються розробкою сайтів, наприклад, в бренди, які займаються виготовленням одягу, танцювальні школи, думаю, хто іще був такий. І ось такі формати, як книгарня-кав'ярня, знаєте, такі типу творчі простори, ось так їх назвемо, або якісь там арт-студії.
0: До речі, багато хто про таке мріє і боїться. Це все ж таки можна віднести за статистикою до кейсів, які спрацьовують?
1: Так, чому ні? Якщо, ну, типу, до кейсів, які спрацьовують, маєте на увазі, спрацьовують як бізнес?
0: Як бізнес.
1: Так, чому ні? Ну, типу, прекрасний приклад, нехай це не звучить як реклама, але це, ну, якби діючий приклад в мережа BookUA, да, тобто книгарні кав'ярні, це величезна мережа, яка продає франшизу і чудово працює, тому що знову ж таки вони знають свою аудиторію, вони знають, на чому їхні франшизі заробляють. Тобто все окей, все працює. І таких кейсів ну дуже багато. Треба просто чітко розуміти, вибудувати свою бізнес-модель, на чому цей бізнес має заробляти.
0: А кейси персональний курс. Ось захочеш, заходиш в інстаграми, і тут, якщо ти хочеш там за місяць навчитися такого до такого, то хтось курси каліграфії хтось продає, хтось ставить мову, хтось там, наприклад, курси логопеда. Ну, тобто, точніше, надає послуги логопеда. Він міг може це робити в освітньому закладі, дошкільному, наприклад, дитячому, а може запропонувати це як щось індивідуальне, але просувається через свої соцмережі. От такі індивідуальні, без створення робочих місць, де ти тільки розраховуєш на те, скільки ти матимеш сил, бажань, натхнення, слава Богу, щоб ти не був там на лікарняному і так далі, що ти реально просто зможеш працювати з клієнтами, бажано їх, щоб було 5 на день. Це ілюзія.
1: В 5 на день це, мабуть, ілюзія, але насправді все залежить від маркетингу, так? Наскільки ти активно просуваєшся, наскільки ти вже розвиваєш свій свій особистий бренд, наскільки ти впізнаваний у просторі серед своєї потенційної цільової аудиторії. Знай, у мене є знайома, яка от прям гарячий приклад, тренерка в тренажерному залі, якій буквально там 22 роки, тобто це зовсім юна підприємниця, яка запустила онлайн-тренування, і в неї там на перший курс купило 12 чоловік, от прямо з першого запуску, без реклами. Без реклами у неї купило 12 чоловік курс, який коштує там, не знаю, 6,5 тисяч гривень, наприклад. Тобто для такої молодої людини класний старт, я вважаю. Тобто це точно працює. І ось цей інфобізнес, насправді, це зазвичай така точка масштабування для бізнесів, які в офлайн-діяльності десь до якоїсь стелі дійшли. Це насправді дуже гарно працює, але знову ж таки має працювати гарно маркетинг і продажі. Треба або залучати консультантів, якщо ти сам не знаєш, як це робити, як перейти. Є більше того, є сьогодні люди, які чітко спеціалізуються на виходу на ринок ось такого інфобізу в конкретних напрямках. Ти хочеш продавати курси, ти хочеш продавати там онлайн-тренування, тобто вони запаковують конкретний напрямок, продукт, галузь. От вони прямо працюють із конкретною цільовою, з конкретними майданчиками, знають, як зробити креативи, знають там, які шрифти в тебе мають бути на банерах і який візуал буде працювати і який там CTO дасть заклик до дії для клієнта потенційного буде працювати, який ні. Тобто вони заточені чітко під цю галузь. Можна іти, якби скоротивши собі ось цей шлях, заплатити фахівцю, який тебе навчить і дасть тобі покрокову інструкцію, щоб це спрацювало.
0: Важливий момент. От дійсно, те, про що ви кажете нам, наприклад, на щось заточений, добре знаєш, гарно, чи ти маркетолог за фахом, чи від природи, але ти і щось робиш, продаєш якийсь продукт, який ще й розумовий, його потрібно створити, цьому треба приділити час і з людьми спілкуватися, і його треба просувати. Багато хто може боятися брати більшу суму або створювати робоче місце, бо боїться, що так, не зможу платити зарплату, або не зможу віддати податками. Як ви рекомендуєте, якщо от людина дуже фахова в чомусь, і продукт її розумової діяльності затребуваний, але як маркетолог вона не є досвідченою?
1: По-перше, наймати якихось фахівців, так, які тобі будуть, якби тобі не обов'язково бути директором філармонії, не потрібно грати на сурмі, танцювати і бути водієм, і возити на концерти, і бути конференція. Да? Тобто йому потрібно стратегічним розвитком займатися своєю установою. Так само і тут. У моделі «Я виробництво» є така пастка. Ти і робиш свій бізнес своїми руками, і ти ним керуєш, і його розвиваєш. Да? Тобто класно, коли є там власник бізнесу, і він може делегувати, розподіляти і займатися керівництвом і розвитком, а руками працюють на тебе інші люди. Тут же ці дві іпостасі поєднуються в одній. Але знову ж таки, зазвичай у такій моделі в тебе і оборотів великих немає, клієнтської бази величезного потоку немає. Та? Тобто все одно це така відносно спрощена модель, яка твоїм просто фізичним ресурсом обмежена. Я би на місці такого підприємства спочатку тестувала, якщо в мене немає якби досвіду уже роботи, тобто я знаю, як це має бути, в мене є мета, в мене є пораховано, але я ще не пробувала працювати, я не знаю, будуть в мене клієнти, не будуть, там вистачить в мене заробітку, щоб наняти людину, а я хочу при цьому ще й грант взяти. Я би взяла грант для старту бізнесу, да, тобто уявімо, що в мене немає зареєстрованого ФОПа, я беру, там зараз це 100 тисяч, але з оновленими умовами можна буде взяти до 500 тисяч гривень для старту бізнесу. Да? Тобто, знову ж таки, є визначений перелік тих статей дозволених. Да? На що саме я повинна витратити ці кошти? Я там взяла ці кошти, запустилася без створення робочих місць. І працюю там, тестую цю свою модель. Через 3 роки, коли мої зобов'язання по виплаті податків завершилися, я можу знову подаватися, уже створюючи робочі місця, бо я вже діючий підприємець. Тобто, навіть ось таким шляхом, мені здається, він найменш ризиковий. В найгіршому випадку, якщо я не встигла виплатити, я пропрацювала 3 роки, да, тобто я не закрилася. Можливо, я там трошки перекваліфікувалася, адаптувалася до ринку і вже продаю там не ось таке, а ось таке, не червоне, а синє. Але при цьому я не закрилася, продовжую сплачувати податки. І там за 3 роки я взяла 500 тисяч, але за 3 роки сплатила податками 450 тисяч. Я просто отих 50 тисяч компенсую державі в такої натуральній величині коштами. Тому що до цього я справно, да, працювала, все окей, свої зобов'язання я насправді виконувала. Є 3 KPI, за якими буде держава якби оцінювати, контролювати виконання умов. Це підприємство має працювати щонайменше 3 роки після отримання фінансування. Б, це створення робочих місць, якщо було таке зобов'язання, і ці робочі місця в діючій версії програми мають пропрацювати, проіснувати 24 місяці в рамках цих 36, да? Тобто 2 роки із 3 вони дають півроку на створення робочих місць, і якісь зазорчики на рекрутинг, якщо людина звільнилася, ми їх в рабство не беремо, да? І нам треба знайти когось нового на їхнє місце. І третій KPI – це податки, да? Тобто сумою податків ми за 3 роки маємо виплатити суму рівну не меншу, ніж сума гранту. І якщо якусь із цих умов ми не виконуємо, да? Тобто ми припинили працювати, ми не створили робочі місця, ми не сплачуємо податки, тоді ми повертаємо грант у повній сумі. Але якщо ми все справно виконували і просто не наздогнали, да, якби цю суму, то ми оцей залишок, цю різницю між фактично сплаченою сумою податків і сумою гранту доплачуємо ніби як державі.
0: Як це відбувається процесуально? От справді, наприклад, закінчується 3 роки, людина розуміє, що так, не так сталося, як гадалося, але в цілому вона продовжує, навчилася на помилках, якусь свою прогалину заклеїла. Вирішила це питання, доплатила державі. А якщо справді форс-мажор, обстріли, зруйноване те, на що надавалися також гранти, людина захворіла, у людини кризова ситуація, людина змушена покинути ту територію, на який вона запровадила це. Що тоді?
1: Ось усе те, що ви перелічили, крім випадку, коли майно придбане за рахунок грантового фінансування знищене внаслідок обстрілів, ось це все якби не є причиною припинити бізнес з точки зору цієї програми. Та? Тобто зобов'язання з вас ніхто не знімає. Лише якщо людина мобілізована, то її грант ставиться, зобов'язання ставляться на паузу до моменту демобілізації, а якщо майно було зруйноване, то твої зобов'язання анулюються, і ти можеш, мало того, ти можеш заново подаватися на грант і ще раз, якби з нуля отримати ось цю суму. Тобто просто припиняються твої зобов'язання перед державою. Таким чином держава трошки підтримує так тих підприємців,
0: які постраждали. Тобто, якщо книгарня, кав'ярня, не доведи Боже, зруйнована так ракетною атакою, немає ні майна, ні можливості, ні нічого відновлювати, то зобов'язання перед державою знімаються.
1: Так, так. Угу.
0: Так. І ти, маючи певний досвід, можеш знову таки
1: так розпочати. Є навіть у випадку із, знову ж таки, грантами для переробних підприємств до 8 мільйонів, де трішки більше суми, то навіть є можливість для тих підприємств, які були зруйновані, подаватися на 16 мільйонів саме на відновлення ось цих виробничих активів. Тобто і сума збільшена вдвічі, і якби цільове використання. Та? Тобто таким чином, знову ж таки, держава підтримує підприємства, які напряму постраждали від атак.
0: Добре, особисті обставини. Ну, мало що могло статися. Ну, завагітніла жінка, їй як мінімум треба піти народити дитину, трошечки оговтатися і повернутися до справи. Академвідпустка, відстрочка, так як з кредитами буває, реструктуризація, можна не на 3 роки, а на 4, тому що ось такі обставини. Є якась гнучкість, якщо спрацювали особисті обставини?
1: Ну, враховуючи, що нам дають можливість створювати робочі місця на 24 місяці із 36, на 2 роки так із 3. Це вже якась гнучкість, я вважаю, да? Тобто там це 2/3 насправді, це окей. Плюс в нас є цілих півроку на те, щоб створити робочі місця, витратити кошти, десь теж, знаєте, розкачатися там для того, щоб запустити цей бізнес, бо, можливо, це реально бізнес з нуля, і я тільки-тільки починаю щось робити, запускати. Але, ну, знову ж таки, бізнес – це завжди ризик. Тобто і ось це потрібно враховувати, навіть те, що неможливо прорахувати і врахувати. У мене прямо, знову ж таки, на минулому тижні грантоотримувачка, прямо в неї були пологи, і ось вона вже на цьому тижні відкрила рахунок, бо прийшло схвалення, відкрила рахунок і чекає зарахування грантових коштів. Це приватна школа у Чернівцях, все працює. Ну, тобто, навіть якісь такі приватні обставини можна вирішувати, покривати, страхувати, заручатися підтримкою партнерів якби в сім'ї або бізнес-партнерів, делегувати комусь. Можливо, там, навіть якщо людина виїхала, можна написати довіреність, доручити відкрити рахунок. Ну, тобто, насправді, коли людина хоче щось зробити, вона шукає можливості для того, щоб це зробити.
0: Як знайти ці можливості? До центру зайнятості звертаєшся і просиш цих фахівців, які з чимось допоможуть, підкажуть? Чи це вже з твоє самостійне поле діяльності?
1: Якщо говоримо про розвиток бізнесу, то ну, центр зайнятості насправді за це не може брати відповідальність. Та? Тобто він може проконсультувати, якщо виникли якісь обставини, де потрібно якби таку лояльність якусь отримати, та? Там щось поставити на пау. Попередити в будь-якому разі.
0: Переоформити, передоручити.
1: Так, в будь-якому разі, якщо говоримо про наші стосунки із донорами, центр зайнятості не є донором, да, в даному випадку, але він якби такі функцію куратора виконує в. Ми в будь-якому разі із нашим донором завжди дружимо, так? Тобто ми завжди із ним спілкуємося, як і з нашим партнером в виконанні нашого проєкту, довіряємо і навпаки заздалегідь намагаємося попередити про усі якісь можливі ризики, які виникають на нашому шляху. Або навіть якби упередити якусь ситуацію, якщо бачимо, що є вірогідність, що десь там на горизонті зажевріло, зажеврів якийсь ризик, чи може щось піти не так, давайте прокомунікуємо, щоб вони теж були в курсі і навіть попередили нас про можливі наслідки, да, що там у випадку, якщо щось піде ось так, то там наслідки будуть такі, або давайте сідати за стіл перемовин. Тобто в будь-якому разі комунікація завжди працює на нас.
0: А якщо ти сам впорався і розумієш, передоручення якесь, якась диверсифікація, якісь власні залучення коштів і щось там, наприклад, у тебе на паузі, але ти іншим перекриваєш, ти зобов'язаний всі ці деталі пояснювати? Чи якщо ти сам розібрався, то ти звітувати про це не повинен?
1: Ні,
0: чи
1: не повинен, ти в принципі про це не звітуєш. Та? Тобто ми вже проговорили про ці три основні відповідальності, так, за які з тебе питають. Тобто, бажано, звичайно, там з грумінг-салону в балетну школу не перекваліфікувати. Час. Але я ж кажу, якщо ми там продавали пиріжки, а тепер ще піцу і вареники продаємо, то насправді це тільки вітається. Да? Тобто ми зробили, доклали якихось зусиль до того, щоб наш бізнес таки спрацював, да? Щоб те, що ми написали, воно таки спрацювало, і ми свої зобов'язання могли виконати. Ну, врешті, ми перші, хто зацікавлені в тому, щоб він вдався, да? Щоб все відбулося. Ми це робимо не для того, щоб закрити KPI перед державою, виконати свої зобов'язання, а для того, щоб в нас все було окей. Ми ж в нас була мрія, у нас якась була мета перед тим, як ми створювали. Цей бізнес йшли в цю історію.
0: Так, і обіцяли такі, не знаю, це не те, щоб в художньому сенсі приземлені речі, а в буквальному. От, наприклад, хто вирішує займатися вирощуванням будь-чого. Фрукти, овочі на продаж, мікрозелень, наприклад, для ресторанів. Багато хто справді щось сьогодні вирощує. Квіти, тепличні господарства. Наскільки це зараз популярно? Тому що в моїй бульбашці так, є ці. Це не те, щоб дауншифтинг, але тим не менше, от люди диверсифікують також от таким чином якісь свої ризики. Має шматочок земельки і думає, що це я тільки для себе ті помідори вирощую. Я ж можу це продавати на ринку. Наскільки популярно, чи беруться за це?
1: Я взагалі не згодна із тим, що це може виглядати як дауншифтинг. У нас є клієнт, який під Києвом, він продав 2 квартири, тож без імен, тому можу розказувати так деталізовано, цікавий кейс. Продав 2 квартири, купив будинок за містом, поставив сонячні батареї, зробив там ось це закрите вирощування мікрозелені, і він сьогодні постачальник усіх найбільших, найвідоміших мереж ресторанів у Києві, і навіть там на Буковель, наскільки я знаю, постачає. Тобто у нього все прекрасно у бізнесі, тому я не вважаю, що це дауншифт.
0: А от його це випадок, класно. Ви кажете, продав квартири, почав це робити. Він вирощуванням будь-чого, городництвом, садівництвом займався до того?
1: Ні, наскільки я знаю, ні.
0: Найшло на людину, так?
1: Так, да, найшло, як ви кажете, натхнуло його. Да, такі кейси теж насправді є. Мені подобаються насправді ось ці випадки, де ми це називаємо стоматолог, не стоматолог. Клініка, де власник не лікар взагалі. Причому я вже дізналася, вже коли ми там грант майже отримали. Я від Українського ветеранського фонду 1,5 мільйона там на наркозне обладнання із ними брали. І я там в процесі розмови запитую і стоїть зробив. Він каже, так ні, так а я не лікар. Я в сенсі, ви не лікар. Він, типа, в чому проблема?
0: Я медичний менеджер.
1: При цьому я можу, да, при цьому мене успішна мережа стоматології в Одесі. Я така, клас. І я тепер дивлюся на ось такі бізнеси взагалі. Тобто мені здавалося, що в першу чергу люди схильні будувати бізнес на своїй експертизі. Так? Тобто ось це шлях найменшого супротиву. Да? Я буду продавати те, що в мене найкраще виходить, що я вже вмію робити. Виявляється, ні, чужу експертизу теж можна продавати і просто, як ви кажете, бути успішним менеджером цього бізнесу.
0: Добре, бачите, це такий успішний кейс, а уявімо, що людина навпаки, все життя щось вирощує в неї вдома, ну просто сад, ну якийсь версальський літній сад, ну хочеться прийти і подивитися, але все це вдома, і тут вона думає, кому ж і як я це буду продавати. Як дослідити цю галузь для того, аби, коли ти робиш те, що ти завжди і так робив, але для того, щоб з цього зробити бізнес. Ти маєш досвід, ти не прогадаєш на тому, там виросте чи не виросте в тебе ось ця рослина, чи вона зав'яне, в який сезон її садити чи не садити. Ти маєш величезний досвід, робив це для себе. В промислових масштабах казав, дітки, це вам закрутки будуть. Дітки виїхали за кордон, кажуть, закруток не хочемо, продавай, мамо, куди хочеш. З ким консультуватися? Куди іти для того, щоб це перед справу, якою все життя займаєшся для себе, перетворити в бізнес?
1: Ось тут теж цікаво, так, тому що це може виявитися пасткою, тому що ти вмієш, ти якби класний у самому виробництві, у ось цій маленькому, окремому, обмеженому кроці всього, що мало би бути бізнесом. Та? Тому що є виробництво, але є маркетинг і продажі, є робота з клієнтами, є логістика, є організація якихось, якби, формалізація цих процесів. Та? Не просто, тобто це ти робив для себе, а коли це бізнес, і тобі, ти не хвилювався про те, що в тебе ці помідори не виросли, їх якась там мошка поїла, і та втора вилізла на тих помідорах. А коли у тебе вже процеси, зобов'язання, і якщо це вже B2B, наприклад, та, якщо ти продаєш бізнесу, а не просто кінцевому споживачу, в тебе є зобов'язання, наприклад, це якийсь консервний завод в закуповує ці помідори для того, щоб там їх, не знаю, томатний сік із них виробляти. І в тебе є договір на якийсь певний обсяг цих поставок. В тебе є якісь зобов'язання. Якщо ти не виростеш ці помідори, то завод не виготовить, не продасть. Да? Тобто це вже цілий виробничий ланцюг, там уже додана вартість з'являється. І є певні зобов'язання. Тому є, знову ж таки, консультанти із розвитку бізнесу. Залежить від того, знову ж таки, якби вихідний матеріал, треба розуміти, да? Наскільки ця людина така підприємницькою цією хваткою, поглядом і досвідом, тому що насправді, можливо, в неї там і в оточенні всі підприємці, і вона приблизно з ними десь там на одному рівні спілкується, розуміє, бачить, як це влаштовано, і вже готова теж туди стрибнути. А можливо, це просто ось собі проста жінка, яка думає, я теж так можу
0: робити. Проста жінка, яка вирощує 15 видів листового салату. Слухайте, для кожного ресторану просто знахідка. Але як той ресторан знайде цю жіночку-бабусю? Тобто їй явно потрібен посередник, який скаже, слухай, ти вирощуєш унікальні речі, продавай.
1: Бувають якісь так, посередник. Або можна наймати якогось управлінця, який буде займатися цією справою, тобто ти взагалі наймаєш людину, яка тобі цю історію будує. Є якісь бізнес-консультанти і такі загальні, які тобі навчать тебе вийти, або по конкретним галузям, та я ж кажу, той логістикою займається, той продажами, той маркетингом, там дослідженням якимось маркетингом, тощо. Тобто залежить дуже сильно, які твої цілі і амбіції, да? Чи ти хочеш просто з місцевим магазинчиком домовитися, чи ти хочеш там із Сельпо і по всій Україні його про дистрибуцію домовитися. Є консультанти по окремим галузам, є окремі бізнес-консультанти, які прямо от тебе беруть, плекають і виводять на ринок за інвестиції. Да, знову ж таки, інвестиційні фонди, які за на різних умовах, да, вони можуть працювати як інкубатори-акселератори, да, які виводять, допомагають, якби вирощують, да, прямо твій бізнес, виводять його на ринок, але за якусь долю, наприклад, за відсоток у цьому бізнесі. Тобто, насправді, шляхів, моделей дуже багато. І людей, які пропонують, продають свою експертизу для того, щоб виростити чийсь бізнес, також дуже багато людей, компаній, бери не хочеш, що називається. Да?
0: Але якщо на це коштів немає, а ти маєш гроші на насіння і на те, щоб зробити теплицю, то цю людину можна найняти якраз за рахунок грантових коштів.
1: Можна. Або сідаєш і просто береш папірець, якщо в тебе ноутбука немає, і там креслиш собі, малюєш руками свою екселівську табличку і думаєш, так, що мені, в принципі, для цього потрібно? Тобто, насправді, хоча б лежати у тому напрямку, це вже буде якийсь крок. Є дуже багато моментів. І про це той же перфекціонізм, що люди ніяк не можуть стартанути, тому що чекають, поки вони його відчухають, відмиють до якогось такого ідеального стану. Це ж не працює там. 60-70% працює, але краще швидко, ніж ідеально. Да? Там 60-70% готовності запускай стіну, дофарбуєш потім. Тут дорихтуєш рекламу, дозапустиш торгатологом, доробиш, запускайся, щоб люди просто знали, що ти існуєш, і твої перші клієнти до тебе прийшли, ти вже бачив, як воно монетизується, і що саме треба допилювати, підлаштовувати під свою клієнтську базу.
0: І останнє, бо час просто таки невблаганний, ще хочу запитати про гранти на франшизу. От коли ти реально береш чийсь абсолютно готовий продукт, просиш на це кошти. Це шлях найменшого спротиву, з найменшими ризиками. Ти той план, який тобі і подали, ці люди, в яких ти купуєш, фактично бізнес-проєкт, ти його і подаєш у центр зайнятості?
1: Ні. Ні, тому що це, в принципі, ніколи так не працює, тому що кожен грантовий конкурс – це абсолютно свої там шаблони з грантової заявки, шаблони цього бюджету, перепрошую, якихось додаткових документів і інформації, яку потрібно подати, тому навіть один і той самий проєкт, який ми подаємо на 20 різних конкурсів, це буде 20 різних проєктів. У мене колись такий був прямо откровення, інсайт, коли я сиділа на концерті, там в такому класичному, і поруч сиділа дівчина, я працювала там 20 років в філармонії, а поруч сиділа дівчина, яка взагалі до цього не, вона на сміттєпереробному заводі працює. І вона посеред концерту дає якийсь такий коментар, який дає мені усвідомлення, що ми сидимо взагалі на різних концертах. Просто кожен дивиться свій концерт, і от 450 людей в залі дивляться свої концерти, тому що я навіть ніколи в житті не додумалася би звернути увагу на те, про що вона зараз озвучила. В мене взагалі я через іншу призму дивлюся туди. Так само тут, да, ми подаємо один і той же проєкт на 20 різних конкурсів. Це будуть 20 різних проєктів, тому що донорів свої вимоги, свої пріоритети, свої очікування, свої умови, свої дозволені, заборонені статті, тощо. Так само тут нам франчайзер дає якби прорахунки базові, да, як вони працюють. Зазвичай вони допомагають із локацією, вони займаються маркетингом, вони допомагають прорахувати, прямо перелік дають, наприклад, там постачальників в меблів, техніки, яку тобі потрібно закупити, тощо. Тобто усю вихідну інструкцію і супровід тобі покривають. Да? Тобто це насправді класний спосіб для тих, хто у кого немає досвіду підприємницької діяльності. Да? Тобто найменше це дійсно мінімізує якісь ризики. Питання в тому, чи тобі цікаво цим займати. Я не знаю, бо для деяким складно абстрагуватися від того, що це має якийсь відгук твоєї душі мати, твоя справа, яка тобі приноситиме гроші, але хочеш, щоб і задоволення приносила. Тому таке. Але, насправді, мати підтримку потім, постійну підтримку, да, і постійний супровід – це клас. І мало того, за рахунок того, що ти сплачуєш вже відсотки від прибутку, за супровід тебе дійсно супроводжують і забирають із тебе якісь великі частини. Да, типу там маркетингом, наприклад, займається централізовано франчайзер. Все, ти собі от в своїй локації, в своєму ЖК там відкрив цю пекарню якусь і печеш ці свої булочки. Вони тобі ось самі тобі те тісто постачають, якісь там заготовки. Твоя задача отут причепурити, реалізувати, наняти людей. Да, це класна модель. Через власну справу 100% цих коштів можна витрачати на покриття паушального внеску, тому знову ж таки welcome. Приходьте, беріть, працюйте, але рахуйте.
0: Ось це дуже важливо. Якщо вам ще потрібні якісь додаткові коментарі, обов'язково можемо ще запустити ще одну серію, тому що дійсно в питанні грантів, напевне, слово відповідальність і розуміння, що воно обов'язково прийде, потрібно ставити ледь не на перше місце. Ну що ж, при вашій фаховості ми все одно встигли охопити просто неймовірний об'єм питань і відповідей. Власне, відповідала на мої питання сьогодні Леся Смішко, фахівчиня у залученні грантового фінансування і проєктна менеджерка. Шукайте в соцмережах, якщо потрібна допомога. І сьогодні також переконалася в тому, що цієї людини її можна отримати. Тому, будь ласка, саме для цього і сьогодні спілкувалися, щоб ви знайшли для себе кілька зелених коридорів, як іти до власної справи. До зустрічі за тиждень.
11: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
2: Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
3: 13:01 за київським часом. У студії Ніна Романчук. Далі у випуску розповім, чому балістика може прилітати перед сигналом повітряної тривоги. У Польщі частіше відмовляють у статусі ПСЛ. І Річард Гір заявив, що російська пропаганда переписує історію України. Радник міністра оборони України та фахівець із радіотехнологій Сергій Безкреснов з позивним «Флеш» пояснив, чому сигнал тривоги про загрозу ворожої балістики іноді спрацьовує вже після прильоту, зокрема, як це було і в Києві. Відповідний допис він опублікував в соцмережах. Отже, цитую, «Вся інформація про запуски або підготовку до запуску надходить до нас від партнерів, і ніхто з нас не знає і не повинен знати, як вони отримують цю інформацію. Але не треба бути надто розумним, щоб зрозуміти, що основним джерелом інформації є супутник. Спостереження за точками запуску та система фіксації фактів запуску. Флеш зазначив, що ракета долітає до Києва за 2-4 хвилини, тому час на оповіщення, зокрема, дуже обмежений. Будь-який збій системи призведе до затримки отримання інформації, жодна система не може бути ідеальною, тому збої трапляються, і сигнал тривоги може запізнитися, йдеться в дописі Безкреснова. А українцям у Польщі частіше відмовляють в статусі ПЕСЕЛЬ, адже європейські країни поступово переходять від моделі тимчасового соцзахисту до інтеграції українців у ринок праці. Також надалі можливості отримати тимчасовий захист для українських чоловіків можуть обмежувати, однак це не стосуватиметься тих, хто вже перебуває в Європі. Залишатимуться інші законні підстави для проживання в ЄС, зокрема робочі та студентські візи або воз'єднання з родиною. Інформація ж розвідок вказує на можливу підготовку Росією провокацій у Польщі чи країнах Балтії з метою перевірки єдності НАТО. Про це ж заявив президент Литви Гітанас Науседа. Влада готується до широкого спектру можливих атак, які могли б порушити роботу ключових об'єктів. Через цю загрозу Литва останнім часом посилила захист критично важливої транспортної та енергетичної інфраструктури. І санкційний законопроєкт покійного сенатора Грема США проти Росії пом'якшили, щоб набрати голоси для ухвалення. Початково документ передбачав 500% мита для країн, які купують російську нафту, газ та уран. В оновленій версії максимальна ставка знижена до 100% і стосуватиметься 5 найбільших покупців російських енергоносіїв. Водночас законопроєкт має зробити частину санкцій обов'язковими. Після ухвалення Трамп буде зобов'язаний запровадити їх впродовж 30 днів. І наостанок Річард Гір заявив, що російська пропаганда переписує історію України. За його словами, переписування історії є характерною рисою авторитарних режимів, використовується для створення ілюзії легітимності війни. Актор також наголосив, що й надалі буде підтримувати Україну. І Гір повідомив, що працює над новим культурним проєктом разом з українським поетом. Наразі це вся інформація. Далі про погоду.
2: Київ FM.
3: Столиці вже дуже спекотно, 26 градусів тепла, але очікується ще більше, до плюс 30. Погода увесь день триматиметься ясна і без опадів. Вітер північно-західний, ледь відчутний. Наступний випуск новин о 13:30, тоді й почуємося. Київ FM. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
12: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обирай НУБІП першим пріоритетом.
13: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
14: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня на ВДНГ.
11: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
15: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте щоденники саморозвитку, простір, де ми щотижня розбираємося з важливими навичками для того, щоб робити себе і своє життя краще. Мене звати Діана Брешацька, і сьогодні ми поговоримо про схуднення без міфів, про калорії, про звички та про збалансований підхід, який буде корисним для вашого здоров'я і не виснажуватиме ваш організм. Разом зі мною сьогодні в студії пані Оксана Любчик, біолог, дієтолог і нутриціолог. Оксана, вітаю.
16: Вітаю вас.
15: Я пропоную почати нам з бліцу і попрошу відповідати коротко, одним реченням і, можливо, додавати коротенький коментар. Тому що можна обговорювати багато різних теоретичних питань, це розтягнеться на дуже-дуже довго, а хотілося б на початку взяти таку ноту максимальної користі.
16: Клас.
15: Отже, перше. Кожна доросла людина має споживати щонайменше скільки калорій?
16: 1500.
15: 1500.
16: Так, 1500.
15: Не можна дієти 1200-1300.
16: Це може бути небезпечно.
15: Добре, наступне. Худнути разом із чатом GPT – це?
16: В принципі, можна. Ми далі, я думаю, якщо буде змога, поговоримо про це глибше. А якщо коротко, то можна.
15: Тобто не сувора заборона, але є нюанси.
16: Так.
15: Третє. Якби я могла назавжди прибрати три харчові звички з життя кожного, це були б?
16: Насамперед, це пропускати основні прийоми їжі. Це пити каву замість основного прийому їжі. І третє, це, знаєте, відмовлятися від каш.
15: Угу.
16: Ось. Виділю, якщо коротко, то так.
15: Так. Наступне, четверте. Якби я могла додати кожному лише одну харчову звичку, бо попередні в нас було так про негативні, а тут про позитивні. Яка була позитивна?
16: Тоді харчуватися вчасно.
15: Угу. Харчуватися вчасно в сенсі завжди в одні й ті самі години? Чи...
16: Ні, не пропускати свій голод, не прослідкувати за сигналами голоду і ситості свого організму і не пропускати його. Тобто, щоб це було не хаотичне харчування. Звісно, ще не в один та самий час, тому що все залежить від першого вашого прийому їжі. Але не ігнорувати сигнали свого організму.
15: Угу. Добре, п'яте. Продукт, який незаслужено демонізують, це?
16: Ой, це точно сало. Тому що сало містить дуже багато олеїнової кислоти, це омега-9. А омега-9 – це в нас ненасичені жирні кислоти. Ось, а насичених жирних кислот там набагато менше, ніж ми думаємо. І це не виправдано його трохи демонізувати. Звісно, що 100 грам сала не обов'язково їсти щодня, тому що це буде забагато по калоріях. 100 грамів сала – аж 900 калорій, але 10-5 грамів сала, я вважаю, що дуже важливо і раціонально включати в наш раціон. До речі, якщо ви дивилися «Світ не виворіт», то дуже часто іноземці, особливо азіати, коли пробують цей продукт вперше, то говорять, що це риба.
15: Угу.
16: А омега-3, 6, 9, пам'ятаємо, це якраз ці нутрієнти, яких багато у рибі. Я нагадаю, я вже це сказала, в салі аж 50% омега-9. Тому ми його цінуємо. І не дарма це такий наш десь національний символ.
15: Угу.
16: Здивувала, так. До речі, чи ні?
15: Так, до речі. Я поки слухала, я пригадала мем, коротше, як визначити хорошого нутриціолога. Або там не пропонуйте мені харчуватися там за якимись правилами з нутриціологом, якщо він не складає такі тарілки. І там така молода картопелька з кропом, і поруч оселедець. Та-да-да. От, тому мені це нагадало сало, нагадало мені оцю історію про оселедець. І наостанок, шосте питання, останнє нашого бліцу. Одне правило харчування, яке працює майже для всіх, це?
16: одне правило харчування, тоді збалансована тарілка, тому що це найдоказовіше на даний момент.
17: Збалансована тарілка можна одразу для тих, хто не чув, можливо, що це, коротко, що це?
16: Це гарвардська тарілка збалансованого харчування, яка включає в себе всі важливі макронутрієнти: білки, жири, вуглеводи, клітковина.
17: Зрозуміло. Тепер перейдемо до більш детальної розмови, більш детального розгляду, будемо розбиратися. Перше, про що мені хочеться запитати, це чому про тему схуднення вже так багато сказано і розказано, так? Ми всі пам'ятаємо, що це, мені здається, як тільки почали з'являтися соцмережі і інтернет, там почала з'являтися ця тема. Форуми, там різноманітні групи, ще поки там... Поки навіть не існувало такого розмаїття різних соціальних мереж, так, у нас все одно завжди десь, от де люди спілкувалися, там і була тема схуднення. Ставлення до неї змінювалося, але вона все одно продовжує залишатися такою складною і, назвемо її, болючою.
16: Ну, насамперед, я вважаю в цьому дві проблеми. Перша проблема – це дуже багато інформаційного шуму, інформаційної інформації. Про схуднення і про здорове харчування у нас говорять буквально всі. І той, хто скинув 15-20 кілограмів, так, він має право теж поділитися своїм досвідом. І дієтологи, нутриціологи, спортсмени також мають право це робити. Але ми повинні дуже чітко фільтрувати інформацію. Це складно. А друга причина, якщо вже ми навіть зрозуміли, як це робити, то зміна харчування – це ж не просто про тарілку. Це про зміну способу життя, це про звички, це про виставлення пріоритетів. А це, ну, реально складно, тому що десь потрібно змінити повністю трохи свою діяльність, да? Десь собі більше часу приділяти. Також рецептори наші оновлюються кожні 10-15 днів, і нам нова їжа може видаватись не такою смачною, до цього всього потрібно звикати.
17: Дійсно. Але от все ж таки, якщо ми так подивимося в цілому на картинку з тим, що відбувається от на території так схуднення,

0: тепер перейдемо до другого питання, так, бо поруч із схудненням завжди дефіцит калорій. Чи завжди він основа схуднення, і чи можна схуднути без підрахунку калорій, тобто, в принципі, відмовитися від цієї ідеї?
1: Я взагалі не люблю слово дефіцит, і я не використовую його в своїй практиці, тому що навіщо, ну, по-перше, я б не пішла б до спеціаліста, який би мені обіцяв би дефіцит. От, як вам це саме відчуття, що ви будете в якомусь дефіциті? Я використовую в своїй практиці слово норма. Тобто, я розраховую норму калорії. Якщо в людини є ожиріння, то навіщо нам рахувати її калорії на зайву вагу? Ми можемо порахувати це все на норму. А по-друге, для того, щоб худнути, взагалі для середньостатистичної людини не потрібно рахувати калорії. Тому що, як правило, коли є зайва вага, то це завжди пов'язано із якимись грубими помилками. Або людина пропускає прийом їжі, не доїдає в першій половині дня, переїдає в другій половині дня. Або в людини дуже поганий неякісний сон, або вона не відновлюється. Відповідно, вона буде щось переїдати. Або немає каш в раціоні, відповідно, їй буде хотітися більше солодкого, борошняних. Тобто, моя робота з клієнтами, вона більше пов'язана над тим, щоб виправити оці грубі помилки. Або, ну, якщо вже в клієнта там такі якісь, якщо в людини вже є нормальна вага, то я допомагаю досягати якихось цілей. Але моїм клієнтам не потрібно знати, що таке калорії. Ну, і я вважаю, що, в принципі, я як спеціаліст повинна це все контролювати і донести людині, як їй харчуватися так, щоб це було простіше. Як на мене, процес підрахунку калорій, він надто складний. Це ж треба все поважити.
0: І неточний.
1: Він неточний, це 100%. А по-третє, це може призвести кудись таку історію розладу харчової поведінки. Це небезпечно насправді. І це десь про страх. Ну, тобто, харчування – це природньо, харчування – це нормально. І нам потрібно повернутись до цієї природи, коли ми просто нормально, спокійно харчуємось, без зайвих проблем, заборон і, ну, і на такому більш розслабленості. І взагалі, коли ми говоримо про зміну харчування, це ж, по-перше, складно і так. Це ж нові дії, нові звички. І ти повинен себе ще обтяжувати ось цим підрахунком калорій. Ну, в 21 столітті це вже, ну, тумачок на мене.
0: А як щодо концепції, коли кажуть, що на постійній основі так рахувати калорії не потрібно, але я одноразово чула думку, не потрібно, і далі йде але потрібно познайомитися зі своїм раціоном. Тобто хоча б взяти тиждень, коли там виберете, дивитеся, читаєте склади, читаєте харчову там поживну цінність тієї їжі, яку ви споживаєте, просто для того, ну, щоб от в загальному зрозуміти. Там, а виявляється, в горішку в маленькому стільки калорій.
1: Так, я тут абсолютно згідна. Якщо це не основний метод схуднення, а такий, точніше, метод нормалізації ваги, а доповнення, як експеримент, то це тільки плюс може бути. Ну, якщо в цьому є необхідність, але це не обов'язково.
0: Тому що люди дуже часто, я помічала, пов'язують, наприклад, якщо вони їдять маленьку їжу, ну там трошечки їжі, вони думають, що це мало калорій, тобто вони пов'язують обсяг їжі із калорійністю, хоча, ну, типу, не завжди. Або, наприклад, пов'язують стабільність, регулярність, здоровість свого харчування з калорійністю. Тобто їм здається, якщо вони з'їли там булочку зранку з кавою і горішком, а потім повечеряли з шаурмою і там якимись сирними кульками у фритюрі, то це ж вони майже вони ж весь день нічого не їли.
1: Так, до речі, хотіла тут, ви сказали за горішок. А тут цікаво, тому що ця калорійність, яка там є, теж нам небагато інформації дасть, тому що у горішку є високий вміст клітковини. Взагалі горішки, насіння у нас лідери по клітковині. А клітковина, вона має такі властивості виводити зайвий цукор, не дозволяти засвоюватися цим жирам, тому ми отримуємо не те, що ми побачимо по калоризатору. Тобто дуже багато нюансів. Якщо ми будемо їсти цільну їжу, ту, яку створила природа, то нам цього правила більше буде достатньо, ніж розраховувати калорійність. Бо рафінована їжа, вона, як правило, більш калорійна. Булочка – це рафінована. Ну, тобто, це вже перероблена їжа, це не цільна каша, да? Не цільнозернова. Горішок – це цільнозерновий, насіння – цільнозерновий, а олія рафінована. Тобто, насіння буде більш корисне за олію, наприклад.
0: Це цікаво, до речі, дуже. Я от, поки ти це розповідала, я пригадала різних знайомих, різних людей,

0: яких я зустрічала, які рахували калорії, і подумала про те, наскільки один і той самий підхід і досвід може відрізнятися в кожної людини в залежності від її темпераменту, характеру, світу сприйняття. Бо поки, наприклад, одна людина, яка ставиться до життя легко і з задоволенням, як і до всього нового, як до гри, так порахувала калорії, зрозуміла, там поцікавилася, ага, цікаво, відклала. А, наприклад, інша з гіперфіксацією, з тривожністю починає рахувати калорії, і здається, що це може звести її з розуму.
1: Так і буває. Так і буває. В мене буває часто в практиці такі клієнти, які приходять, вони тільки з калоризатором вміють працювати. Я їм тут новий підхід розказую, а вони все одно контролюють себе калоріями. І складно, і ми вчимося відходити від цього методу, тому що бачиш дуже багато інформації. От зараз ми трішки поговорили, ти багато чого нового почула. І люди не можуть так багато інформації сприяти. І цей метод, він забирає енергію, яку ти можеш використати на нову інформацію, на її перероблення, і вона тобі явно може більше користі принести.
0: Але мені так сподобалася твоя теза, от я хотіла б до неї ще раз повернутися, про те, що ми маємо повертатися до своїх природних потреб і процесів харчування,
1: так,
0: як невід'ємний, необхідний нам природній процес.
1: Так.
0: І це насправді так важливо слухати своє тіло. Я пам'ятаю свій досвід, коли я спробувала порахувати калорії і якось балансувати цю історію. Я порахувала там 10 днів, і мені цього вистачило, щоб почати для себе, бо я тоді починала їсти забагато, типу, і я вже відчула, що too much, але мені потрібно було повернути свої внутрішні маячки і радар в норму. І от я 10 днів, ну, типу, порахувала калорії, і я вже, ну, після цього почала відчувати, а де забагато мені, а де зайве, а де зайве. Тобто, де
1: бачиш,
0: вже вистачить.
1: Ти просто використала цей метод без гіперфіксації. А щодо повернення, тому що діти природньо, якщо давати їм нормальну нормальну їжу, не рафіновану, а природню, вони її ніколи не переїдять. Дитина не буде їсти, коли вона не хоче. Дитина завжди тебе попросить і дасть про себе знати, коли вона їсти хоче. І, власне, чого в нас зараз такі великі проблеми з дитячим ожирінням, це через ультраперероблену їжу. Якщо не давати дитині ультраперероблену їжу, вона буде їсти рівно стільки, скільки їй потрібно. І в нас всіх є ці такі радари. Ось, нам просто потрібно переглянути якість вживання їжі. Сосочки на язику навіть змінюються у дорослих. І, відповідно, повернутися до вживання нормальної цільнозернової їжі. І цього буває більш ніж достатньо навіть.
0: Я розумію про що ти, розумію, відчувала також на собі цей досвід, коли там якийсь час прям зайнялася цим, харчувалася лише там здорово, вдома, такою умовно, як її називають, чистою, чи я не знаю, як правильно сказати, їжею, коли, ну, без якихось ковбас,
1: можна ще назвати
0: їжі.
1: сировиною.
0: Да, отакою їжею. І потім там десь сходила десь в Макдональдс, або поїла якусь піцу, воно мені одразу відчувалося.
1: Зовсім інший смак, як мінімум. Це не означає, я тут знову ж таки, я взагалі ненавиджу крайностів. Тобто ми не говоримо, що ви повинні виключно харчуватись такою їжею і нічого собі в сучасному світі не дозволяти. Звісно, що не так. Більше того, навіть отаке фанатичне прагнення здорово харчуватися має назву орторексія. Тобто це є анорексія, коли ми їмо недостатньо і ми дуже худнемо, і є орторексія, коли людина так фанатично намагається харчуватися чисто і правильно і боїться їжі, тобто боїться щось, що там буде поганий склад чи щось не те. До такого моменту ми теж не повинні людей доводити і їм це нав'язувати. Я про баланс, я про такий спокій. Коли ти можеш, коли в тебе є така база, це твоє нормальне харчування, але я клієнтам кажу, є система, є випадок. От система – це наші щоденні звички. А випадок – це те, що не вплине на систему. І як наслідок не вплине на вагу.
0: Угу. Так.
1: Тобто, якщо ваша там піца – це випадок, то... Ну, тут взагалі вона ніяк не може вплинути на вашу вагу статично. А якщо це система, що ви кожної п'ятниці, кожного вечора щось повторюється, це вже звичка, це вже інша справа.
0: Про звички не можу не запитати зараз в контексті розвитку технологій штучного інтелекту про меню через чат GPT. Ну, ми вже з'ясували, мені здається, про те, що чат GPT бреше багато. Бреше багато, буває у нього, він помиляється. Тим паче, як у мене колись пожартувала подружка, точно він не розраховує на око кількість масла, на, як, на якому були посмажені млинці. От, але про меню через ChatGPT. Наскільки це безпечно, яких помилок він може не бачити? На що тут варто звертати увагу? Бо ми сказали на початку, що ходити з ChatGPT можна.
1: Ну,
0: але,
1: можна.
0: Але й нюанс.
1: Ну, дивися, знову ж таки. Коли ти худнеш зі мною як спеціалістом, да, я ж використовую певну методику. Uh-huh. Для мене це не просто людині дати раціон і сказати, як їсти. І я вже сказала, що я не використовую розрахунок калорій. Для мене, я дивлюсь на людину дуже цілісно і глибоко, тобто я враховую багато параметрів. Ми робимо анкетування, я навіть враховую сімейний аналіз, чим хворіє там мама, тато, дід, бабусь, сестра, брат. І це такий превентивний підхід, тому що ну, це дозволяє спрогнозувати щось, да, і звички враховую, і допомагаю людині зменшити час на приготування їжі, і метаболізм перевіряю. Ну, ChatGPT ж цього не зробить. Правильно? І дефіцити ми закриваємо. Тобто, як я використовую ChatGPT як кожен у своїй професії. Але я розумію, що я від нього хочу, і я можу критично його там аналізувати, правильно? А людина, яка лише починає цей шлях, ну, вона в силу своїх знань може сказати, розрахуй, покажи. І знову ж таки, і методу нема. Тобто, як ми будемо худнути щатом? Через розрахунок калорії, оцінку, ну, тобто, це не вирішить ситуацію, якби. Інколи він може дійсно зашкоджувати. Бувають дуже складні кейси, в яких, з якими чат не справляється. У мене був такий досвід, звернулася на консультацію людина з гестаційним діабетом. Особливість гестаційного діабету полягає в тому, що потрібно контролювати глікемію, це рівень цукру протягом дня, глюкометром, тому що це діабет вагітних. Ось, якщо в людини не виходить, то приходиться колоти інсулін. Вагітні не хочуть колоти інсулін, це зрозуміло. І людина вирішила просто щатом собі розробити меню для того, щоб харчуватися більш правильно. Так в неї щатом була така гіпергликемія. Що страшне, рівень цукру був зависокий. Я коли подивилася, що він радив, він їй радив мюслі на сніданок. Це складні вуглеводи. Але знову ж таки, вона запитала, що мені швидко з'їсти? І т.д. Швидко, мюслі швидко з'їсти. Але ж він не забувся, десь не врахував, вона повірила, і людина ледве не опинилася на фіналі з інсуліном. Він забороняв їй їсти солодке, що з однієї сторони правильно, але це дуже застарілий підхід. Нові наукові дані нам говорять, що ми можемо включати, просто треба побудувати цю систему, і швидкі вуглеводи можна включати, і фрукти можна включати, просто знати коли. Або якщо ми у вагітної жінки будемо забирати і дуже сильно її обмежувати в харчуванні, це призводить до зривів. І ми не отримуємо бажаного результату. А чат, він все ж таки підтягує інформацію, не завжди найактуальнішу, він може не знати, може найбільш популярну. Тому є багато нюансів, дійсно.
0: Тому так, маємо це дійсно враховувати. Оскільки вже у нас залишається буквально декілька хвилин, маємо завершувати. Скажи, будь ласка, швидкий чек-лист. Як зрозуміти, що людина, яка зараз нас слухає, має здорове схуднення або принаймні рухається в напрямку здорового схуднення.
1: Коротка відповідь буде: вам не хочеться це покинути. Вам ви не чекаєте, коли це вже закінчиться. Ось, якщо вам комфортно це все, і ви не чекаєте, що це припиниться, то ви там, де треба. Ну і відповідно, ви бачите приплив енергії, ви бачите позитивні зміни, всі рівні вашого життя покращуються, то ви точно там, де потрібно.
0: Це важко повірити насправді, тому що схуднення знову ж таки асоціюється з тим, що їмо менше, певні дефіцити маємо, ну так от наші природні асоціації, а тут рівень енергії збільшується. Тобто виходить якийсь такий дисбаланс. Можеш пояснити, будь ласка?
1: Насправді, ми ж їмо, знову ж таки, не менше, ми їмо нормально. Якщо правильно худнути, вирішуючи всі свої питання, такі там закрити дефіцити, це буде комфортно. Рівень енергії явно підвищується, тому що ми їмо більш нутрієтивну їжу. Ми їмо її вчасно, ми користуємося якимись лайфхаками по швидкому приготуванню, по заготівлях, і я ще ніколи не чула, щоб рівень енергії знижувався на схудненні.
0: Тому дійсно хочеться, аби наші слухачі зараз це почули і зважали на це, зважали на те, що це не жарти, і це не лише питання естетики, то вага – це передусім питання здоров'я, і ставилися до цього з належною обачністю. От, а про обачність і необачність ми ще продовжимо продовжимо нашу розмову в наступному ефірі, коли поговоримо з Оксаною про харчові експерименти. Тому, друзі, залишайтеся на хвилі Київ ФМ. Ми дякуємо, що ви були сьогодні з нами. Слухайте нашу наступну розмову у той самий час, коли ви нас слухаєте зараз. І почуємося вже незабаром.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
3: Ви на хвилі Київ ФМ.
2: Янголи спорту.
4: Янголи спорту.
2: Пам'ятаємо їхні імена.
5: Дмитро Шарпар розпочав свій шлях у світі фігурного катання в рідному Харкові. Талановитий спортсмен неодноразово здобував призові місця на чемпіонатах України та блискуче виступив на юнацьких Олімпійських іграх 2016, увійшовши до десятки найкращих. Його майстерність відкрила двері до світових арен, де Дмитро зачаровував глядачів своїми виступами. Друзі згадують Дмитра як надзвичайно відкриту та надійну людину, готову прийти на допомогу в найскладніших ситуаціях. Ця риса яскраво проявилась початком повномасштабної війни. Не покинувши рідний Харків, Дмитро спочатку присвятив себе волонтерству, а згодом узяв до рук зброю, щоб захистити батьківщину. Доля привела фігуриста на передову до Бахмута, де він мужньо оборонив Україну. 19 січня у 25-річному віці Дмитро загинув. А за 4 дні потому російська ракета влучила в будинок, де мешкала родина спортсмена. На щастя, всі вціліли. «Він нас і досі захищає», – зі сльозами на очах після цього сказала мама хлопця. «Ніколи не простимо, ніколи не забудемо героїчний подвиг Дмитра Шарпара та всіх тих, хто віддав життя за свободу України».
2: Янголи спорту.
4: Янголи спорту.
2: Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Києва.
6: 13:30 за київським часом у студії Ніна Романчук. Далі короткий випуск новин. Кількість постраждалих внаслідок російського удару кабами по Сумах зросла до 17 людей. Про це заявив виконуючий обов'язки міського голови. Серед загиблих жінка та чоловік ще одна людина зазнала вкрай важких поранень, через що наразі неможливо встановити навіть її стать. Серед постраждалих є ще 16-річний хлопець. Його та ще двох людей з важкими пораненнями наразі оперують. Інші постраждалі проходять обстеження та отримують необхідну меддопомогу. А на Київщині затримали чоловіка, який збирав для ФСБ координати об'єктів в Київській та Черкаській областях. Серед цілей були енергетичні об'єкти, логістичні склади та позиції української протиповітряної оборони. Чоловік фотографував локації, позначав їх на Google Maps і передавав дані через месенджер. В його телефоні знайшли листування з представником ФСБ. Підозрюваному повідомили про державну зраду. Суд відправив його під варту без права застави. За цією статтею йому загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Тим часом українські атаки на танкери та зупинка судноплавства в Азовському морі паралізували експорт зерна з Російської Федерації. Порти Азова, Ростова і Таганрога забезпечують чверть від вантажень, тому блокада в розпал збирання врожаю загрожує російським аграріям збитками. Закриття навігації в Азовському морі призвело до стрімкого зростання світових біржових цін на пшеницю майже на 5%. Оскільки саме в цей період здійснюється основний обсяг поставок, тривала блокада морських шляхів ризикує обвалити внутрішні ціни в Російській Федерації через затоварення складів. ЄС може обмежити тимчасовий захист для новоприбулих військовозобов'язаних українців уже найближчими тижнями. Йдеться про тих, хто підпадає під військові зобов'язки за українським законодавством. Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист до 4 березня 2028 року. Українців, які вже мають тимчасовий захист в ЄС, обмеження не зачеплять. І наостанок НБУ змінить напис номіналу на новій банкноті з Василем Стусом. Після презентації купюри на 2000 гривень у фаховій спільноті виникла дискусія через каліграфію. Її пов'язали з адаптацією шрифту, яку свого часу створила російська дизайнерка. Голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, що юридичних порушень немає, але на банкноті з людиною, яку вбила Росія, не має бути навіть тіні асоціації з Російською Федерацією. Тому напис номіналу все ж змінять. Наступний випуск новин буде о 14-й, його для вас вже підготує Діана Милянець. Київ ФМ, ми там, де новини міста та всієї країни.
7: Соціальна реклама.
8: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
9: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
10: Почувається спустошеним.
11: В родині все погано.
12: Він наче не відчуває більше радості від життя.
8: Але це ж анонімно.
13: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
7: Соціальна реклама.
14: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
15: Сьогодні ми говоримо про реальну ветеранську політику на практиці та повернення до цивільного мирного життя після важких поранень. Чому ветеранам важливо об'єднуватися серед своїх? Як адаптивний спорт та хобі стають потужними інструментами реабілітації? Та як ефективно інтегрувати у цей процес родини військових та дітей? Про це говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішній гість – ветеран російсько-української війни та голова громадської спілки «Ліга єдності ветеранів» Артем Скрипник. Вітаю вас.
16: Доброго дня.
15: Ну, і насамперед хочу вас розпитати взагалі, що стало основним поштовхом для створення спілки, яка об'єднує вже декілька ветеранських організацій сьогодні в Києві, і як це все взагалі відбулося?
16: Ви знаєте, ідея виникла з того, що людина, коли звільняється з армії, зараз у нас багато хлопців в більшому випадку по пораненню звільняється. Ну, якби так не грубо не звучало, але ти отримав в зуби висновок ВЛК, і все, ти більше нікому не потрібен. І для цього ми зробили громадську спілку. Вона започаткувалась з громадської організації ветеранів 128 батальйону 3-го Дніпровського району міста Києва. І потім, оскільки ми дуже розширились, то громадська спілка, Ліга єдності ветеранів, куди можуть увійти і увійшли військовослужбовці різних родів військ, різних професій, ну, тобто, і різні люди. Щоб не прив'язуватися, якщо можна так вимовитись, до якоїсь назви. Щоб люди відчували себе своїми в своєму середовищі.
15: О, до речі, про своїх. Я знаю, що багато є організацій ветеранських, які там на базі або військової частини, або між побратимами, якраз якими служили, вони організовують. У вас же, наскільки я знаю, якраз ви намагаєтеся ширше взяти ветеранів з різних військових частин, з різних батальйонів і так далі.
16: Ви знаєте, у нас якщо громадська спілка Дніпровського району. Ви розумієте, я багато раз служив то в одному місці, то в іншому. І якщо ППД військової частини знаходиться, хто знає, де і людина там от служила, то яка б там не була громадська організація у них по місцю, він не буде туди їздити. А йому треба спілкуватися з такими ж людьми, як і він. Знаходити загальні інтереси, займатися спортом, ну і так далі, і тому подібне. Але я ж кажу, це треба там, де він живе, а не там, де десь ВЧ знаходиться.
15: Ну так, якщо такі відстані треба так, долати, так, то так, тут так. Уже і бажання зникне взагалі займатися
16: звісно,
15: чимось.
16: Звісно, людина, ви розумієте, Для чого стараємося якнайближче? Дивіться, гідропарк у нас, базова локація наша домашня, це літо, взагалі відпочинок на воді, і вода сама по собі лікує. Вона має такі свойства. Недаремно людина состоїть на 96% із води. Тому воно само себе притягує, і якщо ми ще на воді робимо для ветеранів, для наших побратимів такі якісь цікаві заходи, то це взагалі, ну, виходить дуже супер.
17: Ну, звісно, для Дніпровського району, я думаю, влітку це гідропарк є центром.
16: Це гідропарк є центром для всього Києва і Київської області. Тим паче, останні наші змагання, це ми провели дуже серйозний захід «Володарі глибин». Це перше було підводне орієнтування для професійних водолазів ми зробили. І це з'їхали зі всієї країни. Одеса, Черкаси, Київська область, хто там ще був? Цих не можна називати, вони секретні. Ну, тобто, вийшло дуже цікаво для представників іменно цієї професії. І ми на рівні позмагалися. Я згоден, що це була наша домашня локація, але як я для мого напарника це не домашня локація. Ми провели буквально два тренування, але взяли перше місце. Як кажуть, майстерність не проп'єш, але воно дійсно так є. Не треба поспішати, а треба було тихенько, як кажуть, і до цілі.
17: Ну, ви так зараз називаєте географію вже тих учасників, які до вас долучаються, і навіть тих, про кого не можна говорити, кого не можна називати. Але ви ставите перед собою дуже амбітну ціль стати найбільшим волонтерським об'єднанням України. Скажіть, як ви йдете до цього, які вже кроки зроблені, що вже відбулося?
16: Дивіться, ми стараємося допомагати всім, хто до нас доєднується. І не тільки словами, і ділом. Ми підтримуємо родини наших загиблих товаришів, діти, які залишилися. Для всіх робимо ці заходи. І, чесно кажучи, дивлячись на нас, люди самі приходять і хочуть до нас долучатися. Я не буду перечисляти, хоча чого не буду, вполне можу. Ми започаткували Veteran Fest of the Waters. Це проєкт, якраз, якщо можна так вимовитися, ненапряжних видів спорту, таких як риболовля, питан, карнхол, ми проводимо. І я ж кажу, спочатку починалися з нашого району, але зараз зайшло далеко за рамки, і про амбітні плани, чесно кажучи, я вам скажу, я про це не думав, я просто роблю те, що в мене виходить, і все. А останній наш захід показав, що виходить доволі таки добре.
17: От, до речі, я хотів запитати про Veteran Fest on the Water. Наскільки я знаю, там ветерани займаються риболовлею. Наскільки це, по-перше, перше питання тут якраз, що не лише ветерани, але й члени їх родини також долучаються, і діти особливо це. Так само, я думаю, всі розуміють, наскільки психологічно це трохи відвантажує і допомагає взагалі. От розкажіть, яка мета взагалі стоїть от в риболовлі для ветеранів сьогодні?
16: Дивіться, по-перше, це вид спорту, в якому можуть прийняти участь всі. Тут не треба якихось там чорних поясів або розрядів майстерів спорту, там тягати якісь тяжесті. Людина приходить, відпочиває. І оскільки знаходиться в колі своїх друзів і на рівні з ветераном стоїть онук, наприклад, нашого загинувшого героя риболовить, і в них завдяки їхній спільнодії, ви знаєте, це якби не звучало, але це творить дива, якщо людина відкривається. От я дивлюся, ветеран був замкнутий, закритий, тут він поспілкувався з дітьми, тут раз, він уже спілкується і нормально додому їде, і менше алкоголю спливає, тобто все воно взаємозв'язано у нас. І ви знаєте, ветеран фест... Не тільки риболовля. От останній раз ми провели популізуємо такий вид спорту, як веслування на човнах-драконах. Він у нас теж входить. На ветеран-фест люди можуть спробувати, але в нас були перегони «Дніпровський дракон» окремо. Там взяли участь 8 команд. Так, 8 команд. І, тобто, це командний вид спорту. І воно заходить. І ті ж діти там, окрема команда, наприклад, наполовину з дітей. Або водяні бої теж започаткували. Не перший раз, але це дуже, ви знаєте, дуже цікаво. Коли діти бігають, дорослих поливають з водяної зброї і навпаки.
17: Ну, я знаю ще про підводне орієнтування також у вас є.
16: Підводне орієнтування. Це вперше в Україні ми зробили захід «Володарів глибин», куди ми запросили діючих військових, діючих водолазів, ДСНС, декілька команд військових, наше комунальне підприємство «Плесо», яке теж, крім нашої громадської спілки, було партнером, допомагало це робити. І, в принципі, рекрутинговий центр військово-морських сил. От ми втрьох зробили цей великий захід, і, чесно скажу, він дуже... Я дивився відео, яке зробили, і такий ажіотаж, який був навколо цього заходу. Чесно скажу, я не очікував такого високого результату.
17: От ми зараз обговорюємо активні види спорту, і насправді виникає запитання щодо ветеранів, які з пораненнями. Прекрасно розуміємо, якщо є сила волі, людина може зробити все можливе і неможливе. Але тут якраз хочеться запитати, як залучаєте їх, тому що не завжди, завжди страх стає перед людиною, перед тим, що я, у мене не вийде це зробити, або я просто не зможу це зробити. Як вдається залучати ветеранів?
16: Ну, ви знаєте, страх є завжди, але залучати... І власним прикладом залучати. І товаришів на мене є, які чого стоїть тільки наш Сергій Храбко, якого всі знають, у нього руки-ноги і немає, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, з 15-го року. Але він, ну, як за спорт береться, за який, ну, молодець, чесно скажу. І плавання, і це, ну, ветерани, коли дивляться, так, вони розуміють, що це можливо зробити. Можливо зробити, і головне спробувати. Спробувати ми допомагаємо. Людина спробувала, бачить, що воно виходить. Ну чому ні? Можна продовжувати. Не сподобався цей вид спорту, будь ласка, є інший. Зараз у нас адаптивних видів спорту розвивається. Чесно кажучи, пальців на руках не хватає перерахувати. Є і ненапряжні види спорту, так можна сказати. Є спортивні змагання. Ну, якщо нема бажання, то у нас такий веселий колектив, що кого хочеш підніметь з коляски.
17: Ну так, ну, по-перше, ще ж різні поранення є.
16: Так, так, різні поранення. Але є такі види спорту, ну, наприклад, той же петанк, що хлопчина може грати тільки з однією рукою на кріслі. Ну, так, я бачив таке. Ну, Головне не сидіти вдома, а от із дому якраз ми і витягуємо. Оцим так сказати, ви розумієте, реклама фестивалю, вона якраз і розрахована на те, щоб зацікавити людину і витягнути його з дому. А там же, оскільки на фестивалі є деякі види спорту, які можна спробувати. Хочеш – пробуй, не хочеш – не пробуй. Петанк на осліп, риболовля на осліп у нас була в минулому року. Хлопці, які втратили зір, щоб спробували. Так, я їм купив закидушки, оці донки, щоб вони рукою могли почувствувати, як воно клює. Було таке в минулому році, наче вийшло. В цьому році питанок на осліп. Ну, робимо, що можемо. Ну, я думаю, ще більше будемо робити.
17: Це правильно. І, до речі, от ваша фраза, аби не сидіти вдома, треба витягувати. У вас окремо ще зроблений такий фокус на сімейні заходи, на заходи дітей-ветеранів. Тобто ветеран не тільки не сидить вдома, а ви його так витягуєте на ці змагання, але він ще й витягує всю свою сім'ю.
16: І дітям, і ви знаєте, дітям от цікава риболовля. У нас, коли було відкриття ветеран-фест, по-моєму, 4 квітня воно було, я не пам'ятаю, чи 20, ну, не суть. Ветеранів витягнули їхні діти на риболовлю, наловили риби. 58 рибок у нас зловив, перше місце зайняв хлопчик. І дорослим дядькам, чесно кажучи, дивитися на нього, як він, ну він молодець, да, він наловив, і то батьки витягують дітей, а то навпаки діти витягують батьків. І це якби такий кругооберт. Так, така військова хитрість.
17: Хороша хитрість. А скажіть, а чому от варто взагалі от витягувати разом з родиною? Чому от ви, скажімо так, не проводите змагання тільки виключно для ветеранів, а саме от бути ще й в колі сім'ї?
16: Ну, дивіться, багато, я дивився, багато змагань проводиться, да, там, де приймають участь ветерани. Да, приходять їхні сім'ї, там на трибунах сидять. Перший тайм, потім дивлюсь, вже практично немає нікого. Ну, їм не цікаво, вони кудись уходять туди. І для того, ну, чесно скажу, якщо залучати більш сім'ї, ті ж, ну, дітей, і щоб вони навпаки, батьки бачать їхній азарт, і їм теж становиться цікавіше. А не так, що, знаєте, родина прийшла, а потім приїжджає додому, ой, ти там розвлікався, а ми там сиділи, нічого не робили. Ну, це теж неправильно, трошки не цікаво.
17: Ну, це правильний підхід. Насправді, пропоную ще далі поговорити про ваш проєкт «Пам'ять в обличчях Дніпровській». Тут хочу запитати, чому сучасна меморіалізація має виглядати як жива історія, а не просто холодні пам'ятники, які деякі вважають потрібно просто зробити, аби вони були.
16: Ви знаєте, це дуже важливий проєкт, і обговорювати його можна багато, але сама ідея в тому, що місцеві, ну, жителі нашого району повинні знати людей, які віддали життя за їх, ну, за їхнє життя, якщо можна так вимовити. Повинні ж знати їх в обличчя, повинні, треба про них говорити, це дійсно люди, які... І вперше, взагалі 24 лютого, в перший раз в житті взяли руку в зброю. Я кажу не про професійних військових, не про атошників, а про всяких менеджерів, сантехніків, хто там ще у нас був, продавців. І це дійсно люди, які заслуговують на це, і люди повинні їх пам'ятати.
17: А як саме реалізовується даний проєкт?
16: Дивіться, ми зараз збираємо інформацію, ми хочемо зробити три локації. Район, оскільки дуже великий, зробити на більш-менш розбити його. Ну, в проєкті, як прописано зараз, там три локації. На карті, ладно, ну, грубо кажучи, я просто привик на карті показувати, як полководіс. Ну, нічого. Три локації, тобто один... П'ятак ми беремо, ну, розумієте, тут ще така ситуація, треба, щоб, ну, в нас, хто хоче розказувати про своїх? Ми збираємо інформацію, ще хочемо, щоб родственники розказали про своїх батьків, дідусів. Тобто, якнаймога більше інформації, це зараз ми якраз збираємося. У нас є ціле крило напрямку по цьому. І я думаю, десь через місяць ми запустимо, і тоді... Я не люблю наперед говорити, чесно скажу, давайте зробимо, тоді скажу.
17: Це, ну, це я що, зараз, да, питаю просто про плани, як воно буде виглядати, що можна очікувати. Це ж буде фізичний, тобто можна буде на вулиці побачити. Ну, з приводу трьох
16: локацій, це ми маємо на увазі кластер Клераків, ДК ДВРЗ і в центрі хаб на Малишка, наскільки я пам'ятаю. Ну, хотілося б туди далі здвинути на Воскресенку більше, але там, ну, нема такого, ну,
17: так, закладу. Так, я якраз хочу уточнити, як житель Дніпровського району, що якраз північ в північній частині.
16: Так, ну, Воскресенка
17: зали,
16: але... у нас, Дарниця, ну, Дарниця і Русановка, це на одному етому, і ДВРЗ у нас там в лісі.
17: Ну, так, так, на сході. Так. Один з ваших найближчих планів також – це облаштувати персональні паркомісця біля домівок ветеранів з інвалідністю. Розкажіть, як сьогодні взагалі ця ситуація, чи вона рухається, і як взагалі, бо тут прекрасно зрозуміло, що це інфраструктура, це треба ще обговорювати з міською владою і багато різних проблем, які можуть виникати в діяльності. Реалізації.
16: Ви знаєте, сама головна мета цієї програми – це допомогти людині. Я скільки скільки говорю на різних рівнях нашої влади, знизу до верху, мене чогось не розуміють, не чують. Людині, по-перше, треба паркомісце біля дому, коли він... От тільки з госпіталя, ще реабілітація у нього не закінчилася, він починає їздити додому. Його треба побачити, почути, чому це якась проблема для наших соціальних служб, я не знаю. Чесно кажучи, започаткувати це, щоб виділити, хоча б намалювати на асфальті знак особи з інвалідністю, чому це така проблема, я багато бачу по району, наприклад, місцеві жителі самі у себе, якщо бачу, що людина повернулася з пораненням, самі йому роблять. Але, не всі у нас такі люди, які це розуміють. У нас... Получилось по району намалювати першій групі інвалідності біля дому на асфальті знаки, щоб якось привернути увагу. Але знов таки, наприклад, на Азербайджанське намалювали знак, там поруч АТБ, він каже, та йолки-палки, я туди машину поставити не можу, в мене є машина, мене приходить волонтер, возить на, там взагалі колясочник. Возить в басейн займатися, ми приїздимо, нам немає де. Приходиться йому на коляски ставити машину на парковці напроти дому, на цій платні, і на колясочки, на возику добиратися. Це ж теж неправильно. І, уви, такі випадки не поодинокі. І я не розумію, чому наша влада вимагає, щоб людина була прописана в цьому домі. Це теж питання. Якщо людини немає, якщо у нас ВПО, якщо людина знімає багато років, в чому проблема? Намалюйте йому цей знак, дайте йому можливість добиратися додому нормально. Не спираючись на всі... Законодавство, ладно, законодавство у нас і залізні гаражі колись виділяли особам з інвалідністю першої, другої групи. Зараз у нас перші не можуть взяти собі нічого. Я ж кажу, нам не треба той кусок. Ми не збираємося там якийсь дом чи гараж строїти, ставити біля дому. Дайте нам просто машину поставити. Тим паче під кожним будинком у нас стихійні парковки. Чому? Є у нас законодавство 10%. Будь ласка, чому біля дома ОСББ, керуюча компанія, до вас приходить інформація, так і так, у вас там в такому-то домі стільки осіб з інвалідністю, в такому-то домі стільки осіб з інвалідністю, зробіть їм там же є місця, де можна зробити, або осипати парковку, зробити, або так, наші законотворці роблять, що цього немає, або їм зручно це не помічати. Ми це питаємося якось побороти.
17: І вже ми завершимо нашу розмову, залишається буквально небагато часу. Хочу так під кінець нашої розмови запитати вашої поради, звертаючись до тих ветеранів або ветеранок, які... отримали поранення, які демобілізувалися, які зараз, можливо, або в стресовій ситуації, або почуваються розгублено і не знають, як їм жити далі. Тобто є один момент, коли ветерани повертаються в свою родину, якщо в них є близькі і рідні, але є й такі, в яких немає близьких, або вони дуже далеко. Де шукати допомоги, як можна отримати якусь підтримку і повернути любов до життя в Києві?
16: Знаєте, що я вам хочу сказати? Після поранення життя ж не закінчується, воно продовжується. І зараз стільки можливостей, Не тільки ж наша громадська спілка щось робить. В кожному районі, в кожному місті є люди, які допомагають. Але, я ж кажу, не, і вони завжди готові протягнути руку допомоги, але не відвертайтеся від них. Просто поверніться, просто, ну, це не соромно сказати там щось, це, я хочу спілкуватися, або давайте знайомитись, або давайте дружити. Це ж не важко. Якщо, дивіться, я вам чесно скажу, ми дивилися в очі смерті, а тут ми не можемо два слова вимовити, не стісняйтеся, підходьте, ну, якщо у вас не виходить, ми вам допоможемо.
17: Тому можна звертатися в Лігу єдності ветеранів.
16: Звісно, звісно.
17: Так само. У нас на YouTube якраз трансляція нашої розмови, де в описі внизу ви також знайдете посилання на сторінки Ліги єдності ветеранів. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ветеран російсько-української війни та голова громадської спілки Ліга єдності ветеранів Артем Скрипник був в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
14: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
3: Ви на хвилі «Київ FM».
14: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
18: Євген, командир роти протитанкових ракетних комплексів.
19: Схватив цілі, впустив ракету. Випадок був, як із протитанкового засобу знищили алігатора К-52. Десь в червні місяці ми були на бойовому чергуванні, коли вилетіли дві вертушки. Ми намагалися їх схватити, ціль, але вони були дуже швидкі, маневрові, і ракета була зведена, ну, пуска я не робив, бо вони вже заходили у самі посадки. Ну, я вже думав, що вже нічого не вилетить, і хотів відключати ракету від пускової установки. І тоді, в останній момент, вилетіла третя вертушка, гвинтокрилка К-52 «Алігатор», який також працював по нашим сусіднім підрозділом, по посадкам він працював. І тоді я зробив пуск, і секунд через 25-30 на відстані десь 4,5 кілометра був хлопочок в небі. Ну, як я так побачив, вроді би як в хвостовій частині самого гвинтокрила. На наступний ранок і знімки підтвердили, що там був знищений алігатор К-52.
14: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. Новини Києва.
20: 14 година за Києвом, у студії Діана Мелянець. І далі у випуску розповім про фінансове підсилення нашої оборони, кадрові рішення в уряді, а також додатковий потяг у дні міжнародного літературного фестивалю. І одразу про посилення. Українські оборонні компанії отримають доступ до програм Євросоюзу та грантів на 300 мільйонів євро. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров після підписання двох угод на форумі оборони промисловостей Україна-ЄС. Кошти спрямують на розробку нових оборонних технологій, підтримку стартапів і розширення виробництва. Зокрема, 260 мільйонів євро передбачили на збільшення виробничих потужностей, ще 35 мільйонів на розвиток інноваційних проєктів. За словами Федорова, гранти зможуть покривати до 100% витрат учасників програм. Після ратифікації угод українські компанії зможуть повноцінно долучитися до європейських програм фінансування. Далі про кадрові рішення. Фракція «Слуга народу» провела зустріч із кандидатом на посаду прем'єр-міністра Сергієм Корецьким. Під час засідання він представив своє бачення роботи майбутнього уряду та назвав головні пріоритети – підтримку українців, підготовку до опалювального сезону, посилення сил оборони та захист критичної інфраструктури. Голова фракції Давид Арахамія заявив, що досвід Корецького в «Укрнафті» та «Нафтогазі» стане важливим, особливо напередодні складної зими. Водночас, за словами народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк, сьогодні увечері кандидат має представити повний список міністрів майбутнього уряду. Очікується, що Верховна Рада голосуватиме за новий склад Кабміну уже завтра. Далі про наші гроші. Київрада повернула до бюджету столиці 1 мільярд та 250 мільйонів гривень, які раніше планували передати державі на реалізацію плану енергостійкості. Кошти спрямують на створення резервної системи теплопостачання, щоб місто могло самостійно виконати ці роботи без затримок. У КМДА пояснили, що державне агентство не змогло оперативно використати це фінансування, тому гроші вирішили повернути місту. Також Київ продовжує програму співфінансування для ОСББ та ЖБК, за якою можна встановити генератори, акумулятори або ж сонячні електростанції. За словами виконувача обов'язків першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, уже понад 1000 будинків мають резервні джерела живлення, а близько 200 – власні сонячні електростанції. Далі інформація для подорожуючих. Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний потяг Інтерсіті сполученням Київ-Луцьк на 25 та 26 липня. Він курсуватиме у дні міжнародного літературного фестивалю «Фронтера». Із Києва потяг вирушатиме о 7 ранку, до Луцька прибуватиме о 12:44 із зупинкою в Рівному. У зворотньому напрямку відправлення з Луцька о 15:49, а до Києва поїзд прибуватиме о 21:15. Пасажирів суботнього рейсу також чекають поетичні читання та літературні подарунки від організаторів фестивалю, видавництва «Лабораторія» та «Укрзалізниці». Всі квитки доступні на сайті, в застосунку та чат-боті. І на сам кінець. До Дня української державності у Києві вручили державні нагороди та почесні звання. Мер столиці Віталій Кличко відзначив киян, які зробили вагомий внесок у розвиток міста й України. Зокрема, присвоїли звання «Мати-героїня» та «Почесний громадянин міста Києва». Під час церемонії Кличко наголосив, що саме Київ є колискою української державності, а сьогодні її силу щодня підтверджують українські військові, громади та всі, хто працює заради країни. Також Кличко додав, що попри війну столиця продовжує жити, підтримувати фронт, допомагати людям і розвиватися. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
20: 29 градусів на столичних термометрах, і це температурний максимум на сьогодні. Зберігається переважно сонячна погода. Швидкість вітру в межах 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 47%. День буде спекотним. Стовпчики термометрів підуть на спад лише близько 20-ї години. І зрештою близько опівночі синоптики прогнозують 22 градуси тепла. Без опадів до кінця доби. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 15. До Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
21: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
22: Соціальна реклама.
23: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
22: Соціальна реклама.
24: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
25: Усім привіт, ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька і це програма «По суті». Росія навесні намагалася розширити плацдарм у прикордонні Сумщини, але широкого просування вглиб області не відбулося. Натомість різко зросла кількість ударів кабами, дронами, артилерією по цивільних громадах. Сьогодні окупанти завдали по Сумах 6 ударів керованими авіабомбами. Один із кабів вибухнув поблизу медичних закладів, де завжди багато людей. Людей і транспорту. За попередніми даними, загинуло троє людей, ще 17 отримали поранення, серед них 16-річний хлопець. Це вже не поодинокі удари, лише кілька днів тому російські авіабомби забрали життя ще кількох жителів Сум. Водночас прикордонні громади області щодня перебувають під атаками дронів, артилерії та авіації. Як сьогодні живе область, яка щодня прокидається під вибухи, але продовжує працювати, навчати дітей і тримати оборону. Про це сьогодні поговоримо з Олесією Боровик, головною редакторкою, співзасновниця сумського видання «Кордон Медіа». Пані Олесю, вітаю вас.
26: Да, доброго дня.
25: Сьогодні Росія завдала по Сумах 6 ударів керованими авіабомбами. Один з кабів вибухнув поблизу медичних закладів. Це з того, що йдеться у різних інформаційних агентствах. Троє загиблих, 17 поранені. Розкажіть подробиці, що відомо вам?
26: Так, якраз нещодавно повернулися із місця влучання. Там працювали воєнкори «Кордон Медіа». Відомо про те, що це влучання було кабів по об'єкту критичної інфраструктури, але все ж один каб влучив посеред дороги. І якраз якщо зважити на те, що це там, ну, буквально година пік, це там після 9-ї години, і це територія там, де багато поспіль там медичних закладів, тобто, ну, там завжди жвавий такий рух і транспорту, і тому це троє загиблих відомо зараз, але навіть особу одного із загиблого не можуть встановити, навіть чи це жінка, чи чоловік, тому що якраз із епіцентром вибуху була ця людина, і ну просто її так розірвало, що навіть не можна визначити, хто це. Дуже багато повідомлень до поліції надійшло до ДСНС про те, що там рідні не виходять на зв'язок, і зараз працівники, ці слідчі все це перевіряють, аби знайти, от, ну, хто саме це загинув. Це також така територія, там торгові центри є, магазинів багато, і от серед поранених ці люди якраз із цих магазинів, поруч там залізничний вокзал, ну, туди теж постійно люди їдуть, ну, тобто саме перехожі, ті, що опинилися біля епіцентру вибуху, і вони найбільш поранені. На цю мить відомо про 17 поранених, але зазвичай після таких ударів поранених зростає кількість там і на наступний день, і це йдеться не лише там про гостру реакцію на стрес, але і такі дрібні дрібні поранення, які спочатку люди не звертають увагу, а потім там знаходять осколки застрялі, від тому що капці розриваються на і великі, і маленькі частинки, і плюс там скло, все це від дороги, каміння, то люди звертаються, і медики так і прогнозують, що буде більше поранених. Горіли автівки, і наскільки нам відомо, що і люди в автівках теж серед загиблих та поранених є. Каби... Просто припарковані поруч були.
2: Каби це така суперточна зброя, начебто, і один влучив поблизу медичних закладів, от ви зупинка громадського транспорту, торговельні центри. Ви думаєте, це вибрана була ціль, чи цей шостий каб десь загубився?
26: Я переконана, що каби це не настільки точна зброя. Хоча, враховуючи останні удари, тобто це не перший удар, що був просто посеред дороги, що там, ні точки там не було, ніякої планової цілі, нічого. І як варіант, вважаю, але це суто моя думка, що ще такі удари, вони дуже сіють паніку серед сумчан, там, серед мешканців міста, тому що каби для нас, по суті, із 22-го року, коли літаки безпосередньо скидали ці авіабомби, пролітаючи над Сумами, то зараз вони скидають там... Біля кордону підлітає авіація, і вона запускає ці ФАБи, КАБи, чи як там їх переобладнали, то ще це один із моментів, щоб посіяти паніку, тому що ці, і це, якщо брати дорога, це дорожнє там покриття, і попередньо теж на мікрорайон, просто на дорогу, там біля зупинки КАБ упав, і... От саме масштабиці, і люди, багато хто, ми ж не робили такої статистики, але задумуються над тим, там, щоб виїхати в більш безпечний

0: Бувають наші хлопці, то хоча б так росіяни хочуть показати свою привілегію на цьому полі бою, тому що дійсно наш літаки, останні, які наші літаки, які літали і збивали там те, що близько підлітало до кордону російське, то їх уже більше як року не видно над Сумами і над Сумщиною теж, тому тут не можна нічим іншим там збити ці каби.
1: Так, я відкрила, дивлюся, що відхилення від цілі становить 5-10 метрів. Ці бомби не мають двигуна, тому їх важко помітити на радарах. І від моменту скидання до вибуху минає всього-навсього 2-5 хвилин. І так, як ви казали, з великої відстані 40-70 кілометрів від лінії фронту скидають. І фактично, залишаючись поза зоною нашої системи ППО, взагалі немає захисту від такої види зброї. 11 липня три каби влучили по цивільній інфраструктурі Суму. Тоді один із них розірвався біля дороги та зупинки громадського транспорту. Тоді загинуло п'ятеро, так, не змінилися, і 40 були поранені. Ви сказали, наскільки сьогодні Суми вразливі до цього виду зброї. І якщо порівняти з тим, що було ще кілька місяців тому, чи можна говорити, що удари по самому обласному центру саме такою стали системною тактикою такої Росії, чи є у вас якась статистика за, скажімо, цей останній місяць? Тому що складається враження, що їх все стає більше і більше і більше саме по обласному центру.
0: Ну так, там уже ми деяку закономірність вирахували, коли ці удари там близько 9-ї години, потім 15-та година і 21-ша година. І якраз ці прильоти, які були в нас каби, прям так, що по місту, це були у червні, і це там школа, пряме влучання, потім два дорога і один житловий будинок п'ятиповерховий, теж фактично серед місця. Ну і так само, як цей сьогоднішній каб. В червні дуже велика була інтенсивність в нас молній, потім ці FPV на оптоволокні, вони долітали вже до одного із приватних секторів Сум, околиця міста. Там, якщо знаходимо там вихід, військові там накривають сітками проти цих оптоволоконних дронів, то там інші дрони, там ланцети, які може сітки ці просто по боку, і талмаси, ті ж молнії дуже гарно відпрацювали тут на нашому напрямку хлопці з перехоплювачами. Майже всі молнії, які сюди йдуть, то вони подавляються або ребом, або їх збивають перехоплювачами. І ці удари по АЗС теж в червні в нас найбільш актуальні, така загроза була. Ну, фактично, мабуть, кожна АЗС, яка є в місті, вона пошкоджена в більшій чи в меншій мірі, закрита, там деякі закрилися, деякі відновилися, але все одно. Ну, а від кабів у нас, типу, оборони ніякої немає, крім літаків, які будуть збивати літаки, які запускають кабиці.
1: От я прочитала, що від початку року Сумщина пережила понад 12 тисяч російських ударів. І от нещодавній візит міністра оборони Михайла Федорова, тут якраз оголосили про комплекс рішень для посилення ППО, захист від кабів. Ну, ви, власне, кажете, що від цього майже неможливо захиститися від ударних дронів. Ну, там якихось я не знайшла деталей, і це зрозуміло, що їх не розголошують із міркувань безпеки. Але те, що якраз буде посилений захист ППО Сумщини. На вашу думку, чи відчуваєте ви, що якісь роботи проводяться, і чого, на вашу думку, найбільше бракувало для захисту Сумщини? Таке трошки дивне загальне питання, але ми не знаємо з вами деталей, тому конкретніше важко поставити.
0: Ну так, про візит, я думаю, цей Федорова ще рано говорити про якісь його результати. Єдиний результат, що от саме після цих ударів по житловому будинку, там, де були загиблі, і теж там більше 50 поранених було. То те, що ми побачили нове по місту, це специфічне оповіщення, окрім повітряної тривоги, яка у нас.

0: лунає там, ну, майже завжди в нас лунає повітряна тривога. І є також, коли вже там наближається дрон якийсь до міста, то потім із гучномовців ще й лунає, що загроза там ударних БПЛА, там перейдіть в укриття. Це вже в нас таке було, а після Кабмін з'явилося ще одне специфічне оповіщення: це увага, каби на місто, перейдіть в укриття. Але ми от вияснили, що каби – це якраз така штука, що найбільше страждають від них люди, які живуть на околицях міста, бо, ну, по дальності, куди там ці каби можуть долетіти, але на околицях міста не чути цього оповіщення. Так, в центрі ми підтверджуємо, що чуємо це оповіщення дуже добре, там декілька разів повторює, саме коли вектор літака там співпадає із напрямком на Суми. Це там може бути вектор Хотінь, це в нас теж населений пункт, там уже звідти виїхали люди, але він знаходиться близько до лінії бойового зіткнення, і оцей напрямок руху кабів Хотінь, він теж може далі каб перелітати і на Суми, то вже тоді починає громко оцей гучномовець говорити про те, що увага, каби на Суми. Не завжди, звісно, що ці каби долітають до Сум, але коли є вектор такий, і в людей там, ну, дійсно є там 3 хвилини, 6 хвилин стояла я в центрі, то перейшла в підземний цей, ну, перехід підземний, то, ну, ми там десь 10 хвилин точно чекали, там інші люди, поки ось те загроза ця мене. Тобто таке є, але от проблема з'явилася нова, я не знаю, може це поки ще тестується, ці гучномовці, що їх не завжди чути, і тому люди не завжди на це реагують, тому що, ну, каби на Суми, це насправді вже стало такою тригерною точкою для сумчан, і люди там із дітьми маленькими все-таки намагаються якось кудись убезпечитися, виїхати в інші навіть регіони України. Ну, тому що якщо брати там дрони ударні, то від них і набагато менші масштаби пошкоджень. І оці останні там смерті, що ми бачили на власні очі, це просто розірвані на шмаття люди. Це, ну, дуже страшно.
1: Власне, я хотіла запитати про укриття. Виникло питання. З 2022 року щось змінилось, особливо останній рік? Є в центрі де заховатися? Бо 3 хвилини тут, це навіть не Київ, що можна мати якийсь люфт 15 хвилин, хоча тут у нас теж інколи вибухи, а потім тривога, і це останнім часом таке відбувається. Що у вас з укриттями?
0: Насправді, з укриттями у нас проблема дуже давня. Якщо вважати, що укриття – це те, там, куди можна найперше заховатися, це підвали, то там люди більшості для себе прилаштували. Але це ж знову-таки було там в 22-му році, і після того, мабуть, ніхто там туди і не спускався, просто люди там сиділи вдома та й все. Ну, коли там масові шахедні атаки, то теж користувалися цими укриттями, але це, по суті, підвальні приміщення. Але тут уже
1: Ну, від
0: заговорили про
1: каба
0: те,
1: вони не
0: що
1: врятують.
0: від каба не врятують, але, може, інколи і врятують. Тому що все-таки, дивлячись, куди цей каб поцілить, там цей те, що був у будинок, то він там поцілив в дерево і між 3-м та 4-м поверхами. Тобто люди, які спустилися в укриття, вони вціліли. Навіть ті, хто сиділи в себе в квартирах, вони вціліли, а загиблі якраз ті, хто були на вулиці. Хто сиділи там біля магазину, це там після 21-ї години були, і люди ще сиділи біля магазину, там, ну, спілкувалися, паркова така зона, то саме ті були серед загиблих, оця мати з донькою, там ще інша жінка, саме ці були загиблі. Ті, хто в будинках в себе, вони, в принципі, вижили. Але тут уже йде мова про те, що на 5-му році повномасштабного вторгнення варто б роздуплитися владі нарешті про те, щоб поставити хоча б ці мобільні укриття біля зупинок, тому що от влучання кабів, якщо це не прямо в цю зупинку він влучить, то в людей є шанс вижити, тому що більшості це відірвані руки, ноги від цих великих осколок. І в нас таких укриттів модульних там було на, ну, там на пальцях перерахувати, чи 16, чи 18. Їх встановлювали, до речі, не міська влада їх встановлювала, а встановлювали спонсори. І також такі укриття вже ми бачили, з'явилися на території великих підприємств. Не будемо їх називати, бо у нас там один просто цей магазин, там гіпермаркет там, і все таке. Вони встановлюють за власний рахунок десь там в себе на території, щоб можна було укрити своїх працівників. Також заправки, от уже коли там прям всі заправки в нас повибивали, то почали там встановлювати такі перекриття блокові, бетонні, і такі невеликі, типу капсула життя, воно нагадує якийсь такий, ну, закриваючийся квадрат, куди може там поміститися 2-3 працівники, які є на заправці, але ж ми розуміємо, що люди, відвідувачі вже в цей блок встановлений АЗСниками, вони вже не помістяться, бо там, ну, дуже мало місця. Так, розмови ми чуємо, що да, ми будемо встановлювати, але поки немає такого. І на зупинках так в нас продовжує рухатися громадський транспорт, і людям, ну, реально, коли там ти чекаєш автобуса, ось це як було на цьому 11 липня, то там дійсно зупинка, там дике поле, що, ну, ти нікуди там не сховаєшся, ти не встигнеш перебігти дорогу, щоб сховатися там до кудись там, ну, в підвал цей звичайний, то в нас такого немає. І, до речі, ось нещодавно помітила, що було укриття таке модульне, воно стояло, там розраховано на 16 було буквально людей, і воно стояло біля ринку, ну, такий у нас там завжди багато людей є щодня, і навіть це укриття вже кудись діли, і його перенесли, і його там немає, бо ще перед цим його там облюбували без хатьки, і просто там свій якийсь побут налагоджували, то це укриття зовсім уже забрали, і намість нього нічого не поставили зовсім.
1: Дякую.
0: І ще про так, це, що їхні лише наміри, що ми будемо робити укриття, але поки що тендеру на це укриття оголошено навіть не було.
1: Звичайна історія. Я думаю, про укриття ми з вами ще обов'язково поговоримо окремо. Це була Олеся Боровик, головна редакторка, співзасновниця сумського видання «Кордон Медіа». Почуємось за кілька хвилин.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
3: Всім привіт. Це програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні хочу поговорити про продукти, які я не рекомендую купувати та вживати як нутриціолог. Якщо ти дбаєш про здоров'я, доведеться навчитися розрізняти продукти, які приносять користь, і ті, що приховано шкодять організму. Ось мій список. Перше. Будь-які ковбаси, сосиски, шинки та інше перероблене м'ясо. За класифікацією ВООЗ, перероблене м'ясо входить до першої групи канцерогенів. Це означає, що регулярне споживання підвищує ризик розвитку раку, особливо шлунково-кишкового тракту. Крім того, у ньому часто є консерванти, підсилювачі смаку та зайва сіль, що шкодить серцю і судинам. Друге. Соки та солодкі газовані напої. Це рідкі калорії, які не насичують. Ти можеш випити склянку соку і одразу захотіти їсти ще більше. Вони підвищують ризик набору ваги, порушують рівень цукру в крові та шкодять судинам через високу концентрацію цукру. Третє. Йогурти з солодким наповнювачем. Часто це більше цукор, ніж молочні білки. Навіть здоровий фруктовий йогурт може містити 2-3 чайні ложки цукру на порцію, що вже перевищує норму на один перекус. Краще обирати натуральний йогурт та додавати свіжі ягоди або фрукти самостійно. Четверте. рибні консерви в олії, навіть якщо в якісні. Навіть у оливковій – це додатковий жир і калорії. Краще обирати консерви у власному соку або воді. Так ти контролюєш кількість жиру і споживаєш більше білка. П'яте – майонези та інші жирні соуси. Часто люди не помічають, що одним соусом вони з'їдають добову норму жиру. Крім того, у фабричних майонезах часто є шкідливі трансжири, підсилювачі смаку та консерванти. Альтернатива – домашній соус із йогурту, авокадо, гірчиці та спецій. Шосте – швидкі снеки та чіпси. Багато солі, трансжирів і порожніх калорій. Можуть провокувати набряки, зайвий апетит і запальні процеси в організмі. І остання група продуктів – випічка фабричного виробництва, печиво та слойки. Часто містять гідрогенізовані жири, цукор та ароматизатори, що шкодять серцю та метаболізму. Домашня випічка з цільнозернового борошна або вівсянки – значно кращий варіант. Якщо продукт пройшов обробку, має довгий термін зберігання або багато інгредієнтів, яких ти не можеш вимовити, краще його уникати. Обирай цільні продукти – овочі, фрукти, цільнозернові крупи, натуральне м'ясо, рибу, горіхи та насіння. Це зберігає енергію, допомагає підтримувати вагу та покращує роботу всіх систем організму. Навчившись помічати ці продукти і зменшувати їх споживання, ти реально зможеш покращити здоров'я, енергію та зовнішній вигляд без екстремальних дієт. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйся на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 14.30 за Києвом у студії Діана Малянець. І далі короткий випуск новин. Одразу про те, що на Київщині попрощалися із братами Мосийчуками, яких за версією слідства вбили через конфлікти з сім'єю командира 155-ї окремої механізованої бригади. Жалобна процесія пройшла повз будинок підозрюваного комбрига Станіслава Лучанова, а учасники вшанування також проїхалися на мотоциклах біля його оселі. За даними слідства, конфлікт виник після того, як дружина комбрига поскаржилася на шум від мотоциклів братів. Саме це за версією правоохоронців стало передумовою трагедії. Нацполіція провела масштабну спецоперацію «Джентльмени» проти незаконного вирощування нарковмісних рослин. Правоохоронці провели 435 обшуків у 23 областях України, ліквідували 12 нарколабораторій, знищили майже 30 тисяч кущів конопель та маку. Також вилучили понад 170 кілограмів канабісу, обладнання, гроші, транспорт та інші речові докази. Про підозру вже повідомили 74 людям, їм загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. У Києві вже другий тиждень ліквідовують наслідки забруднення озера Кирилівське, спричиненого російським обстрілом. Рятувальники встановили 480 метрів сорбувальних і 550 метрів бонових загороджень постійної плавучості. І з поверхні водойми вже зібрали 314 кубометрів забруднювальної речовини. Роботи триватимуть до повного очищення водойми. Росія може готувати провокацію із дронами, аби звинуватити Україну або ж країни НАТО. Про це повідомив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський. Москва може використати дрони, зокрема українські, а потім заявити, що нібито Україна відповідає за неіснуючу атаку. Сікорський каже, що публічні попередження мають стримати РФ від такого сценарію. Польща водночас не виключає провокацій, хоча прямої атаки Росії на НАТО зараз не очікує. І на сам кінець про те, що президент Бразилії Лула да Сільва різко розкритикував політику Сполучених Штатів Америки, виступивши із гучними заявами на адресу Вашингтона та Дональда Трампа. Президент Бразилії назвав плани США щодо контролю над Ормузькою протокою піратством та відкинув звинувачення США на адресу Ірану, порівнявши їх із фальшивими приводами для вторгнення в Ірак. Наступний випуск новин буде о 15:00. Тоді й почуємося. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
5: Соціальна реклама.
6: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
5: Соціальна реклама.
7: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Ревуцька, і це програма «По суті». 15 липня Україна відзначає День української державності, день, який нагадує, наша держава не почалася з акта проголошення незалежності 91-го року, до цього були Русі з центром у Києві, Королівство Руське, Козацька держава, Українська Народна Республіка, Українська держава та Західноукраїнська Народна Республіка. Але між цими періодами були століття, коли українці не мали власної держави або зберігали лише частину політичних прав та інституцій. Тож, коли починається українська державність? Чи справді її історія утворює безперервний тисячолітній ланцюг? Які періоди ми можемо називати державністю, а які бездержавністю? І що казати у відповідь пропагандистам, які стверджують, що Україну створив Ленін, українців вигадав австрійський генштаб, і що до 1991 року нашої держави взагалі не існувало. Про це поговоримо з Кирилом Галушком, істориком, соціологом, координатором просвітницького проєкту «Лікбез. Історичний фронт». Пане Кириле, вітаю вас.
8: Доброго дня.
1: Ось російська пропаганда переконує, що Україну створив Ленін, українців австрійський генштаб, а українська державність почалася лише у 20 столітті. Подібні твердження останнім часом звучать і від окремих польських політиків. Тож, що історики називають державністю і звідки насправді починається історія українського державотворення?
8: Ну, тут ми йдемо за такою звичайною європейською схемою, де утворюється якась така власна структура з якимось осередком. Це може бути там Лондон, Тулуза, чи ще якесь місто, чи Рим, наприклад, з Римською імперією, які є суверенним. Тобто він поширює самостійний контроль на певну територію. І тут немає нічого оригінального, тим більше навіть за періодів, коли цей державний інститут втрачається, тобто відбувається там якесь там загарбання, зміна моделі влади, це, по-перше, не стосується того народу, який там проживає. От, а ми, українці, і історики, і археологи це підтвердять, коли, власне, утворилися слов'янські діалекти, слов'янські племена, які потім почали утворювати свою державу, ми 1500 років спокійно в собі є корінним і постійним населенням нашої території. Для нас державність, по суті, річ важлива, але з точки зору, так би мовити, усієї історичної біографії українського народу, драматичні події відбувалися і в ті періоди, коли, наприклад, ця державність була втрачена. Потім ми багато в чому у поширеному сприйнятті наслідуємо радянські та російські схеми інтерпретації історії України. Тобто, наприклад, коли землі Надніпрянщини і Волині входили до складу Великого князівства Литовського, це були самостійні князівства, такі ж самі, як за давньої Русі, просто з іншою династією. Тобто, як у середньовіччі могли французи керувати Угорщиною, а угорці десь бути в Італії. От, і тому якось так можуть нахрапом викинути там 200 років там історії. Потім, якщо ми беремо там період тої ж самої Речі Посполитої, тобто друга половина 16-го, перша половина 17-го століття, українські еліти відігравали у ній свою потужну роль, наприклад, князі Острозькі, в яких був ексклюзивний статус на нашій території, і це не можна вважати окупацією. Тобто у нас дуже багато періодів зафарбували, як Велика Отечественна війна, коли прийшли німці і, значить, всіх почали пресувати. Насправді, протягом багатьох століть, навіть у ті періоди, коли офіційно там десь наша столиця перебувала головна, бо Київ там завжди був якимось осередком, там і Волинь, там і так далі, десь, наприклад, у Вільнюсі, це був абсолютно спокійний, комфортний і визначний, і видатний час для тодішнього українського населення. Тому і цих схем державність-бездержавність треба відходити і розібратися, коли була окупація, а коли ні. От тут будуть сперечатися ще довго.
1: Цікаво. Давайте ми про це все, що ви так канву накреслили, поговоримо більш докладніше. От День української державності відзначають у День пам'яті князя Володимира Великого та Хрещення Русі. Водночас Русь існувала ще до 988 року. То чому День української державності прив'язали саме до Хрещення Русі? Що змінив вибір князя Володимира настільки, що сьогодні саме ця дата символізує от українське державотворення?
8: Ви абсолютно праві в тому сенсі, що Русь, власне, як владне утворення, існувала і раніше. Тобто ми маємо першу таку офіційну і абсолютно перевірену згадку про червень 860 року. За більше ніж 100 років до Хрещення Русі, коли в Царгороді, в Константинополі написали, що прийшов войовничий народ Рос з півночі і намагався захопити там чи пограбувати місто. Тобто це починає наш, власне кажучи, літописець, що відтоді прозвалося Руською землею. Але владні утворення – це, наприклад, і ті ж самі печеніги, в яких були там свої ханства, ті ж самі половці. Про державність в такому контексті, як дата, яка є канонічною, це передовсім йдеться про цивілізаційний вибір. Тобто саме про хрещення і включення себе до складу західної, ну, власне, не західної, європейської цивілізації. У тих форматах, які були, одним із невід'ємних елементів, яких було християнство і те віровчення, яке досі є традиційним для більшої частини українців. І це було елементом не лише визнання державної потуги, а елементом визнання рівності. Тобто ми стали на одному щаблі із західноєвропейськими державами, які дотримувалися тогочасної римської традиції. От, але ми отримали християнство від Константинополя, вони тоді ще не порвали, і це був один цивілізований світ, чи, перепрошую, зараз чемпіонат світу з футболу, тобто ви граєте в одній лізі. І проти тебе, наприклад, не можна організувати хрестовий похід і тим, як то кажуть, замаскувати свою загарбницьку сутність. Бо ти не язичник, ти не варвар по європейським поняттям, бо литовцям, наприклад, дуже довго так діставалося, бо вони були останніми язичниками Європи. Ну і є той літописний елемент вибору віри, який важливий, ну, скоріше, як такий дидактичний матеріал, бо насправді не було особливого там варіанту прийняти або християнство, або іслам, або юдаїзм, хоча все воно було тут поруч. Зв'язки з Константинополем і царгородським престолом, з імператорами, і, власне, як торговельні, політичні там і так далі, вони не лишали тоді, в принципі, жодних альтернатив. От. І Київ в цьому плані міг себе вважати тогочасним Третім Римом, тільки він це не робив, київська влада вважала себе другим Єрусалимом. От, як це потім робили московити.
1: І пізніша доба, після занепаду Києва, одним із головних політичних центрів стало Галицько-Волинське князівство, а Данило Романович в 53-му році був коронований як король Русі. Наскільки королівство Руське продовжувало політичну традицію Києва і чому його не можна вважати просто окремою сторінкою регіональної історії?
8: В свій час, 120 років тому, коли Михайло Грушевський писав концепцію історії України-Руси як противагу російській схемі, значить, він спирався на те, що київська, як то кажуть, харизма державна і традиція, вона рушила не у Володимир на Клязьмі, там і далі у Москву і Санкт-Петербург, а вона мігрувала українськими землями, і для пізнього середньовіччя ясно, що осередком це була та держава чи державності, які були на території Галичини та Волині. Колись російська пропаганда применшувала вагомість цієї держави і у шкільному курсі, і фактично навіть університетському з радянських часів королівство Росії не згадувалося. Тобто прийшли татаро-монголи і зруйнували все. А те, що ще 100 років тому існувала спадкоємиця Києво-Руської державності, тобто те, що було на Галичині і Волині, під різними назвами, тобто вживається там Галицько-Волинське князівство, але насправді на Волині були там свої князі, на Галичині свої, які перебували у різній мірі, як то кажуть, дружби, конфлікту, чи вони були братами, чи щось там було інше. Це питання статусу. Тобто король Данило, от і слушно, що нещодавно почулося, що його у самому Львові перестали називати Галицьким і на пам'ятнику, і це буде з приводу аеропорту Львівського, а просто король Данило. Бо коли його називали Галицьким, це було спробою применшити його повноваження. Оскільки він був старшим нащадком Володимира Мономаха, і відповідно інші князі мали йому коритися, і в тому числі ті, які у Володимирі Клязьмі там, а про Москву не кажу, бо Москва, власне, стала князівством перед смертю короля Данила. Тобто це був статус рівня європейського короля, і Данило абсолютно справедливо отримав цей титул, просто багато наших державників спокійно могли б отримати титул короля. Просто це католицька традиція. Після того, як церкви поділилися, от, то короля надавав римські папи. От. Але це не означає, що наших вважали рівнем нижче там польського чи угорського короля, а рівнем вище над усіма там стояв або візантійський імператор, або там німецький імператор, також як спадкоємці Рим. От, тому це хороша така тенденція, бо ну, у тлумаченні ролі королівства Русі 13-14 століття, бо ще років 30 його як такого фундаментального явища не існувало там ні в навчальних програмах, от, ні в академічних, ну, дуже вузьких там дисертаціях, тобто історики добряче попрацювали, і саме там за роки незалежності знайшлися і ті там папські були в папських архівах, там з приводу реального факту коронації Данила. Тобто ми 100 років, як то кажуть, у пазлі фрагментик закрили, от, нашою абсолютно безперечною державністю, яка існувала в складному контексті там в стосунках між Європою, Золотою Ордою, Візантією там і так далі, але це все було до того, як так кажуть, десь хтось почув про Московію.
1: Про Велике князівство Литовське ви згадували, що використовувалася і руська мова, і знать зберігала значний вплив, і це не можна назвати таким чітко періодом бездержавності, і зберігались там політичні праві традиції, ми пропустимо цей період, ви про нього згадували. А от козацька держава всередині 17 століття з'явилась військо Запорозьке, бо гетьманщина з власною там територією, військом, адміністрацією, судами, фінансами, дипломатії. У який момент, який період можна вважати, от козацьке повстання переросло у створення держави, і наскільки повною була самостійність? Скільки тут було державності у нас?
8: Ну, тут козакам було складно за всіх часів, але вони були гонорові. От, як кажуть, могли навіть у період так званої бездержавності добряче виступити на Чорному морі на чолі з Конашевичем Сагайдачним, так само, як сьогодні птахи мадяри. Тобто у нас існували ті суспільні верстви, які не дуже потребували, щоб їм хтось щось дозволяв робити чи чинити. Тобто наше козацтво, воно існувало з кінця 15 століття, і воно не утворилося просто от у той момент, коли вперше згадуються там терміни козаки відносно до тих людей, які плавають по Дніпру. Вони були нащадками давньоруської дружинної верстви, яка просто під кінець 15 століття опинилася без роботи. Бо була адміністративна реформа, значить, у Великому князівстві Литовському, зокрема у Київському князівстві. Тобто було скасовано там чин князя і саму структуру там служби. От, і люди, які протягом попередніх 500 років, як то кажуть, працювали на Українах Русі, тобто, власне кажучи, в Україні Русі, захищаючи її кордони, вони мусили собі знайти якесь нове місце у соціальній структурі, яка підлаштовувалася під Європу, а у Європі козаки не були передбачені. Тому, власне кажучи, ще до початку повстання Богдана Хмельницького, козацтво, яке складалося із людей різних станів, в тому числі і шляхтичів, людей з європейського світу, значних полководців. Тобто воно стало таким собі тіньовим кабінетом міністрів у тій ситуації, якщо влада Речі Посполитої, якою так пишається сучасна Польща, її цивілізаційний вплив, от, що вони нас навчили там все робити там і так далі, це невірно. Наша традиція за часом не і державницька, і культурна. Ми майже одночасно хрестилися, угорці ще пізніше. От. Тому, звісно, можна було намагатися нас вчити, але навчити не вдалося. Тобто існували такі, по суті, запасні владні структури, які би в ситуації кризи, яка, власне, відбулася у 1648 році, тобто повстання під проводом Богдана Хмельницького, дозволило швидко утворити, по суті, державні інститути, насичивши їх відповідними кваліфікованими кадрами, людьми, які все це тямили, могли концептуально обґрунтувати. І якщо повстань було загалом багатько, то саме у 48-му році після значних успіхів козацької зброї з'явилася концептуалізація окремого козацького народу, про які до того були, як то кажуть, балачки, а тут вже йшлося про його амбіції. І, по суті, починаються ті угоди, які визначають межі держави, яка називалася Військо-Запорозьке, адміністративні, повноваження і свободи релігійні. Тобто воно запрацювало одразу як машина. Звісно, складно ситуація там зовнішніх війн, але це був знов тривалий період, як і Королівство Русі, до майже кінця 18 століття. Тобто воно працювало, і Російська імперія, вона не була спроможна, попри ті конфлікти, які були за часів Петра І, Північна війна і поразка Мазепи, або інша ситуація, просто взяти і скасувати цю державність.
1: У нас залишилось 2 хвилини, і не встигаємо якраз оцей період після гетьманщини, бо це був якраз найдовший період бездержавності до 1918 року, коли вже визвольні змагання в 20 столітті. Запитаю інше. От українці, не маючи власної держави, зберегли мову, історичну пам'ять, здатність до самоорганізації, там кооперативи, політичні товариства. Які з тих інституцій були найважливішими для того, щоб культурна оця спільнота знову стала політичною нацією, здатна вимагати власної держави? І кількома словами ці визвольні змагання 20 столітті, згадайте, що в них було спільного?
8: Що в них було спільного? Це те, що українці не могли і не збиралися, по суті, створювати тоталітарні держави, які ідеологічно пресують всіхи, де всі ходять строєм. Під кінець Російської імперії весь український рух і визвольні змагання виросли з горизонтальних соціальних зв'язків. Тобто це те, що сьогодні називається волонтерський рух. От, невеличкі тусовки, які потім просто змогли опанувати територію поширення 30-мільйонного народу, який був неписьменний, і зарядити тою ідеєю незалежності і плекання традицій та їх розвитку величезну кількість народу. Тобто, взагалі, наше визвольні змагання 1917-21 років – це ексклюзивна штука, коли так мало людей змогли зробити так багато. І було запущено певне перпетуум мобіле, який відіграв і на Галичині, і в УНУПА, і в дисидентському Русі. Тобто це постійний український такий вічний двигун. Тобто якщо нам згори забороняє це, то горизонтально ми також можемо зробити все.
1: Дякую. Дякую, що сьогодні допомогли нам розібратися, скільки років державності і як вона виглядала в різний період. Це був Кирило Галушко, історик, соціолог, координатор просвітницького проєкту «Лікбез. Історичний фронт». Почуємось за кілька хвилин.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
10: Вітаю вас, слухачі. Я Світлана Гейворонська, психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Сьогодні хочу поговорити про ефективні і неефективні стратегії виховання. Чи повинні батьки злитися на дитину? Ну, звичайно, неможливо, щоб ми не злилися, бо злість – це закономірна реакція на біль чи неможливість мати щось важливе, на незадоволення базових потреб і перевтому. Варто донести до дитини думку «Я люблю тебе, але злюся через твій вчинок».
11: Я люблю тебе, але бити інших не можна, тож я допоможу тобі спинитися. Деякі батьки вважають, що найдієвіший метод покарання – це перевірені багатьма поколіннями фізичні покарання. Звичайно, що так психологія не радить робити. Якщо бити дитину, то це матиме наслідки впродовж усього її життя. У стосунках із батьками дитина боятиметься їх, а не поважатиме. Втратить довіру до них та відіграватиметься у підлітковому віці. Навчиться брехати та приховувати проблеми. Звикне до побиття і все одно не слухатиметься. Пам'ятатимете образу все життя дитина і уникатиме спілкування з батьками. А також дитина, яку били, битиме інших, чи не вмітиме захищатися, коли її ображають. Покарання не має сенсу, якщо дитині до 2,5 років, тому що у цей період у дитини ще погано сформовані уявлення про причинно-наслідковий порядок. Дитина в цьому віці тільки вчиться щось робити, тож закономірно, що помиляється. Створіть для неї безпечне середовище для пізнання. Щоб дитина припинила щось робити, достатньо їй пригрозити, так вважають деякі батьки, але психологи з цим не згодні. Розкажіть дитині, що б ви хотіли, щоб вона зробила. Скажіть, що ви зробите, якщо вона цього не зробить. Розкажіть, коли ви це зробите, виконуйте свої обіцянки. Наприклад, припини стукати по кріслу водія, це відволікає, це небезпечно. Якщо не припиниш, я розверну машину і ми не поїдемо на танці. І якщо дитина не припиняє стукати, то ви виконуєте попередження, а не просто залякуєте. І так кожного разу. Необхідно озвучувати дитині можливі або наявні наслідки її дій. Якщо ти кидаєш і ламаєш свою машинку, в тебе немає машинки. З'їв тижневий запас цукерок, тиждень будеш без цукерок. Зламав чужу машинку навмисно, купуємо тій дитині машинку, а тобі ні. Пояснюємо, що гроші були лише на одну машинку. Наприклад, якщо дитина потрапила в халепу, то вона повинна самостійно виплутуватися з неї. Так думають деякі батьки, але психологи з цим не згодні. Проблеми дитини варто розв'язувати спільно. Спочатку виявляємо справжні потреби та інтереси вашої дитини. Потім разом шукаємо варіанти, обговорюємо наслідки, висловлюємо свої очікування. Можна навести приклад розв'язання проблем зі свого досвіду. Але ніколи, ніколи не лишайте вашу дитину наодинці з її проблемами. Пам'ятайте, ваша заповідь батьків – це «Я тут, я поруч, я з тобою».
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 15-та година за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про результати далекобійних ударів, кадрові рішення в уряді, а також додатковий потяг у дні міжнародного літературного фестивалю. Спершу про результати далекобійних ударів. Один із найбільших нафтопереробних заводів Росії – «Газпром Нафтохім Салават» у Башкортостані повністю зупинив роботу після атаки українських дронів. За даними видання Reuters, на підприємстві пошкоджені дві ключові технологічні установки, а їхній ремонт може тривати щонайменше кілька місяців. Зазначу, що завод виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти. Зупинка такого об'єкта може ще більше вплинути на виробництво пального в Росії. Далі про кадрові рішення. Фракція «Слуга народу» провела зустріч із кандидатом на посаду прем'єр-міністра Сергієм Корецьким. Під час засідання він представив своє бачення роботи майбутнього уряду та назвав головні пріоритети, серед яких підтримка українців, підготовка до опалювального сезону, посилення сил оборони та захист критичної інфраструктури. Голова фракції Давид Арахамія заявив, що досвід Корецького в «Укрнафті» та «Нафтогазі» стане важливим, особливо перед складною зимою. Водночас, за словами народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк, сьогодні увечері кандидат має представити повний список міністрів майбутнього уряду. Очікується, що Верховна Рада голосуватиме за новий склад Кабміну уже завтра. Далі про фінансові питання. Київрада повернула до бюджету столиці 1 мільярд та 250 мільйонів гривень, які раніше планували передати державі на реалізацію плану енергостійкості. Кошти спрямують на створення резервної системи теплопостачання, аби місто могло самостійно виконати ці роботи без затримок. У КМДА пояснили, що державне агентство не змогло оперативно використати це фінансування, тому гроші і вирішили повернути місту. Також Київ продовжує програму співфінансування для ОСББ та ЖБК, за якою можна встановити генератори, акумулятори або ж сонячні електростанції. За словами виконувача обов'язків першого заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, уже понад 1000 будинків мають резервні джерела живлення, а близько 200 – власні сонячні електростанції. Далі інформація для подорожуючих. Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний потяг Інтерсіті з сполученням Київ-Луцьк на 25 та 26 липня. Він курсуватиме у дні міжнародного літературного фестивалю «Фронтера». Із Києва потяг вирушатиме о 7 годині ранку, до Луцька прибуватиме о 12.44 із зупинкою в Рівному. У зворотньому напрямку відправлення з Луцька о 15.49, а до Києва поїзд прибуватиме о 21.50. Пасажирів суботнього рейсу також чекають поетичні читання та літературні подарунки від організаторів фестивалю, видавництва «Лабораторія» та «Укрзалізниці». Всі квитки доступні на сайті в застосунку та чат-боті. І на сам кінець про те, що до Дня української державності у Києві вручили державні нагороди та почесні звання. Мер столиці Віталій Кличко відзначив киян, які зробили вагомий внесок у розвиток міста й України. Зокрема, присвоїли звання «Мати героїня» та «Почесний громадянин міста Києва». Під час церемонії Кличко наголосив, що саме Київ є колискою української державності, а сьогодні її силу щодня підтверджують українські військові, громади та всі, хто працює заради країни. За його словами, попри війну, столиця продовжує жити, підтримувати фронт, допомагати людям і розвиватися. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
12: Погода на Київ-ФМ.
4: 29 градусів на столичних термометрах, і це температурний максимум на сьогодні. Зберігається переважно сонячна погода. Швидкість вітру в межах 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 47%. День буде спекотним, стовпчики термометрів підуть на спад лише близько 20-ї години. І зрештою, близько опівночі синоптики прогнозують 22 градуси тепла без опадів. А це була остання інформація випуску. Почуємося опів на 16-ту, Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
13: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
14: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
15: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.
13: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
16: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
17: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександра Рибуцька, і це програма «По суті». В Україні поступово з'являється явище, яке ще кілька років тому здавалося майже неможливим – ринок культурної спадщини. Історичні будівлі розглядаються як об'єкти для інвестицій. Старі школи, маєтки, палаци і навіть сільські хатини отримують нових власників, які готові вкладати гроші не лише в ремонт, а й у створення проєктів, які дозволять будівлі утримувати
1: утримувати себе надалі. Днями спадщина.ua, благодійна та девелоперська організація, яка займається порятунком, реставрацією культурної спадщини та історичної нерухомості, придбала занедбану вілу лікаря Романа Мотлюка в Радехові на Львівщині. Колись тут була приватна клініка людини, яка воювала в лавах січових стрільців та української галицької армії, а згодом допомогла підпіллю ОУН УПА. Після націоналізації будівлі стала лікарнею будівля, а згодом опинилася серед десятків історичних споруд, які роками стояли пусткою. Чи справді приватний власник сьогодні має більше шансів врятувати пам'ятку, ніж держава? Як формується ринок культурної спадщини в Україні і чи може історична будівля бути не лише витратами, а й успішним бізнес-проектом. Про все це поговоримо з Ганною Гаврилів, засновницею ініціативи «Спадщина.ua», культурною менеджеркою. Пані Ганно, вітаю вас.
18: Доброго дня.
1: Поговоримо про така незвична тема для широкого загалу. Нещодавно ваша ініціатива «Спадщина.ua» придбала віллу Романа Мотлюка в Радехові. Чому саме цей об'єкт привернув вашу увагу? І що стало вирішальним фактором для купівлі? Це архітектурна цінність будівлі, історія її власника, чи, можливо, ви потім про це дізнались, чи потенціал для подальшого використання?
18: Ви знаєте, коли нам задають питання, що стало, що спонукало нас вибрати якийсь об'єкт, то ми завжди з того дуже жартуємо, що вибору у нас не було. Справа в тому, що об'єктів культурної спадщини, і я нагадаю, що не всі історичні споруди, які мають велику цінність архітектурну, історичну, мистецьку, культурну і так далі, мають статус об'єктів культурної спадщини. Інколи це просто об'єкти, які мають статус нежитлової споруди. І цих об'єктів може здаватися суспільству, що цих об'єктів занедбаних у кожному українському селі, зокрема Галичина і Поділля, ти їдеш дорогою і бачиш величезну кількість руїн і пустих приміщень. Але те, що вони стоять, не означає, що їх можливо купити, тому що валова частка об'єктів історичних споруд навіть не має оформлених прав власності за громаду чи за державу. З тих, що оформлені, не всі будуть продаватися. Тому насправді з тих об'єктів культурної спадщини, які можуть юридично бути продані, їх на ринку є одиниці. Оцей ринок культурної спадщини тільки формується в Україні. Тому якщо якийсь палац раз півроку попав на ринок на цілу країну, то це вже є розкіш. Тому ми бачили на акціоні цю віллу, і в нас навіть не було думки купувати чи не купувати. Ми вважали, що це наш обов'язок.
1: А де ви на акціон? Це Прозоро, так? Чи на якому акціоні?
18: Прозоро – це є великий державний онлайн аукціон, майданчик, де є так само окрема програма малої приватизації, де державні інституції і органи місцевого самоврядування можуть, власне, пропонувати на викуп такі будівлі.
1: От ми про це все по черзі поговоримо, тому що насправді дуже об'ємна тема, але повернемось до вілли Мотлюка. З випадку з цією вілою, що ви спершу плануєте? Розчистити будівлю, провести дослідження, відновити мережі, і лише потім визначати бізнес-модель? Які перші кроки найважливіші, щоб не нашкодити історичній будівлі ще на старті?
18: Ну, власне, так. Власне, ми заходимо в будь-який об'єкт. Ми повинні розуміти, що ми взяли, тому що будь-який об'єкт культурної спадщини – це є, по-перше, кид в мішку. Бо ми його купили до того, як його побачили, щоб було розуміння, так? І більшість об'єктів, які ми купляємо, ми їх перше купляємо, тоді бачимо візуально, фізично. Тому перше нам з об'єктом треба познайомитися. І треба розуміти, що є такий в нас жарт, що коли є нове будівництво, це уявлення як дитинка, яка народилася, пологовий будинок. Є чіткі регламенти, протоколи, процедури і система, як це працює. Натомість культурна спадщина і історична занедбана нерухомість, це ми це сприймаємо як онкологію і реанімацію. Це є важкохворий об'єкт, який треба лікувати. І перед тим, коли його лікувати, треба виконати дослідження і провести анамнез. Тому, коли ми заходимо від культурної спадщини, ми повинні знати історію створення об'єкта, історію власників об'єкта, а історію громади. Об'єкти в малих громадах ніколи не живуть самі по собі, а завжди в контексті оточуючого середовища. Наш фокус на об'єкти культурної спадщини – мали громади України, за містом, поза межами великих населених пунктів. Тому будівлі, які ми беремо в роботу, вони завжди нерозривно пов'язані з рештою населеного пункту, чи навіть цілої громади, чи якоїсь субрегіону територіально. Тому перше – це є дослідження історичні. Тоді дослідження, власне, такі вже фізичні, одмірні креслення, дослідження архітектурні, зондажі, це є пошук помалювань і мої на середині палацу, якісь там збережені архітектурні елементи, кахлові печі, тобто декоративні і інші естетичні елементи, які збереглися. Беремо конструктора, який визначає реальний технічний стан будівлі, бачить аварійні ділянки. Окремо дослідження території, як мінімум впорядкування земельні документації. Об'єкти, які продаються, часто продаються без земельних ділянок. І наша задача доступна, це вже власне нормально оформити землю. І це юридична історія. Окрема історія цієї мережі. Вода, каналізація, опалення. Деякі об'єкти вони давним-давно вже є втрачені, а деякі ще мають. І, можливо, їх ще можна інколи врятувати, щоб не робити нових.

0: відведення, тобто ми її фіксуємо, що вона ще якийсь час мала стояти. А після цього ми часто, власне, дуже по-різному є. Після цього в нас є різний досвід, десь якісь, ну, ми маємо проєкти по цілій Україні, які мають різні фінансування і різні можливості. І тому до якихось проєктів ми здатні зробити більше, на якихось менше. От у нас є стара школа у Родолі на Львівщині, історична споруда, прекрасна. Ми її повністю відновили, і вона діючий організм, діючий проєкт, який, власне, має математичну ефективність. Є проєкти, які ми мали можливість тільки придбати, власне, придбати в будівлі територію юридично і технічно, і далі об'єкт заморозився, тому що ми не маємо на неї продовження фінансування. І тоді просто ми, поки не маємо інвестора для цього об'єкту, то ми забезпечуємо податок на нерухомість громаду, оренду землі в громаду і системний там викіз території, догляд за будівлею, щоб вона, як це ж, утримання. Ось, конкретно в випадку Вілли Мотлюка, ми, направду, зараз не маємо віз, як це буде. Три варіанти. Варіант перший, що ми просто дослідимо, виконаємо той фронт робіт, про який озвучую, окремо розробимо майбутню концепцію використання об'єкту і розробимо математику. І такі речі ми робимо часто, а можемо робити тільки самі, можемо робити у співпраці з експертами, а буває, що робимо громадське обговорення. Я думаю, що для цієї вілли дуже гарно бути громадське обговорення і почути думку громади, що реально бракує в громаді з інфраструктури і яка була б ідеальна функція цього об'єкту. Я думаю, що та функція може бути кілька правильних, і з них вже можна буде вибрати. І тоді для цієї будівлі, якщо ми не будемо мати спроможності самі її доробляти, будемо шукати інвестора, це є такий найпесимістичний сценарій. Оптимістичний сценарій, ми таки будемо мати можливість повністю самостійно цей об'єкт відновити і лишити в своїх руках, так лишили в своїх руках стару школу в Роздолі. І варіант третій, ми цього дуже боїмося, але ми дуже давно мріяли про мережу історичних споруд на території України, які мають математичну функцію, але які йдуть на засадах партнерських інвестицій. Тобто ти не сам господар, ти залучаєш кількох власників. І це може бути кілька власників, які мають з тобою, скажімо, частку, ділять з тобою власність, і, або навіть один співвласник. А є друга версія. Оцей краудфандинг, коли тисячі людей стоять співвласниками будівлі, там, якоїсь там мілі власність, за вартість кави. Є дуже багато випадків за кордоном.
1: Так,
0: коли
1: Франції,
0: ви знаєте,
1: дуже популярно таке в старі замки.
0: Я про це давно мріяла, але ми цього дуже боялися. Таких прикладів в Україні наразі немає. Я
1: бути частинкою власником замку. Це так приємно кожному.
0: От власне, розумієте, і справа в тому, що культурну спадщину люди бояться брати, бо тому що це дуже така глибоко фахова сфера. Глибоко комплексна. І люди просто, їх себе порадує, що це культурна спадщина, історична споруда, вони зразу себе викликають паніку. Натомість, а ми маємо цю експертизу, але нам бракує ресурсів. І тому, якщо ми забезпечимо, власне, повністю девелопмент проекту, тобто дослідження, концепції, роботу з постачальниками, підрядниками, запуск, але кошти дасть друга сторона, то це буде дуже гарно. А дуже багато людей вже давно хочуть. І я була здивована, ми давно про це мріяли, отакі принципи використати в Україні. Але не наважувалися. Є краудфандинг для об'єктів комунальної власності, коли це благодійні проекти. От є проект по Корчі на Чернівщині. Там вони збирали кошти через Патреон, через Ютуб-канали, через соцмережі і банки. Це варіант. А так, щоб в приватну власність, такого в Україні не було. І коли, власне, ми купили маєток Мотлюка, я здивована, тому що це не перший об'єкт, який ми купили за останній час, але саме він найбільше отримав позитивну емоцію від громади і любов громади. І дуже багато людей казали, нам писали, дайте нам банку, ми закинемо кошти. Я думаю, ти не можете брати банку, це проєкт не є благодійний. Тобто я не можу собі дозволити в цій рольовій моделі, яка зараз є, залучати чужі кошти. Але дуже багато людей писали, кажу, ми так хочемо бути причетними, що мені здається, українське суспільство дозріло ментально до такої концепції залучення інвестицій у форматі маленької частки власності власність проєкту. Тому боїмося того, як мінімум, що не готові морально. Як максимум, такі, навіть нема ще в Україні навіть юридичних таких. Це ж треба розробити величезну кількість юридичної документації. Але

0: роботи, оті стартові, про які ми озвучуємо, впорядкування технічно юридичне, ми починаємо десь, я думаю, тижні за два, в середині червня. Нам це займе 2 місяці. Ось. І я думаю, що протягом тих 2 місяці, власне, і подумаємо над концепцією, і так само протягом 2 місяців має в нас ще бути розуміння щодо наших власних можливостей фінансування наступного проєкту. І вже за 2 місяці буде зрозуміло, якщо ми не спроможні самі, то я думаю, ми ризикнемо і спробуємо оцей формат партнерських інвестицій за участю суспільства. Але це поки що мрія, а не план. Ось так.
1: Цікаво, я думаю, якщо є пропозиція, то є від чого рухатися. А ви сказали, згадали стару школу в Роздолі, що виставили її на продаж в січні, я подивилась, так? А
0: це не та стара школа, це є в нас в загальному, навіть люди в місті. У нас, в власності, є 3 старі школи у Роздолі.
1: Ага.
0: Одна школа у Роздолі, так і називається стара школа, проект називається стара школа. Це дуже гарна історична будівля, яку ми за рік до війни купили на OLX. Як вона давала статус пам'ятки, і її продавали господарі на розбір цегли. І ми її за 1,5 року повністю зробили її реновацію, ревіталізацію і реставрацію. І тепер це діючий громадський простір 740 квадратних метрів з хостелом, з кав'ярнями, з кімнатою лекторієм на 45 осіб. У нас там завжди якісь тренінги, конференції, табори і так далі. А окремо, дійсно, ми взимку виставили на продаж іншу історичну будівлю у Роздолі, в якій просто всередині минулого століття якийсь час була школа. Але це є дім опіки, і первісно, історично. І це один з найпроєктів найгарніших. У мене там мріє про геріатричний центр або ретрит, або ось така медична тиха складова. Але ми маємо можливість його утримувати. Але цей проект дуже великий по розміру, і ми не маємо можливості його самі зробити. Тому ми подумали, що якщо ми не спроможні, то хай це втілить хтось замість нас. І наразі зараз ведемо перемовини з низкою потенційних інвесторів. Я маю велику надію, що цей проект нам вдасться реалізувати і, власне, в цій концепції, яку ми для нього бачимо.
1: От в мене дуже багато питань, навіть не знаю, скільки всього хочеться запитати. Таке загальне питання. Ви працюєте з історичними спорудами вже 8 років і маєте 50 реалізованих проєктів. Як за цей час змінився ринок? Чи побільшало людей, готових вкладати гроші в старі будівлі, які потребують складної та дорогої реставрації? Хто ці люди?
0: Ну, насправді ми працюємо з культурною спадщиною 20 років. Я тільки все життя нею займалася, просто спадщиною.
1: Але офіційно, вже... так, спадщиною.
0: Так, але власне, ця ініціатива конкретно така цільова виникла 8 років тому. Ринок дуже змінився, і не так, мова не так про ринок, змінилася людська філософія. Років навіть 10 тому загалом думати про культурну спадщину і про математику на культурній спадщині було взагалом гріх. Це вся культурна спадщина мала бути тільки музеями і в суспільській свідомості. І чи був сенс в музеї, конкретно в цьому об'єкті, в цій громаді, чи не було, це неважливо. Люди взагалі боялися говорити про інші функції і казати, ой, в цій будівлі буде центр геріатрії, або буде якийсь ресторан, або буде якийсь туристичний об'єкт. Для людей це суспільство був дискомфорт, але зараз це міняється. Це перша історія. Друга історія, люди, власне, боялися, сприймали як гріх приватну власність на об'єкт спадщини. Це досі вважається гріхом багато де, але я нагадаю, що вся Європа культурна спадщина в приватній власності, це є нормально. І центр Львова, центр Києва, центр Львова – це все спадщина ЮНЕСКО, і це все приватна власність, портери живуть. Просто в зв'язку з Радянським Союзом, коли все націоналізували, і дуже довгий час, колись приватна власність, замки і палаци, це ж були приватні локації, приватні об'єкти, відсотків 90. Коли було націоналізовані і українське суспільство жило з розумінням, що все є типу національне, ми вийшли знову в українську незалежність, але оцей світогляд лишився. І тому дуже багато людей сприймають, що спадщина має бути тільки державною там чи комунальною, бо якщо воно буде, бо так має бути. І вона думає, що коли спадщина буде приватною, це означає, що її обов'язково мають знищити. Я не розумію цю філософію, бо є, або та вона має зникнути з можливості громади. У нас така теж фраза, яку я дуже люблю, що нерухома культурна спадщина тому і нерухома, що нікуди у зв'язку зі зміною власника з громади не зникає. Тому якщо громада не має там ресурсу організаційного, там людського, іншого, пріоритету, збереження якогось об'єкту, то хай дасть можливість комусь це викупити, взяти це навантаження на себе. І коли заходить приватний власник, то він каже, мало того, що громада знімає баласт з себе чи держава, так приватний власник і оренду платить, і податки платить, і створює робочі місця, і ще й собі відновлює. Тобто я вважаю, що приватний оцей сектор – це навпаки план Б для культурної спадщини України. Я вважаю, що це навпаки плюс, але суспільство до цього дозріває поступово. Але дозріває, так.
1: У мене, я ж кажу, дуже багато питань, я вже не знаю, що залишилося буквально 3 хвилини. І ви сказали, що під час повномасштабна війна несподівано дала другий шанс частини будівлі, які почали використовувати для розміщення внутрішньопереміщених осіб. Які приклади таких об'єктів і як воно взагалі це працює?
0: Ну, як працює? Власне, що воно дало більше шансів для локацій по цю сторону Збруча. Багато об'єктів у громадах були не експлуатовані, не використовані за недоцільністю. І коли почалася децентралізація, коли оптимізовували сферу медицини, освіти, культури, так, ви знаєте, що дуже багато шкіл закрилося, там, народних домів і так далі. А це були колись, ще роки 4 тому, нормальні споруди, які експлуатувалися. І зараз вони стали пусткою в зв'язку з непотрібністю. А коли власне було це вимушені переміщені особи, які тікали зі сходу на захід, то в багатьох громадах оці споруди, які були не експлуатовані, стали власне місцем нового проживання, нехай тимчасового, бо це і не житлові споруди. Але прихистку вимушено переміщених осіб, і це насправді дало і життя цим об'єктам з точки зору сенсової, бо об'єкт живе тоді, коли переступають його поріг. І навіть коли об'єкт не найкраще, бо там живуть люди, коли там є опалення, коли косять травичку, коли дитячий сміх, це вже об'єкт живе. Ну і плюс, насправді, інше. Оці програми державні і міжнародні, донорські для вимушено переміщених осіб дали можливість ці об'єкти відремонтувати під потреби нових мешканців. Тому, само собою, оця проблема дала насправді можливості для багатьох об'єктів культурної спадщини Західної України на відновлення.
1: І дуже коротко, якщо можна, якщо людина бачить свою громаду, там стару школу, віллу, лікарню, має такі рунзі, що її починати? Документи шукати, звертатись до громади, щоб потім якось її виставили на прозору і попала в поле зору вам чи кому іншим? Що робити?
0: Почати з громади, зрозуміти, чия це власність, державна чи комунальна. Угу. 90% немає права власності. І поки держава чи громада при найбільшому бажанні, вже маючи потенційний інвестор на об'єкт, доведе це до аукціону, це є кілька кіл пекла. Тому перша задача – знайти власника будівлі, державу чи громаду і спонукнути, підтримати власника в тому, щоб дійсно документи виконати і тоді далі штовхнути процес.
1: Дякую. Мусимо ставити крапку. Дякуйте, що допомагаєте формувати в Україні повноцінний ринок культурної спадщини і вдихати життя у цікаві об'єкти. Це була Ганна Гаврилів, засновниця ініціативи «Спадщина.UA», культурна менеджерка.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Київ 98 FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
3: Олександр, командир роти бригади морської піхоти.
4: Коли нас був поранений в лісі, всі розуміють, що дорога до лісу, навіть з укриття до укриття, це дуже важко. Незважаючи на те, що вокруг тебе треба щось робити. Якщо ти будеш сидіти на одному місці, воно, як то кажуть, діла не буде. Ворог дуже підступний, і він робив будь-які спроби, аби нас деморалізувати, намагався викурити, знищити, ну, різні були спроби. Немаловажно це знання з медицини. Також допомогли знання з виживання, це з приводу очищення води, добування там вогню там. І ще спочатку ми палили російські рублі, даби там закип'ятити якусь водички, попити чаю, зігрітися. Ну, воно цінності не мало, але було корисно, коли водичка закипає і тебе робить трохи щасливішим.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
5: 15:30 за Києвом, у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Від сьогодні у Києві вартість проїзду у громадському транспорті коштує 30 гривень. Це стосується як поїздок у метро, так і в автобусі, тролейбусі, трамваї та фунікулярі. Для постійних пасажирів діятимуть знижки, і вартість однієї поїздки знижуватиметься, якщо ви придбаєте щонайменше 10. Найдешевше коштуватимуть 50 і більше поїздок по 25 гривень. На Херсонщині жителів попереджають про російські вибухівки, замасковані під звичайні побутові речі. Як кажуть у міській адміністрації, окупанти ховають саморобні вибухові пристрої, зокрема упаковки від вологих серветок. Людей закликають не торкатися будь-яких предметів, які лежать на вулиці. Тим часом Харків перебуває під російським обстрілом. Міська влада повідомляє про декілька влучань у багатоквартирні будинки. Під атакою дронів та кабів зараз Київський район. Там спалахнули пожежі. Кількість поранених наразі з'ясовують. На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції стався 10-й блекаут від початку року. Через втрату зовнішнього електроживлення станція тимчасово перейшла на роботу від резервних дизель-генераторів. І на сам кінець про те, що на банкноті із Василем Стусом змінять шрифт. Дискусія виникла через каліграфію номіналу. Її стилістику пов'язують із піратською версією від російської дизайнерки. Очільник НБУ Андрій Пишний каже, що поряд зі Стусом, якого вбила Росія, не має бути навіть тіні асоціації з Ерефією. А наразі це все. Почуємося о 16-й Київ FM. Ми там, де новини міста та всієї країни.
6: Слухай Київ. Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
12: Алло, мам? Я йду в Азов.
13: Твої надійні побратими. Досвідчені командири. Найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
6: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
14: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександр Равуцька, і це програма «По суті». Кава давно стала частиною нашого повсякденного життя, але у кримських татар навколо неї сформувалась ціла культура. Є ранкова родина кава, кава для гостей, кава на добру звістку, кава після весілля. За кавою збираються, щоб поговорити, познайомитися, розділити радість чи підтримати одне одного. Цю традицію кримські татари змогли зберегти навіть після депортації 1944 року. Звичай передавали від покоління до покоління у вигнанні, а після окупації Криму унікальний ритуал повезли із собою на материкову Україну і далі у Європу. У 2024 році кримсько-татарську кавову традицію внесли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Чому родини кавування кримських татар стало культурною спадщиною України? І що може розповісти про цілий народ одна філіжанка кави? Про усе це поговоримо з Леране Хайбулаєвою, рестораторкою, журналісткою, амбасадоркою кримсько-татарської культури, власницею халяль-кафе «Кримський дворик» у Львові. Пані Лерене, вітаю вас.
15: Салам алейкум.
14: Алейкум асалям, правильно?
15: Правильно, я вам дуже дякую, що ви знаєте. Я за 10 років бачу, що українці дізнаються і всім кажу, що це буде класний привітання традиційне, та, але класна буде історія про те, що ви одразу знайдете своїх людей, якщо будете в Криму, в нашому українському Криму, коли будете вітатися саме так.
14: І сьогодні, я думаю, наші слухачі дізнаються ще багато чого нового, чого не знали до цього. Ви були змушені двічі починати життя заново. Після окупації Криму виїхали до Ірпеня, а після повномасштабного вторгнення до Львова. Ще, здається, 8 років ви повернулися з Узбекистану, так? То фактично тричі. Наскільки саме кримсько-татарська кухня, але в нашому сьогоднішній розмові саме кавова традиція, допомогла вам не втратити відчуття дому, коли самого дому поруч уже не було?
15: Знаєте, унікальність взагалі Криму як території, да, як простору навіть. Не тільки, це ж не тільки просто земля там і так далі. Це те, що формувалося в кримських татар як в нації сторіччями. І от завдяки тому, що кожна історія життєдіяльності, да, все, що відбувається з людиною кожен день і протягом всього життя, починаючи там від щоденних ритуалів до того, що тебе огортає всі це родини, воно складалося файлами в нашому народі і в кожному з нас, який несе цю культуру, ці традиції і так далі. От. І через те, що оця жива традиція передавалася, тому вона і жива, що вона передавалася з покоління в покоління. Да? І кава як дуже простий елемент повсякдення, оце колективне кавування або кавування сам на сам, да? Кримсько-татарина, вона якраз про те, щоб зміцнювалася саме ідентифікація і зв'язки між родинами, між друзями, між сусідами, між колегами і так далі. От взяти, наприклад, навіть ту каву на добру звістку, да? Кава, коли вона прикладається, прям що коли в тебе світяться очі, бо світяться очі від доброї звістки. От, власне, це кава. Такий ритуал, коли має практичне, саме абсолютно практичне зміст. Не просто п'єш за те, що ти радієш, за те, що ти в тебе добра звістка там від там народження дитини до покупки авто, а ти поширюєш цю добру звістку, цей позитив серед своїх родині. Потім через 2 години можна ту каву по цьому приводу випити з сусідом. Ану, я тебе запрошую на каву разом зі мною, порадій, що я купив там машину. Да? Потім на другий день той самий привід випити каву можна випити
14: Ви, напевно, готуєте каву зараз, так?
15: Колегами, дивіться, в мене там добра звістка, в мене там народилася, наприклад, онучка, давайте вип'ємо за це каву. Словом, це от дуже практична історія, і вона закріплює то все. Тому, коли я кажу українцям, приєднуйтеся до цього ритуалу, беріть собі в звичку цю традицію, це якраз, бо вона вже внесена в нематеріальну культурну спадщину України. І це така не не апропріація, коли там є домінанта, та? А це така класна історія, ну чому не її не взяти в своє повсякденні? От завдяки тому, що це має і практичний зміст, і те, що воно фіксує позитив, і те, що воно, це жива традиція, тому вона і зберіглася між поколіннями і в окремому кримському татарині. Окремі кримські татарці. І це от воно і надихало, ніби далеко, батьківщина далеко, але вона навіть здалека тебе надихає і підтримує, і дає наснаги.
1: Я думаю, ця традиція гарно і дуже легко приживеться серед українців, тому що ми теж дуже любимо каву. Я, наприклад, п'ю 5-6-7 інколи чашок кави. До речі, про чашки і філіжанки ми з вами ще поговоримо пізніше. Ось так, ви сказали, що кримсько-татарська кава традицію 2 роки тому внесли до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України, тому що для кримських татар це не просто напій. І я прочитала, що у кримських татар є окремі рецепти кави для дітей, жінок і чоловіків. Чим вони відрізняються і чому виник такий поділ?
15: Ну, все одно це базова історія. Каракаві, чорна кава, тобто без якихось додаткових інгредієнтів. Назва має чоловіча кава, що вона міцна. І там переважно її пили зранку, бо треба було чимось, якимось напоєм збадьоритися. Раніше люди вставали 5 ранку, щоб нагодувати худобу, та, і треба було швидко чимось збадьоритися, і тому готували оцю досніданкову каву, яка називалась «Бетю маска в'ясе». Вона перекладається як кава перед тим, як помити лице. І там рецептура була, 2 рецепти була. От, перше, це чоловіча кава, бо вона міцна, чоловіча така справжня, та брутальна може. І в той брутальності це додавання трошки солі у каву при варінні, і потім при подачі додавання внутрішнього жиру ягня, молодого ягня. Оцей жир він давав в каві калорійності. А я в сучасному варіанті, я іноді п'ю таку каву чоловічу, я додаю вишкове масло. Mm-hmm. От, і вона тримає почуття ситості до того, як я приготую сніданок. От, і скавова оці історія, вона швидко діє амінокислоти, да, на збудження організму, на його, то, щоб він швидко проснувся. Особливо, коли там треба виїхати в дорогу 5-6 ранку, наприклад. От, далі жіночу каву називають кава з вишками, а дитяча кава, коли кава готується на молоці, ну і трошки додається кави. Власне, це готується, додаються дітям, коли приходять гості, їх теж приєднують до колективу. Активного кавування, ну і привчають ці рецептори дитини до цього кавового присмаку. Але щоб кава була не міцна, бо дитячий організм, додають і готують на молоці.
1: Тобто виходить, що для кожної кави, для кожного приводу для кавування має власну назву. Ви казали, ранкова родина кава, потім для гостей, кава від невістки, я прочитала, є таке келін кавесі. От кавесі – це кавуся, схоже, так? А як кава на добру звістку, щоб ми запам'ятали?
15: Коз айден кавесе, і буквальний переклад буде, коли світяться очі. Ну, бо коли ми отримуємо позитивні новини, в нас же світяться очі. От, тому це, от, власне, коли є якась добра новина, і повірте, наші люди в Криму зараз мають багато привидів випити коз айден кавесе.
1: Так, я думаю, наші пташки, дронщики роблять свою справу. Тому кьозайдин кавесі, правильно?
15: Так.
1: Супер. Я думаю, ми теж після кожного такого звістки будемо пити таку каву. Я прочитала, що у вашій родині зберігається ручний млинок, де гермен прабабусі, який пережив депортацію 44-го року Сибір, Узбекистан. Що для вас означає ця річ і як вона допомагає вам відчути цей зв'язок з поколінням? І як часто ви використовуєте його і що ви відчуваєте, коли берете його до рук?
15: Да, дегермен є, він пережив депортацію, повернувся, і це та одна із багатьох символічних річ, Річ, яких я, напевно, кримські татари брали з собою, коли це сталася жахлива трагедія 44-го року. Це був і Коран в переліку, тому і Коран. От, священне писання для мусульман. Хтось брав якісь прикраси, та, от, які потім рятували життя, бо їх обмінювали на їжу в містах депортації. Словом, млинок, цей млинок, який бачив в руки моєї прабабусі, та, і вона в тому млинку якраз в часи депортації, мені розказували, не було шкави. Де в Сибір ти знайдеш шкави? Ну, по замовчуванню, якісь там ще торбиночка прабабуся зберігала там десь в кармашику, да, бо берегла для колективного коування в бараку серед таких, як вона. Але воно ж потім закінчилося, і от кримські татари пам'ятають каву, яка готувалася на вівсі. Його підсмажували, зерна вівса підсмажували, і так замість кави зерна перемелювали ці то вівсо підсмажене в млинку і так запарювали каву. От, і вона прям так і називається арпахавіс. Оця бідна кава, та, ну, коли хочеться зберегти ту ж традицію кавування, але самих кавових зерен немає. От. І, власне, я показую цей млинок, коли розповідаю про каву традицію, про те, що, що пережив мій народ, і що пережив цей млинок, і як він повернувся. І ще згадую про тих людей, які допомогли пережити ці роки. Я знаю, мені розповідали, інші вже це не сталося в моїй родині, але я пам'ятаю, я знаю, що в Сибіру кримські татари зустрічали українців, які теж були репресовані радянською владою. І як ці українці допомагали, там кидали в бараки кусок хліба, да, щоб було що їсти кримським татарам, які тільки-тільки там привезли їх в Сибір. А потім розповідали про те, як допомагали узбеки, теж їм забороняли приносити їжу кримським татарам. От, і ці узбеки теж супереч всьому, супереч заборонам, в ночах приносили цю їжу кримським татарам, щоб не зголоднили. От про цей млинок, коли я його тримаю, от я розповідаю, як річ разом з людьми, разом з одною маленькою родиною, але пережило трагедію всього народу і повернулась на батьківщину, а тепер зі мною, як частина мого роду, моєї землі.
1: Скажіть, будь ласка, каву мелють, якраз свіжа змелена кава використовується?
15: Так, зерно підсмажується от на пательні на сухій, потім, щоб, ну, якщо там відсиріло чи залежалося і так далі, підсмажують, а потім закидують в млиночок і перемелюють. І це теж мікро такий ритуал, коли це робить переважно старша людина, особливо, коли приходять гості, вони їх усаджують, потім підсмажується оця кавове зерна, розноситься аромат по хаті, потім дають ці зерна старшій людині, яка поважно сідає на диванчик, засипає то в млиночок і починає крутити і в того гостя спитати, як тебе справи, як твоя родина, що нового в світі. Ну, словом, це теж такий мікроритуал в більшому ритуалі кавування, особливо колективного кавування.
1: От ви зараз у Львові, і у Львові культура кавування теж має особливе місце. Я у Львові прожила, так склалося, я б сам, 2 роки, і теж в них кава скрізь і всюди. Наскільки виявилися львівська і кримсько-татарські традиції близькими, і що, на вашу думку, найбільше об'єднує ці культури? І я знаю, що навіть слова звучать дуже схожі. Оця філіжанка, про яку говорять, джезва, так. У кримських татар є слова, які абсолютно майже ідентично звучать. Це, на вашу думку, мовний збіг, чи це такі свідчення спільних культурних впливів? Що це?
15: Це взаємозапилення, як кажуть культурологи, етнологи, природні явища для тих народів, які жили поряд і живуть, і тим більше, що жива традиція знов продовжується. От, Так, Львів дуже влучно став кавовою столицею в Україні, та і кавова історія тут розвивалася паралельно з кримською. Ну, якщо брати ще історичні документи, то кава опинилася в Криму там в 15 столітті. Паралельно кав'ярні з'явилися на території сучасної України в Кам'янець-Подільському. Але завдяки постаті Юрія Кульчицького, да, який став автором віденської кави з медом і вершками, кава у Львові стала теж популярною, і це був основний напій там революціонерів і іншої кавової традиції. Наприклад, можна було сидіти за філіжанкою кави 3 години. От, а слово філіжанка, так, тюркське, кримськотатарське походження, от, і таких слів в українській мові 4000. От, наприклад, я буду зараз говорити кримськотатарські слова, ви точно їх, вони будуть фонетично співзвучні, ви їх одразу впізнаєте. Це Мійдан, Кілим, Сірник, Торба і так далі. А що поєднує, є галицька традиція пригощати кавою як натяк для гостей, щоб вони вже йшли додому. От, у нас теж така є, галичани називають її копнякова кава або шпіцерова кава. Та. У нас у кримських татар теж є. Цей фрагмент не внесений в документ про нематеріальну культурну спадщину, але в побуті там в кримських татар є, коли вже гості засиділися на 5-6 годин, от, то їм готують другий раз каву, після там першої кави, чаю, кібіріків і так далі, і так далі. От, то вже готують каву, щоб як натяк, щоб гості йшли додому. От, ну і враховуючи те, з яким зацікавленістю українці всотують на моїх лекціях, на моїх розповідях про кримськотатарську каву традицію, видно, що особливо Козе Денгаві має всі шанси приєднатися до української повсякденного кавування, тому що, ну, наприклад, навіть своїх гостей в закладі, вони мені кажуть, а ми прийшли каву на доброзвістку пити. Я кажу, а яка у вас доброзвістка? А у сухню купили. Я кажу, ну прекрасно. Тобто це ж про те, що люди не стараються поширювати позитив між собою, не фіксують собі, да, знаходячись в цих стресових ситуаціях, які зараз у нас усіх є, помічати маленькі-маленькі приводи для позитиву і поширювати між собою.
1: Дякую. Да, ми маємо вже прощатися, час підійшов. Я хочу побажати і вам, і всім нашим слухачам, щоб було більше кави для доброї звістки. Я думаю, ми ще неодноразово з вами зустрінемось в ефірі і поговоримо про кримсько-татарські традиції, кухню і каву. Це була Лерене Хайбулаєва, рестораторка, журналістка, амбасадорка кримсько-татарської культури, власниця халяль-кафе «Кримські дворики» у Львові. Бережіть себе, ставимо крапку.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
16: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика всі». Ситуація у Львові. Натовп накидається на військових із групи оповіщення ТЦК. Зриває форму, б'є, перевертає та нівечить їхню машину. Багато сильних емоцій, але давайте подивимось на все це через призму політичної психології та психології мас. Системна криза мобілізації. Те, що ми бачили, це не просто випадковий спалах гніву. Це закономірний фінал, який зрів роками. Це результат поведінки нашого вищого політичного керівництва, яке перебуває у стані тотального когнітивного дисонансу та витіснення реальності. Вони уникають складних тем, бо бояться втратити популярність. Думають не про те, як виграти війну тут і зараз, а як перемогти на виборах, які будуть колись там, після війни. Це інфантилізм і політичний егоцентризм. І головне, влада навідріз відмовляється усвідомлювати психологічний ефект і наслідки таких інцидентів. А кожен такий зафіксований на камеру зрив віддаляє нашу перемогу. Чому? Бо ворог, цей колективний психопат у Кремлі, дивиться на ці картинки і отримує колосальне дофамінове підкріплення. Путін робить єдиний логічний висновок – треба тиснути далі, за будь-яку ціну. Навіщо йому переговори, якщо він бачить суспільство у стані глибокої внутрішньої деструкції? Країна, де зникає базова повага до однострою, де цивільні чинять фізичне насильство над власною армією, яка їх захищає, психологічно приречена у війні на виснаження. Ми самі показуємо ворогу нашу вразливість. Крапки над «і». Давайте одразу внесемо ясність, щоб уникнути маніпуляцій. Чи є випадки беззаконня? Так, є. Чи є босифікація та той конвеєр порушень, який часто влаштовують у ТЦК? Так, є. Все це потребує розслідувань. Але давайте подивимося в корінь, на причини того, що відбувається. Перша причина. Військовослужбовець ТЦК у цій системі – це лише виконавець. Так, він може бути тригером, він може посилювати конфлікт через власний ПТСР, вигорання, ну і, звичайно, корупцію, роблячи всю проблему з мобілізацією більш опуклою. Але виконавець ніколи не є архітектором кризи. А головний відповідальний – це завжди замовник, тобто той, хто встановлює правила гри або ж свідомо створює правовий вакуум. Те, що відбулося у Львові, це відповідальність передовсім політичного керівництва і особисто президента Зеленського. Не армії і навіть не цих стресованих, переляканих цивільних. Адже саме президент, згідно із законодавством, очолює процес мобілізації. Це він, верховний головнокомандувач, це його підлеглого принизили. Травма несправедливості. Що сталося з людьми у Львові з точки зору психології? Вони перебувають у стані хронічного дистресу. Вони тотально змучились від відвертої несправедливості та постійного державного шулерства у такій надчутливій екзистенційній темі, як мобілізація. Коли правила гри не прозорі, коли суспільство бачить еліту, яка купує довідки, і звичайних людей, яких пакують на вулицях, виникає глибока психологічна травма несправедливості. А її наслідок – афект, сліпа агресія і зміщення об'єкта гніву. Замість того, щоб адресувати претензії системі, натовп атакує найближчого її представника – людину у формі. Дволикість суспільства. Існує розрив між запитом і вимогою справедливості та небажанням громадян особисто стикатися з реаліями війни. Багато хто критикує корупцію, але готовий використовувати її механізми, коли це стосується власних інтересів. Чому? Колоніальне мислення. Це коли ти живеш у власному домі, але поводишся так, ніби ти у ньому гість. І тому ти боїшся навести в ньому лад. Чекаєш, що тобі скаже господар. Довгий час ми жили під окупацією Російської імперії, і у нас сформувалося ставлення до держави як до чужака та окупанта, якого треба обманювати. Ми обирали стратегію мімікрії замість участі. Проте в умовах війни таке ставлення загрожує самому існуванню країни. І країна – це ми. Інфантильне спілкування. Влада говорить із суспільством, як з дітьми. Скоро все закінчиться, все буде добре, ЗСУ впораються, почекайте ще трошки, ще 2-3 тижні, після Пасхи, у листопаді. Це лише підживлює колоніальний інфантилізм. Суспільство чекає, що мама-держава вбереже його від небезпеки. Але коли реальність стає жорсткою, настає когнітивний дисонанс. І замість мобілізації зусиль виникає протест. Ей, нам обіцяли, що все закінчиться. Чому ви порушуєте наш комфорт? Та замість дорослої, чесної розмови з нацією, влада обрала шлях ігнорування та косметичного ремонту. Російська пропаганда. Ну і все це ще накладіть на системні ІПСО ворога, який виявив нашу больову точку і постійно в неї б'є. Висновки. Проблема не в ТЦК, як в інституції. Проблема в тотально дезорганізованій мобілізації та боягузливому замовчуванні всіх проблем з боку того, хто мав би бути гарантом її чесності до всіх. А саме тому неможливо щиро радіти нашим діпстрайкам чи ударам по російських нафтобазах, бо це ілюзія контролю. Жодні дрони не принесуть перемогу країні, в тилу якої цивільні емоційно розлюднюють і б'ють власне військо. Нам негайно потрібна психологічна і правова реабілітація всього процесу мобілізації, відмова від інфантилізму та колоніальної мімікрії, перехід до дорослої комунікації, демонтаж корупційної системи, реформа ЗСУ, контроль та ротація, військова економіка та розвиток власного ВПК. Інакше ми просто знищимо самі себе зсередини, виконавши роботу за ворога.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98 Києва.
5: 16 година за Києвом, у студії Діана Млянець. І далі у випуску розповім про подробиці ранкового удару по АЗС на Житомирщині, ліквідацію наслідків атаки на Вишневе, а також затримання координатора атак на Київщину. І одразу про те, що ранковий удар реактивним шахедом по автозаправній станції на Житомирщині міг здійснюватися через ретранслятори, розміщені на території Білорусі. Таке припущення висловив радник міністра оборони Сергій Безкреснов із позивним «Флеш». За його словами, від місця удару до російського кордону приблизно 260 кілометрів, а це надто велика відстань для стабільного прямого радіозв'язку. Водночас у районі атаки не зафіксували інших безпілотників, які потенційно могли б виконувати роль повітряних ретрансляторів. Водночас офіційного підтвердження такої версії наразі немає. Завтра в Одесі оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої російської атаки. Загинули троє людей, ще восьмеро поранені, четверо з них в лікарні. Окупанти зруйнували багатоповерховий житловий будинок. Рятувальники дістали трьох мешканців з-під завалів, серед яких двоє дітей. Також пошкоджено нежитлову будівлю та газопровід. Пожежу вже ліквідували. Нагадаю, російські терористи вже п'яту добу поспіль завдають масованих ракетно-дронових ударів по Одесі та області. Ну а далі про події на Київщині. У Вишневому майже завершили основні аварійно-відновлювальні роботи після атаки 6 липня. За даними надзвичайників, у місті щодня продовжують працювати психологи. Вони вкотре обходять гаражі, господарські споруди, підсобні приміщення та будинки, що вціліли після удару, адже саме там залишилися люди переважно літнього віку, які попри пережити відмовилися покидати свої домівки. Фахівці допомагають впоратись зі стресом, тривогою та пережитим шоком, підтримують словом і присутністю, кажуть в ДСНС. Коригувальника російських обстрілів затримала Служба безпеки України. Агент ФСБ розвідував координати для нової серії ракетно-дронових атак по Київській та Черкаській областях. Серед основних цілей ворога була енергетична інфраструктура, зокрема опорні електропідстанції, які живлять більшу частину обох регіонів. Також зловмисник намагався виявити і передати росіянам геолокації логістичних складів та бойових позицій української протиповітряної оборони. Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі. І на сам кінець про те, що до Дня української державності у Музеї історії Києва проходить дводенний фестиваль під назвою «Тисячоліття української державності від Русі до сучасної України». Для відвідувачів підготували виставку історичних артефактів, лекції, екскурсії, майстер-класи та історичні реконструкції. Організатори наголошують, що фестиваль покликаний показати тяглість української державності від часів Київської Русі і до сучасної України. Також гості можуть спробувати середньовічну каліграфію, традиційну українську вибійку та познайомитися із побутом різних історичних епох. Вхід вільний. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
6: Погода на Київ-ФМ.
5: 29 градусів на столичних термометрах, і це температурний максимум на сьогодні. Зберігається переважно сонячна погода. Швидкість вітру в межах 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 45%. Стопчики термометрів підуть на спад близько 20-ї години, і зрештою близько опівночі синоптики прогнозують 22 градуси тепла без опадів. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 17-й Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
17: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
18: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність – оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. Всесвіт Ван Гога. До 26 липня на ВДНГ.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Один формат, один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
19: Вітаю, друзі, з вами Київ ФМ, це говорить Київ Економіка, і я Олег Саркіц. Світ все більше поглиблюється у конфлікти, у війни регіональні, але все це пов'язано у тому числі і з ворогом, з Російською Федерацією, і з тим, наскільки вони інтенсивно і ефективно можуть продовжувати вести війну проти нашої держави. Російська влада продовжує демонструвати певну впевненість. Вони, якщо бути точнішим, намагаються її нав'язати і переконати власне населення, тобто це робота на внутрішній електорат, але економіка Російської Федерації, вона деградує, вона знаходиться вже в стагнації, і якщо вони будуть продовжувати війну проти України, буде рецесія, тобто буде негативний саме негативні ознаки розвитку економіки, буде зниження ВВП, і цьому свідчить навіть Петербурзький міжнародний економічний форум, який раніше називали ще російським Давосом, а зараз це виглядало більше як виставка китайської продукції на території Російської Федерації. І це все більше підтверджує саме ізоляцію РФ, і, безумовно, це впливає на їхній економічний стан і на економічне становище. Про реальний стан російської економіки, перспективи дефіциту бюджету та вплив подій на Близькому Сході на фінансову стійкість Кремля будемо сьогодні говорити з економістом, експертом аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іваном Усом. Пане Іване, вітаю і дякую, що знайшли час приєднатися до нас у студії.
20: Вітаю вас, пане Олеже, і вітаю всіх, хто нас слухає.
19: Пане Іване, нас, мабуть, більше все ж таки цікавить завжди економічне становище на Росії, яким чином взагалі вони виживають, яким чином вони ще й можуть продовжувати проти нас війну, тому що запроваджена вже велика кількість санкцій, мабуть, найбільша кількість санкцій в світі за всю історію людства, яка була запроваджена проти агресора, але ми бачимо, що вони продовжують і обстріли, вони продовжують наступальні дії, хоча вони вже і не такі ефективними, це ми окремо з вами обговоримо. Наскільки їхня економіка зараз знаходиться у тому становищі, щоб вони були здатні продовжувати війну? Я не випадково не ставлю питання, скільки вони ще можуть це робити, тому що це, я розумію, що питання, скажімо, пальцем в небо, і прорахувати це достатньо складно. Але є велика кількість факторів, яка впливає і негативно на російську економіку, і позитивно. Тобто це фактор Близького Сходу і здорожчання нафти. Тож, наскільки вона зараз уразлива і наскільки вона стійка?
20: Ми розуміємо, що дійсно Росія – це 11-та економіка в світі, давайте не забувати про це. І за різними там МВФ одна оцінка, Світовий банк інша, тобто приблизно вона 11-та, і вона такою тримається вже на 5-му році повномасштабної війни. Хоча якість цього ВВП якраз стала значно гіршою. Настільки гіршою, що ще в 2023 році Центральний банк Росії у своєму звіті писав таку фразу, що основна проблема російської економіки полягає в тому, що зростання відбувається у сфері виробництва товарів та послуг, не пов'язане зі споживанням або інвестуванням. Тобто, що це значить? Що все, що переважна більшість, верніше, того, що виробляє російська економіка, вона не сприяє її власному економічному розвитку. Грубо кажучи, якщо ви виробляли 20 танків, але їх підбили на фронті, а потім ви виробили 40 танків, але їх підбили на фронті, то ви можете казати, що у вас ВВП зросло вдвічі. Але підбили 20, підбили 40, це все множить на нуль. Це зростання, тобто ви демонструєте щось, бачите, у нас зростання таке велике, а по факту воно нічого не приносить. І зараз в російській економіці, як на мене, вже почали все сильніше лунати голоси за те, що треба зупинятись на лінії розмежування. Тобто я нагадаю, що це те, що говорить Україна. Росія говорить ні.
19: І цікаво, що це говорить не тільки російський бізнес, а вже й деякі парламентарі, зокрема комуністична партія РФ, вони вже такі тези намагаються озвучувати, як мінімум публічно. Такого публічно ще не було.
20: Так, виступ в Держдумі. Якщо спуститись, давайте так, на рівень нижче, в місцеві думи, там взагалі лунають заяви, що треба зупинятись, тому що динаміка війни не на користь Росії. Тому що Росія зараз не здобуває, а втрачає території. Вони говорять, чим довше ми залишаємось в цій війні, тим довше ми втрачаємо території. Навіщо нам зараз, скажімо так, іти на відмову від пропозиції замороження, коли замороження нам зараз вигідно? Тобто те, що російська влада говорить, що ні, нам не треба заморожувати, ми просуваємось, постійно Путін про це говорить, то, знаєте, я в такі моменти згадую, є такий в Росії блогер, доволі відомий, Главред Борисенко називається його канал, прізвище Борисенко. Він сказав таку історію, що коли Путін виступав в Казахстані і розповідав про шалені там успіхи і просування на фронті, він каже, я подзвонив знайомому, це полковник російської армії. Я в нього запитав, наскільки вірно говорить Путін, наскільки коректно те, що він говорить. І каже, я почув наступну відповідь, що каже, дивись, я зараз у великій кімнаті, у нас тут 12 чоловік, жоден не думає, що Путін прав. Абсолютно. Тобто це не, скажімо так, нижчого рівня офіцери. Так, це не генерали, погоджуюся, але це підполковники, полковники, тобто ті,
19: і
20: що...
19: І наступного дня вони були теж 12 людей в одній кімнаті, але це вже була в'язниця, не?
20: Ну, тут, на жаль, він не називав прізвищ, тому, звісно, і спеціально тому і не називав, тому що, каже, я розумію, які наслідки можуть бути, але це до того, що, в принципі, беремо військовий сегмент, є сумніви щодо успіхів, беремо економічний сегмент. Аналогічна історія. Коли Путін говорить, що на 25%

0: вакуум, і він був впевнений, що ну ось тут же написано в газеті, значить так і є. А справи були значно гірші. І зараз, коли Путін розповідає про успіхи в економіці, люди, які мають безпосереднє відношення до економіки, вони дивуються цим. Ба більше, ось ви згадали Санкт-Петербурзький економічний форум. Взагалі-то я дуже люблю слухати Санкт-Петербурзький економічний форум, Московський економічний форум, не тому, що я там мазохіст, так? А тому, що люди, які виступають на цих форумах, вони зазвичай не говорять те, що говорить пропаганда. Тобто, слід розуміти, що це люди, які знають про економіку не з телевізора і не з газет. Вони працюють.
1: Ну, вони є частиною економіки.
0: Вони є частиною, погоджуюсь. І фактично, коли вони скорочують співробітників, зменшують їм зарплати, і після цього треба приходити на форум розповідати, як все чудово, ну це не ті люди, які це будуть робити. Вони, ось як, знаєте, дуже люблю ці прізвища, і академік Нігматулін Російської академії наук, і підприємці такі, як Баглаєв, такі, як Серебряков, Кіровський тракторний завод. Вони, що на Московському економічному форумі, який був в квітні, що на минулорічному Санкт-Петербурзькому економічному форумі, вони приходили і казали, що взагалі в нас не східна динаміка. Ми падаємо.
1: Але Набіуліну не допустили до Петербурзького форуму.
0: А тепер складаємо...
1: Бо вона почала говорити дійсно реальні речі, що відбувається в економіці.
0: По-перше, минулого року була дуже шалена критика Набіуліну.
1: Дозвольте, я глядачам і слухачам нагадаю, хто така Набіуліна. Це голова Центробанку Російської Федерації, і вона останнім часом почала висловлювати думку щодо реального становища і реального стану російської економіки. І вона мала бути одним, мабуть, з найголовніших гостей саме цього форуму у Петербурзі, але чомусь її туди не допустили. Потім вийшов офіційний реліз від Центробанку, і в ньому зазначалося, що через хворобу вона не змогла долучитися. Але ж ми розуміємо, що обставини були трошки інші, вони були більш політичними і економічними.
0: Це одразу згадався анекдот, є такий дизель-шоу в Україні, де говорять, що ось білоруська армія збирається нападати на Україну, і ми оголосили план, називається «Червоний хрест». В чому полягає цей план? В тому, що в ранок нападу ми всі беремо лікарняни, і всі йдемо на лікарняни, і ніхто нікуди не наступає. Так і Набіуліна вирішила, що слухайте, навіщо мені... По-перше, вислуховувати те, що там буде сказано, а по-друге, говорити, тому що те, що вона все ж таки Набіуліна, за що люблю, за те, що це людина, яка більш-менш дає достовірну інформацію.
1: Достовірну, та реальну оцінку.
0: А зараз давати достовірну інформацію для російських економістів?
1: Не
0: просто непопулярно, це в'язницею пахне. От знаєте, є ще одне прізвище назову, це такий російський відомий достатньо підприємець Дмитро Потапенко. Він, щоправда, там вже іноагентом, якщо він жартує, що він агент номер 756, тобто він став 756-ю людиною в списку іноземних агентів. По великому рахунку, за що йому дали іноагента? За те, що він там якусь підривну діяльність вів. За те, що він розповідав про реальний стан економіки. Він розповідав, що, слухайте, каже, що ось, наприклад, Центробанк говорить, що і офіційні... скажімо так, фінансово-економічного профілю міністерства, що інфляція так є, але вона там 7%, максимум 8%, не більше. Каже, я рахував інфляцію на приватне замовлення. Звісно, не те, що ті товари, по яким рахує Центральний банк і інше міністерство. Я рахував по основним товарам споживання. Каже, в мене вийшло в коридор 28-32%. От так.
1: Це за який період?
0: Це був минулий рік. Це 25-й рік. Він казав, що в 25-му році така інфляція була шалена. А далі, в цьому році в інфляції, якщо аналізувати російську інфляцію, було декілька тижнів, коли була нульова інфляція, що не було її взагалі. Але коли фахівці почали дивитись на ці цифри, як так вийшло, то вони знайшли, що чому нульова інфляція, тому що здешевшили на 8% тури в Південно-Східну Азію. І вони питають, що, слухайте, продукти харчування дорожчують, товари повсякденного вжитку, які часто купуються, дорожчують. Здешевшення турів в Південно-Східну Азію, ну це не той параметр, який визначає інфляцію в країні. Люди не кожного дня їздять в Південно-Східну Азію, але люди кожного дня купують те, що їм їсти. Вони купують певні товари, які необхідні їм для життя. А це все дорожче. І тому, безумовно, є питання до цієї статистики. Причому, що цікаво, ці питання ж є не лише, скажімо так, у опозиційних економістів. Ті, хто слідкують зараз

0: економічною сферою в Росії, вони знають, що там зараз почались вже прямі звинувачення з боку. Є такий центр макроекономічного аналізу та короткотермінових прогнозів, які очолює Білоусов-молодший. Звісно, що Білоусов-старший, його рідний брат, це міністр оборони Росії. Тобто це точно не іноземні агенти. Але вони прямо вже звинувачують Держштат Росії і Міністерство економіки Росії, що вони абсолютно
1: споклюжують
0: дані, що вони все викривлюють. І що дані, які вони дають, вони кажуть, ну ми ж також маємо свої джерела, і вони не співпадають. І це не якихось там такі незначні дрібнички. Це суттєве неспівпадіння. І фактично вони говорять, ну як можна вірити офіційній статистиці, коли в тебе є альтернативні джерела інформації, і ти їм віриш, і ти розумієш, що ситуація абсолютно інша. Це з приводу того, що там офіційно дається, які дані там по тій же інфляції. Ну, а все більше і більше дійсно йдуть розмови, що ось, як ви зазначили, продовження війни, воно не лише створює ризик рецесії, як на мене, цей ризик реалізований вже. Там рецесія почалась. Там є ризик депресії. Тобто довготермінового падіння економіки, яке займе не один рік, а це рецесія, звісно, а якщо буде декілька років поспіль, як це було в Великій депресії в Сполучених Штатах Америки. Ось зараз у Росії поки що не дуже сильно говорять про ці ризики, але ж там сподівається, що швидко все завершиться. Але щось мені підказує, що чим ближче буде до кінця цього року і там наступний рік, думаю, що розмови такі підуть, що тут вже не те, що рецесія, вона вже є, а тут депресія може бути.
1: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіс. Це сьогодні в гостях нашої студії Іван Ус, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». І говоримо ми про російську економіку та про причини спаду. Причини спаду вони зрозумілі, тому що Російська Федерація у 2022 році почала агресію проти України, і Україна гідно дає відсіч не тільки на полі бою, але і у глобальному, геоекономічному і геополітичному сенсі завдяки санкціям, які запроваджуються нашими партнерами. Пане Іване, санкції. Наскільки це дієвий механізм проти російської економіки? Якщо згадати, наприклад, Рейгана і 1986 рік, коли він прийняв рішення, що вони будуть разом з ОПЕК і ОПЕК плюс зменшувати ціну на нафту, щоб російська, на той час Радянський Союз, експортуючи нафту, заробляв менше коштів. І як результат ми бачимо, що у 91-му році Радянський Союз розпався. Наскільки на сьогодні тиск санкційний, економічний тиск на Російську Федерацію може пришвидшити цей процес і наблизити нас до результату 91-го року?
0: Ну, безумовно, поналежилось, ми згадуємо цю історію, 1976 рік, нагадаю слухачам, що за півроку, тобто січень 86-го до липня 86-го року, нафта, світові ціни на нафту марки Brent скоротились на 64%. Тоді, в липні 1986 року, Brent коштував 9,45. Тобто менше $10 за барель. Зараз ось у нас там ціна. Ну, зараз трошки знизилася, вона там 91-92 сьогодні коштує. А тоді вона коштувала в липні 10.
1: До цього вона коштувала, до речі, $42
0: так,
1: за барель.
0: Так, так. Тобто воно опускалось і воно пришвидшилось. Воно опускалось і до початку, до 86-го. Просто, що там дуже таке стрімке було вже скорочення, і це дійсно угода США і ОПЕК, насамперед Саудівська Аравія, як головної країни в ОПЕК. Саме там, можливо, Об'єднані Арабські Емірати і вийшли з ОПЕК, тому що не хочуть бути в, скажімо так, команді, яку так чи інакше прив'язують до Саудівської Аравії. Але, тим не менше, дійсно, наші партнери, вони, ну, по великому рахунку, протягом багатьох-багатьох років грають таку собі лінію поведінки, що давайте ми не будемо військовим шляхом щось робити, давайте ми будемо робити шляхом економічних санкцій.
1: Але чому вони не хочуть військовим шляхом? Тому що вони не хочуть певної світової ескалації, тому що, якщо прямою мовою говорити, за Російську Федерацію можуть вписатися і КНР, КНДР, і Іран. Звісно, це буде все регіонально, але вони можуть позиціонувати себе наступним чином. Якщо, наприклад, Сполучені Штати Америки або країни НАТО втрутилися повноцінно у війну Росії проти України, то і вони мають право на своєму регіональному рівні реалізувати свої амбіції агресора, скажімо.
0: Безумовно.
1: Я про Тайвань і про Близький Схід.
0: Безумовно. Ну, це, по-перше, це буде сприйнято, знаєте, казус беллі дуже люблять цю фразу, тобто привід для війни, тобто, ах, ви допомагаєте Україні, ну, ми тоді допомагаємо Росії. Але по великому рахунку, якщо розібратись, ось постійно Росія говорить, що ось там, якщо послухати їх телебачення, там же навіть одна з провідних пропагандисток Маргарита Сіманян сказала, ми Україну перемогли там за декілька тижнів, а далі це все НАТО, це все європейські країни, американці. Потім, після перемоги Трампа, американці так трошки прибрали, але європейські країни лунають. Але ж по факту, чи були військові саме армії, тобто не окремі особистості, а армії там Німеччини, Британії, Великобританії, Франції, Іспанії, Італії, ні, їх не було.
1: Не було.
0: А чи була армія Північної Кореї на стороні Росії? Ось тут так, да, вони була. Були.
1: І та... китайці були, і
0: Офіційна армія армії лише Північної Кореї, так. Тобто три країни, які мають офіційних своїх військових під час війни Росії проти України, це власне Росія, Україна і Північна Корея. Тобто виходить так, що Північна Корея на стороні, звісно, Росії. Південна Корея не була на стороні України. Були в мене певні очікування, що зараз, як то кажуть, дзеркальна відповідь, що якщо ви... І, до речі, ці очікування ґрунтувались не тому, що там хотілося б, щоб вони були на нашому боці, а тому, що в Південній Кореї миттєво почались розмови, що дивіться, що зараз Північна Корея дає своїх військових Росії. Для чого? Для того, щоб потім
1: Росія... Набрати досвіду.
0: Брати досвіди, щоб потім Росія дала своїх військових для нападу на Південну Корею. Оцю, скажімо так, модель майбутнього вони побудували. І логічно, що якщо ви говорите, що зараз, якщо Росія перемагає, то далі Росія допомагає Північній Кореї справитись з вами, то може якось з Росією краще вирішити питання. І це є гарний вислів, що велика Росія – великі проблеми, маленька Росія – маленькі проблеми, нема Росії – нема проблем. Тобто треба рухатись в цьому напрямку, в принципі, не те, що всі, але в Європі це, до речі, розуміють. Ось особисто минулого місяця, якраз на початку травня, був в Бухаресті на Чорноморсько-Балканському безпековому форумі, і New Strategy Center румунський це все робив, і його очільник Георгій Скутаров, коли завершував свій виступ на закритті форуму, сказав таку фразу, що ви знаєте, я знаю, що треба для того, щоб Європа жила спокійно, треба Росію зробити малою знову. Відомий слоган в Україні, але, до речі, всі ці там три дні був форум, ну, перший день Бен Ходжа свою книжку презентував, генерал, а другий і третій день це вже були панельні дискусії, виступи, там було багато запрошених гостей, був президент Румунії Нікош Ордан, був міністр закордонних справ Румунії, були міністри з багатьох інших країн, був пан Іщенгер, голова Мюнхенської безпекової конференції. Не можуть без гарних росіян, тому був Касьянов, колишній прем'єр Росії. Але ідеї, от що мені сподобалось на цьому форумі, що ніхто не казав, що ой, треба там приймати умови Росії, треба там дати їй територію зупинятись. Ні. Казали, що ні в якому разі мир не має бути на умовах Росії. Мир має бути на умовах України, і дійсно європейці не готові воювати, а ось економічно тиснути вони якраз готові. І тут ми повертаємось до цього моменту, що Європа і Сполучені Штати Америки, вони насамперед думають про своїх виборців і розуміють, що початок будь-яких військових дій – це непопулярна справа в їхніх країнах. І тут знову ж таки історія ж, як то кажуть, найкращий вчитель. Що було там до початку Другої світової війни? Була позиція Франції і Британії, що так, ні в якому разі не повинно бути війни, давайте віддавати там Гітлеру, що він хоче, давайте віддамо йому Судети. Це не наша територія, це територія Чехословаччини, але нас це не хвилює. Тобто давайте це віддамо і буде мир. І коли, по великому рахунку, без Чехословаччини, віддали частину Чехословаччини Гітлеру. Чемберлен, тогочасно прем'єр Британії, він повернувся в Лондон і сказав фразу «Я привіз вам мир на наші часи». Ну, історія показала, що наші часи тривали там 12 місяців. Друга світова війна почалась. Але оце в пам'яті є. І зараз європейці, вони не хочуть територіальних поступок України, тому що вони згадують судети. Вони розуміють, ну, слухайте, це ж, як кажуть, вже був такий момент, і тому вони не готові до активних військових дій, але щодо економіки, вони готові тиснути, при тому, що, знаєте, ну, є ж гарний досвід, печальний, верніше, досвід Ірану. Більше 15 років під санкціями ранішов. І чергова ескалація, збили Апачі, ось буквально вчора. На днях вчора, так. Американський гелікоптер військовий. Ну, не думаю, що так легко його збити, але тим не менше збили. До цього там літаки постраждали американські. Тобто ми бачимо, що Іран під санкціями, по-перше, на жаль, в Україні ми це відчуваємо, скільки шахедів летить на нас.
1: А перше... зараз шахеди виробляються вже Росією зараз, більше, так.
0: Але технології
1: та,
0: це іранські.
1: До речі, є такий цікавий факт. Я нещодавно побачив, що ще у 1985 році знімали фільм «Маджахет», і тоді вже були перші шахеди. Вони називалися «Маджахет-1». Так. І тоді вже Іран практикував такі летальні апарати. І безумовно, вони це розпочали, вони це розвивали, але зараз Російська Федерація це виробляє за підтримки Китайської Народної Республіки.
0: Ну, там матеріали, багато чого. Тобто ми розуміємо, що по великому рахунку, коли говорять, що Китай може це зупинити, я повністю погоджуюсь, тому що багато чого Росія отримує з Китаю.
1: Імпорт... Це товари подвійного призначення.
0: Подвійного призначення, чергу, так. Ну, там,
1: мікросхеми тощо.
0: Там дуже багато чого йде з Китаю. Так, я розумію, що, на жаль, з наших партнерів іде, європейських, і тому, знаєте, ось зараз ми будемо підходити до 21-го пакету санкцій. Сподіваюся, що його приймуть до 15 липня цього року. Це дуже важливо, тому що, нагадую, що за чинними пакетами санкцій встановлена формула стелі. Так, стелі цін, і вона і наступна. Ціна середня за 3 місяці мінус
1: 15%. Вже за 6, пане Іване, так, перепрошую. Вже, так. Я теж була Вовчами, перша редакція за 3 місяці, ясно. А зараз вже є доповнення, за 6 місяців береться середня ціна на марку Brent. Я думаю, що це зробилося, до речі, в контексті війни на Близькому Сході, і для того, щоб ціна на марку Urals, вона не підвищувалося.
0: А цілком можливо, тому що дійсно перед цим, нагадую, 1 лютого було запровадження стеля 44.1. І зараз зрозуміло, що якщо ми говоримо про 15 липня, коли приймуть, це буде 1 серпня. Серпень – це 9 місяць, тобто логічно, що якщо ми беремо ще брати 3 місяці, це було б, ну, скажімо так, короткий період, тому погоджуюсь, просто впустив цей момент. Але все рівно, якщо ми беремо середню ціну, ну, давайте 6 місяців, це, скоріш за все, перше 6 місяців цього року. Добре, січень-лютий ціна була не така висока, хоча кінець лютого вона вже зростала, тому що там не 28 лютого ціна підскочила, вона за тиждень, якщо не за 2 до цього.
1: Вона була 62 долари за барель, потім 72 і вже до 123.
0: Ну, то вже, так, пішло. Ну, до речі, формально навіть 120 не перетнуло, 119,6.
1: 119,6.
0: Так, це я запам'ятав, я чекав цей момент, чи буде вона 120, ні, не була. Але все рівно вона висока, тобто навіть якщо середня буде 100, давайте так, доларів за барель, а мінус 15% це значить 85 доларів за барель стеля.
1: Так.
0: А давайте згадаємо, що перша стеля, яка була по російській нафті в грудні 22-го року, це 60 доларів за барель.
1: Так.
0: Тобто я вже мучу 44.1, який зараз. Тобто бажано, щоб тут прийняли, але кожного разу, коли підходять до наступного пакету санкцій, я завжди згадую, що в 2024-му, вже 2 роки тому назад, була зустріч міністрів фінансів країн Великої Сімки, і вони сказали, що взагалі-то треба покласти відповідальність за непотрапляння під санкційною для Росії продукції на виробників цієї продукції в країнах, які запроваджують ці санкції. Тобто, що мається на увазі? Що якщо там компанія з Німеччини, Нідерландів, там Франції, Сполучених Штатів Америки виробляє певні, наприклад, мікросхеми, які використовуються в ракетах, то не треба робити так, як з чинним пакетом санкцій. А там що написано? Що заборонено продаж Росії, а також необхідна вимога у контракті з продажу цієї продукції, що сторона, яка її купує, не буде продавати її Росії. Це чинні санкції. Як це оминається? Дуже легко. Там країна Європи продає країні А, країна А не може Росії продає країні Б, а країна Б купує у
1: Прокладки.
0: країни А.
1: Там,
0: І, відповідно, вона може спокійно продати Росії. І Росія так більше платить за це грошей, але тим не менше вона обходить всі ці.
1: Паралельний імпорт, по суті.
0: Абсолютно. Тобто
1: У них
0: виходить.
1: навіть є на законодавчому рівні це
0: Так,
1: зазначено.
0: дозволено, а по-іншому вони не можуть зараз свою економіку вести. Там треба йти на ці, скажімо так, сірі схеми, і, верніше, робити сіри білими,
1: Офіційними,
0: там,
1: так.
0: на офіційному рівні, тому що інакше не виживають їх економіка. Тому вони на це йдуть. Там є певна критика, безумовно, тому що так, вони це насамперед думають про військову складову, але ж є і не військово, і там також цим користуються. Але, тим не менше, так Росія визиває. І тут, по великому рахунку, багато чого треба робити в сфері, знаєте, є таке гарне слово enforcement санкцій. Тобто, якщо перекласти на нашу мову, це контроль за
1: За дотримання,
0: виконанням. Так.
1: дотримання.
0: Дотриманням цих санкцій, щоб, ну, грубо кажучи, ось запровадили, наприклад, список цих танкерів тіньового флоту. А не просто додавали там декілька танкерів і все. А треба всі ці танкери шукати у водах Світового океану,
1: Затримувати за
0: затримувати.
1: порушення міжнародного морського
0: Абсолютно.
1: права. А, до речі, це зробили Сполучені Штати Америки.
0: Так.
1: Америки, коли у них був власний інтерес, коли
0: А,
1: тіньовий флот
0: Венесуела.
1: Російської Федерації транспортував нафту Венесуели.
0: Так, так,
1: І
0: так.
1: вони миттєво відреагували і почали затримувати танкери. Так,
0: Абсолютно.
1: і потім Франція і Великобританія щось намагалися зробити. Ну, насправді, Франція навіть і затримала декілька танкерів, але потім вони їх успішно відпускали.
0: А чому? Тому що юридично там же не прописано, що такі дії. Вони щось зробили, а потім починають дивитися закони, а виходить так, що, ну, це не відповідає літері закону. Тому, власне, треба змінити протоколи поведінки стосовно танкерів тіньового флоту і взагалі стосовно цього дотримання санкцій. Треба взагалі-то повернутись до того, що було в 2022 році. А тоді, нагадую, була якась історія, коли санкції ж запроваджуються щодо заборони постачання на території Росії продукції, а потім хтось сказав, що секундочку, а територія Росії, це ж не лише материкова Росія, це ще Калінінградська область. А там кордон суходолом лише з країнами ЄС, Литва та Польща.
1: Польща.
0: Відповідно, як казали, треба заборонити повністю постачання всієї продукції на цю територію. І Росію попередили, що за 3 місяці перехідний період, після цього ми це робимо. А Росія якось думала, що за 3 місяці закриється питання війни, і, кажуть, нічого не робила, а потім 3 місяці пройшли. І Росія зрозуміла, що зараз Калінінград заручником стає, і вони домоглися того, що Європейський Союз вніс корективи в їхні пакети санкцій. І по цим корективам, дуже цікаво, до речі, і це по сьогоднішній день працює, заборона постачання продукції автомобільним шляхом, а залізницею можна.
1: Залізницю,
0: А
1: так.
0: залізницю там основні якраз потоки йдуть. Тобто, як на мене, слід повернутися до того, щоб залізницею перекрити все це сполучення, щоб Калінінград розумів, що він лишається в облозі, як зараз вимушено, до речі, стає в облозі Крим. Крим по великому. Ось колись там були різні такі романи з назвою «Остров Крим». Островом він
1: Вже
0: реально
1: стає
0: він
1: островом.
0: стає, тому що його відрізають від отримання продукції суходолом. Мост не функціонує повністю, тому що побоюються, що щось там може трапитись. Пароми наші скоротили, кількість паромів, які можуть щось постачати. І виходить так, що дійсно стає островом. Тому, повертаючись все ж таки до цієї теорії економічних санкцій, для Заходу це не ризикувати життям власних військових, а для них насамперед це виборці, які за них будуть голосувати або ні на цих виборах. І тому зараз, якщо навіть подивитись на цю історію біля Ірану, біля Армузької протоки, ми бачимо, як Трамп не хоче наважитись на щось більш серйозніше, ніж обстріли іранської території, тому що він розуміє, як тільки він дає команду зробити щось подібне до бури в пустелі 2000, там, ну, це, здається, 91-й рік була буря в пустелі, а потім, здається, спис свободи, якщо я не помиляюсь, 2003 рік, була операція, він розуміє, що це дуже-дуже великий ризик, якщо будуть гинути американські військові, а тут ще нагадую...
1: Вибори,
0: а 2 листопада вибори. А вже навіть без виборів Палата представників проголосувала за те, що без дозволу Конгресу нічого робити там не можна. Ну, чекаємо, звісно, на Сенат. Але все рівно оця історія щодо неготовності ризикувати життям власних виборців, вона і призводить до того, що вибирають саме економічні санкції. Інше питання, ну, знаєте, з однієї сторони, це, як то кажуть, терапія, не хірургія, вона не дає швидкого результату, але результату все рівно дає. І тут ми підходимо до того, що Росія, вона дуже любить казати, що санкції не працюють, вони більше шкодять тому, хто їх накладає. Але... що відбувається насправді? Країни, які накладають санкції, шукають альтернативу Росії. Вона не єдина в світі, тому знаходять. А ось у Росії проблема...
1: Вона найзручніша. Ну, давайте будемо відвертими. Якщо ми говоримо про країни Європейського Союзу і та ж сама Китайська Народна Республіка, і навіть Індія, то російська нафта, російський газ, він є найзручнішим для них.
0: Так.
1: І зараз знайти альтернативу достатньо складно. Тому вони і скорочують своє споживання. Ми з вами перед розмовою говорили на цю тему, що споживання було 104 мільйони барелів на добу сирої нафти, зараз воно знижується до 100. І це все робиться на тлі саме війни на Близькому Сході через те, що утворився дефіцит. І російська, ані Російська Федерація, ані Сполучені Штати Америки, ані інший виробник, видобувач сирої нафти, вони не зможуть компенсувати повноцінно цей дефіцит. Навіть Венесуела, яка має найбільші запаси в світі, все одно вони, по-перше, в них нафта надважка, по-друге, вони миттєво не зможуть збільшити її видобуток настільки, щоб компенсувати цей дефіцит. А яким чином, на вашу думку, Російська Федерація компенсує дефіцит свій у бюджеті?
0: А отут велика проблема, тому що Росія, вона ж коли почалась повномасштабна війна, і почались санкції проти неї, вона зробила, як то кажуть, постріл собі в ногу, коли сказала, а ми її не будемо європейцям газ давати. Що, ну, не всім, у нас, звісно, є наші найближені нам режими, такі як Орбан був в Угорщині, але Кириєнко, як то кажуть, тут не виграв, він же став на відповідав, верніше, в Росії за вибори в Угорщині, як відповідав в Вірменії. Де не пам'ятаю, а і в Молдові, тобто ось
1: всюди провалив.
0: Якось так, якось ось три варіанти, які за що він відповідав, якось не
1: можливо
0: так.
1: Ще Румунія.
0: Да, ось Румунія також. Ну подивимось там ще, якщо вибори будуть, бо у Ніка Шора дана є дві спроби, якщо я не помиляюсь. Ну подивимось. Мене, оскільки повернувся щойно з Румунії, там з Міністерства оборони Румунії мав виступ, мене запевнювали, що буде нормальний проєвропейський уряд, тобто не хвилюйтесь. Ну подивимось. Тим не менше, Росія сама зменшила постачання газу в Європу. Європа, звісно, це їм не хотілося, але добре, починає шукати альтернативи, так це не швидко. Але найголовніше бажання є. Ось нещодавна новина останнього тижня, що погодили проєкт будівництва газогону з Нігерії до Алжиру. Там, я розумію, проблемна точка Нігер, бо Росія не випадково в Сахелі працює, вона прораховує ризики подібних сценаріїв, вона не хоче, щоб ці газогони і нафтогони були. Але, як то кажуть, Україна також не випадково з'явилась в цьому регіоні, тому що ми не хочемо дати Росії можливість зробити
1: і
0: те, що...
1: Продовжуючи цю тему, і вони ж потім хочуть цей газогін продовжити до Іспанії.
0: Безумовно, тобто це буде тягнутися до далі Гібралтару, і там, як то кажуть, там, де найвужче місце, або, можливо, щоб Марокко не зачіпати там десь з Алжиру, знайдуть можливість направити до Іспанії, і все, і ви на європейському ринку. 30 мільйонів кубометрів газу, якщо не
1: помиляюсь. Так, саме так, але Російська Федерація постачала до повномасштабного вторгнення приблизно 150 кубометрів, мільярдів кубометрів, тобто, газу щорічно, тому... Все одно це не компенсує.
0: Це не компенсує, але...
1: І, так, цікавий момент ще доповню, що окрім того, що Росія не хотіла або хотіла шантажувати газом Європейський Союз, країни Європи, вони фізично, в принципі, перестали мати спроможність постачати, тому що санкційно не працює Північний потік 1 і фізично не працює Північний потік 2. Тому питання тут таке, чи вони не хотіли, чи їх змусили не хотіти?
0: І змусили, але тоді я пам'ятаю, що Росія хотіла шантажувати Європу, але ж як? складати Європи не будемо. І потім, коли ми це зробили, думали, що а кому реалізовувати цей газ? І в Росії сказали, добре, все, у нас є Китай, ми все будемо постачати в Китай. І отут виникає шалена проблема. Тому що Китай сказав, що слухайте, у нас є власний газовий баланс. Певні країни мають свої певні частки. Ви пропонуєте суттєво наростити постачання газу до нас, тобто суттєво збільшити вашу частку. Таким чином ми будемо залежати від вас так само, як Європа залежала від вас перед цим. Якщо ми щось хочемо змінити, нам буде це робити важко, тому що ця залежність формується. Тому пропозиція Китаю була наступна, що газогін сили собіре 2, ви будуєте за власний кошт, і по-друге, продаєте газ по внутрішньоросійським цінам. І коли Путін ось зараз жартували, що п'ята спроба була Путіна переконати всі, що давай будувати. І як він навіть казав в інтерв'ю, що ми будемо по ринковим цінам це продавати. Ну це ви хочете по ринковим цінам продавати. Китай не хоче по ринковим цінам. Китай хоче по внутрішньоросійським цінам. По одній простій причині. Тому що ці ціни субсидійовані і вони нижче собівартості. За рахунок субсидій. І виходить, що Китай нижче собі вартості хоче купувати у Росії ресурси. Тобто Росія не те, що нічого заробляти на цьому.
1: А ця позначка, поправте мене, якщо так. Я невірно скажу, вона вже вони її знизили до рівня 60 доларів за 1000 кубометрів. А так. Зараз Китайська Народна Республіка купує по 160, якщо я не помиляюся, а взагалі ринок приблизно 250. Тобто так. Я хочу нашим слухачам та глядачам показати, як КНР віджимає, скажімо, так, ціну так. На Російській Федерації і хочуть дійсно заробляти кошти на цьому проєкті.
0: Абсолютно. Вони не хочуть там Росії ніяк
1: економити, якщо
0: економити кошти і не хочуть Росію ніяк підтримувати в цьому сенсі. Тобто, навіщо нам ваші умови? Взагалі нам ми так все повинні віддати. Ну, це, звісно, вони не говорять, але відчуття таке, що думають про це. А тому для Китаю це дійсно, розуміючи шалену залежність російської економіки від їхньої, розуміючи, що вже оцей термін, який з'явився останніми роками, юанізація російської економіки, що юань відіграє там привідну роль, Китай думає, так їм нікуди діватися. Вони що, побудують через там, не знаю, Каспійське море трубу до Ірану, так у Ірану своє є ресурси. Через Казахстан побудують далі до Середньої Азії, далі до Афганістану, а далі до там Пакистану.
1: Індія, там.
0: Ну, до Індії.
1: Для них це найцікавіший, так. Мабуть, ринок. 1,5 мільярда майже населення.
0: Абсолютно. Ну, найбільша країна в світі, більше, ніж Китай. Але, ну, і довго, і це ж не так, що реалізується. І плюс Індія це також країна, яка, скажімо так, вона Росію, у Росії купує, але знаєте, як мені неодноразово казали фахівці по Індії, які співпрацювали з індусами, що кажуть, розумієш, що в Індії, звісно, американців не люблять, але китайців не люблять ще більше. І я навіть особисто на своєму досвіді можу сказати, що коли включався в дебати на індійському телебаченні, а там був представник країни-агресора Росії, були китайці, здається, американці, тобто, і до чого це я розповідаю, коли було запитання до російського гостя, йому сказали, що слухайте, ваш речник президента Пісков сказав таку фразу, що Росія хоче безмежне співробітництво з Індією, таке саме, яке ви маєте з Китаєм. Нас хвилює ця фраза. У нас з Китаєм конфлікт, і ви говорите, що у вас безмежне співробітництво з нашим ворогом. Тобто ми так на вас дуже обережно після цього будемо дивитись. Якщо у вас безмежне співробітництво з країною, з якої гіпотетично. Хоча іноді давайте згадаємо, що там є конфлікти, навіть військові, між Індією і Китаєм на кордоні.
1: Так, Кашмір, є питання відкрите і так. Ну, там воно не вирішено.
0: І там, ну, і з Пакистаном у них є, але і з Китаєм також.
1: Тобто... Ось у цьому і полягає питання, що вони побудувати газогони або нафтогони через територію ані Афганістану, ані Пакистану, вони не зможуть, росіяни, тому що вони, ну, по-перше, Пакистан – це партнери Сполучених Штатів Америки. Вони ще раз, коли відбувається конфлікт на Близькому Сході, вони це довели і це показали свої стосунки. Тобто, ані Сполучені Штати Америки, ані навіть та ж сама Китайська Народна Республіка не будуть зацікавлені в тому, щоб було побудовано газогін або нафтогін через їхню територію. І це буде підсилювати Російську Федерацію. Китаю це взагалі не вигідно, і відповідно Сполученим Штатам Америки також.
0: Абсолютно. Нагадаю, що на Нобелівську премію миру серед тих, хто висував Трампа, був лідер Пакистану.
1: Так.
0: Це так. З приводу того, які в них стосунки з американцями. І, до речі, зараз Пакистан трошки звинувачують у тому, що вони ж виступають як посередники між Іраном і США. Так. А вони нібито змінювали пропозиції. Тобто Іран дає більш жорсткі пропозиції, Пакистан їх пом'якшує і дає американцям. І американці кажуть: о, гарна ідея. Іранці кажуть: так ми цього не пропонували. Ми не це мали на увазі. Тобто зрозуміло, що там є питання до того, наскільки вони виконують свою функцію, але це, повертаючись до російської економіки і можливостей, дійсно вони дуже сильно замкнуті на Китаї. Китай це розуміє, Китай не дасть їм вийти з цієї, скажімо так, залежності. Тому що по великому рахунку, знаєте, війна Росії проти України, якби це парадоксально не було, для Китаю вигідна в обох можливих варіантах. Тобто перемога Росії добре, це перемога проти Заходу. Перемога України добре, Росія стає слабшою. Отже, все те, що ми втратили під час об'ємних війн 125 років тому, ми за Росії забираємо. Тобто, в принципі, тут для Китаю обидві він-він, як то кажуть, ситуейшн. Тобто, отримують вигоду з обох варіантів. Ну, а далі будуть дивитись, тому що дійсно з Росії, ось минулого року, до речі, була цікава цифра, 1 трильйон рублів вивів Китай з країни суто через власні автівки. Тобто вони реалізували автівок на 1 трильйон приблизно рублів в Росії, а потім взяли всі ці гроші, вивели для себе, щоб вони не хотіли, щоб вони лишались в Росії. Це з приводу того, наскільки Китай готовий там допомагати Росії. Вони заробляють на Росії, вони не хочуть.
1: Безумовно. Безумовно. І найважливіше, і найстрашніше, що КНР, ця війна вигідна. І саме тому вона і продовжується.
0: Жаль,
1: по-перше,
0: так.
1: Вони виснажують Російську Федерацію. По-друге, воно виснажують Європейський Союз, дестабілізують відносини всередині НАТО між Сполученими Штатами Америки та блоком ЄС, ну, скажімо, країнами, які розташовані на європейському континенті. І це їм вигідно.
0: Абсолютно.
1: І вони не хочуть її закінчувати, поки вони повністю не покладуть Російську Федерацію на коліна, скажімо, не поставлять економіку, і потім задарма її не скуплять. Якщо так дуже примітивно і прямо говорити.
0: А, ну, про це слухайте, про це писала гонконгська, до речі, газета South China Morning Post, коли була зустріч очільника дипломатії Китаю Ван І і очільниці дипломатії ЄС Кай Калас. Він прямо сказав, що Китай хоче, щоб війна тривала. Нам це влаштовує, тому що ця війна відволікає увагу США від нас, і нам це вигідно. І тому Китай дійсно буде... У нас сприйняли це, що Китай – союзник Росії, я б так не сказав. Бо Китай дійсно хоче продовження війни. Якщо Китай буде бачити, що Росія, не дай Боже, для нас перемагає, Китай знайде можливості, як то кажуть, не дати Росії перемогти, тому що це їм не потрібно. Тому що для Китаю в ідеалі, що Захід буде бігти до Китаю просити про захист від Росії, а Росія втратить занадто багато ресурсів, настільки, що вже, скажімо так, фінансова підтримка близьких до Росії регіонів, вона буде недостатньою. І в ітозі через зменшення бюджетної підтримки оцих всіх суб'єктів, які там ближче до Китаю, ці суб'єкти зрозуміють, що вони недоотримують гроші, а відповідно будуть думати, а не з Китаєм може нам будувати наші стосунки, не побігти нам до Китаю і може якось щось переграти. Тому Китай виграє дійсно від цієї історії, і падіння російської економіки – це той сценарій, який його влаштовує. Тому це відповідь на питання, чи буде Китай допомагати російській економіці – ні.
1: Пане Іване, у нас залишається буквально 3-4 хвилини. Наскільки ситуація на Близькому Сході допомагає наразі Російській Федерації? Ми розуміємо, що ціна на нафту збільшується, ціна на газ збільшується, тому що вона пов'язана з нафтою, але є фізичні санкції, фізичні обмеження від сил оборони України, за що ми їм вдячні. Вони активно обстрілюють і нафтопереробну галузь РФ, і нафтоналивні термінали, через що обмежується експорт, відповідно надходження коштів до бюджету. Тож, баланс, який зараз з одного боку збільшується ціна на енергоносії, з другого боку, з іншого боку, фізична здатність і експортна спроможність РФ, вона обмежується.
0: Знаєте, пане Олеже, я називаю зараз цю історію 200 на 200. Не тому, що там військова термінологія це загинула, а тому, що міністр фінансів Росії Антон Силуанов якось обмовився, що Росія заробила додаткові 200 мільярдів рублів на цій історії. А друга 200 – це те, що 1 травня дефіцит, на 1 травня дефіцит російського бюджету був 5,8 трильйонів, а зараз 6 трильйонів. Тобто за травень місяць збільшився на 200 мільярдів. Тобто це до того, що Росія не так вже багато і заробляє на цій історії, бо в лютому місяці, коли вони хотіли робити секвестр бюджету, скорочувати витрати, вони сказали, о, зараз буде зростання цін на нафту, ми виправимо ситуацію з дефіцитом, все буде супер. Ось зараз вже березень пройшов, квітень пройшов, травень пройшов, весна пройшла, а дефіцит, як був, так і зростає. Так, він не зростає шаленими темпами, всього-навсього 200 мільярдів, якщо не зазначили, але все рівно зростає.
1: Але цікавий момент, що ми зараз знаходимося на півріччі поточного року, так. А дефіцит бюджету вже перевищує їхні плани. План 3,8. Був 55, приблизно 60 мільярдів доларів, а зараз це майже вже 80.
0: Так, тобто 3,8 трильйони в рублях,
1: так, якщо в рублях.
0: Да, в рублях дефіциту, а зараз 6, при тому, що рік тому, до речі, це на 1 червня було 3. Тобто вдвічі збільшено дефіцит. І тут же найстрашніша історія, що робити, щоб його закрити? Дефіцит не можна довго існувати, його треба закрити. Взяти кредити, ну, зовні їх не дають, Китай не дасть.
1: Китай вже не хоче, навіть панда-бонди ці відомі, так. Вони вже обмежують, вони не хочуть давати. Якщо навіть дають вони Казахстану, наприклад, дають під 3,5 приблизно відсотки, так. Російській Федерації 7,5.
0: Так, так що там Китай також слідкує. Лишаються облігації внутрішнього державного запозичення, але...
1: Чи є гроші?
0: Чи є гроші у населення, по-друге, раз цими облігаціями призвело до того, що в бюджеті Росії на поточний рік витрати на обслуговування цих облігацій перевищують сукупні витрати на систему охорони здоров'я і систему освіти. Тобто проблема. Далі лишається, що друкувати гроші, але їх і так друкують. Золото розпродавати і так розпродають. Підвищувати податки, ну це можна ще раз
1: вже
0: зробити.
1: Зробили.
0: Ну вже зробили, ну можна ще раз. А далі або заморозити внески росіян на рахунках в банках, 71 трильйон грошей, або зробити те, про що казав Мардан, пропагандіст, не платити пенсії в державі. Просто. От відмовити, як він сказав, що чому ця держава повинна платити пенсії.
1: Стерпиться, слюбиться.
0: Абсолютно. І оці погані варіанти, це те, що лежить на столі, гарних, вибачайте, там нема.
1: На жаль, наш час в ефірі добігає кінця, і ми маємо завершувати вже програму. Сьогодні гостем нашого ефіру був Іван Ус, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», і говорили ми про стан російської економіки. Дякую, пане Іване, що знайшли час і знов-таки приєдналися до нашого ефіру. І простими словами, і достатньо, скажімо, публічно і простою мовою пояснили такі складні економічні речі.
0: Дякую.
1: Також хочу подякувати усім нашим глядачам та слухачам, які були з нами протягом цієї години. Приєднуйтесь до нас щосереди о 16:00. Це був «Говорить Київ Економіка» і я, Олег Саркіц. До зустрічі за тиждень.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка.
3: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Київ. ФМ. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
4: Ніколь Марі, Ліліт, пілот FPV-дронів у бригаді «Рубіж».
5: Після війни я збираюсь взяти свою собаку, бо вона зараз на перетримці, поїхати в гори, сховатися від всіх людей, пожити так пару років, а потім продовжити справу моїх батьків, відкрити дитячий будинок і займатися дітьми, які залишились без батьків з тих чи інших причин. Я не думаю над тим, коли буде це після війни, оскільки ці думки вводять мене в депресію. Бо в 2014 році тато сказав, що за місяць ми повернемось додому, і цей місяць триває вже 10 років. Тому я просто живу думкою, що колись це настане. Ми маємо не забувати, що нікому, окрім нас, не потрібна наша земля і наші домівки. Тому долучатись до війська донатами, долучатись до війська безпосередньо – це важливо, це є наше сьогодення. Бо ніхто, окрім нас, не буде повертати нам те, що належить нам, те, що ворог намагається забрати. А щодо мене, в мене немає шляху назад, бо мій дім попереду. І поки є можливість нищити ворога, поки є можливість повертати назад свою землю, я буду це робити, як робили мої брати, поки не опинились в реанімації, як робили це мої друзі та побратими.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: 17-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про нову угоду співпраці в оборонній сфері, компенсацію відпустки військових та їх родинам від Києва, а також нові будиночки для комах на галявинах столиці. І одразу про те, що Україна та Європейський Союз погодили нову угоду про співпрацю в оборонній сфері. Про це під час візиту до Києва повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, угода поєднає бойовий досвід України у використанні безпілотників із виробничими можливостями європейської оборонної промисловості. Вона наголосила, що Україна вже стала не лише отримувачем допомоги, а й важливим партнером у зміцненні безпеки Європи. У Єврокомісії вважають, що нова співпраця допоможе розширити виробництво дронів і стане сигналом для інвестицій в український оборонно-промисловий комплекс. Тим часом головне управління розвідки повідомило про загибель на фронті ще двох громадян Камеруну, які воювали на боці Росії. Їхні тіла виявили на Лиманському та Запорізькому напрямках. За даними розвідки, обидва чоловіки навесні цього року підписали контракти зі Збройними силами РФ і пройшли коротку підготовку і вже за кілька тижнів загинули в боях в Україні. Одного з них, студента російського університету, завербували безпосередньо під час навчання. У ГУР зазначають, що від початку повномасштабної війни Росія вже втратила щонайменше 106 громадян Камеруну, яких залучила до бойових дій проти України. Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає модернізацію системи централізованого теплопостачання в Україні. Документ відкриває можливість встановлювати в багатоквартирних будинках індивідуальні теплові пункти, які допомагають регулювати подачу тепла та економити енергію. Встановлення таких систем розпочнеться через півроку після завершення воєнного стану. Закон також визначає, хто відповідатиме за обслуговування теплових пунктів і змінює порядок формування тарифів, аби врахувати витрати на їх встановлення. За оцінками фахівців, індивідуальні теплові пункти можуть зменшити споживання теплової енергії на 30% та покращити якість теплопостачання для мешканців. У Києві змінили умови програми часткової компенсації відпочинку для захисників, захисниць та їхніх родин. Відтепер відшкодування можна отримати і у випадку, якщо відпочинок оплатили чоловік або дружина військовослужбовця. Місто компенсує до 12 тисяч гривень за кожного члена родини за відпочинок в Україні, зокрема за проживання із харчуванням у готелях, будинках відпочинку, санаторіях або ж за участь в автобусних турах вихідного дня. Для цього потрібно зберегти документи, які підтверджують оплату, та подати заяву разом із необхідним пакетом документів. У КМДА повідомили, що лише за перше півріччя цього року компенсацію вже скористувалися евакуювалися 166 учасників бойових дій та членів їхніх родин, а загальна сума виплат перевищила 3,5 мільйони. І на сам кінець. У парках і скверах Києва продовжують встановлювати будиночки для комах. Вони слугують прихистком для диких бджіл, сонечок та інших корисних видів, які запилюють рослини і допомагають підтримувати природний баланс у міських екосистемах. Цього року в столиці вже облаштували додаткових 12 конструкцій у Дарницькому, Печерському, Подільському, Святошинському та Шевченківському районах. Будиночки виготовляють із природних матеріалів – деревини, кори, шишок і стебла рослин, аби створити безпечні умови для комах. Наразі це всі новини. Далі про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
6: 29 градусів на столичних термометрах, і це температурний максимум на сьогодні. Зберігається переважно сонячна погода, швидкість вітру в межах 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 45%. Стовпчики термометрів підуть на спад близько 20-ї години, і зрештою близько опівночі синоптики прогнозують 22 градуси тепла без опадів. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 18-й Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка.
7: Друзі, 17 година 5 хвилин. Усіх вітаю. Давайте швиденько подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Звати мене Бузько Володимир і відповідальний за це на Київ-ФМ. Тож, міст Північний, певні труднощі є. І потім далі туди на проспект Романа Шухевича. Це впродовж сьогоднішнього вечора. Так воно і буде, враховуючи те, що там є ремонтні роботи. Подільсько-Воскресенський мостовий ок на під'їзді до нього на набережному шосе. На набережну Хрещатицький певні труднощі помітні. Міст метро доволі непогано зараз виглядає проїзним. До мосту Патона невелике накопичення автівок вже є на бульварі Миколи Міхновського. Дарницький поки що ок. І міст Південний зліва направо без проблем. Справа наліво, на жаль, немає такої опції, щоб їхати. І дивимося швиденько на Берестейський проспект. Доволі непогано, але починає накопичуватися автівки в районі станції метро Шулявська і до Святошина. Рухаємося далі, обов'язково повернусь і почуємось.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога» триватиме до 26 липня. Не пропустіть! Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» до 26 липня. На ВДНГ.
8: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
9: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
10: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні наша програма присвячена дуже практичним речам, які стосуються ліквідації наслідків обстрілів і допомоги тим людям, які постраждали внаслідок російської агресії. Через конкретний механізм, через конкретний навігатор, але не зовсім в класичному розумінні цього слова. Що ж це означає і яким саме чином можна звертатися по допомогу, як її отримувати, і що в принципі можна отримати, зараз ми розпитаємо в Катерини Рапути, це координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора Покроково, яка у нашій студії. Вітаю вас, пані Катерино, добрий день.
11: Вітаю, дякую за запрошення.
10: Дякуємо, що знайшли час і можливість до нас сьогодні долучитися. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке онлайн-навігатор Покроково, як він працює і які питання покликаний вирішити?
11: Онлайн-навігатор – це в прямому сенсі навігатор для постраждалих. Він був створений, напевно, в першу чергу з і мого особистого болю в тому числі. У мене вже 4 рази пошкоджений будинок, і я, як голова правління ОСББ, стикнулася з тим, що купа всього є в місті Києві, купа процесів, процедур, документів, і було дуже незрозуміло, як покроково діяти, коли пошкоджене житло, будинок і так далі. І з благодійним фондом «Сміливі» якраз знайшли вихід і розробили онлайн-навігатор. Для чого ми його зробили? Щоб люди, які і так в стресі, які постраждали і не знають, що їм робити, не витрачали купу часу в інтернеті і бігаючи по відповідним департаментам, шукаючи інформацію, що їм робити, яку допомогу вони можуть отримати, тому що, як показало спілкування з постраждалими, більше ніж 50% містян не знають навіть про турботу на зустріч киянам допомоги, що вони мають право отримати 10 тисяч одноразової матеріальної допомоги. Тому створили онлайн-навігатор, в якому розписано все це, і розписано не державною, скажімо так, оцією...
12: Канцелярською.
11: Так, канцелярською мовою, а саме простою людяною мовою, крок один, крок два, крок три, пакет документів такий, сходити сюди, сходити туди, під рукою всі контакти, всі адреси, які потрібно, для будинків інструкція, як діяти. Тому вирішили зібрати все це в одне місце, але це перша ітерація онлайн-навігатору, він буде далі розвиватись, скажімо так, масштабуватись і буде додаватись нові функції, нові вкладинки для постраждалих.
12: Зараз у Києві насправді працюють різні служби, і ДСНС, і поліція, і той же соціальний захист, соціальна підтримка. Як ця вся історія в навігаторі корелюється між собою, синхронізується для того, аби потенційний користувач не відчував себе, знаєте, таким футбольним м'ячем?
11: Ми онлайн-навігатор створювали не з інтернету, ми проходили його на практиці. Ми збирали весь цей досвід, ходили в усі ці зазначені служби, ми з ними працюємо на місцях ліквідації наслідків. Відповідно, це дуже практичний навігатор, погоджений, і він систематизований разом з міською владою для того, щоб перестали людей футболити від одного місця в інше. І тому він досі живий, цей онлайн-навігатор, він не є статичним, тобто ми його не створили, і все, нехай собі там існує, як він був створений на початку. Ні, там, якщо є якісь нововведення, зміни або заміни процедури, онлайн-навігатор під це оновлюється дуже оперативно, і тому він і буде далі рухатись в своєму розвитку для того, щоб людей не футболили з одного місця в інше, щоб от те, що ти читаєш в онлайн-навігаторі, воно так і працювало.
12: Де його знайти? Як скачати? Як долучитися, якщо в людини є така потреба? І ви б рекомендували це робити, там, наприклад, зараз людям, які нас слухають, чи все-таки у той момент, коли, на превеликий жаль, сталися якісь пошкодження?
11: Гарне запитання. Тут варто на ньому погуляти вже. Краще бути готовим і знати, як воно виглядає і куди треба клікати, щоб потім на стресі не губитись. Знайти його доволі просто. Онлайн-навігатор покроково вводити в Гуглі і його одразу видає, або просто покроково зараз. Він дуже гарно індексується. Сподіваюсь, в цьому році ми зробимо і додаток, але ми його робили саме сторінкою в інтернеті, з сайтом, скажімо так, для того, щоб можна було дивитись на різних девайсах. Ми не знаємо, що у людини уціліло в квартирі. Може бути телефон, а може бути комп'ютер, може бути планшет. Тому він адаптований під всі види пристроїв. Шукається дуже легко, заходити туди, і там в цілому ми його робили, знаходячись на постраждалих об'єктах і дивлячись, як рухаються люди, і що перше виникає в голові. Тобто статистично виводили цю інформацію, і він створений якраз от перші питання, які виникають в перші години, воно одразу перше на сайті, і далі воно логічно рухається по черзі. Але якщо немає часу, немає бажання дивитися завчасно, то під час уже коли сталося, ним теж дуже легко користуватися. Єдине, що ми ще не знайшли рішення для людей пенсійного віку і тих, у кого немає смартфонів, де це можна дивитися, але поки що ми це питання вирішили плакатами, які клеються на постраждалі будинки, і там в цілому теж розписаний алгоритм дій, і закликаємо всіх людей, які опинились в такій ситуації, допомагати, не забувати про своїх сусідів, кого може не бути техніки поруч, і їм може бути потрібна допомога. Також зараз співпрацюємо з районними адміністраціями в місті Києві, і вони теж розповідають уже про цей навігатор. Відповідно, в штабі ця інформація вся є. І якщо немає пристрою якогось, можна в штабі скористатися цим навігатором.
12: Ну, мені видається, що для літніх людей ця історія особливо актуальна, тому що не дуже часто вони є впевненими користувачами смартфонів, хоча саме вони перебувають у найбільшій групі ризику, тому що там через вік, через якісь можливі обмеження руху, вони не завжди мають можливість спускатися там в укриття. Тому тут такий важливий момент. Але якщо ми з вами, пані Катерино, говоримо про те, що це такий унікальний, дуже класний досвід для Києва, ми є першопрохідцями в цій історії, так би мовити, то тут одразу виникає два питання. Чи плануєте ви цю історію поширювати на інші громади, на інші міста, з одного боку, а з іншого боку, якщо це так на рівні і в розрізі безпосередньо органів місцевого самоврядування, яка тут історія державних компенсацій? Тому що ми знаємо, що є програма «Є відновлення», яка так само покликана підтримувати громадян, які постраждали, майно яких постраждало, чи включена вона до цього переліку?
11: Там, звісно, є алгоритм дій по «Є відновленню». Можливо, нас почує міська влада і державна влада, ну, представники, і ми зможемо інтегрувати загалом всю цю історію на більш державний рівень. Але напоки там тільки є інструкція, як це все робити. Воно розписано, тому що я сама, коли вперше подавалась через дію, було купа питань, що як клікати, ну, тому що це питання великих грошей, не хочеться помилитись. Тому

0: по Запоріжжю. Те саме, як по Києву, всі види допомоги, фонди, які працюють, алгоритм дій і покрокова інструкція для постраждалих мешканців. В наших планах загалом хотілося б до кінця року зробити цей навігатор по Україні. Це не так складно, там єдине, що відрізняється, це види допомоги і, можливо, будуть місцями мінятися кроки в алгоритмі дії. Але по факту у нас в державі воно все однаково відбувається, просто треба трохи адаптувати під кожну область, під кожне місто.
1: Дуже класна ціль, я дуже хочу, аби вона реалізувалася і втілилася в життя. Пані Катерино, ви як людина з досвідом, мабуть, тут варто сказати, на жаль, оскільки ви сказали про те, що щонайменше 4 рази ваш будинок зазнавав руйнувань. Які етапи ліквідації наслідків обстрілів є найбільш проблемними саме з точки зору бюрократії? І як покроково допомагає їх вирішити?
0: А найбільш проблемне, напевно, це нерозуміння людей важливості кожного кроку, що потрібно викликати поліцію, люди не розуміють, для чого це робити, і що потрібно викликати те саме ДСНС, тому що я, як координатор, там кожен десятий будинок чомусь не робить виклик, і ми дізнаємось про нього через колег по будинкам. Найскладніше – це розуміння людей, що ці кроки, вони не просто так створені. Не можна оформитись в дії, допоки будинок не внесений в реєстр пошкодженого майна. Щоб він туди був внесений, має бути звернення. Люди не хочуть або не можуть в цьому розібратися, ми тому це все прописали на онлайн-навігаторі, а щоб було розуміння, що це важливо, тому що все-таки це документування злочинів проти нашої країни, і так чи інакше кроки мають бути виконані так, як воно зазначено. Найпоширеніша і найскладніша ситуація з тим, що люди до кінця не розуміють, який пакет документів потрібен, і куди саме його нести. Що, от, до прикладу, дія і турбота на зустріч киянам – це два різних види допомоги. Є відновлення – це вже відновлення пошкодженого житла, а на зустріч киянам оця одноразова матеріальна допомога – це просто 10 тисяч на постраждалу квартиру. І люди в цьому плутаються і, відповідно, не подають свої документи або туди, думаючи, що це одне і те саме. Тут виникає найскладніша історія – донести це до мешканців. Ми нам спробували це зробити через онлайн-навігатор.
1: Так само навігатор містить і розділ про юридичну підтримку, юридичну допомогу. Які там юридичні моменти, колізії можуть зустрічатися під час того, коли людині потрібна допомога щодо там відшкодування чи компенсації за постраждале майно? Там яскравий приклад – власник перебуває за кордоном.
0: Це класика зараз. Це, напевно, топ-проблема, яка є. Це власник за кордоном, або є 5-6 співвласників однієї квартири, і половини з них немає в Україні, і виникає проблема, як же оформити всі належні допомоги. А тому от партнери права на захист, вони безкоштовно допомагають з консультуванням постраждалих. Вони завжди знаходяться на місцях прильотів, вони завжди консультують людей. І в онлайн-навігаторі ми зараз поки що не надаємо відповіді на ці питання, тому що ми зараз права на захист розробляємо цей алгоритм дій для трошки специфічних питань. Але за літо, я думаю, це з'явиться вже на онлайн-навігаторі.
1: Ось крім матеріальної шкоди, обстріли насправді завдають і глибоких психологічних травм. Який обсяг уваги в навігаторі приділено саме ментальному здоров'ю? Чи спонукаєте ви якось людей звертати увагу на це і не ігнорувати свій стан?
0: Там є декілька порад реалістичних про те, що перш ніж бігти допомагати комусь або оформлювати юридично там матеріальну допомогу, потрібно спочатку подбати про своє життя, про свою безпеку, про своє здоров'я і свій стан. А на зараз там окремих якихось сторінок про ментальне здоров'я і як зберігати там свій стан більш-менш в нормальному ресурсному положенні, скажімо так, окремо нічого не зазначено, але, знову ж таки, ми запартнерились із права на захист, у них є теж психологічна допомога, а є спілка самаритян України, в них теж є психологи, і ми будемо за літо напрацьовувати з ними поради і кроки, які можна використовувати, якщо людина постраждала, розгубилась, не знає, що робити, як стабілізувати свій стан. Але на даний час, так як це за благодійні кошти зроблені онлайн-навігатор дуже невеличкою командою, ми сфокусувались на саме ключових проблемах. Це перші 24 години, як отримати матеріальну допомогу. От наступний крок – це якраз те, про що ви кажете. Це емоційний стан, правові якісь колізії, які виникають. Будемо розширювати.

0: уже в цьому напрямку.
1: А чи є в Покрокову якісь специфічні поради, дуже важливі для ОСББ, для керуючих компаній? Тому що історія, яку ми зараз проговорюємо, це безпосередня відповідальність на кожному власнику, на кожній людині, яка вирішує, іти цим алгоритмом чи не йти. Це робити зараз чи пізніше? Ви вже сказали, що чим швидше, тим краще. Але якщо ми говоримо взагалі там про багатоквартирний будинок, про об'єднання співвласників і тому подібне.
0: Там є окрема підрозділ, називаємо це так, підсторінка для якраз керуючих компаній і приватних, і державних, якщо вони будуть заходити на онлайн-навігатор, і для ОСББ і ЖБК. Чому це є там окремо? Тому що я сама є головою управління, і багато хто з моїх колег, на жаль, забуває, що коли пошкоджено будинок, це не тільки квартири пошкоджено, це пошкоджено сам будинок, його фасад, його там якісь системи можуть бути, прибудинкову територію, і це потрібно розглядати як одна велика квартира, і за неї треба, щоб хтось дбав. Відповідно, коли я з цим стикнулася, я зрозуміла, що от якраз таких порад ніде взагалі не було. Ніхто не міг пояснити, що робити і як краще це робити. Тому там є окрема сторінка, а частина інформації, вона запоролена з безпекових, скажімо так, питань, тому що там є всі заяви, які потрібно писати ОСББ, всі листи підтримки і так далі. Пароль можна отримати або в штабі, або у координаторів інциденту на місці, бо там є дуже специфічні поради, які стосуються саме тих, хто керує будинком. Там розписано як і покроковий алгоритм, так і життєві поради, починаючи з того, що перед тим, як вискакувати до свого будинку, взуйтесь у зручне взуття, візьміть ліхтарик і якісь посвідчення особи, тому що ДСНС буде питати, хто ви і чому ви лізете отримувати певну інформацію чи до якоїсь ділянки будинку. Тобто ми це проаналізували і винесли в онлайн-навігатор окремим великим блоком, який може допомогти головам правління ОСББ та ЖБК. Тільки би вони цим користувались, тому що, на жаль, останні обстріли показали, що навіть голови правлінь не завжди хочуть і зацікавлені дізнаватися, що робити і як допомогти своїм мешканцям.
1: Шкода, що насправді така констатація. До речі, а чи є вже якийсь фідбек за час користування навігатором і від тих же ж ОСББ, ЖБК, і від безпосередньо звичайних пересічних мешканців Києва?
0: Фідбек є. Ми слідкуємо постійно за статистикою. Це перший фідбек, який можна було би отримати, і в нас в день обстрілу і протягом тижня після обстрілу шалений трафік на онлайн-навігаторі. І якраз цей трафік навпіл ділиться. Половина – це постраждалі мешканці, просто ті, які як мешканці міста Києва. І половина трафіку, що було для мене приємним здивуванням, це якраз представники ОСББ і ЖБК, які цікавляться інформацією, як допомагати своєму будинку. Фідбек, який ми отримали, це от якраз те, про що ми з вами говорили, про правову допомогу, що не вистачає інформації, не вистачає інформації про ментальне здоров'я, як можна, до кого звернутися, чи є психологічна безкоштовна допомога для постраждалих. От ми тепер взяли це до уваги, будемо над цим працювати. Був фідбек з приводу калькулятора. Будинки губились з тим, що місто готове привезти матеріали для закриття теплового контуру, ОСБ, фанеру, там полікарбонат, плівку, але не було розуміння, як розрахувати необхідну кількість. Ми розробили калькулятор, тепер є окрема вкладинка, це калькулятор матеріалів, вводиться просто кількість постраждалих вікон або квадратура, і навігатор сам розраховує кількість матеріалу, яка потрібна для зашиття вашого будинку. Тобто почули фідбек, що цього не вистачає, реалізували, і тепер це значно зручніше в користуванні.
1: Ну, це дуже круто, і мені здається, що це суттєво спрощує усім учасникам цього процесу життя.
0: 100%, бо, як виявилось, багато хто не розуміє, як, що таке ОСБ, як його міряти і скільки потрібно на одне вікно. Вирішили спростити людям життя, будь ласка, калькулятор, він сам за вас все це зробить.
1: До речі, оскільки я розумію, що зараз це тільки сторінка в інтернеті, ви в перспективі плануєте зробити це окремим додатком, який можна буде завантажити, то поки що там в умовах відключень світла, відсутності інтернету, якогось тотального блекауту, скористуватися онлайн-навігатором не виявляється можливим. Чи це не зовсім так?
0: Самим онлайн-навігатором, звісно, ні, але ми підстрахувалися, якщо так можна сказати. Дійсно, зробили ці великі плакати, які, так як я є тим самим координатором, є велика команда координаторів, ми виїжджаємо на виїзд одночасно з ДСНС і всіма службами реагування. Ми одні з перших на локації. Нашим завданням є одним з перших, це якраз розмістити плакати на під'їздах і на навколишній території для того, щоб підстрахуватися, якщо в людей не вціліла якась техніка і не буде можливим зайти на онлайн-навігатор, то ми все це зробили, основні кроки винесли на плакати. Текстово підходите, читаєте і досліджуєте цю інформацію, плюс в штабах продублювали робочі зошити і інструкції зашиття вікон, те, що є і на онлайн-навігаторі, те саме можна буде фізично пощупати, подивитись, почитати в самому штабі на локації.
1: Зараз навігатор орієнтований більшою мірою на людей, які постраждали внаслідок російських обстрілів. А чи може він бути помічним волонтерським організаціям, які хочуть допомагати людям? Чи можна його використовувати для якоїсь кращої координації там із тією ж міською владою і між різними ГУшками?
0: Ми почали тільки імплементувати це на онлайн-навігатор. Зараз там зазначені ті фонди, які працюють на ліквідації наслідків. Відповідно, кожен фонд може познайомитись між собою, подивитись, хто ще з колег працює, і якщо не вистачає ресурсу, кого можна ще покликати на допомогу. А те саме і для мешканців вони можуть побачити, хто може бути в них біля будинку, і яку допомогу може надати той чи інший фонд. Також з досвіду співпраці якраз з громадським сектором, це благодійні фонди, організації. Їм корисний буде цей онлайн-навігатор, тому що вони стикаються з великою кількістю постраждалих, які задають одні й ті самі питання. І для того, щоб в них не плавати, людей можна або направляти, або самостійно вивчити цю інформацію на сайті і вже ділитись з постраждалими. В майбутньому ми плануємо розширити трошки цю історію, тому що в Києві в нас всі фонди працюють уже спільним штабом, в нас своя координаційна група, ми всі співпрацюємо між собою, координатори регулюють, хто де і як працює, на якій локації, але ж не в кожному місті так відбувається. Відповідно, ми будемо змушені якось інтегрувати цю історію з благодійниками на онлайн-навігаторі вже з розрізу Київської області і інших областей України.
1: А яким чином це видається можливим зробити? Тому що ви кажете, що в різних регіонах дуже часто ті ж громадські благодійні організації, вони працюють там за різними схемами, розрізнено, немає якогось об'єднавчого фактору. Чи може покроково стати тим спільним знаменником, який спонукатиме їх до спільної роботи?
0: Дуже сподіваємося, що так і буде, тому що в Києві, коли ми починали, все було так само, було розрізнено, не було єдиного алгоритму, але в процесі створення онлайн-навігатору ми почали пропонувати місту, що давайте зробимо єдиний алгоритм реагування з громадськістю в першу чергу. І ми таки його розробили. І він зараз живе, працює, і відповідно його можна масштабувати далі по всій Україні. Але от як отримали зворотній зв'язок від Запоріжжя, в них вже теж так існує. Тобто в цілому десь інтуїтивно, нативно ми всі прийшли до плюс-мінус одного і того самого. Відповідно, є сподівання, що навігатор може стати якраз, скажімо так, зафіксуємось, як ми всі працюємо на ліквідації наслідків.
1: І наостанок, підсумовуючи буквально хвилинку, пані Катерино, ви є координаторкою ліквідації наслідків. Який особистий досвід роботи на місцях прильотів ви імплементували в навігатор покроково?
0: Виходячи з того, що в мене вже було більше, ніж 200 виїздів за останній рік, на жаль, досвіду дуже багато практичного, от ті поради, які там є, життєві, що з собою взяти, що має бути в рюкзаку, що має робити голова правління, як почати діяти, що не починаємо там бігти, розгрібати, вибити вікно. А оці всі поради, вони були в тому числі з мого практичного досвіду, з того, що ми бачили на кожному прильоті, з того, що я пережила в своєму будинку, в своїй квартирі. І воно з кожним прильотом просто наслоювалось. Відповідно, ці поради, які зазначені на онлайн-навігаторі, вони, скажімо так, пережиті негативним досвідом, і краще, щоб люди його читали і на практиці не відчували, бо я його вже пережила і дуже нараджу. Це неприємний досвід, на жаль.
1: Тому наша щира рекомендація, мабуть, усім слухачам програми «Відкритий простір» ознайомитися із онлайн-навігатором Покроково, але щиро бажаємо, аби він не видався в практичному житті при нагоді.
0: Це так? Я дуже часто жартую на цю тему, що я, напевно, ледь не єдина людина, яка дуже радить не знайомитись зі мною, бо якщо зі мною знайомляться, значить це був прильот, так чи інакше. І ми командою жартуємо, що ми один з небагатьох продуктів, які дуже будемо раді, якщо нами не будуть користуватися, якщо ми будемо не потрібні. Це буде значити, що обстріли зменшились і закінчились, і немає потреби в навігаторі дій при обстрілах.
1: Але бачите, привід для знайомства може бути набагато приємнішим, до прикладу, як програма «Відкритий простір».
0: Точно.
1: Тут будемо ставити крапочку. Щиро дякую вам за таку класну ініціативу, за те, що пояснили, як воно працює.
0: Дякую.
1: І як може допомогти киянам. Катерина Рапута, координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора Покрукова, була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо! Слухай Київ! 98. Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 FM. Проект «Київ разом». Київ разом.
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого YouTube-каналу, і запрошуємо вас до програми «Київ разом». Говоримо у цій програмі про тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Сьогодні тема нашої розмови – це ринок перевезень, як штучний інтелект, як сучасні технології впливають на цей ринок. Тому що у тому ж таки Китаї чи в США роботаксі вже давно існують. Штучний інтелект виконує максимально багато задач в транспорті і логістиці. Але українським компаніям до всього цього треба ще й придумувати і виживати в тих умовах, в яких, на жаль, ми живемо через Росію. Кадровий дефіцит, постійні перебої з електроенергією, постійні обстріли, як ми знаємо. Як українському ринку перевезень, як українському бізнесу вдається не лише виживати, а й розвиватися? Про все це будемо розпитувати сьогодні у гостя студії. Вітайте, до нас завітав власник групи компаній «Опті» Петро Ковтан. Добрий вам день.
4: Добрий день.
3: Ну і так само одразу хочу нагадати всім про можливість отримати якісний сервіс, якщо вам потрібне таксі. Будь ласка, телефонуйте 579, це короткий єдиний номер. На цьому номері працює функція callback, тобто ви набираєте, ніби здається, що вас кинули, але тут таки вам передзвонюють, і ви замовляєте собі машинку, яка обов'язково приїде максимально швидко в те місце, це яке вам потрібне. Можна це робити і через додаток. Завантажуйте, будь ласка, собі додаток «Опті таксі». Я думаю, у всіх в телефонах можна його завантажити. Всі знають, як це робити, бо без цього ми тепер уже і не знаємо, як жити. І користуйтеся. ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки починаємо нашу розмову. Знаєте, пане Петре, ми з вами вже зустрічалися в цій студії, зустрічалися 2 роки тому, і тоді так само говорили про ті виклики, з якими доводиться жити і долати українському бізнесу. Але з того часу, на жаль, ситуація, мені здається, ще погіршилася. Щоб сьогодні ви виокремили як головні виклики, головні проблеми, з якими доводиться будувати і розвивати бізнес в Україні, зокрема бізнес з транспортний, з перевезень?
4: Нехватка, дефіцит робочих людей, попросту. Не вистачає водіїв, не вистачає кадрів, на жаль. Ми активно працюємо, залучаємо жінок до співпраці. Це загалом відчувається, нестача працівників. Так, коли обстріли, тяжко працювати на наступний день. Такий дуже тяжкий день видається після обстрілів. Ми вже звикли до цього і встали і пішли на роботу і працюємо, незважаючи на тяжкі ночі обстрілів. Вже, скажімо так, звикнути до цього важко, але треба працювати, треба рухатися далі. І працюємо, і йдемо вперед, незважаючи на ситуацію з війною.
3: Які правила існують в компанії щодо замовлень, прийняття замовлень під час обстрілів або просто повітряних тривог, якщо водії відмовляються? Є якісь санкції чи не відмовляються ваші водії забирати пасажирів?
4: По-різному буває. По-різному. Ми санкції до водіїв не застосовуємо, тому що тут життя людей. Ми розуміємо, що для нас це найважніше життя людей, тому ми не можемо тут застосовувати санкції. Намагаємося максимально забезпечити якісний сервіс і вивіз пасажирів.
3: Про кадровий дефіцит, про який ви згадали, ви кажете, що максимально намагаєтеся залучати жінок. Знаю, що у вас ще є якісь спеціальні програми співпраці для ветеранів. Так. Це по-перше. І хочу ще про алгоритм, який прибирає так званий порожній пробіг. Що це? Можете розказати про цей нюанс?
4: Так, ми надаємо спеціальні умови для ветеранів, вони менше платять комісії, чим всі, робимо знижку на це, також жінкам ми робимо знижки, так само вони платять менше, чим чоловіки. Що ми застосовуємо в наших алгоритмах і програмному забезпеченні? Ми почали активно впроваджувати штучний інтелект на різних рівнях. Перше, що ми зараз впроваджуємо, це на наш відділ якості ми впроваджуємо штучний інтелект, де він буде допомагати нашим клієнт-менеджером відпрацьовувати і швидко реагувати, швидко відпрацьовувати всі запити, всі потреби наших клієнтів. Обробляти це, аналізувати, і виходячи з цього, ми зможемо приймати рішення і усувати ті проблеми, які, можливо, у нас з'являються. Також впроваджуємо в програмне забезпечення штучний інтелект. Це аналіз даних, великих масивів даних. Аналізуємо поїздки клієнтів, поїздки водіїв. Аналізуємо самих клієнтів, пасажирів мається на увазі. Намагаємося робити сервіс якіснішим, подачу швидше, і якщо вже можемо говорити про Optic Lab, це в нас такий майданчик для партнерів, де ми надаємо знижки наші партнери надають знижки нашим клієнтам, ми надаємо знижки також клієнтам-партнерам, то тут ми можемо точково робити вибірку клієнтів по їхніх поїздках, по віку, по їхніх потребах, і вже надавати ту інформацію, ту знижку того партнера, що безпосередньо потребує клієнт. Mm-hmm.
3: Так, про програму лояльності OptiClub окремо хочу поговорити. Давай. Хочу на прикладах, щоб ви сказали, хто вже в партнерах, які знижки можна отримати. Про кадровий дефіцит я ще хочу поговорити. Дивіться, ми ж з вами розуміємо, ви так точно в 100 разів краще за мене розумієте, що таксі – це про сервіс. Це про сервіс, сервіс – це люди. Штучний інтелект так чи інакше не відповідає за сервіс, і навряд чи якось штучний інтелект поки що в Україні може замінити водія, який правильно чи неправильно реагує на прохання пасажирів. На жаль, якщо ми говоримо про таксі в Києві, зокрема, бо в інших містах я майже не користуюся, і якщо там і в соціальних мережах, в ЗМІ, то в Києві почастішали випадки, коли цей сервіс відсутній при замовленні таксі. Так, знаємо із найтрагічнішого, там, коли люди загинули через те, що водій там перевищив по божевільному швидкість. І знаємо історії, коли там і про російську музику, і про... і про хамство відверте, чесно кажучи. І от дивіться, в чому штука, що в основному служби, вони не мають в штаті водіїв, так? Вони співпрацюють з водіями. У вас такий самий підхід?
4: У нас гібридний підхід. У нас є і власний автопарк, і які водії працюють на наших авто. Так само ми співпрацюємо з партнерами, з водіями, з власними авто.
3: Як ви реагуєте на ситуації, коли надходять скарги на ото таку якусь несервісну поведінку водіїв? Що відбувається в цей момент?
4: Ну, це, як правило, ж проводимо роботу з ним. В чому заключається? В тому, що ми цю ситуацію розглядаємо. Розглядаємо зі сторони клієнта пасажира, розглядаємо зі сторони водія. І вирішуємо це питання, якщо правий клієнт, то вже застосовуємо міри до водія. Якщо навпаки, то тоді навпаки.
3: Для перевізника важливий рейтинг? Ну, ми всі знаємо, що в додатку, наприклад, завжди можна поставити відміточку про отриману послугу. Я кожного разу, коли ставлю, я думаю, типу, цікаво, чи важлива для когось ця інформація? От ви робите якийсь аналіз цієї, ну, цих зауважень, цих рейтингів і робите якісь висновки?
4: Так. Так, ми аналізуємо, і в подальшому ми плануємо застосовувати алгоритми, і вони вже в нас застосовані, в принципі. Тобто водій бачить, в якого кращий рейтинг, він в першу чергу бачить замовлення і отримує замовлення в першу чергу. Водій з поганим рейтингом, тобто він в останню чергу бачить замовлення.
3: Прикольно. Так, я хочу ще раз нагадати про те, що якщо потрібна якісна послуга, якщо потрібна швидка машинка, хороший сервіс, замовляйте, будь ласка, OptiTaxi. Як зробити? Все дуже просто. Ну, по-перше, скачуйте додаток, завантажуйте собі і все легко розберетеся, бо всі ми тепер живемо в додатках. Ну, а для тих, хто хоче все-таки спілкуватися, знаєте, є певна категорія людей, для яких надійніше поговорити з живою людиною і замовити, і так гарантувати собі точно. Телефон 579 – це короткий номер, на якому працює функція callback, тобто вам здасться, що вас скинули, насправді вам там в межах 30 секунд десь
4: навіть швидше
3: перетелефонують і зможете собі забронювати авто. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми йдемо далі. Хочу трішечки поговорити про майбутнє. Ні, ще одне питання про роботу в комендантську годину. Ми знаємо, що рішення було про те, що можна, якщо з вокзалу, там вас можна викликати?
4: Да. Ми працюємо у випадках виняткових. Mm-hmm. Якщо треба до лікарні довести чи забрати з лікарні людину, якщо треба в аптеку з'їздити, якщо на вокзал чи з вокзала забрати. Тобто ми в таких екстрених випадках ми працюємо.
3: Mm-hmm. Тобто запам'ятайте, шановні слухачі, глядачі, 579 номер, якщо бо дуже багато і в соціальних мережах, дуже часто, особливо там в якихось локальних групах, багато інформації, багато запитів. Типу, скажіть, будь ласка, потяг там має прибути о 20, там близько 12-ї ночі, чи можна викликати таксі? Ну от можна, викликайте, будь ласка, 579. Трохи давайте про майбутнє. Знаєте, от ми з вами першу частину нашої розмови поговорили про ті проблеми, з якими доводиться нам тут всім, вам як бізнес, нам як пасажирам в Україні під час війни жити, але все одно рухатись треба, так? Бо бізнес, мені здається, який... Ми всі зараз живемо з таким синдромом відкладеного життя. Ай, потім купимо, ай, потім поїдемо. Ось, ну, такий підхід для бізнесу – це смерть, наскільки я розумію. Ви ж весь час намагаєтеся щось розвиватися, рухатися. Знаю, що нещодавно були в Китаї на... І звідти там дізналися багато цікавого і привезли багато що почули там, що знайшли там, що можна привезти в Україну і адаптувати, чи можливо вже адаптували?
4: Так, був на автомобільній виставці світовій в Китаї, був на кантонській виставці світовій всіх товарів великі. Китай зараз дуже розвинувся в напрямку батарей і електромобілів, гібридів. Ми розглядаємо для себе оновлення автопарку і оновлення саме китайськими електромобілями. Співвідношення ціни і якості непогане.
3: Не страшно оновлювати автопарк, коли, ну от ви ж пам'ятаєте, там буквально кілька днів тому депо трамвайне, 42 вагони пошкоджено. От щось, ну бачите, я знову ж таки, я проявляю тут оце синдром відкладеного життя.
4: Я хочу сказати, що в даному питанні якраз наш напрямок бізнесу, він менш ризикований. Поясню чому. Головне, машини на одній площадці не збирати. Якщо машини їздять в різних локаціях, в різних містах, то тут ризиків менше. Що прилетить і буде пошкодження. Ну, якщо прилетить, це буде пошкодження там одної-двох машин, ну, не всіх.
3: Я, з вашого дозволу, розповім таку свою історію. Я водій, в мене є авто, але воно зламалося. Його забрали і вже доволі довго, вже кілька тижнів ремонтують, але на цей час, поки його ремонтують, мені дають підмінні авто, якось так їх змінюють. І от коли відбуваються обстріли, зрозуміло, що там по ночам я найбільше хвилююся за життя своєї і своїх дітей. Друге, за що я хвилююся, щоб не прилетіло, бо там чужа машина, за яку я відповідаю. Тому от для мене, тому я про це і запитала, тому що для мене це таке болюче питання. Про штучний інтелект. Ви вже згадували, ви сказали, що Оптія застосовує, ефективно застосовує, але як думаєте, є в вашому бізнесі спеціальності, професії, які з часом замінить штучний інтелект?
4: Повністю ні. Я вважаю, що повністю ні. Це як помічник, як асистент. Дуже гарна річ.
3: Впроваджу... Ну, але оператор, наприклад, у вас же ж може не бути. Є багато служб, де немає контакту, от немає оцього калбеку, так? Тобто, теоретично, через якийсь час, може, і у вас буде потреба зняти цю функцію?
4: Ну, ми, до речі, зараз це пропрацьовуємо питання. Ми зараз впроваджуємо автоматичне прийняття замовлення в таксі. Це буде в нас перша лінія, на другій лінії в нас все одно будуть оператори, які будуть контролювати якість. Якщо щось буде не так, вони будуть підхватувати і приймати замовлення все одно. Є також в нас і диспетчери, які контролюють хід виконання логісти, диспетчери, які контролюють хід виконання замовлення. Тому тут я бачу, що ну просто треба вчитись буде операторам на трошки більше знань добирати і ставати вже на рівень вище, на рівень контролю, а не просто приймання замовлень.
3: Всім нам треба весь час вчитися і рости, бо, як я кажу, по-перше, деменції не буде, якщо ми весь час будемо чогось вчитися. По-друге, ми будемо ефективнішими. Так, програма лояльності OptiClub, про яку ви вже згадували. Я так для розуміння, якщо, бо я, якщо чесно, не є учасником, але обов'язково мені здається, що треба стати. Це, мабуть, як Укрзалізниця. В Укрзалізниця за всі придбані квиточки дає тобі обіймашки, і потім ти їх можеш обміняти на знижки в компаніях-партнерах. У вас так само це працює?
4: Так, так.
3: Можете кілька прикладів навести, наприклад, хто уже серед ваших партнерів?
4: Не можу рекламувати партнерів.
3: Так. Окей. Але щось таке дуже, мені здається, ну, дуже потрібне. У нас зараз такі потреби широкі, що обов'язково заходьте, завантажуйте собі, будь ласка, додаток. Це ж через додаток можна стати учасником цієї
4: додатку
3: програми, так?
4: Так, так. І це для бізнесу. Тобто інший бізнес надає знижки партнерам, іншому бізнесу. Ми також, у нас клієнти, які накопичують бонуси, бали, можна сказати, оптікойни. Накопичують і за ці оптікойни, за ці бали можуть собі щось придбати у партнерів.
3: Да, це класна історія. Я ж кажу, що я, наприклад, користуюся в Укрзалізниці от такими знижками. Окей, ще хочу, якщо ми вже про ваших партнерів поговорили, то я хочу ще поговорити з вами про франшизу. Опті запустила франшизу. Для чого це перевізнику? Що дає тим, хто захоче собі її придбати? Що вона дає?
4: Це що ми закладаємо в франшизу? Ми закладаємо 20-річний досвід в цьому бізнесі. Ми закладаємо програмне забезпечення. Ми закладаємо наших партнерів, з якими вже довгий час співпрацюємо. Ми налагоджуємо, допомагаємо людям налагодити бізнес, зробити бізнес прибутковим і заробляти разом з нашими партнерами, які купили нашу франшизу.
3: Давайте знову ж таки отак, щоб розжувати. Це, умовно кажучи, якщо я давно виношую ідею собі створити свою компанію з перевезень або з таксі, мені можна нічого не придумувати, а ви даєте мені, я у вас купую всі алгоритми, всі плани, тобто от такий простий шлях, правильно?
4: Так, ми все вам робимо. Тобто ви просто хочете створити бізнес таксі. У вас є така ідея. Ви приходите до нас, ми вам все надаємо, все налагоджуємо, вчимо вас. І працюємо в подальшому, підтримуємо вас і працюємо з вами на результат. Для того, щоб ви заробляли і ми отримували свої роялті.
2: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
3: Ну ви ж працюєте і за кордоном. Не як служба таксі, а як перевізник, правильно?
4: Так. Так. Як таксі так само.
3: Як таксі так само. Да. Є вже реалізовані проекти там в Україні або за кордоном за вашою франшизою?
4: Так. Так, в Польщі ми в Польщі в нас недавно було підключення франшизи. Ми вже на стадії завершення підключення запуску. Це в нас місто Щецин.
3: Поляки ваші партнери чи українці?
4: Українці.
3: Українці?
4: Українці, які, да, які в Польщі вже давно працюють, українці, да.
3: Які країни вам цікаві ще? Де би ви хотіли бути присутніми?
4: Де є бажання у людей. Тобто ми, в нас обмежень нема. Ми плануємо виходити зараз на весь світ з програмним забезпеченням і з франшизою. Де буде бажаючі, де буде потреба в цьому, ми з задоволенням допоможемо розвивати цей бізнес.
3: Як вас знаходять? От як українці з Польщі вас знайшли?
4: Сайт. На сайт нам написали нашому керівнику в Польщі. Угу. І зв'язалися, і потім до мене, як до власника, інформація дійшла. Да, і ми реалізували, я кажу, давайте підхватуємо, швиденько робимо.
3: А у вас прям відділення в Польщі є, так? Ну, цілий
4: так,
3: офіс?
4: Так.
3: А в яких країнах ще є, крім Польщі?
4: Зараз тільки Польща. Ми ще в Литві були, працювали. Ну, був інвестиційний проєкт, поки не почалася війна. Зараз поки на паузі. Я думаю, війна скінчиться. Тобто, і далі повернемося, чи вже в рамках франшизи повернемося в Литву.
3: А, дивіться, якщо говорити про розвиток, то от ви згадали, що і ми згадували з вами, ви згадували поїздку до Китаю і про те, що є в планах там розширити автомобільний парк, зокрема електромобілями. А що ще в планах? Куди ще можна рухатися? От ми говорили про те, що бізнес весь час має розвиватися, так? Крім штучного інтелекту, який нас підштовхує розвиватися, що ще вам цікаво в Україні зробити?
4: Ми планували ще зробити інфраструктуру, будувати під електромобілі. Ми планували, що це інфраструктура? Це обслуговування автомобілів і зарядка автомобілів. Також у нас є плани, мабуть, каршеринг називається, да, зробити. От будемо планувати ще зробити на базі таксі, що будемо робити каршерінг.
3: Це оренда авто, правильно?
4: Так, так, так. Це є такі у нас плани, і ну, за все зразу взятися важко. Тобто ми поступово будемо це робити. Тобто такий великий глобальний проєкт. Ми будемо з партнерами, з інвесторами це робити. Поступово це зареалізовувати. Ну, вже в процесі, це вже перші машини повинні через тиждень вже поїхати до нас поплити.
3: Хотіла з вами якось продовжити трохи тему електромобілів, але бачу, що не вистачає часу. Я просто якось спілкувалася з директором департаменту екології. Ми говорили, ну там всі знають, що в Києві головним джерелом забруднення повітря є автомобілі, бо їх дуже багато. І я ж так оптимістично кажу, ну вже ж більше електромобілів стає, значить, ну там легше буде. Він каже, ну там є свої історії, бо ці батареї теж потім дуже важко утилізувати. Тому якщо чим буде більше, це поки зараз не настільки гостро стоїть питання, бо не така велика кількість. Але ну, це тема окремої розмови. Я от на сам кінець хочу з вами поговорити про такий, знаєте, економічний патріотизм. Колись говорили про економічний фронт, потім все-таки ми зрозуміли, що фронт він один, а все те, що відбувається. Але допомога армії сьогодні для вашої компанії серед пріоритетних напрямків?
4: Так, один із пріоритетних, ми допомагаємо. У нас додатку є збір для фонду, для ЗСУ. Тобто ми збираємо кошти, передаємо. Там навіть напряму на фонд зразу люди можуть поповнити, і ми допомагаємо. Це один із пріоритетних наших напрямків, так.
3: Як вам здається, яким взагалі має бути от саме в плані соціальної роботи, патріотизму, український бізнес? Це про що?
4: Ну, хотів, по-перше, подякувати усім військовим, всім Збройним силам. Завдяки ним в нас є можливість працювати. Ми працюємо в Україні, ми платимо податки в Україні, ми створюємо робочі місця, розвиваємо бізнес, тобто кожен повинен по-своєму працювати. Ми тримаємося. Незважаючи на обстріли і на тяжку, ну, я думаю, що нам не так тяжко, як там, на фронті. Так що хотів подякувати також нашим співробітникам, нашим водіям, нашим операторам, нашим IT-спеціалістам, маркетологам, всій нашій команді за витримку, за співпрацю, за розуміння.
3: Ну і пасажирам за довіру, я думаю.
4: І пасажирам, це саме головне також так. І так, пасажирам.
3: Так, ну і якщо ви не є пасажиром оптітаксі, то швиденько ставайте до когорти тих, хто цінує якість в перевезеннях. Замовляйте собі оптітаксі. Телефон 579, короткий номер із калбеком, вам передзвонять і ви оформите своє замовлення або додаток, завантажуйте додаток оптітаксі і якісно отримаєте якісно надану послугу. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Пане Петре, вам дякую за сьогоднішню розмову. Слухачам нагадаю, що сьогодні говорили про те, як технології змінюють ринок перевезень і як український бізнес виживає і розвивається, не просто виживає, а ще й розвивається під час повномасштабної війни. Петро Ковтун, власник групи компаній «Опті», був сьогодні гостем програми «Київ разом». Я дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
2: Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 FM. Проект «Київ разом». Київ разом. Сучасна музика. Актуальні новини.
5: Тільки на Київ FM.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
6: Горняк, головний сержант 2-го механізованого батальйону 93-ї бригади «Холодний Яр».
7: Грубо говоря, блін, якщо задуматися, то я не представляю, чим навіть займатися потім. Особо, ну, побратими є. Друзей нікого нема. У мене мечта, блін, така, блін. Стремлюсь, блін, поставити тепличку і вирощувати клубничку. І щоб мене ніхто не трогав. Просто. Клубничку ти виростив, блін. Пішов на ринок, став, продав, блін. Когось порадував, блін. Хтось дитинку свою порадував.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ.

0: 18 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про загальну ситуацію на фронті, підтримку від Європи, а також ліквідацію пожежі поблизу Чорнобиля. І одразу про фронт, де від початку доби відбулось щонайменше 73 бойові зіткнення. За даними Генштабу, найзапекліші бої тривають на Костянтинівському та Покровському напрямках, де російські війська здійснили по 17 атак. Високу активність ворог також проявляє на Слов'янському напрямку, де українські захисники відбивали 13 штурмів. Частина боїв ще триває. Крім того, російська армія продовжує обстрілювати прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей і завдає авіаударів. Далі про підтримку. Європейський Союз виділить Україні ще 1 мільярд євро на закупівлю дронів. Про це під час візиту до Києва повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, ці кошти нададуть у межах кредитної програми підтримки України на цей та наступні роки. Загалом понад третину 90-мільярдного пакета спрямують на виробництво та закупівлю оборонної продукції для України. Нагадаю, що наприкінці червня ЄС уже виділив перший великий транш на дрони, а також схвалив додаткові виплати на БПЛА, ракети та винищувачі. Пожежу лісової підстилки у зоні відчуження на Київщині, яка виникла після атаки російських безпілотників, рятувальники повністю ліквідували. Під час гасіння фахівці Державної служби із надзвичайних ситуацій кажуть, що безперервно контролювали рівень радіаційного фону. За результатами вимірювань, він упродовж усього часу залишався в межах природного фону та не перевищував допустимих норм. У ДСНС наголошують, що ситуацію вдалося швидко взяти під контроль попри складні умови роботи. Далі до подій столиці. Після потрапляння нафтопродуктів до озера Кирилівського науковці виявили, що вода стала небезпечною для живих організмів. Фахівці кажуть, що через це загинула частина водних тварин, а рослини й водорослі постраждали. Аби зупинити поширення забруднення на водоймі, встановили спеціальні загородження, а також очищають воду за допомогою плавучих установок і сорбенту. Уже вдалося зібрати 65 тонн нафтової суміші. Науковці продовжують дослідження та стежать, аби забруднення не поширилося на сусідні водойми. Нагадаю, що забруднення сталося після російського обстрілу 2 липня, коли пальне через річку Сирець потрапило в озеро. І на сам кінець до Дня української державності у Києві вручили державні нагороди та почесні звання. Мер столиці Віталій Кличко відзначив киян, які зробили вагомий внесок у розвиток міста й України. Зокрема, присвоїв звання мати героїня та почесний громадянин міста Києва. Під час церемонії Кличко наголосив, що саме Київ є колискою української державності, а сьогодні її силу щодня підтверджують українські військові, громади та всі, хто працює заради країни. За його словами, попри війну, столиця продовжує жити, підтримувати фронт, допомагати людям і розвиватися. Наразі ж це всі новини, далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 29 градусів на столичних термометрах і це температурний максимум на сьогодні. Зберігається переважно сонячна погода. Швидкість вітру в межах 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 44%. Стовпчики термометрів підуть на спад близько 20-ї години. Зрештою, близько півночі синоптики прогнозують 22 градуси тепла без опадів. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 19-ту Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, 18 година 6 хвилин на студійному. Дійсно, відбій повітряної тривоги. Щось залітало до нас на територію нашого міста. Була інформація про реактивний дрон. Сподіваюся, вдалося його збити. І ушкоджень не було. І сподіваюся, що ми так і будемо відпрацьовувати по наступних цілях. Бо вони будуть. Тут, що тут говорити, 100% таки будуть, враховуючи те, з ким ми межуємо, хто в нас сусід. До прикладу, сьогодні цей випадок з зальотом дрона, який, власне, по цікавій траєкторії полетів і долетів до автозаправної станції в Житомирській області, в Малині, та? І спалив, ну, тобто так конкретно попав. І це перші ознаки того, що росіянці знову задіють територію Білорусі. Ну, про це будемо на тижні обов'язково ще говорити. Ви теж маєте можливість свої думки писати на студійний вайбер. Його номер 098-009-9898. І зараз закликаю вас вмикати Суспільний спорт, можна на Ютубі, до прикладу, і вболівати за збірну України з волейболу. Буквально за кілька хвилин ми туди перенесемося і будемо слідкувати. Там другий сет має бути наразі. І в другому сеті збірна України розриває вже Іран з рахунком 8-3. Уже 5, а це багато для розуміння. Тобто, тримаючи і беручи далі, можна спокійно вигравати і другий сет. Це перший виграв збірна України 25-22. Дуже ймовірно, що все закінчиться в трьох сетах і впродовж цієї години, то до кінця цієї години, коли ми будемо з Орестом спілкуватися, збірна України виграє цей поєдинок і, сподіваюся, так воно і буде. Станом на зараз збірна України на 6-й позиції в турнірній таблиці Ліги Націй. Пам'ятаємо, що минулого тижня, ну це був ігрового тижня, тобто це було 2 тижні тому, збірна України в якийсь момент навіть була на першій позиції, таке теж було. От, але потім була поразка і, на жаль, опустилися ми трішки. Ну, нічого. Рухаємося тепер до столичних доріг, що тут у нас, маю вам сказати, що є певні труднощі на Степана Бандери, біля Почайної, потім біля мосту. На мосту теж є ускладнення. Подільсько-Воскресенський мостовий з ускладненнями, заїзд. Починається все на Подолі, ще на Верхньому Валі, з Контрактової площі, тягнемося до мосту, на мосту. І потім на з'їзді теж туди до Центральної Садової і далі до проспекту Романа Шухевича теж можуть бути певні ускладнення. Без дорожньо-транспортних пригод там обходиться, але загалом важкувато там рухатися. Міст Патона і міст метро. Заглядаємо туди. З Патона однозначно тягнемося на бульварі Миколи Міхновського раз, а от на мосту метро є нюанси, друзі, від гідропарку і до Лівобережки, і потім навіть до Дарниці. Пам'ятаємо, що туди. Друзі, почуємося зовсім скоро.
2: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Вступ без ННТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
6: Алло, мам, я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама.
8: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
1: Друзі, оце технологія. Був в одній студії, тепер в іншій з'являємося. Усім вітання, мене звати Володимир Бузько. А поряд зі мною Орест Білоскурський, людина, яка знається на рейтингах всього, а особливо медіа. Оресте, вітаю тебе, слава Україні.
9: Героям слава, і коли у нас величезний екран, де ми дивимося матч Ірландія-Україна.
1: Прям Ірландія.
9: Ну, Ірландія, це я так, бачите, щоб уважних слухачів, дивимося якусь Ірландію у вигляді Ірана.
1: Євген, от Євген має поділити наші думки, от Ірландія, ну Ірландія, ну це просто ж талант. За що я люблю і поважаю Оскара, Ореста, бачиш, що він може, ну, сказати те і потім прикрасити, іначе ти з розумінням вже ставишся до цього, що є в цьому хоча б якась...
9: Ну, бачу, не скорочують.
1: Яка подача просто.
9: Бачу, як вони скорочують. Не скорочують Іран як Ірі. Ну, це ж нелогічно скорочувати Іран як Ірі-І.
1: Чому?
9: Ну, тому що він Іран, де ти бачиш там другу букву І. Тобто Іран на Ірі взагалі не схожий.
1: Так це просто літера Р в дужках, якщо подивитись. Подивись ще з цієї R сторони.
9: Р по модулю, можливо. Р по модулю.
1: Р по модулю. Взагалі Р – це Романія.
9: Друзі, але поки що 11-7, другий сет і на подачі Плотницький.
1: А було, дивіться, от дивись, знаєш, що цікаво? Ми сьогодні будемо впродовж цього поєдинку стежити. Цікаво ще й коментарі ваші читати з Ютуба. Там був цікавий коментар щойно. Дякую, до речі, що ти мене зупинив, коли я прибирав коментарі, але... Цікавий коментар. І буду теж вас просити на студійний вайбер писати, бачитиму теж повідомлення, чого коментатор кричить як корова. От такий коментар бачив. От, як ви вже зрозуміли, будемо стежити за збірною України. Критикуйте коментатора, але не переходьте на образи, пише Суспільний спорт. І це, до речі, правильно. Дякуємо колегам. Критикувати можна, але ображати для чого? Ну, от. Ну, порівнювати там з певною твариною, ну, для чого дійсно. Всяке буває. Я як сам людина, яка коментую, розумію, що на всіх, на всі смаки ніколи ніхто нікому не буде подобатись. От однозначно. Орес теж, до речі, час від часу практикує коментування, там, займається коментуванням покеру, та? Не професійно, але теж це комусь може не подобатись. Але хтось може і дати пару гривень за це. Хтось може якийсь пряник дати, булочку там чи арахіс.
9: Так, хто не слідкує, дивись, нагадаємо, хто не слідкує за Лігою волейбольної нації. Ми приїхали на третій тиждень. У нас зараз, як Володимир казав, в дорожній хроніці 5 перемог, 3 поразки. І 2 перемоги нам гарантують вихід до плей-офф, де будуть 8 країн уже грати в справжній волейбол, де той, хто виграє, той виходить далі, хто програє, той вилітає. Третій тиждень у нас на перший погляд саме легкий, у нас немає жодної топової команди, але воно нагадує, знаєте, не знаю, чи Володимиру нагадує, мені з ним нагадує дежавю минулого року, минулого сезону, коли у нас також був Іран, якого треба було перемагати, була Сербія, в якої треба було перемагати, Канада, в якої перемога вже нам нічого не допомогла. Тому 2 перемоги з 4 матчів нам гарантують вихід у плей-офф. Звісно, чим більше перемог, тим краще буде суперник в 1/4. Хотілося б, знаєш, не просто поїхати в Китай, щоб зіграти одну гру і там відпочивати, хоча б зіграти 2 гри, це значить виграти в 1/4.
1: Чому всі дороги ведуть в Китай?
9: Ну, китайці, вони проплатили Лігу націй, у них 3 роки фінал відбувається в Китаї. Це для розвитку китайського чоловічого волейболу дуже зручно, тому що жіночий китайський волейбол доволі сильний, вони там конкурентно здатні. Так, вони зайняли 9-те місце, польки зайняли 8-те місце в жіночій Лізі нації, але за рахунок того, що Китай, він господар, поляки, польки, збірна Польщі вперше за багато років не потрапила до фінальної частини Ліги націй, тому що китаянки на 9-му місці їх випередили як господарки. А в чоловіків, знаєш, менш цікаво, тому що Китай займає передостаннє місце, але не дивлячись на те, що Китай займає передостаннє місце, він як господар буде брати участь в фінальній частині. І ми вже навіть, скажімо, знаємо з величезною ймовірністю першу пару чвертьфіналістів Ліги націй, це буде Китай проти Японії.
1: Нічого собі.
9: Тому що японці однозначно займають перше місце, Китай однозначно займає 8-е місце. Ми вдалі будемо боротися, знаєш, хотілося б вийти на словенців. Ну, на когось такого, знаєш, не на Бразилію і не на Італію, хоча ми у них перемагали в цьому сезоні, але хотілося б все ж таки в 1/4 отримати когось, знаєш, полегше. І цей хтось полегше може бути Турція, з якою ми маємо такі волейбольні стосунки, знаєш, вони дуже близько йдуть з нами, такі собі наші брати

0: м'ячів. Скоріш за все, цей сет буде за нами. Важко буде розбазарити, враховуючи те, що збірна ще одне очко здобуває. І от до вищеназваного тобою маю ще уточнити просто по часу, щоб ви орієнтувалися. Якщо сьогоднішній поєдинок уже йде в режимі реального часу, то завтра. Завтра буде 21:00. Україна зіграє проти Сербії. Про Туреччину, про яку ти вище говорив, це поєдинок 17-го числа. 17-те – це в нас на календарі що? 17-те – це п'ятниця. Отже, четвер і п'ятниця граємо. І потім невеличка перерва в суботу, відпочиваємо. І в неділю, я чесно, я буду вам нагадувати впродовж цього тижня, в неділю у нас просто щось феноменальне буде. Тому що тоді буде поєдинок України проти Німеччини о 17:30, о 16:00. Ми сьогодні зачепимо, що буде о 16:00. Як ти думаєш?
1: Якась Формула 1.
0: Якась Формула 1, гран-прі Бельгії, Франкоршам. У нас була дискусія Франкоршамп чи Франкоршам з людиною, яка любить Формулу 1, це Тарас Кобзар. Сподіваюся, в нас буде можливість з ним найближчим часом подискутувати з приводу формули. І це 16:00 починається, закінчиться етап десь за 1:30-1:45. Потім збірна України проти Німеччини о 17:30 на Суспільному та на Спорті. І о 22:00 що відбудеться?
1: Матч за третє місце?
0: Та ні, звісно. Фінал.
1: Фінал. Ну, а ти що, ти пропустив матч за третє місце? Фінал
0: матч за третє місце буде в нулях. Тобто в 0-0-0-0 з суботи на неділю. Тобто ви можете, звісно ж, не спати. От Євген любить цей слот 0-0-0-0. От головне, щоб рахунок був не 0-0-0-0. Ну, ми маємо вже одного учасника цього поєдинку. Якщо що, давай плавно перейдемо до футболу. Будемо повертатися до волейболу, звісно. І цей перший учасник матчу за третє місце – це збірна Франції.
1: Знаєш, кого мені вчора, насправді, це був збірна Іспанії, але з кого вони, французи, мені вчора, знаєш, кого нагадували?
0: Кого?
1: Марто Костюк. Вони грали фантастично, і півнитки півфінал, блін, півфінал, треба думати про фінал, і французи в півфіналі зникли.
0: Зникли, погоджуюсь, до речі, з цією аналогією, тому що Марта у нас на Вімблдоні дійсно знову те, що сталося в Парижі, можливо, не так яскраво виражено от на Вімблдоні, вона тут краще виглядала, але відповідальний...
1: Ефект фіналу, типу, що трошки фінал, і гра пропадає, тому що починають м'язи, починають
0: момент,
1: боятися.
0: От справді, от коли... Хоп, і тут уже, наче йшла рівно-рівно, було там 1-1, 2-2, 3-3, а тут хоп, і один гейм програний, і все, а на траві програний гейм, і ти вже програєш весь поєдинок. Шкода, шкода. Цікаво, попереду ще буде US Open, можливо, на US Open вона зможе, хоча це якесь, певне, вже невеличке таке психологічне прокляття з'являється у Марти. Так от, до цього поєдинку, до Франції і Іспанії, я був, якщо ти пам'ятаєш, напередодні, я був одним з тих, хто був адептом.
1: З іспанців?
0: Звісно. Я розумів, що вони пройдуть. Я не думав, що вони таким чином настільки нейтралізують французів, коли навіть їхній оцей Кіліан Мбапе говорить про те, що а подекуди в нас було, де їх було двоє, о, точніше, їх було троє, в нас було двоє. Ми завжди програвали. У нас на одного гравця менше було на позиціях, на певних ділянках. Але чому, коли, враховуючи те, що рівна кількість учасників? Тобто, Делфуентес переграв свого опонента, яким є Дідіє Дешам. Я тобі кидав сьогодні цікаву таку картинку. Це перед, скажімо, тим, як Дідіє Дешам ставав тренером, команда програла збірній Іспанії з рахунком 0-2. І зараз для Дідіє Дешама це, ну, воно схоже, але для нього це буде не останній поєдинок, а передостанній. Тому що, відповідно, після цього чемпіонату світу, навіть якби він був переможним, він все одно мав би піти. Вони там збираються призначити нового тренера, скоріш за все це буде Зінедін Зідан. От, і, ну, не даремно людина стільки відпочивала. Вона накопичувала сили, енергію. Це, знаєш, як Юрген Клопп. Теж взяв собі відпусточку, відпочити від
1: він
0: футболу.
1: Він працює, він якби керує,
0: амбасадор,
1: керує величезною корпорацією футбольних клубів. Це тобі не бути менеджером одного клубу.
0: Зрозуміло, але ти не таким займає, не тією роботою, яка тобі стала в якийсь момент прісною, знаєш. Коли ми теж говоримо про якесь там робоче вигорання, здавалося, що в Клопа не було цього. Він от наситився зараз, точніше зголоднів. І буде тренером. Так само може бути і з Зіданом, але подивимось. До речі, класна атака в Ірана, не знаю, хотілося б.
1: Він дуже високий, значить, не накриває топчія. Тобто, якщо хтось не дивиться трансляцію, то середній ріст так на око, якщо подивитись, волейболістів суперників наших, він вищий, ніж наші. в середньому, так, у нас є Семенюк,

0: В нас є ось тонконог. Вони величезні, але в середньому, якщо так їх поскладати, то виходить, що середній ріст іранців виглядає трохи більшим.
1: А тут наші слухачі пишуть, не дивлюсь трансляцію, але підозрюю, що коментує пан Манзій.
0: Є така історія, і знаєш, я вже Володимиру Бузьку теж казав, що Манзій забагато коментує, інколи наші програють через коментування, а в той час, коли коментує Волочай, в нього коефіцієнти, знаєш, ми ж про цифри, так, коефіцієнт успішності збірної під час коментування Волочая є набагато більшим. Тому, знаєш, як в старі часи казали, що якщо наша команда в футболу грає у Львові, то вони не програють, так, то зараз є статистика, коли коментує Волочай, то наші, скоріше, все виграють. Тому, так би, для Суспільного на важливі матчі все ж таки постарайтесь назначити Волочая для того, щоб якби допомогти команді ще з цього боку екрану.
1: Ну, ти знаєш, враховуючи, певно, що невелика кількість у них є коментаторів, мабуть, у штаті на Суспільному спорт, не знаю. От, ти, можливо, там трішки дотичний до цього. Тут ж питання якості і наявності людей, які можуть коментувати, бо прилетіло з Суспільному за те, як вони проводили Вімблдон.
0: Не підготовлено, можливо, вони якби не подумали про нього наперед і не сильно підготувались до Вімблдона, так?
1: Я одне, що скажу, не хочу критикувати колег. І дивіться, я просто людина, яка коментує теж, я коментую футбол.
0: І теніс трохи ж, напевно.
1: І я так, щоб коментувати для людей, теніс не коментував, якщо що. Але міг би, та? І я не брався за цю справу. І коли би мені сказали, наприклад, ось так з бухти-барахти поїхати коментувати теніс, теж, мабуть, би не поїхав. Тобто має бути підготовка. І отут питання, звісно, грошового забезпечення, знаєш. Коли ми говоримо, і пан Віктор Вацько свого часу розкрив цю складову, саме грошову, мова йшла про МГГО і цей аутсорсинг, коли коментатору платять певні кошти за матч. І ці певні кошти дорівнювали, скажу суму, не переживайте, це було до війни, це була сума у 750 гривень. Я теж коментував в тому пулі, і таку ж суму пропонували Віктору Вацьку свого часу на цих переговорах. Як виявилося, потім цей очільник коментаторського руху, скажімо так, слухай, ну класно ж такою.
0: Це для балансу 30 доларів, так, якщо згадати, коли
1: тоді,
0: це було?
1: Тоді, це був 2021 рік. Це
0: близько 30-40 доларів.
1: Так, це дуже мало було. І я до чого? До того, що люди говорять про якість коментування. Якість коментатора. Вибачте, якщо за такі гроші людина має... Тут має бути оця історія, синергія любові. Любові до цього виду. Я тоді коментував не за гроші. Я коментував, бо я люблю цю справу. Мені не важливо, мені могли дати і 200 гривень просто на дорогу туди-назад, на таксі, знаєш, або мене привезли, і я робив це би безкоштовно. Мене, коли мені повідомили, що мене приймають і дають мені перший поєдинок, я їхав в маршрутці, я от зараз пам'ятаю, прилітає мені повідомлення від Вадима Скічка, от, і там повідомлення: в тебе завтра матч. Я послухав твої демки, все ок, мене влаштовує, типу, приїжджай, в тебе завтра цей поєдинок. І я вперше, отримавши таке повідомлення, в мене сльоза вийшла. Я їхав в маршрутці, не пам'ятаю номер, щоправда. От, тоді ще проїзд був десь гривень 5, мабуть. Це не те, що сьогодні, вже по 30. По 30 гривень, Орест.
0: Десь на Троєщину, напевно, їхав у Троєщину.
1: Ні, я їхав на Почайну десь, можливо, тоді ще на Петрівку. От, і я тоді розумів про те, що я цю справу люблю, я готовий коментувати її безкоштовно. Тому є такі люди, які в цій сфері якраз таки не за гроші, от, за любов, навіть той самий Волочай, людина, яка коментує енну кількість поєдинків, з грошима проблем немає, враховуючи там відкриття цього каналу, там співвласником, він має певний шлейф зашкварний з приводу кібер оцього, кіберминуле, яке пов'язане з Рашкою, та, і там були великі гроші. Він за це вже там, я не знаю, спокутував, не спокутував, але він багато про це говорив, вибачався, але це його етап життя, зрозуміло. Тому це не про гроші, тут, знаєш, він коментує, вже отримуючи задоволення. Щодо Манзія, я з ним не знайомий, але от більше схиляюся до цієї думки твоєї, що ти вже її прям нав'язав мені, і вона вже починає, знаєш, як ти зерно кинув,
0: так,
1: воно
0: вже проростає,
1: тому я вже упереджений щодо нього. Якщо ми познайомимось, в мене вже буде цей шлейф, який ти накидав. Тому...
0: Ну, просто для слухачів, так, в чому шлейф, що у Манзії він автоматично, крім того, що він коментує, він ще керує каналом і, так би умовно, сам назначає коментаторів, тому інколи він цим зловживає, як мені здається, назначаючи себе там, де можна було призначити коментаторів більш... підходящих до тої чи іншої гри.
1: А скажи мені, як ти ставишся до критики або до сарказму?
0: В середньому.
1: Дивись, я теж за коментарі волочаю, пише наш слухач, але добре, що не коментує Білоскурський.
0: Ну, я ж якби на тому не спеціалізуюсь, було б дивно, якщо б якби за мене голосували велика кількість слухачів, щоб я коментував.
1: Ну, цікаво, друзі, не соромтеся, пишіть. Тут пан Сергій теж погоджується з тим, що Марта програла обидві півфінали чемпіонкам цих турнірів. Це оця, знаєш, історія, що має нам якось легше стати, так? Але мені, чесно кажучи, легше не стає. Я не думаю, що Марті теж стає легше від того, що є
0: Андрієва. Тут питання,
1: Андрієва,
0: вона програла чемпіонкам, чи чемпіонками стали ті, кому вдалося виграти в Марті? Знаєш, вони стали чемпіонками, тому що не перемогли Марту.
1: Дивись, тут мені згадується цей коментар, власне, Носкової, та, коли вона говорила після поєдинку, точніше, Мухова, так? Мухова казала.
0: Ну, одна з них, так, Носкова і Мухова, зараз не згадаю, що з них
1: там. Ні, я згадаю, просто я до того, що та, яка програла, то вона давала цей коментар, мені дуже він сподобався, вона так дивилася на Носкову і дивилася, і казала, каже, все, тепер вона не моя подружка. От, і сльозами на очах це відбувалося.
0: Нагадаємо, фінал був чеський, тому не дві чешки були, Носкова і Мухова, це чеські фамілії.
1: Це дуже круто, що їм вдалося, і я, до речі, не дивився, скільки їй років, їй 21, тобто в неї ще все попереду.
0: І вони вже двоє входять в топ-10, тобто це дві топові чешки.
1: Чому ми згадуємо Марту ще? Вона вперше наблизилася, та, до десятки. Вона 11-та, якщо не помиляюся, закінчила, та? Єген, дякую, бачите, Єген Воронков дуже любить теніс, теж.
0: Особливо Марту.
1: Марту любить особливо? Ні, він любить Марину, мені здається. Марину дружину. І вітання їй передає, мабуть. Друзі, в нас не так багато часу, маємо
0: 2-4-20, зараз у нас 4 сетболи, як кажуть в волейболі. І один з 4 матчів, якщо ми виграємо, рахунок стане 2-0 по сетах.
1: Ну, скоріш за все, що якраз до перерви, до новин у нас буде все ок, тобто буде 2 сети. І, як я і вангував, що у нас до кінця цієї години у нас має бути перемога, і цей поєдинок має закінчитися у 3 сетах.
0: Подарує Янчук, а Янчук у нас самий-самий ейсо творящий, тому, можливо, він зараз з одною подачею і виграє це очко.
1: Бачиш, коментарі пішли одразу. О, на подачі Янчук. І пішло-поїхало.
0: Не вдалося нам. 24-21.
1: Захист не працює. Продовжуйте писати. Друзі, нам подобаються ваші коментарі. Ви молодці. Каже, не паліть Євгена. А, тут пан Богдан ще пише, це я про його збірну. Ну, бачите, про збірну нічого не сказав. А чому ти, до речі...
0: Ну, я все рівно вірю, що збірна, вона на то збірна, то, що збирає футболістів, і хокеїстів, і волейболістів. До речі, ми про хокей багато говорили, у нас є історія хокею, тому, можливо, на наступному тижні ми розкажемо, що трагічно відбувається в українському хокеї. Це потребує, я думаю, 15-20 хвилин, щоб розказати з вами, поділитися, як все може бути погано з нашою збірною чи збірною.
1: 10 гривень, друзі, я заробляю, хоча мені треба 20 гривень заробити до кінця цієї години від Ориста. Тут ще один коментар, 40 секунд маємо. Подобається коментар гірських лиж у виконанні дружини Волочая Інни. Маса інформації про спортсменів, а ну, погоджуюся чи ні? Друзі, ви не бачите зараз, Орест мучиться.
0: І не є багато специфічних можливостей чи особливостей, тому дійсно, можливо, гірські лижі, її особливості підходять ідеально під гірські лижі. В неї завжди, якщо ви її слухали, в неї завжди такий дуже позитивний тембр, високий голос, і щоб не відбувалося, вигравали наші команди, програвали наші команди, в неї завжди такий дуже великий оптимістичний позитив в голосі.
1: Друзі, ми зараз підемо на новини, тут наш слухач пропонує дати червону картку Оресту, я пропоную дати жовту і зайнятися якраз відеопереглядом. Зараз
0: ідемо на новини. 24-22. Ніяк нам не вдається виграти цей останній м'яч, щоб рахунок став 2-0 по сетах.
1: Друзі, ми повернемося до вас. Попереду новини, дорожня хроніка. І далі будемо стежити за тим, що відбуватиметься на поєдинку між збірними України та Ірландії, як ти кажеш. Да? Рухаємося далі. Новини попереду.
2: Слухай Київ. 98. Києва.
3: 18.30 за Києвом, у студії Діана Малянець, далі короткий випуск новин. Сьогодні на Київщині попрощалися із братами Мосійчуками, яких, за версією слідства, вбили через конфлікт із сім'єю командира 155-ї окремої механізованої бригади. Жалобна процесія пройшла повз будинок підозрюваного комбрига Станіслава Лучанова, а учасники вшанування також проїхалися на мотоциклах біля його оселі. За даними слідства, конфлікт виник після того, як дружина комбрига поскаржилася на шум від мотоциклів братів. Саме це, за версією правоохоронців, стало передумовою трагедії. Трьох людей росіяни вбили в Сумах, ще 17 поранені, серед них 16-річний хлопець. Його та ще двох людей з тяжкими пораненнями оперують. За даними обласної військової адміністрації, ворог вдарив 6 керованими авіабомбами по території громади. Один із кабів влучив поблизу медичних закладів. У районі з жвавим рухом людей і транспорту, решта ударів попередньо по об'єктах інфраструктури. Поліція знищила 12 нарколабораторій по всій території України. Збут продукції міг принести зловмисникам понад 60 мільйонів гривень прибутку. Про це повідомили в Національній поліції України. У результаті операції під умовною назвою «Джентльмени», що відсилає до відомого фільму режисера Гая Річі, правоохоронці знищили понад 30 тисяч рослин конопель і снодійного маку. Слідчі вже оголосили про підозру 74 фігурантам. Сполучені Штати Америки розпочали процес передачі ліцензій для ракет-перехоплювачів до Петріота. Про це повідомляє медіа The Kyiv Independent із посиланням на неназваного українського високопосадовця. За його словами, компанія-виробник не проти даного рішення та всіляко його підтримує. І на сам кінець про те, що київський метрополітен планує капітальний ремонт метропроїзду Південного мостового переходу. Під час робіт оновлять огороджувальні конструкції та металеву захисну галерею. Окрему увагу приділять системі моніторингу, аби контролювати стан наземної споруди над коліями. А наразі це все. Почуємося о 19:00 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Дорожня хроніка.
1: Друзі, година, зараз вам скажу, яка 18 година 33 хвилини на студійному годиннику, на пішли секунди. І поки ми з вами ходили на новини, у нас збірна України, навіть на першій новині у нас стало відомо, що збірна України взяла очко, яке нам дуже було потрібно, було 24-22, пам'ятаєте, Орест казав. І це був челендж від Рауля Лосано, він виправданим виявився, там був дійсно зачеп блока, торкання блока, і все, 25-22, збірна України виграє і другий сет, попереду третій, ми будемо дивитися. Але зараз сходимо на столичні дороги, подивимося, що там відбувається. До речі, мені подобається в цій студії, якось так цікаво. А якщо буде ще у нас щось подібне, то будемо обов'язково сюди приходити і дивитися, і, власне, обговорювати ті різні теми, які ми запланували. Отож, Північний міст, певні ускладнення залишаються на проспекті Степана Бандери, на під'їзді до Північного мосту, і сам Північний міст туди до парку Муромець стягнеться, потім доволі непогано далі вже на лівому фланзі. Подільсько-Воскресенський мостовий сьогодні поганенько рухається, на Подолі верхній вал складно від Волоської тягнеться, потім на мосту, дійсно, скільки, більше, ніж півгодини, може навіть годину цілу, саме такий відтинок, і бордовим там позначено. З'їзд туди на Центральну Садову з ускладненнями, дивимося на міст Патона, біля Звіранецької, теж тягнемося на бульварі Миколи Міхновського і Патона, ні, Патона нормально, там далі проїзним виглядає проспект Соборності в напрямку Дарницької площі, норм. Давайте заглянемо на міст метро, от зараз оновимося, тому що була інформація, що там була дорожньо-транспортна пригода, не підтвердилася, але біля Лівобережки і туди до Дарниці доведеться тягнутися. Міст Дарницький, наче, бачите, не міст вийшло, а міст Дарницький. Міст Дарниці, не знаю, не обирали, цікаво. Сьогодні, до речі, на Дарниці не був, ніяких звісток з Дарниці не отримував. Можете написати, якщо ви
4: нас слухаєте з Дарницького району. Цікаво, цікаво, що там у вас сьогодні відбувається. Вчора дощило, в нас Юрій Ніколов вмикався і якраз після зливи десь втікав на зупинку, щоб з нами поговорити. На лівому фланзі, друзі, на Дніпровській набережні до вулиці Нахматової доведеться тягнутися. Потім доволі непогано на проспекті Миколи Бажана. Все виглядає доволі приємно до станції метро Бориспільська. І далі, в принципі, в напрямку Бориспільської і Борисполя, зокрема, можна їхати вільно. Що ж, потихеньку рухаємося далі. Обов'язково подивимося, що відбуватиметься в наступних випусках. Ще 19-й точно будемо. Рухаємося далі.
2: Реклама на Київ FM. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
5: Соціальна реклама.
6: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
5: Соціальна реклама.
7: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
4: Друзі, 18 година, 37 хвилин. Поки ми з вами слухали рекламу, у нас збірна України почала третій сет проти збірної Ірану, AK Ірландії. Ми ще досі з Орестом розбираємося, чому саме...
0: Це, напевно, знаєш, Ісламська Республіка Ірану, не так скорочують, ІРІ.
4: ІРІ, можливо. Третій сет розпочався, ми думали, що розпочався з очка, яка здобула збірна України, але ні. Ну, але вже наразі 1-1. Будемо дивитися, і впродовж цих 22 хвилин, можливо, все закінчиться. А ми в попередньому блоці поєднували волейбол з тенісом і футболом. Тут зараз спробуємо спочатку про те, що ми вас просили напередодні. Орест, я, до речі, забув твою цю вказівку.
0: У нас вікторина почалася ще вчора, тому пан Богдан і інші наші суперлояльні слухачі, які не пропускають картину дня і пишуть нам кожного дня, можуть перемогти. Запитання було, яка саме рейтингова, під самою рейтингом мається на увазі, яка подія зібрала найбільше глядачів в історії українського телебачення, спортивна. Да? Тобто, яка спортивна подія зібрала найбільше українців коло екранів телевізорів чи навіть смартфонів разом з телевізорами.
4: Ти знаєш, я вчора думав, ну, про Гуглю.
0: Так.
4: Знаєш, щоб почитерити. І не дає отак, що найпопулярніша подія з такого-то такий по такий рік. Я не знаю, яким ти там користувався чатом GPT, чи Грогом, чи чим. От. Але я так подумав собі, що найпопулярнішим може бути або поєдинок боксерський Кличка, або футбольний поєдинок, якщо ми говоримо вже після 2004 року.
0: Отже, пам'ятаєте, це була велика примітка, та, що з 2004 року в нас в мене є дані.
4: І це те, що ми з тобою, пам'ятаєш, колись ми говорили про збірну України з футболу, і це поєдинки якраз на чемпіонаті світу 2006 року. От моя версія – це або бій Кличка, якийсь з проти Льюіса, наприклад, і, відповідно, чвертьфінал, або поєдинок проти Італії.
0: Бачите, питання вікторина, воно може бути легке, може бути важке, тому, от бачите, Володимир Бусько, він хотів загуглити, а у вас ще є скільки, 22 хвилини, щоб от від душі написати нам у Вайбері, можливо, хтось з вас буде носієм цієї сакральної інформації, яка спортивна подія в Україні була самою рейтинговою, зібрала найбільше глядачів. Питання у нас народилось вчора, коли ми дивилися, скільки аудиторії було в Англії, скільки аудиторії було в Норвегії на футбольному півфіналі Англія На півфіналі, скажімо, одній чвертьфіналі Англія-Норвегія, так?
1: Так, ну сьогодні дуже ймовірно збірна Англії, яка зіграє проти Аргентини, і перегляди в Британії встановлять нові рекорди, тому що люди з величезним очікуванням якраз мають сьогодні йти додому, там, не знаю, хтось вихідний може буде брати на сьогодні, а якщо виграють, то і на завтра. Ну, треба готуватися. Я пам'ятаю, що ну, часто так бувало на чемпіонаті світу, якщо команда там доходить до якоїсь певної стадії, в тих країнах уряд на офіційному власне рівні дає вихідний, каже, все, там вся країна відпочиває, і це дуже круто. Такої інформації про Англію чи про Аргентину я не бачив, але дуже ймовірно, що таке буде перед фіналом.
0: Залежить від результату, так.
1: Скажи мені, будь ласка, цю історію наші слухачі писали, наскільки важливим є цей день, який буде у збірної Іспанії? День відпочинку. А чи це має якесь значення, на твою думку, до підготовки до фіналу?
0: Ну, статистично про футбол не скажу. Я колись досліджував це в хокеї. В хокеї це має величезну перевагу. Тобто в 80% випадків в хокейному фіналі той, хто мав більше часу, той перемагає. Але тут, можливо, що, знаєш, є нюанси про те, що більше часу дають фаворитові. І виходить, що в наш пережеребкуванні Франція отримала цей додатковий... Ну, Франція, як планувався, планований фіналіст, отримав цей додатковий час на відпочинок. З іншого боку, знаєш, час, світ пройшов, час прийшов, технології розвинулись. Я думаю, що реабілітація, вона на такому рівні, що можна грати в футбол не як раніше день через три. А хоч Інфантіно і ФІФА може кожного дня тебе грати без перерви.
1: Ти ж знаєш його нову місію, нову мету – це... Уже 64, не 48, так?
0: Ну, там особливої різниці немає, знаєш. Між 64 і 48, єдина різниця, що у тебе буде не три команди виходити з групи, а дві. Тому, по факту, 48 і 64 – це, ну, регламентно, це дуже схожий чемпіонат.
1: Ти знаєш, мені забагато, якщо так подивитись на цей чемпіонат, саме три команди з групи. Мені здається, що дві – це саме те. І дивимося наші відповіді. Тут пан Богдан каже, хоч фінал... А, ні, це про чемпіонат світу. Це Іспанія, каже, хоч фінал ризикує стати цілком, ймовірно, іспаномовним. Дуже сподіваюся, що Англія здолає як мінімум Аргентину, як максимум стане чемпіоном. Ну, є в цьому якесь таке вболівальницьке раціо, хотілося би. І ми з тобою вчора проговорювали, що історія з тим, що якщо відбудеться європейський фінал, то це там, можливо, буде певна втрата аудиторії, хоча не факт, враховуючи те, як під кінець розкочегарився цей чемпіонат, і люди таки дивляться. І що найцікавіше, ось цей півфінальна пара, одна і друга, так, щоб це було чотири команди, які займають найвищі позиції. Це дуже круто. І що цікаво, що ці команди не те, що навіть займають першу четверту сходинку, вони ще й найкращу гру продемонстрували на цьому чемпіонаті світу. Не було якоїсь як там вискочки.
0: А це говорить про що? Що рейтинги працюють? Якщо вони змогли таким чином відрейтингувати команди, які змогли це підтвердити і грою, і позиціями. Але в мене, знаєш, таке контрпитання до тебе. Який тобі матч за третє місце був би цікавіший? Франція-Аргентина чи Франція-Англія?
1: Франція-Англія.
0: За третє місце.
1: Та за третє, тому що фінал буде Аргентина-Іспанія.
0: Ні, ти дивись, ти не думай про фінал. Ти от зі всіх варіантів, з двох уже варіантів, який матч за третє місце тобі б хотілося подивитися? Франція-Аргентина чи Франція-Англія?
1: Так, ще
0: забудь
1: раз
0: про фінал. Ні, забудь про фінал.
1: Та ні, я забув.
0: От щоб матч за третє місце був цікавіший.
1: Франція, звісно, Франція-Англія.
0: Ну, ти якось...
1: Ти хочеш сказати, що Франція-Аргентина? Ну...
0: Він цікавіше. Ну, якщо піднімати рейтинги матчі за третє місце, то глобально матч Франція-Аргентина відзбере більшу аудиторію в боротьбі за третє місце, ніж Франція-Англія.
1: Будуть казати, що не повторення фіналу минулого 2022.
0: А так буде повторення фіналу тільки в матчі за, скажи, за маленький кубок, за бронзовий.
1: Що я можу сказати вам точно, то раджу подивитися оці наступні три поєдинки. Це те, що вартує.
0: Їх нарешті вже можна спокійно дивитися. Я вчора, скажу, це перший матч, який я вчора дивився на великому екрані, тому що його можна було дивитися вже на Мігого Спорт, який доступний всім і кругом.
1: А що, попередні не можна було?
0: Попередні не всі можна було, і тобі, знаєш, думати, а це будуть показувати чи не будуть, воно було незручно. А FIFA все ж таки хвилюється про рейтинги, хвилюється про аудиторію, тому півфінал і фінал FIFA як правовласник, він зобов'язує всі країни, які купують, показувати на безплатних загальнодоступних. Тому якщо ви десь почитаєте, що це, скажімо, Мігого такий турбується про вас і захотів вам показати і фінал, і півфінал, то, на жаль, ні. Це зобов'язання будь-якого транслятора фінал і півфінал показувати на максимально доступних майданчиках і каналах. Чому? Тому що FIFA в кінці буде друкувати звіт, що 3 мільярда населення планети подивилися фінальний матч, а для цього їм треба, щоб що, щоб фінальні матчі транслювалися на максимально доступних майданчиках.
1: Тут от наш слухач Валентин пише, от каже, що пан Орест розбирає різні платформи, до прикладу, Мегого, Київстар, Волю, там що там, не Волю, а Світ ТВ. Та, але от коли говорить про такі поєдинки, говорить про якийсь безкоштовний ресурс, то питає, чому у пана Ореста немає підписки на трансляцію.
0: У мене підписок ціла купа, я ж люблю слідкувати, скажу, за телебаченням, тому в мене підписки і на міжнародні канали, аргентинські, португальські, іспанські.
1: Але чомусь на Мегого немає.
0: Ну, Мігого, чим, що тобі можна пропонувати Мігого, крім, скажи, того, що пропонує Мігого. Тобі ж цікавіше, як висвітлюють трансляції, які є нюанси. До речі, сьогодні, бачу, у нас трансляція волейбольної Ліги Націй. Мусимо похвалити Суспільний спорт. Коли йде трансляція на телеканалі, то бачу, у них є такий предіктор, вони називають, коли з'являється 1xbet, великий спонсор Ліги Націй, і 1xbet, ти зараз подивишся в YouTube.
1: Це ж російська контора.
0: Ну, про це я говорю, що коли в YouTube йде трансляція, з'являється оця графіка 1xbet, і вона показує шанси на перемогу. І в минулому сезоні це було, я їм звертав увагу на це, що якби недобре показувати 1xbet, і вони досягли того рівня, коли замальовують 1xbet, тому якщо ви будете дивитись трансляції на телеканалі, а не в YouTube, то ви побачите, що цей предіктор, коли малюється крива, він з замальованим 1xbet.
1: А от оце, яке зараз на майданчику, як це замалювати?
0: Це не замалюєш, тому це вже частина в кадрі. Але якщо графіка йде, то да, 1xbet – це глобальний партнер, скажімо, і спонсор Ліги Націй, волейбольної федерації. І, можливо, частково з цим пов'язано, що тому, щоб ми не згадали, що волейбольні збірні російської, скажімо, імперії, вони повернулися в рейтинги, і, скоріше за все, наступні Ліги Націй будуть приймати участь і жіночі, і чоловічі їхні команди.
1: Ну, це вже рішення невідворотне, чи є ще шанси на те, що...
0: А дивись, є нюанси, тому що регламент як говорить, що команда, яка займає останнє місце у жінок, це Болгарія, у чоловіків це буде з великою ймовірністю Куба, тому, умовно, Болгарія і Куба вилітають з Ліги Націй, і на їхнє місце приходять команди, які мають найвищий рейтинг серед тих, хто не бере участь в Лігі Націй. Формально зараз це росіянки і росіянці, які мають найвищий рейтинг, тому якщо суто по регламенту, вони мають повернутися. Але є нюанси, є багато європейських країн в Лізі Націй, тому є два сценарії. Повернуть, можливо, тих, в кого вищий рейтинг, наприклад, так, в жінок це Аргентина, в чоловіків це, скоріше за все, скажи, Нідерланди, а не Нідерланди, в чоловіків це фіни. Але, можливо, скоріше за все, буде такий компромісний варіант, це розширення Ліги Націй до 20 команд і включать дві команди, щоб ті, хто боровся, вони почували себе неображеними, необмеженими.
1: Тим часом у третьому сеті у нас дуже близько все. 11-10 на користь збірної України, але іранці знову гарно в атаці себе показують. Оресте, хотів тебе запитати, якщо говорити про чемпіонат світу, і пам'ятаєш початок, коли вже тоді Дональд Трамп говорив, що це найуспішніший цей чемпіонат світу, що він не провів його, йому там Джанні Інфантіно насипав, що це найуспішніший. Чи можна вже, ну, майже під завершення говорити, що це дійсно виправдано і за рахунок чого?
0: Ну, дивись, є багато індикаторів, по яким можна сказати, що це найуспішніший. Це, звісно, і по доходах, тому що і матчів більше, і ціни найдорожчі, і траву вони продають дорожче, ніж будь-коли продавали траву з фіналу, та, що на полі росте. І чемпіони будуть ті, що потрібні, і жахлива історія. Рейтинги всі б'ються, так, і в Англії, і в Сполучених Штатах. Трансляції оцих топових матчів уже в серії плей-офф, вони збирають велику аудиторію, тому знайти аргументи, по яких тобі сказати, що неуспішний був, неможливо. Хтось, скаже мені, може сказати, що, дивіться, середній рівень заповнюваності стадіонів там буде не 98%, як було раніше, а там 88%, але навіть цих 88% середня заповнюваність стадіону, вона принесе тобі більше грошей, ніж в старі часи приносила 98%.
1: Тим часом 13-10, дякую, Оресте. По півфіналу і по фіналу, якщо є якісь цікаві цифри, то let's go, до чого ми йдемо, от наскільки може бути бажаним фінал, от, на твою думку, на найбільш привабливий, якщо з точки зору вболівальників, з точки зору FIFA, це фінал Іспанія?
0: Ну, тут, якщо глобально дивитись, я з цього починав, пам'ятаєте, Володимир Бускав мучив, що матч за третє місце, який збере аудиторію, це Франція-Аргентина. Тому, умовно, якщо думати глобально про суму, про успішність, то матч за третє місце Франція-Аргентина, він цікавіший, ніж матч Франція-Англія. А якщо зробити матч за третє місце цікавішим, то сумарно буде ефект більший. Тому що фінал, хто б не грав у фіналі, він збере аудиторію, там, не знаю, там, в старі часи, коли я рахував, близько 40% глядачів фіналів, вони, крім фіналу Чемпіонату світу, інший футбол ніколи не дивляться. Да? Тому сам по собі фінал – це подія, яку навіть
1: ну,
0: люди…
1: Ну, як не крути, які... Іспанія-Англія – це теж круто.
0: Ну, там, це ж топ-4, будь-який, будь-яка комбінація класна, просто Франція-Аргентина, вона цікавіша в матчі за третє місце, тому що це реванш, це повторення, але з точки зору цих чотирьох матчів, які ми бачили, два півфінали, матч за третє місце і матч за фінал, це насправді найцікавіше, це Аргентина-Англія. Чому Аргентина-Англія? Тому що Фолклендські острови, і сьогодні букмекери приймають, що будуть червоні картки, будуть якісь сутички на полі, тобто це буде битва Аргентина проти Англії, їхня невирішена суперечка про острови, які коло... Аргентини, ми їх називаємо Фолклендські, тому що ми європейці,
1: мальвінські.
0: Вони називають їх мальвінські, тому це битва за острови сьогодні.
1: Круто, в очікуванні, все менше часу залишається до цього поєдинку. Слухай, я в передчутті був вчора, коли перший півфінал був, я рахував ці години і хвилини. Зараз маю вам сказати, що залишається до початку 3 години, 9 хвилин.
0: Це спеціальна
1: початку.
0: Аплікашка у тебе спеціальна чи ні? Чи ти
1: це ні, просто рахую в голові. Я ж це... І... Ти людина цифра, а я людина калькулятор тоді. Я дуже, дуже легко це роблю. От. І аплікашок немає, поки збірна України в третьому сеті трішки відривається, хотів я сказати. Ну окей, 15-13 це все одно, 2 очки. І зараз будуть на подачі іранці, маємо можливість забирати очко. Тобто будемо проводити прийом і атаку. Дивись, повертаючись, давай трошки повернемося до волейболу, скажемо нашим слухачам, що ми з вами дивимося матч Ліги Націй. Ми близькі до того, щоб завершити цей поєдинок в трьох сетах. І нагадай, будь ласка, концепцію. Наскільки важливо вигравати саме з рахунком 3-0, а не відповідно 3-1-3-2?
0: Ти згадав вчорашнє інтерв'ю Рауля Лосано, який є тренером нашої команди, він насправді аргентинець, да? Бачите, ми знаємо, за кого буде Лосано сьогодні вечором разом з нашою командою вболювати, ну вони всі зберуться і будуть всі вболівати за Аргентину. І Василь Топчій нам це викладе в себе в телеграм-каналі. А важливо, що ми насправді Ліга Націй, він комерційний турнір, і він важливий в наборі очків рейтингових. А рейтингові очки не потрібні для того, щоб потрапити на Олімпійські ігри. І зараз кожна перемога 3-0, 3-0, 3-0, вона дає більше рейтингових очків, наприклад, ніж перемога 3-1. Тому в чоловіків у нас зараз не супер шанси, але доволі непогані високі шанси на те, щоб відібратися на Олімпійські ігри. На Олімпійські ігри відбираються чемпіони континентів, тому один шлях – це стати чемпіоном Європи і порадіти, що ти їдеш на Олімпійські ігри, але це, типа, суперскладна історія. А зараз рахунок став, бач, 15-15, і в волейболі, в минулому сезоні Володимир Бузько звернув увагу, що Ліга Націй, вони новатори, ті, хто з вас пам'ятає собі молодості, пам'ятають, що волейбол ти міняєшся після кожного сета сторонами. Ліга Націй придумала таку інновацію, що сторонами міняються після двох сетів. Тому, коли рахунок став 2-0, це ми двічі виграли, атакуючи в одну сторону. Зараз ми помінялися сторонами, це, знаєш, якби народжується нова гра, тому що ти вже атакуєш в іншу сторону, і все, що тебе виходило, треба починати заново. І ми часто бачимо, що зараз матчів, які закінчуються 3-2, стало набагато більше, ніж було раніше. І воно, мені здається, частково пов'язано з цією зміною сторін, що ти вроді 2-0 вже зігрався, тут хоп, міняєшся сторонами, і скажи, світло не так світить,
1: бачиш,
0: і виходиш
1: логіку,
0: не так. Тому
1: зрозумів.
0: Тому є там оця от історія, тому зараз у нас 15-15, і іранці будуть боротися, напевно, за один сет, щоб нам підібрати рейтинги.
1: Раніше це було, типу, мінялося одразу.
0: Після кожного сета мінялося, і в тебе не було цього, знаєш, привикання.
1: Угу. Це правда, тут погоджуюся, і бачимо, що будуть брати перегляд. Вважають, що був дотик. Це мова про іранців. Бачите, дійсно, зараз буде перегляд. Арбітр показує, що будемо дивитися. Знаєш, що згадалося? От дивлюся я на цього арбітра. І десь кілька тижнів тому мене запросили покоментувати один медійний захід, медійну лігу. Поїхав я туди. І тут дуже цікавий був підхід організаторів. У мене не було ні протоколів, нічого.
0: А ти так в Ютубі коментував чи прямо на стадіон?
1: В Ютуб. Але враховуючи те, наскільки це було камерно, скажімо так.
0: Тебе чули на стадіоні?
1: Звісно, звісно. Ну, тобто я був гучним, от, і насипав впродовж 6,5 годин під пекельним сонцем. Це були такі, знаєте, зароблені кошти, вони прям... Ну, я не
0: потім заробив.
1: Я не захворів, і слава Богу, тому що було дуже спекотно, але
4: і вітряно, то я просто тільки спікся. От, тому що стояв без майки, от, і дійсно підгорів. Я про те, як зараз він показував цей, власне, що він буде переглядати, і смішний дуже момент був.
0: А давай, дивись, це дуже складний челендж, тому що це був челендж не на доторк блоку, а це був челендж на доторк суперника при подачі. А камер, які складно. Це фіксують, дуже мало. Да? Тому, от, бачите, режисери і судді шукали... З якої камери це побачити, але такої спеціальної камери, яка б це зняла, немає. Тому, звісно, челендж іранців був неуспішний, тому що якщо і був доторг, то нема камери, яка б цей доторг могла точно зафіксувати.
4: А міг би бути успішним, знаєш, за якого варіанту? Якби це був футбольний поєдинок.
0: І не грала збірна Англії.
4: І там був оцей датчик. Друзі, повертаючись до того епізоду, який я згадував, то на перших матчах поєдинок судив, як я його назвав, Майкл Олівер з Харкова. Хлопчина доволі цікавої зовнішності, такий темненький, от, якщо так, не ображайтеся на мене, я не буду зараз там расистом, але він дуже прикольний, і виявилося, що він дійсно з Харкова, але я розумію, що він далеко не з Харкова. От, він такий, Жан Беленюк з Троєщини, от, і це місцевий харківський хлопака, якого запросили в Юксу, от, і виявилося, що він взагалом ніколи в житті не був арбітром. Йому просто сказали, що тобі треба стати
0: якісним медійним арбітром.
4: І судити. І щоб ти розумів, він такого там напоказував. Там же ж є в правилах, що ти маєш пробити буліт, от, і пенальті. Він в рандомний момент почав призначати. Замість того, щоб призначати пенальті, він показував цей вар. Він просто... Потім...
0: Ну, це медійна історія, він створює тобі багато медійних моментів.
4: Класно, я так посміявся, і потім, коли ми вже по завершенні цього турніру з ним спілкувалися, він каже, таке ніколи не судив. Ну, мені просто сказали, от свисток, і, відповідно, взагалі в нього там і форма була схожа з тими, хто грав. Ну, все було дуже кумедно, чесно.
0: Бачу, кажучи. Спадіння Плотницького і ушкодження Плотницький ніби отримав, бачу, він щось там от поправляється, і це, не знаю, чи сильно вплине на результати, але... Теоретично сьогодні і друг його тупчий отримав, тричі в обличчя.
4: Ну, ти ж казав, що його спеціально вибивають.
0: Можливо, іранці такі тонкі знавці, а тут уже, бач, Плотницький, він просто впав. Невдало, але сподіваємося, що все буде гаразд. Зараз 15-16 на колості Ірану.
4: Ти як називав Фолклендські острови?
0: Ну, ти казав, що це Мальвінські.
4: Ні, наголос на Фолклендські.
0: Фолклендські, звісно.
4: А, ти на перший? Бо тут наш слухач теж підмітив і каже, що Володимира візьміть ще 10 гривень з Ореста.
0: 17-18. Іран таки хоче виграти третій сат, нам треба зосередитись. І поки ми будемо зосереджуватись, давай трошки про жінок кажемо, тому що у нас цього року жінки грали.
4: Давай, 2 хвилини в нас, мало часу.
0: Хто не слідкує, ми зайняли, скажи, 16-те місце.
4: Це вже завершення все.
0: Завершилась жіноча Ліга Націй, ми здобули 3 перемоги, дивні 3 перемоги, тому що ми програли всі матчі 3-2, тобто у нас нема жодного, ну, не всі матчі ми програли 3-2, але ті матчі, які закінчувалися в 5 сетах, ми не вигравали 5-й сет. 3 перемоги ми здобули над німцями, над бельгійками і над домініканами, тобто ми, крім того, програли всім нашим прямим конкурентам. Ми повезло, що була Болгарія, яка аж 27-ма в рейтингу волейбольному, тому болгари вилітають, ми залишаємося в Лігі Націй і сподіваємося, що в наступному сезоні буде краще. Зараз у нас уже 19-17 і дуже складний третій сет,
4: погано,
0: дуже поганий третій сет. Але жінки залишились в Лігі Націй, зараз готуються до чемпіонату Європи. Ми з Володимиром Бузько десь 3 ефіри тому згадували, що набирати очки в Лігі Націй легко. Як думаєш, Кіно, жіночий баланс по очкам для рейтингу?
4: Ні, мені здається, що в нас погано.
0: -2, так? Тобто ми за Лігу Націй втратили 2 очка, це небагато. Ми очікували, що ми пройдемо в Лігу Націй, там будуть класні суперниці, можна буде набирати очків. У нас були перемоги над німкенями, які нам дали багато очків. Перемоги, поразка Польщі 3-2, даже нам дуже мало очків відняли, але загалом у нас баланс -2. І це говорить про те, що на Олімпійських іграх 28-го року єдиний варіант нам туди потрапити – це виграти чемпіонат Європи 27-го року. А це, ну, супер складно. І от жіночого волейболу у нас не буде на Олімпійських іграх. А якщо згадати історію, то ми один раз були присутні на Олімпійських іграх жіночою волейбольною командою. І ми навіть бронзові призери Олімпійських ігор.
4: Нічого. Знаєш, мені не подобається тенденція, яка намітилася в третьому сеті, я вже її вловив. Іранці там по 3 здобувають і виходять вперед, і зараз вони теж попереду. Друзі, ми потихеньку будемо казати Оресту дякуємо, дуже дякуємо. Я хотів, щоб збірна наша закінчила до 19-ї години, але мої оці сподівання не виявилися правдивими. Оресте, тобі дякую, тобі сьогодні успіхів у коментуванні покеру.
0: І, до речі, хто брав участь участь у вікторині. Дійсно, саме рейтингова спортивна подія на українському телебаченні – це 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу Україна-Італія, який зібрав 27% всіх українців коло екранів від всіх українців, а ті, хто включив телевізор, це був рекордний 69%. Це космічний показник, який більше ніколи не давалось повторити.
1: Бачиш, це те, що я не гуглив, те, що я розумів, відчував. Орест Білоскурський був разом з нами в цей вечір середи. Ми рухаємося далі. Картина дня триває. Попереду новини.
7: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
3: 19 година за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про подробиці ранкового удару по АЗС на Житомирщині, ліквідацію наслідків атаки на Вишневе, а також затримання координатора атак на Київщину. Одразу про те, що ранковий удар реактивним шахедом по автозаправній станції на Житомирщині міг здійснюватися через ретранслятори, розміщені на території Білорусі. Таке припущення висловив радник міністра оборони Сергій Безкреснов із позивним «Флеш». За його словами, від місця удару до російського кордону приблизно 260 кілометрів, а це надто велика відстань для стабільного прямого радіозв'язку. Водночас у районі атаки не зафіксували інших безпілотників, які могли б виконувати роль повітряних ретрансляторів. Водночас офіційного підтвердження такої версії наразі немає. Завтра в Одесі оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої російської атаки. Загинули троє людей, ще восьмеро поранені, четверо з них в лікарні. Окупанти зруйнували багатоповерховий житловий будинок. Рятувальники врятували трьох мешканців, серед яких двоє дітей. Також пошкоджена нежитлова будівля та газопровід. Пожежу вже загасили. Нагадаю, що російські терористи вже п'яту добу поспіль завдають масованих ракетно-дронових ударів по Одесі та області. У Вишневому майже завершили основні аварійно-відновлювальні роботи після атаки 6 липня. За даними надзвичайників, у місті щодня продовжують працювати психологи. Вони вкотре обходять гаражі, господарські споруди, підсобні приміщення та будинки, що вціліли після удару. Адже саме там залишилися люди, переважно літнього віку, які, попри пережите, відмовилися покидати свої домівки. Фахівці допомагають впоратися зі стресом, тривогою та пережитим шоком. Коригувальника російських обстрілів затримала Служба безпеки. Агент ФСБ розвідував координати для нової серії ракетно-дронових атак по Київській та Черкаській областях. Серед основних цілей ворога була енергетична інфраструктура, зокрема опорні електропідстанції, які живлять більшу частину обох регіонів. Також зловмисник намагався виявити і передати росіянам геолокації логістичних складів та бойових позицій української протиповітряної оборони. Наразі він під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі. І на сам кінець. До Дня Української Державності у Музеї історії Києва проходить дводенний фестиваль під назвою «Тисячоліття Української Державності. Від Русі до сучасної України». Для відвідувачів підготували виставку історичних артефактів, лекції, екскурсії, майстер-класи та історичні реконструкції. Організатори наголошують, що фестиваль покликаний показати тяглість української державності від часів Київської Русі до сучасної України. Також гості можуть спробувати середньовічну каліграфію, традиційну українську вибійку та познайомитися із побутом різних історичних епох. Вхід вільний. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
5: Погода на Київ-ФМ.
3: 28 градусів на столичних термометрах, зберігається переважно сонячна погода. Швидкість вітру в межах 7 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 46%. Стовпчики термометру йдуть на спад і зрештою близько півночі вказуватимуть на 22 градуси тепла. Опадів найближчим часом, як власне і до кінця доби, синоптики нам не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни. Yeah.
2: дорожня хроніка.
4: Друзі, поки ви слухали новини, тут у нас таке несеться. Наші слухачі зауважили, що все ж таки то гандболістки взяли бронзу, а не волейболістки у 2004 році. Орес теж визнає, каже, що дякую пану Сергію, молодець за те, що підмітили. Ми, до речі, до цього лояльно ставимося. Ви молодці. Один одного можемо поправляти, загалом працюємо і створюємо загальну картину, картину сьогоднішнього вечора і картину дня. Сьогодні цікавий був момент зранечку, коли говорив з Ковальським, нашим ведучим, він мені зранечку каже, от мені видає, там, ми говорили якраз про штучний інтелект, він каже, самого ранку, каже, він мені видає картину дня. Я кажу, яка картина дня зранку? Що ти таке говориш? А він йому видає повністю все те, що ну, потрібно знати і бажано знати, скажімо так. От, і ми це обговорювали, і я розумію, що типу він дає якісь загальні такі натяки і загальні мазки. Для мене, людини, яка в принципі в потоці, все це очевидно, і я це все сам, сам для себе вже давно поставив, а він от людині, яка не стежить, він дає ці мазки, і в цієї людини з'являються ці орієнтири, тому в принципі, що відбулося зараз на майданчику? Здається, іранець зіграв за нас. Ого-го, як це круто відбулося на прийомі, і, власне, замість того, щоб скинути на удар хлопчина під номером 15, не знаю, хто це, Ашарія, Ашур, хто це, Араш, ну просто геніально. Зараз Василь Тупчій на подачі, можливо, навіть буде 24, ах, ні, не вдається. 24-24, правильно, ух, оце сет намічається. Просто крутий видає. Будемо, друзі, впродовж дорожньої хроніки стежити за тим, що відбувається. Дозвольте, я тут на правах володаря зараз ефірного часу, я Євгена попрошу додати ще один підклад, щоб ми побули і безпосередньо на цьому поєдинку і подивилися, що відбувається на столичних дорогах. І вже тоді десь о 19:10 закінчимо. Зараз заміна відбулася. Якраз людина, яка нам допомогла здобути це очко, ну, дійсно, не знаю, розхвилювався, можливо, вже поїхав додому, сяде зараз на маршрутку і поїде додому, хто його знає. До речі, маршрутки здорожчали теж, як і громадський транспорт. За день до того з'явилися цінники 25-30 гривень. На подачі Іран, і це подача вау! 25-24 на користь збірної України. В українців з'являється прекрасний шанс здобути заключне очко і, що найцікавіше, не втратити бали. Нам дуже вони потрібні, знаєте, оці є бали. І буде красно нам і прекрасно. Зараз на подачі номер 14, Ковальов. Ковальо, правильно Орест каже. І Рауль Лосано з планшетом, можливо, навіть допоможе. Теж вау, друзі, 25-25. Будемо стежити. Це цікаво, це прекрасно. Хотілося би і надалі дивитися за цим поєдинком. Але давайте зараз до столичних доріг, бо хто його знає, можливо, буде 30-30, а ми не подивимося, що на столичних шляхах. Давайте і так буду перебігати. На подачі зараз дивимося на північний міст і подачу одразу збірної Ірану. Північний міст важкувато, є поганенькі тут новини для тих, хто їде. А от для збірної України можуть бути хороші новини. Тут Плотницький завдає удар, але є блок і, відповідно, атака від збірної Ірану. Класний! Класний блок від збірної України. Шикарний! 26-25. І тут треба давати аплодисменти. Кому? Семенюку? Правильно? Ні? Ні, Плотницькому все ж таки. Плотницький тут зіграв просто геніально. Один з кращих гравців світу, мабуть, та на своїй позиції. Людина, яка грає в Італії. От, і зараз буде подача від Семенюка 26-25. Тим часом на столичних шляхах. Зараз перенесемось після цієї подачі. Семенюк на подачі. Розігруючий приймає. Іранці атакують. І, на жаль, вдається їм здобути. 26-26. Дорожньо-транспортна пригода біля якраз парку Муромець, важкувато їхати на Північному мосту. Подільсько-Воскресенський мостовий заїзд якраз на міст Норм, але туди з'їзд на Центральну Садову з ускладненнями, туди біля озера Малинівка теж ускладнення є. Дивимося, що відбувається на мосту метро і одразу подача збірної Ірану. Переносимося туди. Зараз буде удар від збірної України. Шикарна атака! 27-26. Шуров завдає цього удару. Прекрасно. Ще одне очко нам дуже потрібно. Ми на на подачі. А міст метро певні труднощі є біля Лівобережної і впродовж ділянки туди далі до Чернігівської. Зараз на подачі збірна України. Погнали. Одне очко здобути збірні України. Відзахищатися? Ні, не вдається. 27-27. А міст Патона. На під'їзді до нього у нас є певні ускладнення на бульварі Миколи Міхновського. Починається все від станції метро Звіринецька, навіть туди далі від Новуса. Тягнемося в бік Старонаводницької. Давайте подивимося, що з Дарницьким мостом. На Дарницькому мосту, друзі, теж на під'їзді до нього є певні ускладнення біля станції метро Видобичі і безпосередньо на Дарницькому мосту теж тягнемося. Туди далі на лівому березі, де з Долбунівська бачу критичну яку ситуацію. Туди біля озера Качине, там дві позначки про дорожньо-транспортні пригоди і ускладнений рух саме там. Ну що ж, поки 27-27, підемо на рекламний блок і повернемося до цього поєдинку. Дуже ймовірно, що при вступі вже з Оленою Востровою у нас буде інформація про те, що збірна України завершила цей поєдинок проти Ірану. Дуже би хотілося, щоб так воно було, але наразі 27-27 і травма гравця збірної Ірану.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
8: Національний університет біоресурсів і природокористування України – це живе навчання, сучасні аудиторії, потужні лабораторії і максимум практики. Обираємо БІП першим пріоритетом.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
7: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
4: Друзі, ось до чого дійшли технологія. В одній студії Орест Білоскурський, Володимир Бузько, в іншій студії Олена Вострова, Євген Воронков. Працюємо спільно заради однієї мети. Просто маю вам сказати, що збірна України за крок від перемоги у поєдинку проти збірної Ірану. Плотницький завдає прекрасного удару, прекрасна подача, можна забивати. Ні, іранці відзахищалися, зараз атакують. І здається, таки аут? Ні. Друзі, поки ні, поки 28-28, Олена Вострова сьогодні, відпрацювавши на телеку, ми, до речі, закликаємо приходити по середах і дивитися на черговий епізод. Запитаємо Олени, що ж сьогодні, чим ділилася і загалом, який матеріал був на цьому тижні?
9: Привіт всім, привіт Володимире, Орест, привіт глядачі, слухачі, точніше, які глядачі, слухачі. Нас ще не дивляться, але, можливо, скоро буду, ну, принаймні, камера вже на мене ось дивиться. Ти знаєш, я зараз розкажу, про що я говорила, але хочу трошки рефлексії про українців і іранці, що там іранцям, як шахеди не відгукуються, не ікаються, як нам з ними грати взагалі. Ну, то таке, знаєш, більш психологічний момент, грати з тими, хто безпосередньо зброю виготовив таку універсальну для твого знищення.
4: Тут, вибач, додам, тут вони ще повернуть росіян, і ми дуже ймовірно з ними будемо грати наступного року, а це буде
9: ще гірше. Це крінж просто, це повний крінж, і що ми будемо грати?
4: Ну, в нас є ж ці рекомендації від міністерства. Ну, скоріш за все, що ми грати не будемо. Нас, можливо, будуть розводити. Тут ж, бачиш, прямого конфлікту, прямої війни у нас з Іраном немає. Там, чи з Білорусію. Дуже ймовірно, що з Білорашкою грати будемо. Ну, подивимося, як воно буде. З росіянами я не уявляю цей поєдинок. Це
9: теж,
4: просто...
9: теж цікавий момент, чого ми маємо грати з Білорусією, з території якої також ми прекрасно розуміємо, що Лукашенко і білоруси є не гібридним агресором і співучасником цієї війни, і безпосереднім партнером Путіна, а прямим. Ну, тобто вони ж не теж там гібридно це роблять, як Іран, а вони безпосередньо це роблять. Це теж дуже важливе етичне також питання для нас. От, тому, ну, будемо, я думаю, бачити там, як буде вирішувати наше точніше, яке там політично-спортивне керівництво це вирішуючи.
4: Тут варто додати, що сьогоднішній випадок з автозаправкою в Малині, в Чернігівської області, Житомирської області, якраз говорить про те, сьогодні Флеш коментував, що оці ретранслятори, пам'ятаєш, які білоруси зобов'язалися вимкнути, вимкнути. Сьогодні, скоріш за все, були увімкнені, бо, власне, цей безпілотник пролетів цікавою траєкторією, залетів на територію Малина і, відповідно, там вибухнув. Ми його не збили. І це ознака того, що, знову ж таки, задіюється територія Білорусі. Друзі, один коментар ще з того поєдинку. Він триватиме, тому що третій сет збірна України програла з рахунком 29-31. Поєдинок збірної України проти Ірану транслюється на Суспільному спорт в Ютубі або на телеку. Дивіться, вболівайте, вмикайтеся. Я маю вам сказати, що попереду як мінімум ще один сет.
9: Ну що ж, друзі, а зараз у нас буде антикор, і говорити будемо про ті зміни, які відбуваються в Кабміні. Будемо говорити, розбирати основні причини цих змін. До нас, до речі, в цій годині долучиться пан Романюк, Юрій Романюк. Про з ними також поговоримо достатньо детально і про нашу внутрішню політику, і про зовнішню політику, тому що в зовнішній політиці теж відбувається багато цікавого. Але от давайте поговоримо зараз про причини цих змін, які відбуваються в Кабміні, і як людина, яка більше займається політичною психологією і профайлінгом, маю на це погляд такий через призму психології і політичної психології. І я бачу, що остання соціологія показала зростання запиту нашого суспільства на оновлення влади. Звісно, що це опитування проводилось з обмовкою, що це після війни, але ми з вами всі прекрасно розуміємо,

0: будуть залежати від тих факторів, від тих якби даних, з якими ми будемо входити в мирний час або в перемир'я. Ну так от, повертаючись до опитувань, Київський міжнародний інститут соціології, наш КМІС, в травні, в червні цього року проводив опитування, це свіже опитування, і показав, що 83% українців виступають за оновлення Верховної Ради. 74% виступають за перезавантаження Кабінету міністрів. До речі, щоб ви розуміли, наскільки виріс цей відсоток, у 2023 році таких було 47%. Ну, тобто, порахуйте, було 47, стало 74. Та дві циферки просто помінялися місцями. Але яка величезна різниця в соціології, це просто шалений стрибок вважається. Наскільки запит виріс на зміни. Ну, і 67% хочуть зміни президента. А це говорить про те, що у людей вже накипіло, назріло, і вони вже хочуть цю владу повністю поміняти. Вже просто, ну, і я думаю, що це очевидно чому. Ну, і що робить влада? Тобто влада бачить, що є такий шалений запит на оновлення, на якісь зміни, і починає створювати ілюзію цих змін. Ну, і, відповідно, ілюзію контролю, що ми, мовляв, все контролюємо, зараз ми тут все поміняємо. Ну і давайте згадаємо, як що там щоліта відбуваються такі спалахи бажань іти на вибори у нашої влади. Ну і власне, чим зараз це літо відрізняється, ти нічим. Ну і ми бачимо, як створюється така ілюзія змін, переставляються знову люди туди-сюди, от і Буданова кудись вже хочуть переставляти, і Свириденко не то на голову ОП, не то на посла в Сполучених Штатів Америки. Одним словом, президент заявляє, що ще не вирішив, що буде робити з Федоровим, а це є на сьогоднішній день основна інтрига і лакмусовий папірець взагалі цієї влади. Ну і також наступні причини, чому такі зміни відбуваються, така перетасовка. У влади зникли ілюзії щодо виборів восени. Тобто Зеленський зрозумів, що від партнерів не варто очікувати серйозної підтримки, що треба робити щось тут і зараз, тому що прогнозують, що зима може бути найважчою за усі зими. Я думаю, що це правильний прогноз, і кожне літо варто готуватися до найважчої зими. Знаєте, як військові зараз психологічно налаштовуються? Готуємося до найгіршого, а віримо у те, що буде все добре і у хороше. Але готуватися треба до найважчої зими, тому так, готуйтесь. Ну і, власне, і влада вирішила також готуватися до цього. І якби уряд Свириденко абсолютно неефективний виявився в цій підготовці. Ну чому неефективний? Ну тому що Юлія Свириденко виконувала вказівки Зеленського суто. Все з ним узгоджувала, там не було ніяких самостійних дій. Ну і, будь ласка, вам можна сказати, що результат на обличчя. Далі, наступний момент. Скеля. Ця ситуація вкрай була важка. Ситуація у Львові, яка, власне, показала, що існує шалена криза в тому, що у нас немає реформи Збройних сил України, реформи мобілізації. Президент відмовчується про мобілізацію взагалі. Все це мовчання стає достатньо токсичним. Ми спостерігаємо інфантильну комунікацію. Ну і плюс у президента проблеми з оточенням. Стефанішина має отримати ще одну підозру від НОБ на Бу. Ну і таким чином ми бачимо конфлікт Федорова з генералітетом. І, власне, от зараз ця основна інтрига навколо Федорова і має показати, що ж, який шлях обирає президент. Все ми це будемо спостерігати і поговоримо про це ще трошечки пізніше. А зараз, друзі, я вже хочу долучити до нашого етера, нашого спікера Юрій Романюк, голова громадської організації «Україна в НАТО» з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю! Слава Україні!
1: Героям слава, пані Олена, навзаєм вітаю вас.
0: Отже, я хочу дізнатися вашу думку, вашу рефлексію на зміну Кабміну, чому Зеленський це робить зараз, на вашу думку.
1: Важко сказати. Основна мета була ніби, що він хоче звільнити прем'єр-міністрку Свириденко для того, щоб призначити її послом України в США. Ну, але щось пішло не так. Я не знаю, як він хотів її звільняти, як він хотів її призначати, якщо вона сама самоусунулась і сказала, що її це не цікавить, і вона на цю по

0: посаду не піде. Тоді не зрозуміло, як він її хотів і чого тоді звільняти уряд. Зараз виходить так, що ніби все під Корецького це все заточується. Що ніби, можливо, Єрмака влаштовувала би ця прем'єр-міністерка, але у Зеленського якось щось не виходить. Можливо, сама прем'єрка не хотіла, я умовно, це я вже фантазую, бо я ніхто ж не знає справжніх мотивів, у всякому випадку поки що, ми не знаємо достеменно. Потім буде вже витік інформації, можливо, буде більш детально все відомо. Можливо, вона не хотіла приймати участь і нести відповідальність за якісь ділішки, в якій її статусі примушували прийняти рішення на користь того чи іншого юридичної особи чи фізичної особи, можливо. Вона відмовила, сказала, ну і її за це, можливо, якщо ти не ручна, якщо ти далі не хочеш так робити, як нам треба, ми собі знайдемо тих, хто нам потрібен. Важко сказати. Ну, от та версія, що міняє уряд для того, щоб підготувати Україну краще, реформувати для зими енергосектор. Ну що за абсурд? Ви міняєте уряд для того, щоб підготуватись, наприклад, якщо ця версія мала би хоч якусь би логіку, то чого ви міністра енергетики Шмигаля залишаєте на посаді? Ви могли, якщо б хотіли підготувати краще Україну до зими, то міняйте тоді, якщо вас щось не задовільняє, міняйте міністра енергетики, наприклад. А він залишається, тоді кого ви міняєте? Тих, кого не потрібно міняти? А при чому тут зміна, наприклад, міністра юстиції, чи міністра сільського господарства, чи міністра екології, які мають вони взагалі відношення до підготовки України до зими енергосектора України? Ну, тобто, ну, абсурд повно, вони вже загубилися в цих версіях, в цих домислах, вимислах. Тому зараз в інтернеті і в інформаційному просторі лунає дуже багато неадекватних версій. І тому я не хочу їх всіх озвучувати, але я для прикладу назвав, які навіть, ну, абсолютно неадекватні. Тому що вже міністра оборони хочуть міняти, а яке має відношення підготовка України до зими, до зміщення посади міністра оборони Фьодорова, наприклад, як хтось каже, а що ви взяли, що взагалі Фьодорова будуть міняти? Ну, тобто, теж не зрозуміло, бо шеф СБУ, міністр оборони, це суто квота президента. І незалежно від того, що міняється уряд, президент просто вносить, навіть це не квота більшості парламентської, яка і так нічого не вирішує. Не задовільняло, наприклад, уряд підготовка до зими, треба трансформувати уряд. Ну, а вибачайте, а що, в Україні за останні 6 років уряд взагалі щось вирішує? Хіба не Банкова все вирішує? Від коли у нас за останні 6 років, або взагалі за 35 років, уряд почав щось вирішувати? А хто йому дав такі повноваження? Скажете, в Конституції написано? Ну так ті гаранти Конституції її порушують ці 36 років, тому ця норма і не діє. Банкова в ручному режимі керує і командує, який уряд буде. От що вона скаже, не більшість в Верховній Раді визначає, який буде уряд, а президент спустить список і депутати побіжуть і проголосують. Оця більшість ручна і перелякана і підкуплена Банкової буде голосувати так, як скаже Банк. І все. Тобто, а хто посадив цих людей в цей уряд, який не справився зі своєю роботою, не може підготувати Україну належним чином до зими? Хто за це несе відповідальність? Банкова, бо вона призначила цих всіх міністрів. Конкретно Єрмак і Зеленський, і ніхто інший. А хотіло поміняти двох-трьох міністрів, то для чого тоді треба було розганяти весь уряд? Але якщо ви відправляєте у відставку прем'єра, то зрозуміло, що вже автоматично за Конституцією відставку йде весь уряд. Вони продовжують виконувати свої обов'язки до призначення Верховної Ради нового складу уряду. Але це не значить, що всіх 100% міністрів хтось поміняє. Процентів 50, 60, 70 залишаться ті самі. Я прогнозую, що Фьодоров так само залишиться на займаній посаді. Що навряд чи його хтось поміняє. Ну, у всякому випадку, на мій полі, це єдиний нормальний, адекватний міністр оборони України за всі 5 років повномасштабної війни. який хоч щось зробив, хоч щось, особисто, персонально, не як інституція, а він особисто, Фьодор, хоча б одним своїм дзвінком маску про те, щоб Росії відрубати старлінки і залишити їх без зв'язку. І багато чого іншого. На відміну від всіх інших, якщо взяти Резнікова Олексія, який півтора року, 18 місяців блокував в ЗСУ і не хотів слухати, виганяв з кабінету будь-кого, хто до нього приходив, з проханням, давайте застосуємо безпілотники, давайте застосуємо FPV-шки, давайте дрончики починати використовувати на фронті. Оцей дуремар, який займав 18 місяців посаду міністра оборони, який займався корупцією, мародерством на крові, на десятках тисяч смертей українських солдатів, офіцерів і цивільного населення, виганяв цих людей з кабінету і не хотів їх вислуховувати, яйця по 17 гривень впроваджував. Ну, це так для порівняння, щоб нашим людям нагадати, радіослухачам, яка відмінність від міністра. А я думаю, що 95% населення України не згадає після Резнікова, ніхто не зможе повторити і згадати прізвище всіх міністрів оборони, які було до Федорова після Резнікова. Навіть журналісти не згадають, половина з них не згадає цього. Тому що яке прийшло, так і пішло, розумієте, нічого після себе не залишило, ні в армії, нічого. Навпаки, повуха замазалась мародерствою і корупцією, і більше нічого. Фронту нічим не допомогли і нічим не посприяло. Тому це все уряд, те, що робить Банкова, одну й ту саму колоду картів тусують, міняють шило на мило, що вже Шмигаль знову був і кандидатом в прем'єр-міністри розглядався, ніби, як одна із версій, що може теж гіпотетично бути. Ну тільки звідти пішов на міністра оборони, побув міністром енергетики, тепер знову прем'єр-міністр. Я кажу, здрасте, приїхали. Давно бачилось. Ну, це що? Це уряд, це державницька політика. Ну, тому я нічого позитивного від зміни в уряді для рядових українців, для маленького українця не бачу. Буде ще тільки гірше. Оця чехарда, яка прийде, оці всі невідомо хто і звідки вони прийшли, по чиїм квотам і навіщо їх туди взяли і привели, і що хочуть бачити на виході, в мене жодного оптимізму немає. Якщо хтось думає, що трансформують уряд, економіку, посилять, та нічого не посилять. Уряд 2 місяці протримав кошти Київської міської ради, 1,3 мільярда гривень для посилення енергостійкості, теплопостачання міста Києва через 2 місяці. Взяв і просто повернув ці кошти назад Києву Кличкові, бо нічого не освоїло, нічого не зробило, тільки час прогаяло. Червень і травень, щонайменше. І зараз кажуть, Кличко, а тепер уже до зими залишилося 3 місяці, давай бігом у свої кошти, і потім його будуть смушати по всіх телебаченнях і радіо, і засобах масової інформації, що київський міський голова не справився з підготовкою до зими. Ну ви розумієте, в якому світі дебілізму ми живемо, державного не управління, а дезорганізації управління. Це кабінет міністрів, це орган по дезорганізації нормального життя української держави, який створює українцям проблему. І всіх 90% треба просто повиганяти. І міністерство поскорочене. А де то Мін'єд? Де Міністерство єдності? Ніхто не хоче згадати. А де той лідер того Мін'єду? Уже ходить під криміналом за корупцію і мародерство. І так кожен міністр, половина Кабміна по ним криміналу плаче, слідчі ізолятори і тюрми. І їх знову тусують. І правильно сказали в Верховній Раді, що не відставка уряду має бути, а відповідальність персонально кожного міністра, віце-прем'єра і прем'єра за ті злочини, які вони здійснили за цей останній рік. Нічого не досягши, ослабивши Україну, проваливши весь зимовий енергетичний опалювальний сезон 2025 на 2006 рік. І зараз майже до катастрофи привело зиму, яка буде наступати з 26 на 27. От до чого ми докотилися. От всі результати у нас. У нас має бути одне міністерство. Міністерство оборони з міністром Федором. Все решта, якщо не буде працювати Кабмін, взагалі 100% ми виженемо і нікого не буде, Україна тільки краще буде поживати. От якщо забрати Кабмін всіх міністрів, всіх чиновників, повірте, Україна почне краще жити.
1: Пане Юрію, залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії. Ми продовжимо нашу розмову. Зокрема, хочу поговорити з вами і про міжнародку, і проаналізувати ті візити Зеленського, які відбулися і на саміт НАТО, і на коаліцію охочих. Про Болгарію також хочу вас запитати, чому вона вийшла з коаліції охочих. Тому буде продовження нашої розмови. Залишайтесь, друзі. Юрій Романюк, голова громадської організації «Україна в НАТО» з нами в цій годині. А зараз програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
2: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Своє життя він присвятив спорту та допомозі іншим стати сильнішими. Олексій Слющенко був не просто спортсменом. Він був легендою пауерліфтингу, багаторазовим чемпіоном України та чемпіоном світу 2012 року. У 2018-му додав до своїх численних досягнень титул чемпіона України з бодібілдингу. Як тренер у спортклубах Миколаєва він надихав та вів до перемог інших. 24 лютого 2022 року змінило життя кожного українця. Олексій, не вагаючись, став на захист рідного Миколаєва у складі 123-ї бригади територіальної оборони. Вже на початку березня він разом з побратимами боронив аеродром Кульбакине. Його підрозділ брав участь у визволенні Баштанки та разом з іншими захисниками України вів бої на Херсонщині. 5 червня під час військової операції на Дніпровських островах поблизу Херсона розвідник Олексій Слющенко виявив справжній героїзм. Намагаючись врятувати пораненого командира, він отримав несумісне з життям поранення. Сильний духом захисник до останнього подиху залишався вірним своєму покликанню – допомагати іншим. Його подвиг – це приклад незламності українського духу та самопожертви заради побратимів і батьківщини. Рідні ініціювали петицію про присвоєння Олексію Слющенку звання «Герой України», бо саме такими героями твориться історія незламної України.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Соціальна реклама.
5: Тютюнові компанії полюють на дітей заради прибутку. Вони знають, що люблять наші діти. І маніпулюють цим, щоб затягнути їх у нікотинову залежність. Нікотинові снюси та тютюнові вироби зі смаками – це нові пастки. Захистіть право дитини на здоров'я. Врегулюйте нікотинові снюси та забороніть ароматизатори тютюну.
4: Соціальна реклама.
1: Друзі, повертаємося до картини дня. Володимир Бузько, Олена Вострова. З нами на зв'язку Юрій Романюк, голова громадської організації «Україна в НАТО». Пане Юрію, давайте проаналізуємо візити Зеленського. От ви як людина, яка безпосередньо займається питаннями НАТО, і от організація, власне, називається «Україна в НАТО». Що можете сказати про цей саміт, про його результати саме для нас?
0: Якого саме саміту? Бо там декілька самітів, я вибачаю.
1: Останній в Анкарі, який, на якому був Зеленський.
0: НАТО, саміт НАТО. Так. Ну, він дуже успішний для України, це однозначно. Як і саміт G7, тому я і перепитав. Угу. Ну, і навіть ця коаліція охоче, коаліція рішуче, і нова коаліція антибалістики. То є дуже багато коаліцій, скоро вже замучимося їх всіх правильно називати, але саміт НАТО дуже вигідний для України, дуже позитивний. Те, що навіть в одним із 6 пунктів резолюції короткої один пункт окремий був присвячений Україні, і це є успіх саміту НАТО, це є передісторія успіху саміту G7, в якому Макрону вдалося президенту і господарю майданчика переговорити з Трампом і організувати його зустріч і розмову тет-а-тет з Зеленським. І Зеленський майже годину розмовляв з Трампом попередньо перед самітом НАТО. І Трамп якось надихнувся якимось позитивом від почутого і пообіцяв навіть нам ліцензію тоді. А на саміті НАТО це підтвердження. затвердив, і що буде США надавати ліцензію, ну просто ще її немає, її треба виробляти. То в цьому плані те, що нам і виділили 70 мільярдів на 26 рік євро, 70 мільярдів на 27 рік, і у нас ще крім всього іншого не треба забувати 90 мільярдів євро від Європейського Союзу кредиту, так звану від арештованих активів Російської Федерації. І тепер Україні треба купляти не стільки саме зброю, я би сказав частково, щоб мене радіослухачі правильно почули, а Україна вже може купляти заводи, десятки, а можливо і сотню заводів, цілих заводів, технологічних ліній, повністю, з усіма ліцензіями, всього, по випуску всього і вся. Бо просто боєприпаси купляти, патрони чи ще там, що там, батарину, БМП, БТР і так далі, це добре, але треба самим щось виробляти. І от після завершення війни Україні треба освоїти ці кошти з максимальною віддачу, щоб постворювати в Україні все ж таки додаткові робочі місця, щоб було куди тим українцям, які може 50-40%, які виїхали, бажають повернутися, щоб їм надати і працевлаштувати і можливість заробляти нормально, і щоб Україна сама могла виготовляти зброю, купляти по сотні і міражів, і рафалів, і гріпенів, і дай Бог будемо купляти і F-16 ще як мінімум для початку. За F-35 поки не будемо казати. Ну і те, що ми ракети будемо виготовляти ПАК-3, можливо, на німецькій базі, на території Федеративної Республіки Німеччини, там, де вже є сервісне технічне обслуговування, і, можливо, то, що Зеленський сьогодні, до речі, заявив, що ми до кінця 26-го року вже почнемо виготовляти. Ну, я наших радіослухачів чуть-чуть, вибачте, після таких тез президента упущу на землю. Дай Бог, щоб ми до кінця 26-го року натиснули рубільник, включили світло в тих цехах і того конвейера, який гіпотетично почне виготовляти ракети. Для Японії цей шлях зайняв 5 років. Термін виготовлення однієї ракети, я підкреслюю, не заводу, а однієї ракети, триває від 24 місяців до 36 місяців. Це якісь фантастичні терміни. Літаки швидше збирають, Боїнги і F-35, набагато, ніж одну ракету збирають. Чого в США, в Японії такий тривалий термін від 24 до 36 місяців, від 2 до 3 років, я не знаю. Подивимося, на який темп вийде Україна. Але ми повинні розуміти, що ми і запчастини до ракет самі не виготовляємо, і ще довго не зможемо виготовляти. Тому і комплектуючі до цих ракет ми будемо купляти на тих самих заводах, які на сьогоднішній день не справляються встигати виготовляти ці ракети для самих США і для Японії. Тому які будуть темпи, який оптимізм буде у нас в 27-му, 28-му, 29-му, побачимо. Ну те, що не буде першої ракети здано на нашому заводі до кінця 27-го, 26-го року, ну це просто абсолютно зрозуміло. Не знаю, навіщо нас вводять всіх в оману, це так не вирішується. Але тим не менш, саміт дуже позитивний, і Богу дякувати, що він відбувся, і всі нас підтримали, виділили кошти, всі готові співпрацювати. І антидронова коаліція, британці 150 тисяч дронів виготовляють для України. Німеччина виготовляє 50 тисяч дронів додатково на штучному інтелекті. Це вже тільки Британія і Франція, це мінімум 200 тисяч дронів. Уявіть собі, який це удар по Російській Федерації. А ще інші є виробники з декілька країн, які нам також допомагають і приймають участь. Тому в загальному, ну, після провального для України Гаагського саміту НАТО 2025 року, саміт в Анкарі був абсолютно, це максимум, що ми могли вижити, навіть більше, як максимум.
1: Угу. І останнє питання, буквально до 2 хвилини залишається, будемо вас відпускати. Чому Болгарія вийшла з коаліції охочих?
0: Ну, це не Болгарія вийшла, це Орбан болгарський вийшов з коаліції. У них прийшов до влади такий самий, як в Угорщині був Орбан. А тепер є у них болгарський свій Орбан-2, який антиукраїнську позицію займає, проросійський прем'єр-міністр, який чогось марить любов'ю і дружбою до Російської Федерації і люто ненавидить Україну. А я в багатьох ваших ефірах завжди зазначав, ще коли Орбан навіть в Угорщині був прем'єр-міністром, що найбільше питома вага населення серед країн-членів НАТО, які ненавидять і не люблять Україну, то це не Угорщина, як не парадоксально, держава і народ Угорщини, а саме Болгарія. вони страждають якоюсь українофобією. Болгарська нація, болгарський етнос, болгарський народ, йому не подобається Україна. І оцей от прем'єр-міністр є їхнім абсолютним втіленням, який прийшов до влади на антиукраїнських гаслах. І так само, як Орбан балотувався до 12 квітня цього року, коли його Мадяр вичавив з уряду і програв Орбан. От такий прийшов другий Орбан, як Набороцький в Польщі, такий самий в Болгарії, який не хоче давати ні цента, ні приймати участі. Бабіш такий самий в Чехії спочатку прийшов, але після саміту НАТО щось несподівано з ним сталося. Не знаю, чим його там укололи в Туреччині, чи яким чаєм його Ердоган поїв. Ну, сказав, що вони приєднуються до коаліції, будуть чимось частково допомагати Україні. От в Чехії відбувся зміна поглядів до України, а в Болгарії навпаки, от все антиукраїнське, все проросійське. От тому такий результат, ну, може, на жаль, та, для нас.
1: Якісь гроші Чехії пообіцяли. Ну що ж, пане Юрію, дуже дякую за вашу аналітику, дякую, що сьогодні з нами були. Друзі, Юрій Романюк, голова громадської організації «Україна в НАТО», був з нами в цій годині. Ми будемо відпускати пане Юрія, а з вами ще поговоримо про Федорова. Тому що дійсно Федоров – це основна інтрига сьогоднішнього вечора. І зараз от в «Українській правді», якщо ви читали статтю, то там пам'ятаєте такий термін «президент Міндіча бореться з президентом реформ». Термін «президент Міндіча» виникнув якраз після скандалу і після Міндічгейту. І, власне, чи дійсно бореться в Зеленському ці два президенти – Міндіча і реформ. І треба сказати, що Федорова називають лакмусовим папірцем того, що хто ж переможе в Зеленському. Тому що важливо, на чию сторону стане зараз Зеленський, чи на сторону активного міністра, яким є Федоров, і який має суспільну довіру, і, власне, який цією суспільною довірою перекрив скандали Зеленського корупційні, які навколо його оточення вирують. І або він вибере старих друзів і ту систему сирського і того генералітету, в яку Федоров безпосередньо зайшов і хотів там реформувати і реформувати закупівлі і очистити ці закупівлі, я так розумію, від всяких там витоків грошей, щоб якби підвищити нашу обороноздатність і купувати більше зброї. Ну, от, власне, зараз ми побачимо, що буде Зеленський робити з Федоровим. Але нагадаю, що Федоров є не просто лакмусовим папірцем, Федоров є тим останнім уламком того реформаторського запалу, на якому Зеленський заходив в своє президентство в 2019 році. Ну і Федоров, безумовно, є архітектором діджитал Зеленського, він створив цього Зеленського в діджитал. Зеленський не самостійна фігура, він залежна фігура, Богдан і Єрмак є архітекторами династії Зеленського, цієї системи влади, ви прекрасно розумієте саме, хто був будівельником цієї структури. Ну і інтрига навколо Михайла Федорова поки що зберігається, але що можна сказати про Федорова, як про людину, от з точки зору політичної психології, який його психологічний профіль. Ну, от якщо дивитися саме через цю призму, то треба сказати, що його базовий психотип це технократичний прагматик. Тому що результат для цієї людини є єдиним маркером реальності. Його мислення є спрямоване на, знаєте, як матриця KPI, тобто все, що працює, має працювати, все, що не працює, має відійти. Він мислить проєктами, дуже компетентний в цифрах, і коли хаос йому вдається якби запакувати, організувати в якісь графіки, в цифри, він отримує від цього психологічний комфорт, він є дуже ефективним менеджером, він такий створює певний інтелектуальний бар'єр між класичними політиками і собою, тому що класичні політики мислять емоціями і маніпуляціями, Федоров мислить більше цифрами і результатами. Ну, а якщо згадати, як він зайшов у владу, то треба сказати, що це був ранній період його в Запоріжжі. Тоді його мотивацією були досягнення, і він є представником цифрового покоління. Він шукав тоді соціальний ліфт через технології, і власне Зеленський став для нього ідеальним замовником, тому що саме в особі Зеленського він знайшов того замовника, який може дати йому простір для реалізації його великих амбіцій. Ну і зараз, коли цей психологічний симбіоз був створений, коли Зеленський отримав цей діджитал дали інструмент, фактично свою діджитал-особистість, то Федоров отримав майданчик для реалізації своїх амбіцій. Ну і, власне, зараз те, що ми бачимо Ахіллесова п'ята Федорова, це те, що у нього є певний тіньовий бекграунд. Тобто не можна сказати, що це прям людина там кристально прекрасна. Ні, він пов'язаний з кол-центрами, арбітражем, у нього, власне, є там певні навіть розслідування. І, власне, те, що зараз ми бачимо з кол-центрами, це теж така історія, про яку всі замовчують цей чорний ринок. Але от конфлікт з оточенням, який виник у нього спочатку з Єрмаком, потім з Сирським, він виник якраз на тому, що були несумісні його психотипи і психотипи цих двох людей, і Єрмака, і Сирського, тому що Федоров більше про прозорість, про швидкість, про те, щоб достойні були у владі і найкращі технології працювали, а в той час, як і Сирський, і Єрмак, це були ті люди, які були, ну, вміли бути придворними, напевно, так, його його прямолінійність, особливо в питаннях аудиту і закупівлях, взагалі ними сприймалася як загроза їхньому існуванню. Тому зараз і, власне, і ми бачимо весь цей конфлікт, ну, плюс ще ревнощі Зеленського, для якого популярність будь-якого політика є тригерним таким критичним моментом. Тому сьогодні, я думаю, завтра, найближчими днями ми з вами зрозуміємо, хто ж буде очолювати уряд, хто буде міністрами, що буде безпосередньо з Федоровим, і вже далі будемо розбирати все це, а на цьому картина дня буде завершувати свою роботу. З вами сьогодні, як завжди, були Володимир Бузько, я Олена Вострова, за режисерським пультом Євген Воронков. Воронков, почуємося вже завтра, бережіть себе, тривога, можливо, буде обстріл, тому не зволікайте і йдіть в укриття.
6: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
7: Про події війни говорить Стратком.
8: У ніч на середу уражено 20 суден, які забезпечують воєнну логістику противнику та експорт енергоресурсів. Як інформує командування сил безпілотних систем, в акваторії Чорного моря уражено, зокрема, 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози та 1 буксирний катер. Загалом за останні 10 днів оператори сил безпілотних систем уразили в акваторіях Азовського та Чорного морів 136 суден підсанкційного флоту, який працює в інтересах Російської Федерації. Оператори сил безпілотних систем уразили гелікоптер Мі-28 у Білгородській області Росії. Про це повідомило командування сил і на підтвердження опублікувало відео переслідування дроном ворожої повітряної машини. Ураження здійснили пілоти 427-ї окремої бригади «Рарох» 15 липня. Зазначається, що ураження гелікоптера FPV-дроном є технічно складним завданням, адже повітряна ціль має високу швидкість, змінює курс і висоту польоту. На території противника це зробити ще складніше через необхідність діяти в умовах ворожої протидії та обмежений час на виявлення, супровід і перехоплення цілі. Мі-28 – це ударний гелікоптер, призначений для ураження броньованої техніки, живої сили та низькошвидкісних повітряних цілей. Без урахування ураженого Мі-28, загалом російська армія втратила 353 гелікоптери. Прикордонний сторожовий корабель ФСБ Росії потопили військово-морські сили ЗСУ неподалік Новоросійська. За повідомленням Генштабу ЗСУ, українські моряки для удару застосували морський безекіпажний комплекс «Сарган-3000». Зазначається, що супутниковий знімок підтверджує знищення ворожого судна біля причальної стінки. Саме цей сторожовий корабель брав участь у нападі на кораблі ВМС України у Керченській протоці. На фронті 253 бойових зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше на Покровському напрямку – 40 атак російських загарбників. На Слов'янському – 26, на Костянтинівському та Гуляйпільському – по 20, на Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару із застосуванням 8 ракет та 79 авіаційних ударів, під час яких скинув 250 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 559 дронів камікадзе та здійснили 3282 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 41 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили противника, 5 пунктів управління безпілотними літальними апаратами та 4 ворожі радіолокаційні станції, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
9: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1470 осіб. Також знешкоджено 10 танків, 6 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 5 реактивних систем залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 7 ракет, 2 наземні робототехнічні комплекси, 2003 безпілотні літальні апарати, 1 корабель, 445 одиниць автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
8: Головнокомандувач разом із начальником Генштабу ЗСУ працював у бойових частинах угруповання десантно-штурмових військ, а також у суміжних підрозділах на Олександрівському напрямку. Головна мета поїздки – безпосередньо оцінити виконання бойових завдань. Головком окрему увагу приділив логістичному забезпеченню, адже саме воно безпосередньо впливає на ефективність дій на полі бою. Генерал Сирський також зазначив, що підрозділи послідовно нарощують безпілотну складову. За статистикою, одного з днів липня по всій лінії фронту Сили оборони досягли переваги над противником у застосуванні FPV-дронів у співвідношенні 1,8 до 1. Під час спілкування з військовими головнокомандувач ЗСУ ще раз наголосив, наш пріоритет не лише ефективне виконання бойових завдань, а й максимальне збереження життя українських воїнів. Саме технологічна перевага, грамотне планування та професійність мають давати нам результат, підкреслив головком. Дві керовані авіаційні ракети та 122 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 8.30 ранку протиповітряною обороною збито 101 ворожий безпілотник. Зафіксовано влучання ракет та 18 ударних безпілотників на 19 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Президенти України і Франції ухвалили спільну декларацію щодо дорожньої карти придбання Україною бойових літаків «Рафал», засобів ППО, а також ліцензованого виробництва боєприпасів ЗРК, «Скальп» та «Астер-30» в Україні. Текст документу опубліковано на сайті Офісу президента. У декларації вказано, що Україна оголошує про замовлення 16 літаків «Рафал» та їх озброєння. 4 перші літаки будуть передані ЗСУ після завершення навчання українських пілотів та механіків, яке може розпочатись у Франції цього року. Україна також замовить 4 нові французько-італійські ЗРК «Сампті-НГ». Окрім того, Україна отримує ліцензії на виробництво ракет «Скальп», бомб AASM і спільно з Італією ракет «Астер-30». У День українських миротворців 15 липня Збройні сили України вшановують військовослужбовців та військовослужбовець українського національного контингенту у складі місій ООН із підтримання миру. Історія участі ЗСУ в міжнародних операціях тривала 30 років. За цей час близько 45 тисяч українських військовослужбовців взяли участь у більш ніж 27 міжнародних операціях та місіях у різних регіонах планети. Вони роз'єднували конфліктуючі сторони, відновлювали дороги та інфраструктуру, розміновували місцевості, перевозили людей, забезпечували безпеку на виборах. Сьогодні українські миротворці мужньо боронять Україну від російського агресора.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.ФМ.
2: У Києві 20 година.
0: Програма звучить у повторі.
3: Про війну говорять щодня.
4: Тривають важкі бої на
5: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
3: Але не на всі запитання звучать відповіді.
6: Саме Україна отримає нові вистачить Україні боєприпаси.
3: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звісти.
3: Є теми, які не можна оминати.
8: На фронті і
5: як змінюється
3: тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
0: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
9: Ця війна змінюється швидше, ніж будь-яка в історії. Ще вчора ситуацію на полі бою визначала артилерія. Сьогодні дрон за кількасот доларів може уразити техніку на сотні мільйонів. Це програма «Я не можу не спитати про війну». Мене звати Валерій Калниш. І сьогодні наша розмова з полковником Андрієм Сухіним, командиром 411-ї окремої бригади безпілотних систем «Яструби». Дякую, що знайшли час. Пане Андріє, скажіть, будь ласка, давайте почнемо з історії вашого підрозділу. Як вона розпочиналась? Чого?
10: Історія підрозділу починалася з 22-го року, з того, що при обороні міста Києва застосовувалися певні безпілотні літальні апарати. Дуже багато було чуток, що хтось щось робив, як робив. Все це обростало легендами, які кружляли серед військовослужбовців. Але також були люди, які вірили в цю історію, в технології, підтримували, розвивали. І, скажімо так, просвіщали військо в можливостях застосування тих чи інших систем. Були однодумці, були люди, які вже щось бачили, щось чули. І сарафанне радіо привело до того, що це питання почало розглядатися серйозно. Вже на той момент був створений центр координації чи координаційний центр безпілотний, який займався обороною Києва. І туди, як до центру гравітації, стікали всі люди, які цікавилися цією тематикою, вважали її серйозно.
9: Як ви зрозуміли, що треба використовувати дрони? І, до речі, де ви їх брали на початках?
10: Звичайно, все було як у всіх. Тобто це волонтери. Це небайдужі люди, які включалися активно в допомогу війську. І це були перші наші дрони, одиничні. І застосовували ми їх на напрямку Мощина, коли там відбувалися і закінчувалися активні дії.
9: Ви діяли в складі ТРО, я так розумію?
10: Так, я з перших днів вступив в 207-й батальйон ТРО.
9: І як далі відбувалася еволюція підрозділу, починаючи з батальйону ТРО, як зрозуміли, що треба масштабуватися до більших розмірів підрозділу?
10: Було декілька ітерацій підрозділу. Я перейшов з 207-го батальйону в 127-й батальйон ТРО. І вже там під керівництвом командира бригади 112-ї стало зрозуміло, що підрозділи не тільки самі дрони необхідні в військах, в підрозділах, але треба відокремлювати це в якийсь єдиний центр компетенції, створювати його і розвивати. Таким чином інформація дійшла до командувача Сил територіальної оборони. І під його ініціативою протекцією був створений перший в Силах оборони спеціалізований батальйон безпілотних систем. Це був листопад 22-го року, вже був створений перший батальйон.
9: Ви планували своє майбутнє саме з безпілотниками? Я маю на увазі, коли вже підрозділ був масштабований до батальйона, які завдання перед вами стояли, які цілі ви перед собою ставили?
10: Ви влучно зазначили, що сьогодення і війна, те, що відбувається, її темп дуже швидкий, все багато разів змінюється, проходить декілька ітерацій. І відповідно від початку перед підрозділом ставились цілі – це оборона Києва шляхом спостереження, відеоспостереження в оптичному діапазоні. Потім додавались спостереження вночі і розвідка вночі, а потім вже додалися ударні функції і так далі, і так далі. Тобто це спочатку будувалося як одне із ешелонів оборони міста Києва. Потім стало зрозуміло, що масштабувати треба це всюди і застосовувати теж всюди. І почалось застосування вже за межами Києва по різних точках ЛБЗ.
9: Я читав одне з ваших інтерв'ю. Ви розповідали про те, що одне з перших ваших бойових завдань, воно полягало в тому, аби забезпечити безпеку і оборону телерадіокомпанії «Київ». Це правда? Можете трохи детальніше про це розповісти?
10: Це правда, це перший тиждень війни, тільки 207-й батальйон ТРО організовувався, збирались люди і почали розподілятись по різних точках, там, де вже буде несення служби. І з невеликою командою людей, у нас було там порядка 8 людей, нас відправили на оборону телеканалу. Як нам довели, ворог планував зайти в місто завдяки своїм ДРГ і різним агентам, які мали бути захопити телеканал «Київ», який проводить свою трансляцію в метро, в різних організаціях, і почати через нього транслювати свої наративи, що місто впало, влада державна вже втекла і так далі. Складайте зброю і переходьте на сторону ворога. От з метою запобігти цим діям ворога була відправлена команда зі мною на чолі для оборони цього телеканалу. Ще раз зазначу, це перший тиждень війни. Незрозуміла ситуація, незрозуміло, що буде далі, як. Ми пробули там пару тижнів і потім були виведені на мощу.
9: Як ви забезпечували безпосередньо оборону телеканалу «Київ»? У вас же була, я так розумію, ну тільки стрілкова зброя, так?
10: Да, у нас була тільки особиста зброя, стрілкова. І це була фізична охорона. Ми від, скажімо так, прохідного режиму до забезпечення переміщення співробітників телеканалу по місту забезпечували.
9: Ви відчували якусь відповідальність, що дійсно від вашої служби залежить те, що будуть чути кияни, не тільки кияни, бо трансляція Києва, вона відбувається більш ніж на місто. Внутрішня відповідальність у вас була в той момент якась?
10: Ну, по-перше, у всіх тоді була внутрішня відповідальність і чітке розуміння, що ми робимо правильну справу, захищаємо свою країну в той чи інший спосіб, який зараз можливий і необхідний. У мене був діалог з співробітниками телеканалу. Я кажу, може, вам ми вже тут трохи набридли. Люди в формі з зброєю шарахаються по кабінетах, а ви тут намагаєтесь якісь новини передати, щось людям донести. І я почув відповідь, що насправді їм дуже важливо, щоб ми тут знаходились. Вони розуміють, що вони під охороною, вони розуміють, що все під контролем, і це навпаки допомагає не працювати. Так що це така була двосторонній зв'язок, який нормально працював.
9: Мощун, а ви же, якщо проводили, а ви проводили спостереження завдяки дронам, ви бачили відступ колон ворога, як це відбувалось? Є різна інформація стосовно того, як вони відходили, що бачили ви?
10: Ми безпосередньо зайшли туди, коли він вже почався, відхід, і умовно йшли по п'ятам ворога. Це однозначно був хаотичний відступ, навіть відступом, можливо, його важко назвати. Це було таке надзвичайне покидання, скажімо, тому що кидалося все, що можна було кинути.
9: Бігли.
10: І да, бігли в напрямку кордону. Тому бачили тільки їхні п'яти і все, що залишили після себе.
9: Далі у вас історія підрозділу як розвивалася? Що було далі?
10: Вже з початку літа почалися серйозні розмови про створення підрозділу, його концепцію, задачі, масштаб підрозділу. Обговорювалось від початку рота, потім обговорювалось більший підрозділ в рамках якогось центру. І вже на кінець літа стало зрозуміло, що це буде саме батальйон. При цьому вже почалися збиратись люди, які цим займаються, літають і застосовують. І почались перші бойові виїзди ще не сформованого підрозділу, але вже в складі екіпажів і команд. У нас вийшло, що одні пілоти з одного підрозділу, з одного батальйону, одної бригади, інші з іншої, їх відряджали до нас для спільного виконання такими зведеними загонами, зведеними екіпажами.
9: Як ви знаходили спільну мову між різними людьми з різних підрозділів? Як відбувалось злагодження між військовими і невійськовими на той момент?
10: Ну, так само, як і всі знаходили спільну мову з усіма. Якщо є спільна мета, всі розуміють, що до неї треба рухатись, і знаходять шляхи і комунікації, і просування. Якщо у людей різні цінності і різні завдання, вони можуть перетинатися, але разом не будуть рухатись вперед. То на той момент підбиралися люди, які мають одну мету, принаймні дуже багато людей її собі візуалізували або якось проговорювали саме так. Були люди, які виявилися, що трохи іншу мету мали, відходили. Є ті, що залишались, є ті, що навпаки приходили. Тобто це такий рух був по багатосторонній полосі, скажімо так.
9: А давайте в сьогодення повернемось. Темп війни дуже швидкий, і чи можна сказати те, що було актуально в 22-му році, саме по безпілотній складовій, воно вже змінилось, воно вже не працює, і якщо так, то що саме змінилось, що не працює, а що зараз є пріоритетом у вашій діяльності?
10: Воно не те, що змінилось, воно постійно змінюється, це перше. Інше, наприклад, колись танкові колони, як ворог на початку війни, це був основний, скажімо так, варіант застосування сили військ, на сьогодні не працює. Потім були малі маневрені групи, вони не працюють. На сьогоднішній день перші, наприклад, на початку нашого застосування батальйону, позиція виглядала таким чином, що це пікап або бус, замаскований десь в пасаці, в кущах. Навколо нього стоять якісь антени, стільці, і з них літає екіпаж. Потім це була хати або якісь невеликі будівлі. Зараз це захищені, заглиблені, замасковані бліндажі, машини, до яких ніколи не доїжджає, люди ходять пішки. Заходять і виходять засоби маскування і таке інше. Тобто змінюється все постійно, щось вдосконалюється, щось відходить і застосовується інше. Справа в тому, що основне застосування безпілотних систем – це технології, які дуже важко потримати в руках. Це прошивки, це частоти, це тактики застосування. Тобто це те, що, в принципі, не дасть якоїсь прямої відповіді, що саме відбувається, але тільки професіонал розуміє, як це скласти цей розрізаний пазл в одну єдину зрозумілу робочу картину.
9: Як бути актуальним в ситуації на фронті? Можливо, у вас є якийсь, не знаю, такий відділ з питань майбутнього, який передбачає те, що може відбутися, або те, що буде відповідати більше ситуації на фронті там за 3 місяці, за 4 місяці. Тобто ваш погляд вперед, він в чому полягає?
10: Якщо говорити про щоденну роботу, то, в принципі, в бригаді і в інших складових сил оборони введений такий відділ, як вивчення та впровадження бойового досвіду. Це від рівня батальйона і вище є люди мотивовані і заточені на визначення оцих тонких нюансів, моментів, які працюють, не працюють. Це стосується і тактик, і технологій, які дивляться по сторонах дуже широко і вивчають, чому один підрозділ і інший на тих і самих засобах показують різні результати. Чому в цих виходить, в інших ні. Що застосовують суміжники, як вони застосовують, які підходи, як ширше або вужче бачити ту чи іншу ситуацію. Це щодо щоденної роботи. Щодо бачення вперед – це завдання. Це завдання і розуміння процесів, які відбуваються на війні з ворогом і з силами оборони. Коли ми бачимо якесь вузьке місце, ми починаємо фокусувати там свої зусилля. Спочатку розвідка розпаковує це питання, наскільки можливо, як ворог, що ворог, як він виглядає, що він робить. Після цього ми починаємо складати контрміри.

0: інструктори бригади безпосередньо передають і навчають людей, які знаходяться у нас на бойовому злагодженні. Тобто люди, які до нас приходять, проходять дуже серйозну підготовку в плані актуальності знань, вмінь, які вони будуть застосовувати. І в батальйони вже попадають екіпажі, які максимально наближені до тієї ситуації, в якій вони будуть знаходитись, а саме головне – виконувати завдання. Для них це не новизна, не великий стрес. Звичайно, що ми всі люди, ми всі маємо певні сумніви, страхи, побоювання. Це нормально, ми з цим працюємо як з даним фактом. І навчання є вирішальним, підготовка вирішальним в боротьбі і витриманні оцих стресових факторів.
1: Яструби працювали в Херсонській, Харківській, в Запорізькій, в Донецькій областях. Чи є специфіка вашої роботи в залежності від географії?
0: Завжди є специфіка, тому що є певний ландшафт, який впливає, є певні температурні, метеорологічні особливості районів, які реально впливають на тактику застосування. В принципі, засоби, що тут, що на Чернігівщині, що на Одещині, вони однакові, а от їх тактика застосування всюди різна, вона підлаштовується під певний регіон.
1: Угу.
0: І саме головне – противника, який там стоїть.
1: Чи логічним виглядає, ну, наприклад, створення якихось окремих, можливо, рот, можливо, екіпажів, які мають специфіку працювати саме з окремим ландшафтом? Ну, я не знаю, там оператори, які дуже добре працюють в лісі, або ті, хто працюють в степу, і якось можеш масштабувати саме за принципом географічним, а не за принципом там розвідка або ударні дрони. Чи це така фантазія, яку не треба реалізовувати?
0: Все в житті в нас відбувається або більшим, або меншим масштабом. Колись в нас і підрозділи штурмові були, горно-штурмові, гірсько-штурмові бригади. Не дарма, тому що є специфіка використання їх в певних умовах витривалості і засобів, які вони застосовують. Я впевнений, що підрозділи, які мають глобальну різницю в застосуванні, мають бути готові до застосування в усіх умовах. Якщо це локальні підрозділи, умовно, країна має суто гірський ландшафт, то є нюанси в застосуванні в гірських умовах, які треба вивчати окремо. Якщо цього зміни постійно не відбувається, то, в принципі, підрозділи, які півроку і більше знаходяться на одному, скажімо так, театрі бойових дій, зоні виконання завдань, давно підлаштували, зрозуміли, як це працює, і в них питань не виникає.
1: Де складніше?
0: Складніше в новій зоні. Будь-яка зона нова – це виклик по всім питанням. І забезпеченню, розміщенню, по застосуванню, по логістиці, по взаємодії з суміжниками і так далі, і так далі. Будь-яка зона, в якій ти провів півроку, рік-два – це твій дім, тут все рідне, ти все знаєш, знаєш логіку прийняття тих чи інших рішень, дій. І все це сприймається дуже нормально, адекватно.
1: Є думка, що ефективність дронів, які використовуються зараз, вона досягла якоїсь межі, що потрібен якийсь новий технологічний стрибок, ну, наприклад, використання штучного інтелекту, більше, ніж воно є зараз. Ви погоджуєтесь з такою думкою? Чи ні? Чи вважаєте ви, що більше дронів вже не дорівнює кращому результату?
0: Тому і швидкоплинність технологій має місце на сьогоднішній день, тому що ми застосовуємо і використовуємо весь спектр можливих і неможливих технологій. Ми перемагаємо ворога вміннями і розумом. Це дає нам приріст в технологіях, які безпосередньо виконують завдання на землі. Штучний інтелект, автоматичні системи доведення.

0: до наведення зв'язку, меж системи, цифровий зв'язок, аналоговий зв'язок, використовується все на полі бою і все розвивається. Тому будь-яка технологія, яка дозволяє покращити або пришвидшити обмін інформацією, забезпечити контрольованість і сталість зв'язку, його поширення дасть приріст. Тому це не тільки стосується штучного інтелекту.
1: Що відбувається зараз з конструкціями, що відбувається з залізом технологій, це мозок, так? А безпосередньо саме залізо, яке несе цей мозок, чи відбувається тут якась еволюція дронова, чи ті моделі, які були вигадані за час війни, вони, можливо, вже й не будуть просто масштабуватися. Ну, є дрон там, є лопасті. Полетіло і вперед. Тобто, що з цим відбувається з технічною складовою, а не технологічною?
0: Закони фізики ніхто не відмінить і не покращить. Вони будуть працювати так само, як і в 60-х, 80-х, 90-х і 2000-х. Аеродинаміка літака, який везе 200 пасажирів і везе невеличкий заряд або одну камеру, вона однакова і працює на 100% однотипно. Питання в тому, що відбувається постійна конвертація технологій і перезастосування в тому числі. Наприклад, на початку застосування FPV-дронів, вони були всі, рама в них була 7 дюймів, і вони могли нести певну батарею і певну вагу корисного навантаження. З часом цього стало недостатньо, виросли потужність батарей, збільшились необхідність додаткового обладнання електронного і збільшилась вага самого корисного навантаження. Відповідно, зростала рама, зростав розмір пропелерів, збільшилась потужність двигунів, тощо, тощо. І це росло, росло, росло до певного моменту. Там зараз умовно можна знайти застосування 15-дюймових дронів, 16, 17. Але завдяки тому, що з'явилась можливість заносити літаком дрони на більшу відстані і бути ретранслятором для сигналу, для зв'язку для цих FPV-дронів, знов повернулись до 7-дюймових дронів, який несе вже інший літак, інший дрон. Тобто те, що виробники умовно робили 22-й, 23-й, 24-й рік масово 7-дюймові дрони, потім від них відійшли, перейшли на 8, 10-дюймові, 15-дюймові дрони, ніби забули всю цю історію. Зараз повертається, збільшується кількість дронів, які несуть на собі доставку, мається на увазі FPV-дрони. І знову повертаємося до 7-дюймових рам, в них знову виникає потреба, ми їх шукаємо, ставимо на ці літаки, які несуть це до нашого
1: Ось
0: противника.
1: ця історія з відключенням Старлінка для противника, наскільки вона сильно позначилась на полі бою, чи відчуваєте ви, чи можливо вони знайшли якийсь аналог, і ми зараз вже маємо протистояти їхній новій технології?
0: Насправді це не просто відключення Starlink для ворога, це більш глобальна історія, коли виробник цієї технології Starlink, власник цього сервісу, зрозумів, наскільки це потужна військова технологія, і наскільки людина з прямими руками і розумінням процесу може зібрати в будь-якій точці світу дуже ефективну і дуже потужну, страшну зброю. Тому це не просто відключення для нашого ворога цієї технології, це глобальний перехід, частина якого це відключення цієї технології роботи у ворога. І перехід певний, зміна концепції в силах оборони. Ви всі знаєте про запровадження білих списків, тощо це частина та видима, яка відбувається з цією технологією, її застосуванням і подальшим розвитком, в тому числі і в силах оборони. Але ситуація більш глобальна, вона стосується взагалі використання таких речей в світі. Це перше. Друге, ворог намагається зробити і аналоги цієї системи, і обійти. На сьогоднішній день аналоги цієї системи виглядають дуже якісно і дуже по-радянськи. Це велика, важка, залізна 60-кілограмова штука, яка, ну, типу, її треба автомобілем довозити, десь вставляти, перемістити майже неможливо. Треба там 5 бігців, які би це робили. А от обійти в них є можливість, вони обходять це за рахунок меж-мереж, теж невідома історія, широко застосовується їхніми терористичними підрозділами, які організовують масовані нальоти на цивільну інфраструктуру дронами камікадзе.
1: Чи можливо, коли штучний інтелект замінить оператора БПЛА? Чи це неможливо?
0: Я не вірю, що оператор БПЛА буде повністю замінений програмою. Не тому, що це неможливо, а тому, що все ж таки зброя – це не та річ, яку необхідно визначати виключно алгоритмами. Тобто контролювати все ж таки має людина, тому оператор на 100% ніколи не буде замінений. Але допоміжні функції штучний інтелект або роботизовані системи насправді вже виконують в силах оборони, вже застосовуються на постійній основі щодень дуже багатьма підрозділами, які навіть не усвідомлюють, що оця система побудована в тому числі частково на дуже потужних АІ-системах, які щоденно виконують цю роботу.
1: Я нагадаю, це програма «Я не можу не спитати про війну». У нас в гостях полковник Андрій Сухін, він командир 411-ї окремої бригади безпілотних систем «Яструб». А у вас в підрозділі потужні аналітичні, розвідувальні блоки. Що зараз собою уявляє ворог? Чи слідкуєте ви за ним з точки зору, аби краще зрозуміти його слабкі сторони? В чому вони полягають? Ну так, щоб вони не знали, що ми знаємо про це.
0: Ворог постійно вивчається. Основна функція розвідки – це саме знання про ворога. Ми знаємо, розуміємо їх тактику застосування, вони її змінюють. Нові підрозділи змінюють старі, вони відновлюються, повертаються. Іноді повертаються до тієї самої тактики, яка призвела їх до відновлення, тобто там, де ми їх стерли, розбили. Бригада виводиться ця на відновлення, її командира знімають, призначають нового, він приходить і починає з того самого, і ми, в принципі, по почерку їх пізнаємо. Не одного командира бригади ми зняли за час перебування на Запорізькому напрямку.
1: З посади або фізично?
0: З посади точно, фізично підтверджених даних немає. Новий підрозділ, коли заходить, перше, що він намагається, це показати своєму керівництву свою відвагу і гоноровість, тому починаються масовані заїзди великої кількості техніки, особового складу. Через місяць такої роботи залишається порядка 40% в них бойових, боєготових підрозділів і людей. Тактика починає, темп зменшується різко, різко зменшується кількість людей, які вони пересуваються, змінюється тактика, переходить до поодиночного переміщення по території. І потім вони відновлюються. Заходить новий підрозділ, в принципі, з невеликими відхиленнями тактика одна та сама. Але глобально наш ворог на сьогоднішній день знаходиться в стратегічній безвиході. Це той стратегічний тупік, який вони розуміють, що єдине, що вони можуть застосувати на сьогоднішній день проти нас, це заходи внутрішньої пропаганди і велику кількість людей. Все решта в них вичерпано, ні новітніх технологій, ні, я маю на увазі, в широкому застосуванні цього терміну. на полі бою вони не можуть ні зробити, ні використати. Тому глобально піхотинець, який на землі, в нього немає іншого вибору, як іти туди, куди йому сказали. А глобальне керівництво, яке керує не бригадами, а арміями, розуміє, що це стратегічний тупік, вони не мають з нього ніякого виходу. Більше того, зростає зневіра. І по СМІ проходила інформація, що генерали російської армії дуже погано характеризують і своїх колег, і свій генеральний штаб безпосередньо, про їх розумові здібності, про їх прийняття рішення, і про тими речами, які вони займаються на щоденній основі. Тому зараз війна входить в фазу перелому, і саме зараз характер має показати своє місце, і почнеться зворотній відлік і відкат.
1: Як вам здається, що може стати точкою перелому, коли ворог зрозуміє безперспективність, не те, що виконати свої плани, про які вони казали на початку війни, а навіть неможливість реалізувати тактичні плани по відношенню до Сил оборони, до Збройних сил України? Що може стати ось тим, тою точкою, як, де вони зламаються?
0: Таким переломом може стати будь-що. Наприклад, база їхньої впевненості і імперського гонору, вона ж полягає на величності, непереможності і всемогутності. Цар знає все, він хороший, боярі щось там не розуміють, а взагалі веліч і все покрито товстим шаром золота. Є таке бачення, що кільце без виходу вже замкнулося, і одні рішення породжують автоматичне інше. І прийнявши одне рішення, ти запускаєш оце коло, яке однозначно вертається до тебе, і ти при поверненні його приймаєш те саме рішення. Ти не можеш прийняти інше. Можливо і таке, що політичне, військово-політичне керівництво так званої Росії, воно не може прийняти рішення про вихід із війни і початку мирного процесу. І воно буде йти до повного руйнування системи, до самознищення. Можливо, цей процес вже почався і він вже не зворотній. Можливо, вони ще можуть вийти якимось чином, спробувати пояснити своєму населенню, що відбулося і чому вони вже виграли, їм більше не треба проводити паради і так далі. Що може стати тригером? Будь-що, будь-який конфлікт, будь-яка побутова ситуація, умовно побутова, може спричинити незворотній.
1: Логіка в діях ворога, вона, як вам здається, присутня? Чи це взагалі річ ірраціональна? І вже покладатися на те, що вони дійдуть розумом до того, що треба закінчувати війну, на це не варто сподіватися, що має відбутися щось інше, те, чого ми, можливо, скоріш за все, не знаємо.
0: Не треба сприймати ворога як однорідну монолітну систему, це перше, але і не треба розраховувати, що вони якісь недолугі і примітивні. В них є дуже розумні люди, які прораховують набагато кроків вперед, розуміють, що відбувається, і усвідомлено діють в той чи інший спосіб. Просто, якщо розділити ці історії, є військово-політичне керівництво, яке знаходиться в своїй бульбашці, є цар, який взагалі відокремлений від всіх і знаходиться в позиції всюди, але ніде. І є війська, які знаходяться на землі. Логіка дій військового керівництва на землі нам зрозуміла, вона чітка, вона результативна з їх точки зору, тобто розмін сотні людей або особового складу на сотню метрів, для них вважається позитивним результатом. Для нас це була б страшна катастрофа і неприйнятна при будь-яких поглядах з будь-якої сторони історія. Але для військово-політичного керівництва це взагалі не питання і не привід обговорювати. А для царя це взагалі не привід навіть слухати, сприймати цю інформацію. В них там своя, скажімо так, перемога. Вони давно там все вміють, все знають. Але є люди, які реально розуміють, що кому доносити, що кому говорити, кому не говорити, що відбувається, з ким треба домовлятись, хто впливає на ті чи інші рішення. І істерика їхня з приводу командувача безпілотних систем це ж показує. Вони розуміють, хто реально впливає на поле бою, хто задає тон, хто є головним тут.
1: Україна першою в світі. І в цьому питанні я маю на увазі в дистанційному керуванні дронами. Умовно кажучи, можна сидіти за декілька сотень кілометрів від лінії бо зіткнення і вести бій. А як вам здається, перспектива цієї технології, в чому вона полягає, її наслідки, як це може позначитися на полі бою саме для Сил оборони України?
0: Безпілотні технології будуть розвиватися. За цим однозначно перевага на полі бою. Технології, які дозволяють дистанційно керувати бойовими модулями, будь-то перехоплювачі ППО, будь-то ударні дрони FPV, будь-то важкі бомбери, вона існує, вона застосовується в силах оборони не перший день, можливо і рік, можливо і декілька років. Механізми відпрацьовані, ніякої проблеми в застосуванні або в організації роботи немає, все відпрацьовано. Єдине, що це все одно ніяким чином не замінить піхоту. Піхота залишиться піхотою і від неї буде залежати перемога.
1: Дроново-штурмові підрозділи, ще одна новела в Україні. Як вам бачиться ось цей симбіоз дронів, наземних роботизованих комплексів і піхоти, як можна скласти цей пазл, щоб він був найбільш ефективним на полі бою?
0: Досвід застосування таких підрозділів є, коли ми застосовуємо штурмові підрозділи, десантно-штурмові підрозділи, або проводимо пошукові дії, пошуково-ударні застосуванням роботизованих систем і дронів. Ця технологія застосовується і нами, і частково ворогом. Частково, тому що вони там супроводжують, наприклад, свої штурмові групи безпосередньо прикриттям розвідувальних дронів, які закріплені за безпосередньо конкретною групою, або пересування техніки, яку прикривають 3-4 зенітні дрони, які крушляють і відганяють, не дають можливість нам відпрацювати якісно пені. Це застосовується і нами, і противником. Дуже вузьке місце – це взаємодія. Якщо це невеликий підрозділ, умовна штурмова група, то тут простіше організувати взаємодію з системою роботизованого комплексу, який рухається по землі, і системою відео або ударних дронів, які оперують в повітрі. Якщо це в більший підрозділ, батальйон, бригада, це надзвичайно складно. І принаймні я не чув про такого рівня взаємодії.
1: Давайте ще про людей поговоримо. Більшість вашого підрозділу, поправте мене, це не військові, не кадрові військові. Це люди, які прийшли з цивільного життя, вже маючи досвід військовий не тільки війни широкомасштабного вторгнення, яке розпочалося 22-го року, а й раніше, винесли службу. Ви можете сказати, що цивільним вдається краще, ніж військовим? І навпаки. Як тут злагодження, якщо можна так сказати, відбувається?
0: Я б не сказав, що цивільним щось вдається краще. людина з цивільного життя, якщо це не молода людина, а досвідчена, яка прожила, бачила, має досвід, якісь здобутки в цивільному житті, вона привносить інший погляд на ті самі речі. І не те, що вони щось краще роблять, просто вони привносять новий погляд на ті самі речі. І те, що вчили, що ось це робиться так, завдяки часу, технологіям, доступу до знань, можна зробити інше, простіше, швидше, або через інакший підхід, і це вдається. Це той цивільний досвід, який постійно вдосконалюється на комерційній основі в інших сферах життя. Це перше. А друге, в моєму підрозділі дуже багато людей, які з першого дня знаходяться в Збройних силах України, з перших днів повномасштабного вторгнення. І під час нагородження хлопців я кажу, от ми всі з цивільного життя прийшли, ми всі працюємо. От вчора ми там були на різних спеціальностях, хтось займався одним, другим, третім, а от сьогодні ми всі у війську, і ми от так сталося, що ми військові. І тут я зрозумів, що ми п'ятий рік у війську знаходимося. Військового офіцера вчать у вищому навчальному військовому закладі 4-5 років. І він стає професійним військовим. Ми знаходимося 5 років у війні, безпосередньо в війні, не в теорії, а в безпосередній війні. Плюс ми її змінюємо постійно, і ми досягаємо успіху. То чи не буде правильно казати, що ми і є ті самі суперпрофесійні вже військові, насправді. Немає у нас цивільних. У нас є люди, які 5 років супер б'ють другу армію світу. І ми ще досі не професійні військові?
1: Межа пропала. Її не стало.
0: Її вже давно нема. І в 23-му році ми їздили чи відправляли людей вчитись в підрозділах НАТО. Що відбувається сьогодні? Ми і є НАТО. Ну, умовно, ми і є та сила, та структура, яка виособлює не теоретичні, а практичні знання, навички для виконання найважчої роботи на сьогоднішній день в світі.
1: Я обіцяв спитати про підготовку і про психологічну підготовку. На чому ви робите акцент, коли готуєте своїх операторів, свої екіпажі до бою? І як ви ставитесь до такого поняття, як гейміїзація війни, коли ворог вже навіть і не ворог, і не противник, та це просто точка, це просто хтось на екрані монітору? Як ви до цього ставитесь?
0: Позитивно. Це перше. Пояснити це можна просто. Їх багато, нас мало. До кожного не прийдеш подивитись їм в очі. Хто хоче подивитись в очі противнику, така можливість завжди є. І потужні воїни-штурмовики, які виконують завдання, надлюди з супернервами, які витримують і величезні навантаження фізичні і ментальні, вони є, але не всі такі. Це перше. Друге, ворога занадто багато. І навіть маючи з розрахунку, що всі у нас в Збройних силах України будуть надзвичайно потужними штурмовиками, нас не вистачить на всього ворога. Тому маємо брати їх технологіями і перемагати розумом і технологіями. Колись були бої на мечах, і треба було бачити ворога, щоб розуміти його намір. Потім кавалерія, коли ти вже не бачив очі ворога, ти просто розумів, що це ось це є ворог, але що він там збирається, вже неважливо. Твоя швидкість випереджала його наміри. Потім інші ітерації військової справи і технологічного розвитку взагалі людства. Справа в тому, що проблема не в гейменізації поля бою. Проблема в тому, як ми ставимось до подальшого розвитку, як ми будемо контролювати ці технології, як ми їх, хто їх буде застосовувати. Умовно, раніше воїна можна було побачити по розвинутій фізичній формі, там, якихось тактичному одязі. На сьогоднішній день самий страшний воїн, він маленький, худенький і може зібрати з двох телефонів ядерну бомбу. Ось і все, і якби...
1: Ви за таким критерієм відбираєте собі операторів, як можна стати частиною яструбів?
0: Відбираємо виключно по мотивації і спроможностям. Всім доводиться єдиний постулат, від якого ми виходимо. Ваш цивільний досвід має посилити наш підрозділ. Ми посилимо ваш цивільний досвід військовими знаннями, і разом все це дасть кумулятивний ефект приросту результативності. Ми не виходимо з того, що забудьте все, що у вас було до цього, як там раніше казали, не забудь, чого тебе вчили, зараз ми тобі покажемо, як це відбувається насправді. Ні, цивільний досвід має значення, досвід кожної людини має значення, він має бути застосований, але покращений нашим досвідом, нашими знаннями. Тоді воно працює краще. Людина тоді розуміє, що вона не кинута, вона не знаходиться в повній невідомості, в темряві і шукає, де приткнутися. Вона розуміє, хто вона. Да, вона керівник фірми, да, вона займалася агробізнесом, працювала безпосередньо в полі, займалася IT-сферою, займалася ремонтом автомобілів і так далі, і так далі. Це велика історія, яка допомагає службі в армії. Ми не вибирали війну і не вибирали, коли нам йти чи не йти воювати. Ворог прийшов, вирішив все за нас. Зараз ми маємо взяти все, що в нас є, всю Україну, всі її ландшафти, воду, повітря, людей за всіх їхнім досвідом і застосувати в єдиний правильний спосіб, посиливши всі ці напрямки, посиливши технологіями військовими для перемоги над ворогом.
1: Останнє питання. У вас війна, той етап війни, який почався у 22-му році, якось змінив? А ви щось зрозуміли про себе, про свої якості, про свої принципи? Як вас це змінило? Якщо змінило? Можливо, і не змінило.
0: Можливо, додало впевненості і підтвердило, що деякі якості були принципово правильні, і загальна думка чи окрема думка не вартувала нічого. Я прийшов захищати країну, і так сталося, що мав певний набір компетенцій, який дозволив не тільки працювати, служити, виживати, але й бути ефективним, розбудовувати, допомагати не тільки собі і людям поруч, але й Збройним силам в цілому, цілому роду військ допомагати і так далі. Я не думаю, що це змінило мене, але, можливо, змінило всіх, і ми не розуміємо, де саме.
1: Дякую дуже. Це був полковник Андрій Сухін, командир 411-ї окремої бригади безпілотних систем «Яструби». Це була програма «Я не можу не спитати про війну». Дякую, що дивились. Тримайтеся. Переможемо.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої.
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові системи в Україні.
2: Є речі, про які складно питати.
6: Скільки українських родин досі чекають звісток?
2: Є теми, які не можна оминати.
7: Що відбувається на фронті і в тилу?
8: Як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
9: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.

0: FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
2: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте щоденники саморозвитку, простір, де ми щотижня розбираємося з важливими навичками для того, щоб робити себе і своє життя краще. Мене звати Діана Брешацька, і сьогодні ми поговоримо про схуднення без міфів, про калорії, про звички та про збалансований підхід, який буде корисним для вашого здоров'я і не виснажуватиме ваш організм. Разом зі мною сьогодні в студії пані Оксана Любчик, біолог, дієтолог і нутриціолог. Оксана, вітаю.
3: Вітаю вас.
2: Я пропоную почати нам з бліцу і попрошу відповідати коротко одним реченням і, можливо, додавати коротенький коментар. Тому що можна обговорювати багато різних теоретичних питань, це розтягнеться на дуже-дуже довго, а хотілося б на початку взяти таку ноту максимальної користі.
3: Клас.
2: Отже, перше. Кожна доросла людина має споживати щонайменше скільки калорій?
3: 1500.
2: 1500?
3: Так, 1500.
2: Не можна дієти 1200-1300?
3: Ну, це може бути небезпечно.
2: Добре, наступне. Худнути разом із чатом GPT – це?
3: В принципі, можна. Ну, ми далі, я думаю, якщо буде змога, поговоримо про це глибше. А якщо коротко, то можна.
2: Тобто не сувора заборона, але є нюанси.
3: Так.
2: Третє. Якби я могла назавжди прибрати три харчові звички з життя кожного, це були б?
3: Ну, насамперед, це пропускати основні прийоми їжі. Це пити каву замість основного прийому їжі. І третє, це, знаєте, відмовлятися від каш.
2: Угу.
3: Ось. Виділю, якщо коротко, то так.
2: Так. Наступне, четверте. Якби я могла додати кожному лише одну харчову звичку, бо попереднє в нас було так про негативні, а тут про позитивні. Яка була позитивна?
3: Тоді харчуватися вчасно.
2: Угу. Харчуватися вчасно в сенсі завжди в одній чи самій години? Чи...
3: Ні, не пропускати свій голод, не пропослідкувати за сигналами голоду і ситості свого організму і не пропускати його. Ну, тобто, щоб це було не хаотичне харчування. Звісно, ще не в один та самий час, тому що все залежить від першого вашого прийому їжі. Ось. Але не ігнорувати сигнали свого організму.
2: Добре, п'яте. Продукт, який незаслужено демонізують, це?
3: Ой, це точно сало. Тому що сало містить дуже багато олеїнової кислоти, це омега-9. А омега-9 – це в нас ненасичені жирні кислоти. Ось, а насичених жирних кислот там набагато менше, ніж ми думаємо. І це не виправдано його трохи демонізувати. Звісно, що 100 грам сала не обов'язково їсти щодня, тому що це буде забагато по калоріях. 100 грамів сала аж 900 калорій, але 10-5 грамів сала, я вважаю, що дуже важливо і раціонально включати в наш раціон. До речі, якщо ви дивилися «Світ не виворіт», то дуже часто іноземці, особливо азіати, коли пробують цей продукт вперше, то говорять, що це риба. А омега-3, 6, 9, пам'ятаємо, це якраз ті нутрієнти, яких багато у рибі. Я нагадаю, я вже це сказала, да, в салі аж 50% омега-9. Тому ми його цінуємо. І не дарма це такий наш десь національний символ. Здивувала, до речі, чи ні?
2: Так, до речі, я поки слухала, я пригадала мем, коротше, як визначити хорошого нутриціолога. Або там не пропонуйте мені харчуватися там за якимись правилами з нутриціологом, якщо він не складає такі тарілки. І там така молода картопелька з кропом, і поруч оселедець, та-да-да. От, тому мені це нагадало сало, нагадало мені оцю історію про оселедець. І наостанок, шосте питання, останнє нашого бліцу. Одне правило харчування, яке працює майже для всіх, це?
3: Одне правило харчування, тоді збалансована тарілка, тому що це найдоказовіше на даний момент.
2: Збалансована тарілка можна одразу для тих, хто не чув, можливо, що це, коротко, що це?
3: Це гарвардська тарілка збалансованого харчування, яка включає в себе всі важливі макронутрієнти – білки, жири, вуглеводи, клітковина.
2: Угу, зрозуміло. Тепер перейдемо до більш детальної розмови, більш детального розгляду, будемо розбиратися. Перше, про що мені хочеться запитати, це чому про тему схуднення вже так багато сказано і розказано, так? Ми всі пам'ятаємо, що це, мені здається, як тільки почали з'являтися соцмережі і інтернет, там почала з'являтися ця тема. Форуми, там різноманітні групи, ще поки там... поки навіть не існувало такого розмаїття різних соціальних мереж, так, у нас все одно завжди десь, от де люди спілкувалися, там і була тема схуднення. Ставлення до неї змінювалося, але вона все одно продовжує залишатися такою складною і, назвемо її, болючою.
3: Ну, насамперед, я вважаю в цьому дві проблеми. Перша проблема – це дуже багато інформаційного шуму, інформаційної інформації. Про схуднення і про здорове харчування в нас говорять буквально всі. І той, хто скинув 15-20 кілограмів, так, він має право теж поділитися своїм досвідом. І дієтологи, нутриціологи, спортсмени також мають право це робити. Але ми повинні дуже чітко фільтрувати інформацію. Це складно. А друга причина, якщо вже ми навіть зрозуміли, як це робити, то зміна харчування – це ж не просто про тарілку. Це про зміну способу життя. Це про звички, це про виставлення пріоритетів. А це, ну, реально складно, тому що десь потрібно змінити повністю трохи свою діяльність, да? Десь собі більше часу приділяти. Також рецептори наші оновлюються кожні 10-15 днів. І нам нова їжа може видаватись не такою смачною. До цього всього потрібно звикати.
2: Дійсно. Але от все ж таки, якщо ми так подивимося в цілому на картинку з тим, що відбувається от на території так схуднення, то мені, як не професіонал в цій сфері, так людині, яка просто спостерігає, здається, що ця тема така болюча, тому що схуднути завжди потрібно на завтра, на наступний тиждень. От, але швидких і корисних, точніше, не шкідливих методик насправді не існує. Тобто результат хочеться на завтра, але досягти цього здоровими методами, я маю на увазі швидкий результат,
3: звісно,
2: неможливо. І в цього виникають перекоси. Доводиться обирати або худнути довго, але без шкоди для здоров'я, або швидко, але вже тоді починаються нюанси і оці але, так? Тепер перейдемо до другого питання, так, бо поруч із схудненням завжди дефіцит калорій. Чи завжди він основа схуднення і чи можна схуднути без підрахунку калорій, тобто, в принципі, відмовитися від цієї ідеї.
3: Я взагалі не люблю слово дефіцит, і я не використовую його в своїй практиці, тому що навіщо, ну, по-перше, я б не пішла б до спеціаліста, який би мені обіцяв би дефіцит. Як вам це саме відчуття, що ви будете в якомусь дефіциті? Я використовую в своїй практиці слово норма. Тобто, я розраховую норму калорії. Якщо в людини є ожиріння, то навіщо нам рахувати її калорії на зайву вагу? Ми можемо порахувати це все на норму. А по-друге, для того, щоб худнути взагалі, для середньостатистичної людини не потрібно рахувати калорії. Тому що, як правило, коли є зайва вага, то це завжди пов'язано із якимись грубими помилками. Або людина пропускає прийом їжі, не доїдає в першій половині дня, переїдає в другій половині дня. Або в людини дуже поганий неякісний сон, або вона не відновлюється. Відповідно, вона буде щось переїдати. Або немає каш в раціоні, відповідно, їй буде хотітися більше солодкого, борошняних. Тобто, моя робота з клієнтами, вона більше пов'язана над тим, щоб виправити оці грубі помилки. Або, ну, якщо вже в клієнта там такі якісь, якщо в людини вже є нормальна вага, то я допомагаю досягати якихось цілей. Але моїм клієнтам не потрібно знати, що таке калорії. Ну, і я вважаю, що, в принципі, я як спеціаліст повинна це все контролювати і донести людині, як їй харчуватися так, щоб це було простіше. Як на мене, процес підрахунку калорій, він надто складний. Це ж треба все поважити.
2: І неточний, неточний.
3: Він неточний, це 100%. А по-третє, це може призвести кудись таку історію розладу харчової поведінки. Це небезпечно насправді. І це десь про страх. Ну, тобто, харчування – це природньо, харчування – це нормально. І нам потрібно повернутись до цієї природи, коли ми просто нормально, спокійно харчуємось, без зайвих проблем, заборон і, ну, і на такому більш розслабленості. І взагалі, коли ми говоримо про зміну харчування, це ж, по-перше, складно і так. Це ж нові дії, нові звички. І ти повинен себе ще обтяжувати ось цим підрахунком калорій. Ну, в 21 столітті це вже, ну, тумачок на мене.
2: А як щодо концепції, коли кажуть, що на постійній основі так рахувати калорії не потрібно, але я одноразово чула думку, не потрібно, і далі йде але потрібно познайомитися зі своїм раціоном. Тобто хоча б взяти тиждень, коли там виберете, дивитеся, читаєте склади, читаєте харчову там поживну цінність тієї їжі, яку ви споживаєте, просто для того, ну, щоб от в загальному зрозуміти. Там, а виявляється, в горішку в маленькому стільки калорій.
3: Так. Я тут абсолютно згідна. Якщо це не основний метод схуднення, а такий, точніше, метод нормалізації ваги, а доповнення, як експеримент, то це тільки плюс може бути. Ну, якщо в цьому є необхідність, але це не обов'язково.
2: Тому що люди дуже часто, я помічала, пов'язують, наприклад, якщо вони їдять маленьку їжу, ну там трошечки їжі, вони думають, що це мало калорій, тобто вони пов'язують обсяг їжі із калорійністю, хоча, ну, типу, не завжди. Або, наприклад, пов'язують стабільність, регулярність, здоровість свого харчування з калорійністю. Тобто їм здається, якщо вони з'їли там булочку зранку з кавою і горішком, а потім повечеряли з шаурмою і там якимись сирними кульками, у фритюрі, то це ж вони майже вони ж весь день нічого не їли.
3: Так, до речі, хотіла тут, ви сказали, за горішок. А тут цікаво, тому що ця калорійність, яка там є, теж нам небагато інформації дасть, тому що у горішку є високий вміст клітковини. Взагалі горішки, насіння у нас лідери по клітковині. А клітковина, вона має такі властивості виводити зайвий цукор, не дозволяти засвоюватися цим жирам, тому ми отримуємо не те, що ми побачимо по калоризатору. Тобто дуже багато нюансів. Якщо ми будемо їсти цільну їжу, ту, яку створила природа, то нам цього правила більше буде достатньо, ніж розраховувати калорійність. Бо рафінована їжа, вона, як правило, більш калорійна. Булочка – це рафінована. Ну, тобто це вже перероблена їжа, це не цільна каша, да? Не цільнозернова. Горішок – це цільнозерновий, насіння – цільнозерновий, а олія рафінована. Тобто насіння буде більш корисне за олію, наприклад.
2: Це цікаво, до речі, дуже. Я от, поки ти це розповідала, я пригадала різних знайомих, різних людей, яких я зустрічала, які рахували калорії, і подумала про те, наскільки один і той самий підхід і досвід може відрізнятися в кожної людини в залежності від її темпераменту, характеру, світу сприйняття. Бо поки, наприклад, одна людина, яка ставиться до життя легко і з задоволенням, як і до всього нового, як до гри, так порахувала калорії, зрозуміла, там поцікавилася, цікаво, відклала. А, наприклад, інша з гіперфіксацією, з тривожністю починає рахувати калорії, і здається, що це може звести її з розуму.
3: Так і буває. Так і буває. В мене буває часто в практиці такі клієнти, які приходять, вони тільки з калоризатором вміють працювати. Я їм тут новий підхід розказую, а вони все одно контролюють себе калоріями. І складно, ми вчимося відходити від цього методу, тому що бачиш дуже багато інформації. От зараз ми трішки поговорили, ти багато чого нового почула. І люди не можуть так багато інформації сприяти. І цей метод, він забирає енергію, яку ти можеш використати на нову інформацію, на її перероблення, і вона тобі явно може більше користі принести.
2: Але мені так сподобалася твоя теза, от я хотіла б до неї ще раз повернутися, про те, що ми маємо повертатися до своїх природних потреб і процесів харчування,
3: так,
2: як невід'ємний, необхідний нам природний процес.
3: Так.
2: І це насправді так важливо слухати своє тіло. Я пам'ятаю свій досвід, коли я спробувала порахувати калорії, якось балансувати цю історію. Я порахувала там 10 днів, і мені цього вистачило, щоб почати для себе, бо я тоді починала їсти забагато, і я вже відчула, що too much, але мені потрібно було повернути свої внутрішні маячки і радари в норму. І от я 10 днів, порахувала калорії, і я вже після цього почала відчувати, а де забагато мені, а де зайве, а де зайве. Тобто, де
3: бачиш,
2: вже вистачить.
3: Ти просто використала цей метод без гіперфіксації. А щодо повернення, тому що діти природньо, якщо давати їм нормальну, нормальну їжу, не рафіновану, а природню, вони її ніколи не переїдять. Дитина не буде їсти, коли вона не хоче. Дитина завжди тебе попросить і дасть про себе знати, коли вона їсти хоче. І, власне, чого в нас зараз такі великі проблеми з дитячим ожирінням, це через ультраперероблену їжу. Якщо не давати дитині ультраперероблену їжу, вона буде їсти рівно стільки, скільки їй потрібно. І в нас всіх є ці такі радари. Ось, нам просто потрібно переглянути якість вживання їжі. Сосочки на язику навіть змінюються у дорослих. І відповідно повернутися до вживання нормальної цільнозернової їжі. І цього буває більш ніж достатньо навіть.
2: Я розумію про що ти розумію. Відчувала також на собі цей досвід, коли там якийсь час прям зайнялася цим, харчувалася лише там здорово вдома, такою умовно, як її називають, чистою, чи я не знаю, як правильно сказати, їжею, коли ну без якихось ковбас,
3: можна ще назвати сировина. Сировиною.
2: Да, отакою їжею. І потім там десь сходила десь в Макдональдс або поїла якусь піцу, воно мені одразу відчувалося.
3: Зовсім інший смак, який мій. Це не означає, я тут знову ж таки, я не взагалі ненавиджу крайностів. Тобто ми не говоримо, що ви повинні виключно харчуватись такою їжею і нічого собі в сучасному світі не дозволяти. Звісно, що не так. Більше того, навіть отаке фанатичне прагнення здорово харчуватися має назву орторексія. Тобто це є анорексія, коли ми їмо недостатньо і ми дуже худнемо, і є орторексія, коли людина так фанатично намагається харчуватися чисто і правильно і боїться їжі, тобто боїться щось, що там буде поганий склад чи щось не те. До такого моменту ми теж не повинні людей доводити і їм це нав'язувати. Я про баланс, я про такий спокій. Коли ти можеш, коли в тебе є така база, це твоє нормальне харчування, але я клієнтам кажу, є система, є випадок. От система – це наші щоденні звички. А випадок – це те, що не вплине на систему. І як наслідок не вплине на вагу.
2: Угу. Так.
3: Тобто якщо ваша там піца – це випадок, то...

0: яких помилок він може не бачити. На що тут варто звертати увагу? Бо ми сказали на початку, що ходити з ChatGPT можна.
1: Ну, можна.
0: Але і нюанс.
1: Ну, дивися, знову ж таки. І коли ти худнеш зі мною як спеціалістом, да, я ж використовую певну методику. Uh-huh. Для мене це не просто людині дати раціон і сказати, як їсти.
0: Uh-huh.
1: І я вже сказала, що я не використовую розрахунок калорій. Для мене я дивлюсь на людину дуже цілісно і глибоко, тобто я враховую багато параметрів. Ми робимо анкетування, я навіть враховую сімейний аналіз, чим хворіє там мама, тато, дід, бабусь, сестра, брат. І це такий превентивний підхід, тому що ну це дозволяє зрозуміти, спрогнозувати щось, да, і звички враховую, і допомагаю людині зменшити час на приготування їжі, і метаболізм перевіряю. Ну ChatGPT ж цього не зробить, правильно? І дефіцити ми закриваємо. Тобто, як я використовую ChatGPT, як кожен у своїй професії. Але я розумію, що я від нього хочу, і я можу критично його там аналізувати, правильно? А людина, яка лише починає цей шлях, ну, вона в силу своїх знань може сказати, розрахуй, покажи. І знову ж таки, і методу нема. Тобто, як ми будемо худнути з чатом? Через розрахунок калорії, оцінку, ну, тобто, це не вирішить ситуацію, якби. І інколи він може дійсно зашкоджувати. Бувають дуже складні кейси, з якими чат не справляється. У мене був такий досвід, звернулася на консультацію людина з гестаційним діабетом. Особливість гестаційного діабету полягає в тому, що потрібно контролювати глікемію, це рівень цукру протягом дня, глюкометром, тому що це діабет вагітних. Ось, якщо в людини не виходить, то приходиться колоти інсулін. Вагітні не хочуть колоти інсулін, це зрозуміло. І людина вирішила просто з чатом собі розробити меню для того, щоб харчуватися більш правильно. Так в неї з чатом була така гіпергликемія. Що страшне, рівень цукру був зависокий. Я коли подивилася, що він радив, він їй радив мюслі на сніданок. Це складні вуглеводи. Але знову ж таки, вона запитала, що мені швидко з'їсти? І де швидко, мюслі швидко з'їсти. Але ж він не забувся, десь не врахував, вона повірила, і людина ледве не опинилася на фіналі з інсуліном. Він забороняв їй їсти солодке, що з однієї сторони правильно, але це дуже застарілий підхід. Нові наукові дані нам говорять, що ми можемо включати, просто треба побудувати цю систему, і швидкі вуглеводи можна включати, і фрукти можна включати, просто знати коли. Або якщо ми у вагітної жінки будемо забирати і дуже сильно її обмежувати в харчуванні, це призводить до зривів. І ми не отримуємо бажаного результату. А чат, він все ж таки підтягує інформацію, не завжди найактуальнішу, він може не знати, може найбільш популярну. Тому є багато нюансів, дійсно.
0: Тому так, маємо це дійсно враховувати, оскільки вже у нас залишається буквально декілька хвилин, маємо завершувати. Скажи, будь ласка, швидкий чек-лист. Як зрозуміти, що людина, яка зараз нас слухає, має здорове схуднення, або принаймні рухається в напрямку здорового схуднення.
1: Коротка відповідь буде, вам не хочеться це покинути. Ви не чекаєте, коли це вже закінчиться. Ось. Якщо вам комфортно це все, і ви не чекаєте, що це припиниться, то ви там, де треба. Ну, і відповідно, ви бачите приплив енергії, ви бачите позитивні зміни, всі рівні вашого життя покращуються, то ви точно там, де потрібно.
0: Це важко повірити насправді, тому що схуднення, знову ж таки, асоціюється з тим, що їмо менше, певні дефіцити маємо, ну так от наші природні асоціації, а тут рівень енергії збільшується. Тобто
1: звісно,
0: виходить якийсь такий дисбаланс. Можеш пояснити, будь ласка?
1: Насправді, ми ж їмо, знову ж таки, не менше, ми їмо нормально. Якщо правильно худнути, вирішуючи всі свої питання, такі там закрити дефіцити, це буде комфортно. Рівень енергії явно підвищується, тому що ми їмо більш нутрієтивну їжу. Ми їмо її вчасно, ми користуємося якимись лайфхаками по швидкому приготуванню, по заготівлях, і я ще ніколи не чула, щоб рівень енергії знижувався на схудненні.
0: Тому дійсно хочеться, аби наші слухачі зараз це почули і зважали на це, зважали на те, що це не жарти, і це не лише питання естетики, то вага – це передусім питання здоров'я, і ставилися до цього з належною обачністю. От, а про обачність і необачність ми ще продовжимо нашу розмову в наступному ефірі, коли поговоримо з Оксаною про харчові експерименти. Тому, друзі, залишайтеся на хвилі Київ ФМ. Ми дякуємо, що ви були сьогодні з нами. Слухайте нашу наступну розмову у той самий час, коли ви нас слухаєте зараз. І почуємося вже незабаром.
2: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти.

горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.

0: Програма звучить у повторі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
2: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
3: Сьогодні ми говоримо про реальну ветеранську політику на практиці та повернення до цивільного мирного життя після важких поранень. Чому ветеранам важливо об'єднуватися серед своїх? Як адаптивний спорт та хобі стають потужними інструментами реабілітації? Та як ефективно інтегрувати у цей процес родини військових та дітей? Про це говоримо сьогодні в проєкті «Третій сектор». Звати мене Ярослав Федоренко. І знайомтеся, сьогоднішній гість – ветеран російсько-української війни та голова громадської спілки «Ліга єдності ветеранів» Артем Скрипник. Вітаю вас.
4: Доброго дня.
3: Ну, і насамперед хочу вас розпитати взагалі, що стало основним поштовхом для створення спілки, яка об'єднує вже декілька ветеранських організацій сьогодні в Києві, і як це все взагалі відбулося?
4: Ви знаєте, ідея виникла з того, що людина, коли звільняється з армії, зараз у нас багато хлопців в більшому випадку по пораненню звільняється. Ну, якби так не грубо не звучало, але ти отримав в зуби висновок ВЛК, і все, ти більше нікому не потрібен. І для цього ми зробили громадську спілку. Вона започаткувалась з громадської організації ветеранів 128 батальйону 3-го Дніпровського району міста Києва. І потім, оскільки ми дуже розширились, то громадська спілка, Ліга єдності ветеранів, куди можуть увійти і увійшли військовослужбовці різних родів військ, різних професій, ну, тобто, і різні люди. Щоб не прив'язуватися, якщо можна так вимовитись, до якоїсь назви. Щоб люди відчували себе своїми в своєму середовищі.
3: От, до речі, про своїх. Я знаю, що багато є організацій ветеранських, які там на базі або військової частини, або між побратимами, якраз якими служили, вони організовують. У вас же, наскільки я знаю, якраз ви намагаєтеся ширше взяти ветеранів з різних військових частин, з різних батальйонів і так далі.
4: Ви знаєте, у нас громадська спілка Дніпровського району. Ви розумієте, я багато раз служив то в одному місці, то в іншому. І якщо ППД військової частини знаходиться, хто знає, де і людина там служила, то яка б там не була громадська організація в них по місцю, він не буде туди їздити. А йому треба спілкуватися з такими ж людьми, як і він. Знаходити загальні інтереси, займатися спортом, ну і так далі, і тому подібне. Але я ж кажу, це треба там, де він живе, а не там, де десь ВЧ знаходиться.
3: Ну так, якщо такі відстані треба долати, то тут уже і бажання зникне взагалі займатися чимось.
4: Звісно, людина, ви розумієте, для чого стараємося якнайближче? Дивіться, гідропарк у нас, базова локація наша домашня, це літо, взагалі відпочинок на воді, і вода сама по собі лікує. Вона має такі свойства. Недаремно людина состоїть на 96% із води. Тому воно само себе притягує, і якщо ми ще на воді робимо для ветеранів, для наших побратимів такі якісь цікаві заходи, то це взагалі, ну, виходить дуже супер.
3: Ну, звісно, для Дніпровського району, я думаю, влітку це гідропарк є центром.
4: Не, це гідропарк є центром для всього Києва і Київської області. Тим паче, останні наші змагання, це ми провели дуже серйозний захід «Володарі глибин». Це перше було підводне орієнтування для професійних водолазів ми зробили. І це з'їхали зі всієї країни. Одеса, Черкаси, Київська область, хто там ще був? Ой, а, цих не можна називати, вони секретні. Ну, тобто, вийшло дуже цікаво для представників іменно цієї професії. І ми на рівні позмагалися. Я згоден, що це була наша домашня локація, але як я для мого напарника це не домашня локація. Ми провели буквально два тренування, але, ну, Да, взяли перше місце. Як кажуть, майстерність не проп'єш, але воно дійсно так є. Не треба поспішати, а треба було тихенько, як кажуть, ну, і до цілі.
3: Ну, ви так зараз називаєте географію вже тих учасників, які до вас долучаються, і навіть тих, кого не, про кого не можна говорити, кого не можна називати. Але ви ставите перед собою дуже амбітну ціль стати найбільшим волонтерським об'єднанням України. Скажіть, як ви йдете до цього, які вже кроки зроблені, що вже відбулося?
4: Дивіться, ми стараємося допомагати всім, хто до нас доєднується. І не тільки словами, і ділом. Ми підтримуємо родини наших загиблих товаришів, діти, які залишилися. Для всіх робимо ці заходи. І, чесно кажучи, дивлячись на нас, люди саме приходять і хочуть до нас долучатися. Я не буду перечисляти, хоча чого не буду, вполне можу. Ми започаткували ветеран-фест of the waters. Це проєкт, якраз, якщо можна так вимовитися, ненапряжних видів спорту, таких як риболовля, питанг, карнхол, ми проводимо. І я ж кажу, спочатку починалися з нашого району, але зараз зайшло далеко за рамки. І про амбітні плани, чесно кажучи, я вам скажу, я про це не думав, я просто роблю те, що в мене виходить, і все. А ну, останній наш захід показав, що виходить доволі таки добре.
3: От, до речі, я хотів запитати про ветеран Fest on the Water. Наскільки я знаю, там ветерани займаються риболовлею. Наскільки це, по-перше, перше питання тут якраз, що не лише ветерани, але й члени їх родини так, також так, долучаються, так. І діти особливо це. Але так само, я думаю, всі розуміють, наскільки психологічно це трохи відвантажує і допомагає взагалі. От розкажіть, яка мета взагалі стоїть от в риболовлі для ветеранів сьогодні?
4: Дивіться, по-перше, це вид спорту, в якому можуть прийняти участь всі. Тут не треба якихось там чорних поясів або розрядів майстрів спорту, там тягати якісь тяжесті. Людина приходить, відпочиває. І оскільки знаходиться в колі своїх друзів і на рівні з ветеранів стоїть онук, наприклад, нашого загинувшого героя риболовить, і в них завдяки їхній спільнодії... Ви знаєте, це якби не звучало, але це творить дива, якщо людина відкривається. От я дивлюся, ветеран був замкнутий, да, закритий, тут він поспілкувався з дітьми, тут раз він уже спілкується і нормально додому їде, і менше алкоголю спливає, тобто все воно взаємозв'язано у нас. І ви знаєте, ветеран фест... Не тільки риболовля. От останній раз ми провели, популяризуємо такий вид спорту, як веслування на човнах-драконах. Він у нас теж входить. На ветеран-фест люди можуть спробувати, але в нас були перегони «Дніпровський дракон» окремо. Там взяли участь 8 команд. Так, 8 команд. І, тобто, це командний вид спорту, і воно заходить, і ті ж діти там, окрема команда, наприклад, наполовину з дітей, або водяні бої теж започаткували, не перший раз, але це дуже, ви знаєте, дуже цікаво, коли діти бігають, дорослих поливають з водяної зброї і навпаки.
3: Ну, я знаю, ще про підводне орієнтування також у вас є.
4: Підводне орієнтування. Це перше в Україні ми зробили захід «Володарів глибин», куди ми запросили діючих військових, діючих водолазів, ДСНС, декілька команд військових. Наше комунальне підприємство «Плесо», яке теж... крім нашої громадської спілки, було партнером, допомагало це робити. І, в принципі, рекрутинговий центр військово-морських сил. От ми втрьох зробили цей великий захід, і, чесно скажу, він дуже, я дивився відео, яке зробили, і такий ажіотаж, який був навколо цього заходу. Чесно скажу, я не очікував такого високого результату.
3: От ми зараз обговорюємо активні види спорту, і насправді виникає запитання щодо ветеранів, які з пораненнями. Прекрасно розуміємо, якщо є сила волі, людина може зробити все можливе і неможливе. Але тут якраз хочеться запитати, як залучаєте їх, тому що не завжди, завжди страх стає перед людиною, перед тим, що я, у мене не вийде це зробити, або я просто не зможу це зробити. Як вдається залучати ветеранів?
4: Ну, ви знаєте, страх є завжди, але залучати... І власним прикладом залучати. І товаришів на мене є, які чого стоїть тільки наш Сергій Храбко, якого всі знають, у нього руки ноги і немає, по-моєму, наскільки я пам'ятаю, з 15-го року. Але він, ну, як за спорт береться, за який, ну, молодець, чесно скажу. І плавання, і це, ну, ветерани, коли дивляться, так, вони розуміють, що це можливо зробити. Можливо зробити, і головне спробувати. Спробувати ми допомагаємо. Людина спробувала, бачить, що воно виходить. Ну чому ні? Можна продовжувати. Не сподобався цей вид спорту, будь ласка, є інший. Зараз у нас адаптивних видів спорту розвивається. Чесно кажучи, пальців на руках не хватає перерахувати. Є і ненапряжні види спорту, так можна сказати. Є спортивні змагання. Ну, якщо нема бажання, то у нас такий веселий колектив, що кого хочеш підніметь з коляски.
3: Ну так, ну, по-перше, ще ж різні поранення є.
4: Так, так, різні поранення, але є такі види спорту, ну, наприклад, той же питанг, що хлопчина може грати тільки з однією рукою на кріслі. Ну, да, я бачив таке. Ну, Головне не сидіти вдома, а от із дому якраз ми і витягуємо. Оцим так сказати, розумієте, реклама фестивалю, вона якраз і розрахована на те, щоб зацікавити людину і витягнути його з дому. А там же, оскільки на фестивалі є деякі види спорту, які можна спробувати. Хочеш – пробуй, не хочеш – не пробуй. Питанк на осліп, риболовля на осліп у нас була в минулому року. Хлопці, які втратили зір, щоб спробували. Так, я їм купив закидушки, оці донки, щоб вони рукою могли почувствувати, як воно клює. Було таке в минулому році, наче вийшло. В цьому році питанк на осліп. Ну, робимо, що можемо. Ну, я думаю, ще більше будемо робити.
3: Це правильно. І, до речі, от ваша фраза, аби не сидіти вдома, треба витягувати. У вас окремо ще зроблений такий фокус на сімейні заходи, на заходи дітей-ветеранів. Тобто ветеран не тільки не сидить вдома, а ви його так витягуєте на ці змагання, але він ще й витягує всю свою сім'ю.
4: І дітям, і ви знаєте, дітям от цікава риболовля. У нас, коли було відкриття ветеран-фест, по-моєму, 4 квітня воно було, я не пам'ятаю, чи 20, як... ну, не суть. Ветеранів витягнули їхні діти на риболовлю, наловили риби. 58 рибок у нас зловив, перше місце зайняв хлопчик. І дорослим дядькам, чесно кажучи, дивитися на нього, як він, ну, він молодець, да, він наловив, і то батьки витягують дітей, а то навпаки діти витягують батьків. І це якби такий кругооберт. Така військова хитрість.
3: Хороша хитрість. А скажіть, а чому от варто взагалі от витягувати разом з родиною? Чому от ви, скажімо так, не проводите змагання тільки виключно для ветеранів, а саме от бути ще й в колі сім'ї?
4: Ну, дивіться, багато, я дивився, багато змагань проводиться, да, там, де приймають участь ветерани. Да, приходять їхні сім'ї, там на трибунах сидять. Перший тайм, потім дивлюсь, вже практично немає нікого. Ну, їм не цікаво, вони кудись уходять туди. І для того, ну, чесно скажу, якщо залучати більш сім'ї, ті ж, ну, дітей, і щоб вони навпаки, батьки бачать їхні азарти, їм теж становиться цікавіше. А не так, що, знаєте, родина прийшла, а потім приїжджає додому, ой, ти там розвлікався, а ми там сиділи, нічого не робили. Ну, це теж неправильно, трошки не цікаво.
3: Ну, це правильний підхід. Насправді пропоную ще далі поговорити про ваш проєкт «Пам'ять в обличчях Дніпровській». Тут хочу запитати, чому сучасна меморіалізація має виглядати як жива історія, а не просто холодні пам'ятники, які деякі вважають потрібно просто зробити, аби вони були?
4: Ви знаєте, це дуже важливий проєкт, і обговорювати його можна багато, але сама ідея в тому, що місцеві, ну, жителі нашого району повинні знати людей, які віддали життя за їх, ну, за їхнє життя, якщо можна так вимовити. Повинні ж знати їх в обличчя, повинні, треба про них говорити, це дійсно люди, які і вперше, взагалі 24 лютого в перший раз в житті взяли в руку зброю. Я кажу не про професійних військових, не про атошників, а про всяких менеджерів, сантехніків, хто там ще у нас був, продавців. І це дійсно люди, які заслуговують на це, і люди повинні їх пам'ятати.
3: А як саме реалізовується даний проєкт?
4: Дивіться, ми зараз збираємо інформацію, ми хочемо зробити три локації. Район, оскільки дуже великий, зробити на більш-менш розбити його. Ну, в проєкті, як прописано зараз, там три локації. На карті, ладно. Ну, грубо кажучи, я просто привик на карті показувати, як полководіс. Ну, нічого. Три локації, тобто один... П'ятак, ми беремо, ну, розумієте, тут ще така ситуація, треба, щоб, ну, в нас, хто хоче розказувати про своїх? Ми збираємо інформацію, ще хочемо, щоб родственники розказали про своїх батьків, дідусів. Тобто, якнаймога більше інформації, це зараз ми якраз збираємося. У нас є ціле крило напрямку по цьому. І я думаю, десь через місяць ми запустимо, і тоді... Я не люблю наперед говорити, чесно скажу, давайте зробимо, тоді скажу.
3: Ну, це було, я що, зараз так. Питаю просто про плани, як воно буде виглядати, що можна очікувати. Це ж буде фізичний, тобто можна буде на вулиці побачити. Ну, з приводу трьох
4: локацій, це ми маємо на увазі кластер Клераків, ДК ДВРЗ і в центрі хаб на Малишка, наскільки я пам'ятаю. Ну, хотілося б туди далі здвинути на Воскресенку більше, але там, ну, нема такого
3: закладу. Так, от я якраз хочу уточнити, як житель Дніпровського району, що якраз північ в північну частину.
4: Так. Ну, Воскресенка у нас, Дарниця, ну, Дарниця і Русановка, це на одному етому, і ДВРЗ у нас там в лісі.
3: Ну, так. На сході. Один з ваших найближчих планів також – це облаштувати персональні паркомісця біля домівок ветеранів з інвалідністю. Розкажіть, як сьогодні взагалі ця ситуація, чи вона рухається, і як взагалі, бо тут прекрасно зрозуміло, що це інфраструктура, це треба ще обговорювати з міською владою і багато різних проблем, які можуть виникати в діяльності. Реалізації.
4: Ви знаєте, сама головна мета цієї програми – це допомогти людині. Я скільки балакаю, ну, скільки говорю на різних рівнях нашої влади, ну, знизу до верху, мене чогось не розуміють, не чують. Людині, по-перше, треба паркомісце біля дому, коли він... От тільки з госпіталя, ще реабілітація у нього не закінчилася, він починає їздити додому. Його треба побачити, почути, чому це якась проблема для наших соціальних служб, я не знаю. Чесно кажучи, започаткувати це, щоб виділити, хоча б намалювати на асфальті знак особи з інвалідністю, чому це така проблема, ну... Я багато бачу по району, наприклад, місцеві жителі самі у себе, якщо бачу, що людина повернулася з пораненням, самі йому роблять. Але, не всі у нас такі люди, які це розуміють. У нас... Получилось по району намалювати першій групі інвалідності біля дому на асфальті знаки, ну, щоб якось привернути увагу. Але знов таки, наприклад, на Азербайджанське намалювали знак, там поруч АТБ. Він каже, та йолки-палки, я туди машину поставити не можу, в мене є машина, мене приходить волонтер, возить на, ну там взагалі колясочник, возить в басейн займатися, ми приїздимо, ну, нам немає де, приходиться йому на коляски ставити машину на парковці напроти дому, ну на цій платні, і на колясочки, на возику добиратися, це ж теж неправильно. І, уви, такі випадки не поодинокі. І я не розумію, чому наша влада вимагає, щоб людина була прописана в цьому домі. Це теж питання. Якщо людини немає, якщо у нас ВПО, якщо людина знімає багато років, да в чому проблема? Намалюйте йому цей знак, дайте йому можливість добиратися додому нормально, не спираючись на всі законодавство, ладно, законодавство у нас і залізні гаражі колись виділяли особам з інвалідністю першої і другої групи. Зараз у нас перші не можуть взяти собі нічого. Я ж кажу, нам не треба той кусок. Ми не збираємося там якийсь дом чи гараж строїти, ставити біля дому. Дайте нам просто машину поставити. Тим паче в кожному, ну, під кожним будинком у нас стихійні парковки. Чому? Є у нас законодавство 10%. Будь ласка, ну чому біля дома ОСББ, керуюча компанія, до вас приходить інформація, так і так, у вас там в такому-то домі стільки осіб з інвалідністю, в такому-то домі стільки осіб з інвалідністю, зробіть їм там же є місця, де можна зробити, або оципати парковку зробити, або так, ну, наше, уви, наші законотворці роблять, що цього немає, або їм зручно це не помічати. Ми це питаємося якось побороти.
0: Ну і вже ми завершимо нашу розмову, залишається буквально небагато часу. Хочу так під кінець нашої розмови запитати вашої поради, от звертаючись до тих ветеранів або ветеранок, які отримали поранення, які демобілізувалися, які зараз, можливо, або в стресовій ситуації, або почуваються розгублено і не знають, як їм жити далі. Ну, тобто є один момент, коли ветерани повертаються в свою родину, якщо в них є близькі і рідні, але є й такі, в яких немає близьких, або вони дуже далеко. Де шукати допомоги, як можна отримати якусь підтримку і повернути любов до життя в Києві?
4: Знаєте, що я вам хочу сказати? Після поранення, ну, життя ж не закінчується, воно продовжується. І зараз стільки можливостей, не тільки ж наша громадська спілка щось робить. В кожному районі, в кожному місті є люди, які допомагають. Але, я ж кажу, і вони завжди готові протягнути руку допомоги, але не відвертайтеся від них. Просто поверніться, просто, ну, це не соромно сказати там щось, я хочу спілкуватися, або давайте знайомитись, або давайте дружити. Це ж не важко. Якщо, дивіться, я вам чесно скажу, ми дивилися в очі смерті, а тут ми не можемо два слова вимовити. Не стісняйтеся, підходьте, ну, якщо у вас не виходить, ми вам допоможемо.
0: Тому можна звертатися в Лігу єдності ветеранів.
4: Звісно, звісно.
0: Так само. У нас на YouTube якраз трансляція нашої розмови, де в описі внизу ви також знайдете посилання на сторінки Ліги єдності ветеранів. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ветеран російсько-української війни та голова громадської спілки Ліга єдності ветеранів Артем Скрипник був в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
1: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін.
2: Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
5: Ви на хвилі «Київ ФМ».

0: FM. Слухай Київ, 98.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю, друзі, з вами Київ ФМ, це говорить Київ Економіка, і я Олег Саркіц. Світ все більше поглиблюється у конфлікти, у війни регіональні, але все це пов'язано у тому числі і з ворогом, з Російською Федерацією, і з тим, наскільки вони інтенсивно і ефективно можуть продовжувати вести війну проти нашої держави. Російська влада продовжує демонструвати певну впевненість. Вони, якщо бути точнішим, намагаються її нав'язати і переконати власне населення, тобто це робота на внутрішній електорат, але економіка Російської Федерації, вона деградує, вона знаходиться вже в стагнації, і якщо вони будуть продовжувати війну проти України, буде рецесія, тобто буде негативні ознаки розвитку економіки, буде зниження ВВП, і цьому свідчить навіть Петербурзький міжнародний економічний форум, який раніше називали ще російським Давосом, а зараз це виглядало більше як виставка китайської продукції на території Російської Федерації. І це все більше підтверджує саме ізоляцію РФ, і безумовно це впливає на їхній економічний стан і на економічне становище. Про реальний стан російської економіки, перспективи дефіциту бюджету та вплив подій на Близькому Сході на фінансову стійкість Кремля будемо сьогодні говорити з економістом, експертом аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іваном Усом. Пане Іване, вітаю і дякую, що знайшли час приєднатися до нас у студії.
3: Вітаю вас, пане Олеже, і вітаю всіх, хто нас слухає.
2: Пане Іване, нас, мабуть, більше все ж таки цікавить завжди економічне становище на Росії, яким чином взагалі вони виживають, яким чином вони ще й можуть продовжувати проти нас війну, тому що запроваджена вже велика кількість санкцій, мабуть, найбільша кількість санкцій в світі за всю історію людства, яка була запроваджена проти агресора, але ми бачимо, що вони продовжують і обстріли, вони продовжують наступальні дії, хоча вони вже і не такі ефективними, це ми окремо з вами обговоримо. Наскільки їхня економіка зараз знаходиться у тому становищі, щоб вони були здатні продовжувати війну? Я не випадково не ставлю питання, скільки вони ще можуть це робити, тому що це, я розумію, що питання, скажімо, пальцем в небо, і прорахувати це достатньо складно. Але є велика кількість факторів, яка впливає і негативно на російську економіку, і позитивно. Тобто це фактор Близького Сходу і здорожчання нафти. Тож, наскільки вона зараз уразлива і наскільки вона стійка?
3: Ми розуміємо, що дійсно Росія – це 11-та економіка в світі, давайте не забувати про це. І за різними там МВФ одна оцінка, Світовий банк інша, тобто приблизно вона 11-та, і вона такою тримається вже на 5-му році повномасштабної війни. Хоча якість цього ВВП якраз стала значно гіршою. Настільки гіршою, що ще в 2023 році Центральний банк Росії у своєму звіті писав таку фразу, що основна проблема російської економіки полягає в тому, що зростання відбувається у сфері виробництва товарів та послуг, не пов'язаних зі споживанням або інвестуванням. Тобто, що це значить? Що все, що переважна більшість, верніше, того, що виробляє російська економіка, вона не сприяє її власному економічному розвитку. Грубо кажучи, якщо ви виробляли 20 танків, але їх подбили на фронті, а потім ви виробили 40 танків, але всіх їх підбили на фронті, то ви можете казати, що у вас ВВП зросло вдвічі. Але підбили 20, підбили 40, це все множить на нуль. Все це зростання, тобто ви демонструєте щось, бачите, у нас зростання таке велике, а по факту воно нічого не приносить. І зараз в російській економіці, як на мене, вже почали все сильніше лунати голоси за те, що треба зупинятись на лінії розмежування. Тобто я нагадаю, що це те, що говорить Україна. Росія говорить ні.
2: І цікаво, що це говорить не тільки російський бізнес, а вже й деякі парламентарі, зокрема комуністична партія РФ, вони вже такі тези намагаються озвучувати, як мінімум публічно. Такого публічно ще не було.
3: Так, виступ в Держдумі. Якщо спуститись, давайте так, на рівень нижче, в місцеві, думаю, там взагалі лунають заяви, що треба зупинятись, тому що динаміка війни не на користь Росії. Тому що Росія зараз не здобуває, а втрачає території. Вони говорять, чим довше ми залишаємось в цій війні, тим довше ми втрачаємо території. Навіщо нам зараз, скажімо так, іти на відмову від пропозиції замороження, коли замороження нам зараз вигідно? Тобто те, що російська влада говорить, що ні, нам не треба заморожувати, ми просуваємось, ну, постійно Путін про це говорить, то, знаєте, я в такі моменти згадую, є такий в Росії блогер, доволі відомий, Главред Борисенко називається його канал, ну, прізвище Борисенко. Він сказав таку історію, що коли Путін виступав в Казахстані і розповідав про шалені там успіхи і просування на фронті, він каже, я подзвонив знайомому, це полковник російської армії. Я в нього запитав, наскільки вірно говорить Путін, наскільки коректно те, що він говорить. І каже, я почув наступну відповідь, що каже, дивись, я зараз у великій кімнаті, у нас тут 12 чоловік, жоден не думає, що Путін прав. Абсолютно. Тобто це не, скажімо так, нижчого рівня офіцери. Так, це не генерали, погоджуюся, але це підполковники, полковники, тобто ті,
2: і
3: що...
2: І наступного дня вони були теж 12 людей в одній кімнаті, але це вже була в'язниця, не?
3: Ну, тут, на жаль, він не називав прізвищ, тому і спеціально тому і не називав, тому що, каже, я розумію, які наслідки можуть бути, але це до того, що, в принципі, беремо військовий сегмент, є сумніви щодо успіхів, беремо економічний сегмент. Аналогічна історія. Коли Путін говорить, що на 25% зросли реальні доходи населення. І блогери, які, в принципі, підтримують російську владу, вони починають казати, а де ці люди? От де ці люди, про які говорить президент Путін? І тому все більше, знаєте, з'являється аналогія така історична. Це був колись в Португалії такий собі диктатор Салазар. Він ввійшов в історію тим, що спеціально для нього друкували один випуск його улюбленої газети, де все було чудово, але його позбавляли всі інші інформації. Тобто йому створили такий собі інформаційний вакуум, і він був впевнений, що ну ось тут же написано в газеті, значить так і є. А справа була значно гірша. І зараз, коли Путін розповідає про успіхи в економіці, люди, які мають безпосереднє відношення до економіки, вони дивуються цим. Ба більше, ось ви згадали Санкт-Петербурзький економічний форум. Взагалі-то я дуже люблю слухати Санкт-Петербурзький економічний форум, Московський економічний форум, не тому, що я там мазохіст, так? А тому, що люди, які виступають на цих форумах, вони зазвичай не говорять те, що говорить пропаганда. Тобто, слід розуміти, що це люди, які знають по економіці, про економіку не стали візора і не з газет. Вони працюють.
2: Ну, вони є частиною економіки.
3: Вони є частиною, погоджуюсь. І фактично, коли вони скорочують співробітників, зменшують їм зарплати, і після цього треба приходити на форум і розповідати, як все чудово, ну це не ті люди, які це будуть робити. Вони ось як, знаєте, дуже люблю ці прізвища, і академік Нігматулін Російської академії наук, і підприємці, такі як Баглаєв, такі як Серебряков, Кіровський тракторний завод. Mm-hmm. Вони що на Московському економічному форумі, який був в квітні, що на минулорічному Санкт-Петербурзькому економічному форумі, вони приходили, казали, що взагалі в нас не східна динаміка. Ми падаємо.
2: Але Набіуліну не допустили до Петербурзького форуму.
3: А тепер згадаємо...
2: Бо вона почала говорити дійсно реальні речі, що відбувається в економіці.
3: По-перше, минулого року була дуже шалена критика Набіуліна.
2: Дозвольте, я глядачам і слухачам нагадаю, хто така Набіуліна. Це голова Центробанку Російської Федерації, і вона останнім часом почала висловлювати думку щодо реального становища і реального стану російської економіки. І вона мала бути одним, мабуть, з найголовніших гостей саме цього форуму у Петербурзі, але чомусь її туди не допустили. Потім вийшов офіційний реліз від Центробанку, і в ньому зазначалося, що через хворобу вона не змогла долучитися. Але ж ми розуміємо, що обставини були трошки інші, вони були більш політичними і економічними.
3: Це одразу згадався анекдот. Є такий дизель-шоу в Україні, де говорять, що ось білоруська армія збирається нападати на Україну. Ми оголосили план, називається «Червоний хрест». В чому полягає цей план? В тому, що в ранок нападу ми всі беремо лікарняни, і всі йдемо на лікарняни, і ніхто нікуди не наступає. Так і Набіуліна вирішила, що слухайте, навіщо мені... По-перше, вислуховувати те, що там буде сказано, а по-друге, говорити, тому що те, що вона все ж таки Набіуліна, за що люблю, за те, що це людина, яка більш-менш дає достовірну інформацію.
2: Достовірну, та реальну оцінку.
3: А зараз давати достовірну інформацію для російських економістів? Не просто непопулярно, це в'язницею пахне. От знаєте, є ще одне прізвище назову, це такий російський відомий достатньо підприємець Дмитро Потапенко. Він, щоправда, там вже іноагентом, якщо він жартує, що він агент номер 756, тобто він став 756-ю людиною в списку іноземних агентів. І по великому рахунку, за що йому дали інагента? За те, що він там якусь підривну діяльність вів. За те, що він розповідав про реальний стан економіки. Він розповідав, що, слухайте, каже, що ось, наприклад, Центробанк говорить, що і офіційні... скажімо так, фінансово-економічного профілю міністерства, що інфляція так є, але вона там 7%, максимум 8%, не більше. Каже, я рахував інфляцію на приватне замовлення. Mm-hmm. Звісно, не те, що ті товари, по яким рахує Центральний банк і інше міністерство, я рахував по основним товарам споживання. Каже, в мене вийшло в коридор 28-32%. Отак.
2: Це за який період?
3: А це був минулий рік. Це 25-й рік. Він казав, що в 25-му році така інфляція була шалена. А далі, в цьому році в інфляції, якщо аналізувати російську інфляцію, було декілька тижнів, коли була нульова інфляція, що не було її взагалі. Але коли фахівці почали дивитись на ці цифри, як так вийшло, то вони знайшли, що чому нульова інфляція, тому що здешевшили на 8% тури в Південно-Східну Азію. І вони питають, що, слухайте, продукти харчування дорожчують, товари повсякденного вжитку, які часто купуються, дорожчують. А здешевшення турів в Південно-Східну Азію, ну це не той параметр, який визначає інфляцію в країні. Люди не кожного дня їздять в Південно-Східну Азію, але люди кожного дня купують те, що їм їсти. Вони купують певні товари, які необхідні їм для життя. А це все дорожче. І тому, безумовно, є питання до цієї статистики. Причому, що цікаво, ці питання ж є не лише, скажімо так, у опозиційних економістів. Ті, хто слідкує зараз за економічною сферою в Росії, вони знають, що там зараз почались вже прямі звинувачення з боку. Є такий центр макроекономічного аналізу та короткотермінових прогнозів, які очолює Білоусов-молодший. Звісно, що Білоусов-старший, його рідний брат, це міністр оборони Росії. Тобто це точно не іноземні агенти. Але вони прямо вже звинувачують Держштат Росії і Міністерство економіки Росії, що вони абсолютно
2: споклюжують
3: дані, що вони все викривлюють. І що дані, які вони дають, вони кажуть, ну ми ж також маємо свої джерела, і вони не співпадають. І це не якихось там такі незначні дрібнички. Це суттєве неспівпадіння. І фактично вони говорять, ну як можна вірити офіційній статистиці, коли в тебе є альтернативні джерела інформації, і ти їм віриш, і ти розумієш, що ситуація абсолютно інша. Це з приводу того, що там офіційно дається, які дані там по тій же інфляції. Ну, а все більше і більше дійсно йдуть розмови, що ось, як ви зазначили, продовження війни, воно не лише створює ризик рецесії, як на мене, цей ризик реалізований вже. Там рецесія почалась. Там є ризик депресії. Тобто довготермінового падіння економіки, яке займе не один рік, а це рецесія, звісно, а якщо буде декілька років поспіль, як це було в Великій депресії Сполучених Штатів Америки. Ось зараз у Росії поки що не дуже сильно говорять про ці ризики, але ж там сподівається, що швидко все завершиться. Але щось мені підказує, що чим ближче буде до кінця цього року і там наступний рік, думаю, що розмови такі підуть, що тут вже не те, що рецесія, вона вже є, а тут депресія може бути.
2: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. З вами Олег Саркіс. Це сьогодні в гостях нашої студії Іван Ус, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». І говоримо ми про російську економіку та про причини спаду. Причини спаду вони зрозумілі, тому що Російська Федерація у 2022 році почала агресію проти України, і Україна гідно дає відсіч не тільки на полі бою, але і у глобальному, геоекономічному і геополітичному сенсі завдяки санкціям, які запроваджуються нашими партнерами. Пане Іване, санкції. Наскільки це дієвий механізм проти російської економіки? Якщо згадати, наприклад, Рейгана і 1986 рік, коли він прийняв рішення, що вони будуть разом з ОПЕК і ОПЕК плюс зменшувати ціну на нафту, щоб російська, на той час Радянський Союз, експортуючи нафту, заробляв менше коштів. І як результат ми бачимо, що у 91-му році Радянський Союз розпався. Наскільки на сьогодні тиск санкційний, економічний тиск на Російську Федерацію може пришвидшити цей процес і наблизити нас до результату 91-го року?
3: Ну, безумовно, пане Олеже, ось ми згадуємо цю історію. 1986 рік, нагадаю слухачам, що за півроку, тобто січень 86-го до липня 86-го року, нафта, світові ціни на нафту марки Brent скоротились на 64%. Тоді, в липні 1986 року, Brent коштував 9,45. Тобто менше $10 за барель. Зараз ось у нас там ціна. Ну, зараз трошки знизилася, на там 91-92 сьогодні коштує. А тоді вона коштувала в липні 10.
2: До цього вона коштувала, до речі, $42
3: так,
2: за барель.
3: Так, так. Тобто воно опускалось і воно пришвидшилось. Воно опускалось і до початку, до 86-го. Так, просто, що там дуже таке стрімке було вже скорочення. І це дійсно угода США і ОПЕК.

0: за Російську Федерацію можуть вписатися і КНР, КНДР, і Іран. Звісно, це буде все регіонально, але вони можуть позиціонувати себе наступним чином. Якщо, наприклад, Сполучені Штати Америки або країни НАТО втрутилися повноцінно у війну Росії проти України, то і вони мають право на своєму регіональному рівні реалізувати свої амбіції агресора, скажімо.
1: Безумовно.
0: Я про Тайвань і про Близький Схід.
1: Безумовно. Ну, це, по-перше, це буде сприйнято, знаєте, казус беллі, дуже люблять цю фразу, тобто привід для війни, тобто, ах, ви допомагаєте Україні, ну, ми тоді допомагаємо Росії. Але по великому рахунку, якщо розібратись, ось постійно Росія говорить, що ось там, якщо послухати їх телебачення, там же навіть одна з провідних пропагандисток Маргарита Сіманян сказала, ми Україну перемогли там за декілька тижнів, а далі це все НАТО, це все європейські країни, американці. Потім, після перемоги Трампа, американці так трошки прибрали, але європейські країни лунають. Але ж по факту, чи були військові саме армії, тобто не окремі особистості, а армії там Німеччини, Британії, Великобританії, Франції, Іспанії, Італії, ні, їх не було.
0: Не було.
1: А чи була армія Північної Кореї на стороні Росії? Ось тут так, да, вони були.
0: І та... китайці були, і
1: Ну, офіційна армія лише Північної Кореї, тобто три країни, які мають офіційних своїх військових під час війни Росії проти України, це, власне, Росія, Україна і Північна Корея. Тобто виходить так, що Північна Корея на стороні, звісно, Росії. Південна Корея не була на стороні України. Були в мене певні очікування, що зараз, як то кажуть, дзеркальна відповідь, що якщо ви... І, до речі, ці очікування ґрунтувались не тому, що там хотілося б, щоб вони були на нашому боці, а тому, що в Південній Кореї миттєво почались розмови, що дивіться, що зараз Північна Корея дває своїх військових Росії. Для чого? Для того, щоб потім Росія...
0: Набрати досвіду.
1: Досвіду, щоб потім Росія дала своїх військових для нападу на Південну Корею. Оцю, скажімо так, модель майбутнього вони побудували. І логічно, що якщо ви говорите, що зараз, якщо Росія перемагає, то далі Росія допомагає Північній Кореї справитися з вами, то може якось з Росією краще вирішити питання. І це є гарний вислів, що велика Росія – великі проблеми, маленька Росія – маленькі проблеми, нема Росії – нема проблем. Тобто треба рухатися в цьому напрямку, в принципі, не те, що всі, але в Європі це, до речі, розуміють. Ось особисто минулого місяця, якраз на початку травня, був в Бухаресті на Чорноморсько-Балканському безпековому форумі, і New Strategies, центр румунський, це все робив, і його очільник Георгій Скутаров, коли завершував свій виступ на закритті форуму, сказав таку фразу, що ви знаєте, я знаю, що треба для того, щоб Європа жила спокійно, треба Росію зробити малою знову. Відомий слоган в Україні, але, до речі, всі ці там три дні був форум, ну, перший день Бен Ходжа свою книжку презентував, генерал, а другий і третій день це вже були панельні дискусії, виступи, там було багато запрошених гостей, був президент Румунії Нікош Ордан, був міністр закордонних справ Румунії, були міністри з багатьох інших країн, був пан Іщенгер, голова Мюнхенської безпекової конференції. Не можуть без гарних росіян, тому був Касьянов, колишній прем'єр Росії. Але ідея, от що мені сподобалось на цьому форумі, що ніхто не казав, що ой, треба там приймати умови Росії, треба там дати їй територію зупинятись. Ні. Казали, що ні в якому разі мир не має бути на умовах Росії. Мир має бути на умовах України, і дійсно європейці не готові воювати, а ось економічно тиснути вони якраз готові. І тут ми повертаємось до цього моменту, що Європа і Сполучені Штати Америки, вони насамперед думають про своїх виборців і розуміють, що початок будь-яких військових дій – це непопулярна справа в їхніх країнах. І тут знов таки історія ж, як то кажуть, найкращий вчитель. Що було там до початку Другої світової війни? Була позиція Франції і Британії, що так, ні в якому разі не повинно бути війни. Давайте віддавати там Гітлеру, що він хоче, давайте віддамо йому Судети. Це не наша територія, це територія Чехословаччини, але нас це не хвилює. Тобто давайте це віддамо і буде мир. І коли по великому рахунку без Чехословаччини, віддали частину Чехословаччини Гітлеру. Чемберлен, тогочасний прем'єр Британії, він

0: повернувся в Лондон і сказав фразу «Я привіз вам мир на наші часи». Ну, історія показала, що наші часи тривали там 12 місяців. Друга світова війна почалась. Але оце в пам'яті є. І зараз європейці, вони не хочуть територіальних поступок України, тому що вони згадують судети. Вони розуміють, ну, слухайте, це ж, як кажуть, вже був такий момент, і тому вони не готові до активних військових дій, але щодо економіки вони готові тиснути, при тому, що, знаєте, ну, є ж гарний досвід, печальний, верніше, досвід Ірану. Там більше 15 років під санкціями Ірану йшов. І чергова ескалація, збили Апачі ось буквально на днях вчора, так, американський гелікоптер військовий. Ну, не думаю, що так легко його збити, але тим не менше збили. До цього там літаки постраждали американські. Тобто ми бачимо, що Іран під санкціями, по-перше, на жаль, в Україні ми це відчуваємо, скільки шахедів летить на нас. А перше,
1: ну, зараз шахеди виробляються вже Росією більше, так.
0: Але технології
1: та,
0: це іранські.
1: До речі, є такий цікавий факт. Я нещодавно побачив, що ще у 1985 році знімали фільм «Маджахед», і тоді вже були перші шахеди. Вони називалися «Маджахед-1». І тоді вже Іран практикував такі летальні апарати. І безумовно, вони це розпочали, вони це розвивали, але зараз Російська Федерація це виробляє за підтримки Китайської Народної Республіки.
0: Ну, там матеріали, багато чого. Тобто ми розуміємо, що по великому рахунку, коли говорять, що Китай може це зупинити, я повністю погоджуюсь, тому що багато чого Росія отримує з Китаю.
1: Це товари подвійного призначення.
0: Подвійного призначення, так. Ну, там,
1: мікросхеми тощо.
0: Там дуже багато чого йде з Китаю. Так, я розумію, що, на жаль, з наших партнерів іде, європейських, і тому, знаєте, ось зараз ми будемо підходити до 21-го пакету санкцій. Сподіваюся, що його приймуть до 15 липня цього року. Це дуже важливо, тому що, нагадую, що за чинними пакетами санкцій встановлена формула стелі. Так, стелі цін, і вона і наступна. Ціна середня за 3 місяці мінус 15%.
1: Вже за 6, пане Іване, так, перепрошую. Я теж була перша редакція за 3 місяці, а зараз вже є доповнення, за 6 місяців береться середня ціна на марку Brent. Я думаю, що це зробилося, до речі, в контексті війни на Близькому Сході, і для того, щоб ціна на марку Urals, вона не підвищувалася.
0: А цілком можливо, тому що дійсно, перед цим, нагадую, 1 лютого було запровадження стеля 44.1. І зараз зрозуміло, що якщо ми говоримо про 15 липня, коли прийме, це буде 1 серпня. Серпень – це 9 місяць, тобто логічно, що якщо ми беремо ще брати 3 місяці, це було б, ну, скажімо так, короткий період, тому погоджуюсь, просто впустив цей момент. Але все рівно, якщо ми беремо середню ціну, ну, давайте 6 місяців, це, скоріш за все, перші 6 місяців цього року. Добре, січень-лютий ціна була не така висока, хоча кінець лютого вона вже зростала, тому що там не 28 лютого ціна підскочила, вона за тиждень, якщо не за два до цього.
1: Вона була 62 долари за барель, так, потім 72 і вже до 120.
0: Ну, то вже, так, пішло. Ну, до речі, формально навіть 120 не перетнуло, 119,6.
1: 119,6,
0: так. Це я запам'ятав, я чекав цей момент, чи буде вона 120, ні, не була. Але все рівно вона висока, тобто навіть якщо середня буде 100, давайте так, доларів за барель, а мінус 15% це значить 85 доларів за барель стеля.
1: Там.
0: А давайте згадаємо, що перша стеля, яка була по російській нафті в грудні 22-го року, це 60 доларів за барель.
1: Там.
0: Тобто я вже мучу 44.1, який зараз. Тобто бажано, щоб тут прийняли, але кожного разу, коли підходять до наступного пакету санкцій, я завжди згадую, що в 2024-му, вже 2 роки тому назад, була зустріч міністрів фінансів країн Великої Сімки, і вони сказали, що взагалі-то треба покласти відповідальність за непотрапляння під санкційною для Росії продукції на виробників цієї продукції в країнах, які запроваджують ці санкції. Тобто, що мається на увазі? Що якщо там компанія з Німеччини, Нідерландів, там Франції, Сполучених Штатів Америки виробляє певні, наприклад, мікросхеми, які використовуються в ракетах, то не треба робити так, як з чинним пакетом санкцій. А там що написано? Що заборонено продаж Росії, а також необхідна вимога контракті з продажу цієї продукції, що сторона, яка її купує, не буде продавати її Росії. Оце чинні санкції. Як це оминається? Дуже легко. Там країна Європи продає країні А, країна А не може Росії продає країні Б, а країна Б купує покладки. Україну А. І відповідно вона може спокійно продати Росії. І Росія так більше платить за грошей, але тим не менше вона обходить всі
1: паралельний імпорт.
0: Абсолютно. Тобто виходить...
1: У них навіть є на законодавчому рівні це
0: так,
1: зазначено.
0: Так, дозволено. А по-іншому вони не можуть зараз свою економіку вести. Там треба йти на ці, скажімо так, сірі схеми, і, верніше, робити сіре-білими.
1: Офіційними.
0: Там, на офіційному рівні, тому що інакше не виживають їх економіка. Тому вони на це йдуть. Там є певна критика, безумовно, тому що так, вони це насамперед думають про військову складову, але ж є і не військово. І там також цим користуються. Але, тим не менше, так Росія виживає. І тут, по великому рахунку, багато чого треба робити в сфері, знаєте, є таке гарне слово, enforcement санкцій. Тобто, якщо перекласти на нашу мову, це контроль за виконанням.
1: Дотриманням
0: цих санкцій, щоб, ну, грубо кажучи, чогось запровадили, наприклад, список цих танкерів тіньового флоту. А не просто додавали там декілька танкерів і все. А треба всі ці танкери шукати у водах Світового океану.
1: Затримувати. За порушення міжнародного морського права. А, до речі, це зробили Сполучені Штати Америки.
0: Так.
1: Америки, коли у них був власний інтерес. Коли тіньовий
0: Венесуела.
1: Флот Російської Федерації транспортував нафту Венесуели.
0: Так.
1: І вони миттєво відреагували і почали затримувати танкери.
0: Абсолютно.
1: Так, і потім Франція і Великобританія щось намагалися зробити. Ну, насправді, Франція навіть і затримала декілька танкерів, але потім вони їх успішно відпускали.
0: А чому? Тому що юридично там вже не прописано, що такі дії. Вони щось зробили, а потім починають дивитись закони, а виходить так, що ну, це не відповідає літері закону. Тому, власне, треба змінити протоколи поведінки стосовно танкерів тіньового флоту і взагалі стосовно цього дотримання санкцій. Треба взагалі-то повернутись до того, що було в 22-му році. А тоді, нагадую, була якась історія. Коли санкції ж запроваджуються щодо заборони постачання на території Росії продукції, а потім хтось сказав, що секундочку, а територія Росії, це ж не лише материкова Росія, це ще Калінінградська область. А там кордон суходолом лише з країнами ЄС, Литва та Польща. Відповідно, як казали, треба заборонити повністю постачання всієї продукції на цю територію. І Росію попередили, що за 3 місяці перехідний період, після цього ми це робимо. А Росія якось думала, що за 3 місяці закриється питання війни, і, кажуть, нічого не робила, а потім 3 місяці пройшли. І Росія зрозуміла, що зараз Калінінград заручником стає, і вони домоглися того, що Європейський Союз вніс корективи в їхні пакети санкцій. І по цим корективам, дуже цікаво, до речі, і це по сьогоднішній день працює, заборона постачання продукції автомобільним шляхом, а залізницею можна.
1: Залізницею,
0: а
1: так.
0: Залізницею там основні якраз потоки йдуть. Тобто, як на мене, слід повернутися до того, щоб залізницею перекрити все це сполучення, щоб Калінінград розумів, що він лишається в облозі, як зараз вимушено, до речі, стає в облозі Крим. Крим по великому... Ось колись там були різні такі романи з назвою «Остров Крим». Островом він
1: вже
0: реально,
1: стає островом.
0: Він стає, тому що його відрізають від отримання продукції суходолом. Мост не функціонує повністю, тому що побоюється, що щось там може трапитись. Пароми наші скоротили, кількість паромів, які можуть щось постачати. І виходить так, що дійсно стає островом. Тому, повертаючись все ж таки до цієї теорії економічних санкцій, для Заходу це не ризикувати життям власних військових, а для них насамперед це виборці, які за них будуть голосувати або ні на цих виборах. І тому зараз, якщо навіть подивитись на цю історію біля Ірану, біля Армузької протоки, ми бачимо, як Трамп не хоче наважитись на щось більш серйозніше, ніж обстріли іранської території, тому що він розуміє, як тільки він дає команду зробити щось подібне до бури в пустелі, 2000, там, ну, це, здається, 91 рік була буря в пустелі, а потім дається Спис Свободи, якщо я не помиляюсь, 2003 рік. Була операція, він розуміє, що це дуже-дуже великий ризик, якщо будуть гинути американські військові, а тут ще, нагадую,
1: вибори.
0: Вибори. А 2 листопада вибори. А вже навіть без виборів Палата представників проголосувала за те, що без дозволу Конгресу нічого робити там не можна. Ну, чекаємо, звісно, на Сенат.
1: Сенат.
0: Але все рівно ця історія щодо неготовності ризикувати життям власних виборців, вона і призводить до того, що вибирають саме економічні санкції. Інше питання, ну, знаєте, з однієї сторони, це, як то кажуть, терапія не хірургія, вона не дає швидкого результату, але результат все рівно дає. І тут ми підходимо до того, що Росія, вона дуже любить казати, що санкції не працюють, вони більше шкодять тому, хто їх накладає. Але що відбувається насправді? Країни, які накладають санкції, шукають альтернативу Росії. Вона не єдина в світі, тому знаходять. А ось у Росії проблема
1: вона є. Найзручніша. Ну, давайте будемо відвертими. Якщо ми говоримо про країни Європейського Союзу і та ж сама Китайська Народна Республіка, і навіть Індія, то російська нафта, російський газ, він є найзручнішим для них.
0: Так.
1: І зараз знайти альтернативу достатньо складно. Тому так. Вони і скорочують своє споживання. Ми з вами перед розмовою говорили на цю тему, що споживання було 104 мільйони барелів на добу сирої нафти, зараз воно знижується до 100. І це все робиться на тлі саме війни на Близькому Сході через те, що утворився дефіцит. І російська Федерація, ані Сполучені Штати Америки, ані інший виробник, видобувач сирої нафти, вони не зможуть компенсувати повноцінно цей дефіцит. Навіть Венесуела, яка має найбільші запаси в світі, все одно вони, по-перше, в них нафта надважка, по-друге, вони миттєво не зможуть збільшити її видобуток абсолютно настільки, щоб компенсувати цей дефіцит. А яким чином, на вашу думку, Російська Федерація компенсує дефіцит свій у бюджеті?
0: А отут велика проблема, тому що Росія, вона ж коли почалась повномасштабна війна і почались санкції проти неї, вона зробила, як то кажуть, постріл собі в ногу, коли сказала, а ми її не будемо європейцям газ давати. Що, ну, не всім, у нас, звісно, є наші найближені нам режими, такі як Орбан був в Угорщині, але Кириєнко, як то кажуть, тут не виграв, він же став на відповідав, верніше, в Росії за вибори в Угорщині, як відповідав в Вірменії, де не пам'ятаю, а і в Молдові, тобто ось
1: всюди провалив.
0: Якось так, якось ось три варіанти, які за що він відповідав, якось не
1: можливо ще Румунія.
0: Да, ось Румунія також. Ну, подивимось там ще, якщо вибори будуть, бо в Нікашора дане є дві спроби, якщо я не помиляюсь. Ну, подивимось. Оскільки повернувся щойно з Румунії, там з Міністерства оборони Румунії мав виступ, мене запевнювали, що буде нормальний проєвропейський уряд, тобто не хвилюйтесь. Ну, подивимось. Тим не менше, Росія сама зменшила постачання газу в Європу. Європа, звісно, це їм не хотілося, але добре, починає шукати альтернативи, так це не швидко. Але найголовніше бажання є. Ось нещодавна новина останнього тижня, що погодили проєкт будівництва газогону з Нігерії до Алжиру. Там, я розумію, проблемна точка Нігер, бо Росія не випадково в Сахелі працює, вона прораховує ризики подібних сценаріїв, і вона не хоче, щоб ці газогони і нафтогони були. Але, як то кажуть, Україна також не випадково з'явилась в тому регіоні, тому що ми не хочемо дати Росії можливість зробити те, що...
1: І продовжуючи цю тему, і вони ж потім хочуть цей газогін продовжити до Іспанії.
0: Безумовно, тобто це буде тягнутись до далі Гібралтару, і там, як то кажуть, там, де найближче місце, або, можливо, щоб Марокко не зачіпати там десь Алжиру, знайдуть можливість направити до Іспанії, і все, і ви на європейському ринку. 30 мільйонів кубометрів газу, якщо не помиляюсь.
1: Так, саме так, але Російська Федерація постачала до повномасштабного вторгнення приблизно 150 кубометрів, мільярдів кубометрів, тобто, газу щорічно, тому все одно це не компенсує.
0: Це не компенсує, але...
1: І, цікавий момент ще доповню, що окрім того, що Росія не хотіла або хотіла шантажувати газом Європейський Союз, країни Європи, вони фізично, в принципі, перестали мати спроможність постачати, тому що санкційно не працює Північний потік 1 і фізично не працює Північний потік 2. Тому питання тут таке, чи вони не хотіли, чи їх змусили не хотіти.
0: І змусили, але тоді я пам'ятаю, що Росія хотіла шантажувати Європу, але ж як? Сказати Європи не будемо, і потім, коли вони це зробили, думали, що а кому реалізовувати цей газ? І в Росії сказали, добре, все, у нас є Китай, ми все будемо постачати в Китай. І отут виникає шалена проблема. Тому що Китай казав, що слухайте, у нас є власний газовий баланс. Певні країни мають свої певні частки. Ви пропонуєте суттєво наростити постачання газу до нас, тобто суттєво збільшити вашу частку. Таким чином ми будемо залежати від вас так само, як Європа залежала від вас перед цим. Якщо ми щось хочемо змінити, нам буде це робити важко, тому що ця залежність формується. Тому пропозиція Китаю була наступна, що газогін сили собіре 2, ви будуєте за власний кошт, і по-друге, продаєте газ по внутрішньоросійським цінам. І коли Путін, ось зараз жартували, що п'ята спроба була Путіна переконати всі, що давай будувати. І як він навіть казав в інтерв'ю, що ми будемо по ринковим цінам це продавати. Ну це ви хочете по ринковим цінам продавати. Китай не хоче по ринковим цінам. Китай хоче по внутрішньоросійським цінам. По одній простій причині. Тому що ці ціни субсидійовані, і вони нижчі собівартості. За рахунок субсидій. І виходить, що Китай нижче собі вартості хоче купувати у Росії ресурси. Тобто Росія не те, що нічого заробляти на цьому.
1: А ця позначка, поправте мене, якщо так. Я невірно скажу, вона вже, вони її знизили до рівня 60 доларів за 1000 кубометрів. А зараз Китайська Народна Республіка купує по 160, якщо я не помиляюся. А взагалі ринок приблизно 250. Тобто я хочу нашим слухачам та глядачам показати, як КНР віджимає, скажімо, ціну на Російській Федерації і хочуть дійсно заробляти кошти на цьому проєкті.
0: Абсолютно. Вони не хочуть там Росії ніяк
1: економити, якщо
0: економити кошти, і не хочуть Росію ніяк підтримувати в цьому сенсі. Тобто, навіщо нам ваші умови? Взагалі нам і так все повинні віддати. Ну, це, звісно, вони не говорять, але відчуття таке, що думають про це. А тому для Китаю це дійсно, розуміючи шалену залежність російської економіки від їхньої, розуміючи, що вже оцей термін, який з'явився останніми роками, юанізація російської економіки, що юань відіграє там привідну роль, Китай думає, так їм нікуди діватися. Вони що, побудують через там, не знаю, Каспійське море трубу до Ірану, так у Ірану свої є ресурси. Через Казахстан побудують, далі до Середньої Азії, далі до Афганістану, а далі до там Пакистану.
1: Індія, так.
0: Ну, до Індії.
1: Для них це найцікавіший, так, мабуть, ринок. 1,5 мільярда майже населення.
0: Абсолютно. Ну, найбільша країна в світі, більше, ніж Китай. Але, ну, і довго, і це ж не так, що реалізується. І плюс Індія – це також країна, яка, скажімо так, вона Росію, Росії купує, але знаєте, як мені неодноразово казали фахівці по Індії, які співпрацювали з індусами, що кажуть, розумієш, що в Індії, звісно, американців не люблять, але китайців не люблять ще більше. І я навіть особисто на своєму досвіді можу сказати, що коли включався в дебати на індійському телебаченні, а там був представник країни-агресора Росії, були китайці, були, здається, американці, тобто, і до чого це я розповідаю, коли було запитання до російського гостя, йому сказали, що слухайте, ваш речник президента Пісков сказав таку фразу, що Росія хоче безмежне співробітництво з Індією, таке саме, яке ви маєте з Китаєм. Нас хвилює ця фраза. У нас з Китаєм конфлікт, і ви говорите, що у вас безмежне співробітництво з нашим ворогом. Тобто ми так на вас дуже обережно після цього будемо дивитись, якщо у вас безмежне співробітництво з країною, з якої гіпотетично. Хоча іноді давайте згадаємо, що там є конфлікти, навіть військові, між Індією і Китаєм на кордоні.
1: Кашмір, є питання відкрите і воно не вирішено.
0: І там, ну, і з Пакистаном у них є, але і з Китаєм також.
1: Тобто... Ось у цьому і полягає питання, що вони побудувати газогони або нафтогони через територію ані Афганістану, ані Пакистану вони не зможуть, росіяни, тому що вони, ну, по-перше, Пакистан – це партнери Сполучених Штатів Америки. Вони ще раз, коли відбувається конфлікт на Близькому Сході, вони це довели і це показали свої стосунки. Тобто ані Сполучені Штати Америки, ані навіть та ж сама Китайська Народна Республіка не будуть зацікавлені в тому, щоб було побудовано газогін або нафтогін через їхню територію. І це буде підсилювати Російську Федерацію. Китаю це взагалі невигідно, і відповідно Сполученим Штатам Америки також.
0: Абсолютно. Нагадаю, що на Нобелівську премію миру серед тих, хто висував Трампа, був лідер Пакистану.
1: Да.
0: Це так. З приводу того, які в них стосунки з американцями. І, до речі, зараз Пакистан трошки звинувачують у тому, що вони ж виступають як посередники між Іраном і США. Да. А вони нібито змінювали пропозиції. Тобто Іран дає більш жорсткі пропозиції, Пакистан їх пом'якшує і дає американцям. І американці кажуть, о, гарна ідея. Іранці кажуть, так ми цього не пропонували.
1: Ми
0: цього
1: на це мали на увазі.
0: Ми на це мали на увазі. Тобто зрозуміло, що там є питання до того, наскільки вони виконують свою функцію, але це, повертаючись до російської економіки і можливостей, дійсно вони дуже сильно замкнуті на Китаї. І Китай це розуміє, Китай не дасть їм вийти з цієї, скажімо так, залежності. Тому що по великому рахунку, знаєте, війна Росії проти України, якби це парадоксально не було, для Китаю вигідна в обох можливих варіантах. Тобто перемога Росії добре, це перемога проти Заходу. Перемога України добре, Росія стає слабшою.
1: Слаб.
0: Отже, все те, що ми втратили під час обіймних війн 125 років тому, ми за Росії забираємо. Тобто, в принципі, тут для Китаю обидві він-він, як то кажуть, ситуейшн. Тобто, отримують вигоду з обох варіантів. Ну, а далі будуть дивитись, тому що дійсно з Росії, ось минулого року, до речі, була цікава цифра, 1 трильйон рублів вивів Китай з країни суто через власні автівки. Тобто вони реалізували автівок на 1 трильйон приблизно рублів в Росії, а потім взяли всі ці гроші, вивели для себе, щоб вони не хотіли, щоб вони лишались в Росії. Це з приводу того, наскільки Китай готовий там допомагати Росії. Вони заробляють на Росії, вони не хочуть.
1: Безумовно. Безумовно. І найважливіше, і найстрашніше, що КНР, ця війна вигідна. І саме тому так. Вона і продовжується.
0: На жаль,
1: по-перше,
0: так.
1: Вони виснажують Російську Федерацію. По-друге, воно виснажує Європейський Союз, дестабілізують відносини всередині НАТО між Сполученими Штатами Америки та блоком ЄС, ну, скажімо, країнами, які розташовані на європейському континенті. І це їм вигідно.
0: Абсолютно.
1: І вони не хочуть її закінчувати, поки вони повністю не покладуть Російську Федерацію на коліна, скажімо, не поставлять економіку, і потім задарма її не скуплять. Якщо так дуже примітивно і прямо говорити.
0: А, ну, про це слухайте, про це писала гонконгська, до речі, газета South China Morning Post, коли була зустріч очільника дипломатії Китаю Вани і очільниці дипломатії ЄС Кай Калас, він прямо сказав, що Китай хоче, щоб війна тривала. Нам це влаштовує, тому що ця війна відволікає увагу США від нас, і нам це вигідно. І тому Китай дійсно буде... У нас сприйняли це, що Китай – союзник Росії, я б так не сказав. Бо Китай дійсно хоче продовження війни. Якщо Китай буде бачити, що Росія, не дай Боже, для нас перемагає, Китай знайде можливості, як то кажуть, не дати Росії перемогти, тому що це їм не потрібно. Тому що для Китаю в ідеалі, що Захід буде бігти до Китаю просити про захист від Росії, а Росія втратить занадто багато ресурсів, настільки, що вже, скажімо так, фінансова підтримка близьких до Росії регіонів, вона буде недостатньою. І в ітозі через зменшення бюджетної підтримки оцих всіх суб'єктів, які там ближче до Китаю, ці суб'єкти зрозуміють, що вони недоотримують гроші, а відповідно будуть думати, а не з Китаєм може нам будувати наші стосунки, не побігти нам до Китаю і може якось щось переграти. Тому Китай виграє дійсно від цієї історії, і падіння російської економіки – це той сценарій, який його влаштовує. Тому це відповідь на питання, чи буде Китай допомагати російській економіці – ні.
1: Пане Іване, у нас залишається буквально 3-4 хвилини. Наскільки ситуація на Близькому Сході допомагає наразі Російській Федерації? Ми розуміємо, що ціна на нафту збільшується, ціна на газ збільшується, тому що вона пов'язана з нафтою, але є фізичні санкції, фізичні обмеження від Сил оборони України, за що ми їм вдячні. Вони активно обстрілюють і нафтопереробну галузь РФ, і нафтоналивні термінали, через що обмежується експорт, відповідно, надходження коштів до бюджету. Тож, баланс, який зараз, з одного боку, збільшується ціна на енергоносії, з другого боку, з іншого боку, фізична здатність і експортна спроможність РФ, вона обмежується.
0: Знаєте, пане Олеже, називаю зараз цю історію 200 на 200. Не тому, що там військова термінологія – це загинули, а тому, що міністр фінансів Росії Антон Силуанов якось обмовився, що Росія заробила додаткові 200 мільярдів рублів на цій історії. А друга 200 – це те, що 1 травня дефіцит, на 1 травня дефіцит російського бюджету був 5,8 трильйонів, а зараз 6 трильйонів. Тобто за травень місяць збільшився на 200 мільярдів. Тобто це до того, що Росія не так вже багато і заробляє на цій історії, бо в лютому місяці, коли вони хотіли робити секвестр бюджету, скорочувати витрати, вони сказали, о, зараз буде зростання цін на нафту, ми виправимо ситуацію з дефіцитом, все буде супер. Ось зараз вже березень пройшов, квітень пройшов, травень пройшов, весна пройшла, а дефіцит як був, так і зростає. Так, він не зростає шаленими темпами, всього-навсього 200 мільярдів, якщо не зазначили, але все рівно зростає.
1: Але цікавий момент, що ми зараз знаходимося на півріччі поточного року, так. А дефіцит бюджету вже перевищує їхні плани. План 3,8. Був 55, приблизно 60 добре. Мільярдів доларів, а зараз це майже вже 80.
0: Так, тобто 3,8 трильйонів рублів
1: так, був, в, рублях.
0: Да, в рублях дефіциту, а зараз 6, при тому, що рік тому, до речі, це на 1 червня було 3. Тобто вдвічі збільшено дефіцит. І тут же найстрашніша історія, що робити, щоб його закрити? Дефіцит не можна довго існувати, його треба закрити. Взяти кредити, ну, зовні їх не дають, Китай не дасть.
1: Китай вже не хоче, навіть панда-бонди ці відомі, так. Вони вже обмежують, вони не хочуть давати. Якщо навіть дають вони Казахстану, наприклад, дають під 3,5 приблизно відсотки, так. Російській Федерації 7,5.
0: Так, так що там Китай також слідкує. Лишаються облігації внутрішнього державного запозичення, але...
1: Чи є гроші?
0: Чи є гроші у населення, а по-друге, раз цими облігаціями призвали до того, що в бюджеті Росії на поточний рік витрати на обслуговування цих облігацій перевищують сукупні витрати на систему охорони здоров'я і систему освіти. Тобто проблема. Далі лишається, що друкувати гроші, але їх і так друкують. А золото розпродавати і так розпродають. Підвищувати податки, ну це можна ще раз
1: вже
0: зробити.
1: Зробили.
0: Ну вже зробили, ну можна ще раз. А далі або заморозити внески росіян на рахунки в банках, 71 трильйон грошей, або зробити те, про що казав Мардан, пропагандист, не платити пенсії в державі. Просто. От відмовити, як він сказав, що чому це держава повинна платити пенсії.
1: Стерпиться, слюбиться.
0: Абсолютно. І оці погані варіанти, це те, що лежить на столі, гарних, вибачайте, там нема.
1: На жаль, наш час в ефірі добігає кінця, і ми маємо завершувати вже програму. Сьогодні гостем нашого ефіру був Іван Ус, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», і говорили ми про стан російської економіки. Дякую, пане Іване, що знайшли час і знов-таки приєдналися до нашого ефіру. І простими словами, і достатньно, скажімо, публічно і простою мовою пояснили такі складні економічні речі.
0: Дякую.
1: Також хочу подякувати усім нашим глядачам та слухачам, які були з нами протягом цієї години. Приєднуйтесь до нас щосереди о 16:00. Це був «Говорить Київ Економіка» і я, Олег Саркіц. До зустрічі за тиждень.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка.
3: Слухай, Київ.
2: Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ. Київ.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на Радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Мої найщиріші вітання, друзі. Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні наша програма присвячена дуже практичним речам, які стосуються ліквідації наслідків обстрілів і допомоги тим людям, які постраждали внаслідок російської агресії. Через конкретний механізм, через конкретний навігатор, але не зовсім в класичному розумінні цього слова. Що ж це означає і яким саме чином можна звертатися по допомогу, як її отримувати, і що в принципі можна отримати? Зараз ми її розпитаємо в Катерини Рапути, це координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора Покроково, яка у нашій студії. Вітаю вас, пані Катерино, добрий день.
4: Вітаю, дякую за запрошення.
3: Дякуємо, що знайшли час і можливість до нас сьогодні долучитися. Отже, розкажіть, будь ласка, що таке онлайн-навігатор Покроково? Як він працює і які питання покликаний вирішити?
4: Онлайн-навігатор – це в прямому сенсі навігатор для постраждалих. Він був створений, напевно, в першу чергу з і мого особистого болю в тому числі. У мене вже 4 рази пошкоджений будинок, і я як голова правління ОСББ стикнулася з тим, що купа всього є в місті Києві, купа процесів, процедур, документів, і було дуже незрозуміло, як покроково діяти, коли пошкоджене житло, будинок і так далі. І з благодійним фондом «Сміливі» якраз знайшли вихід і розробили онлайн-навігатор. Для чого ми його зробили? Щоб люди, які і так в стресі, які постраждали і не знають, що їм робити, не витрачали купу часу в інтернеті і бігаючи по відповідним департаментам, шукаючи інформацію, що їм робити, яку допомогу вони можуть отримати, тому що, як показало спілкування з постраждалими, більше ніж 50% містян не знають навіть про турботу на зустріч киянам допомоги, що вони мають право отримати 10 тисяч одноразової матеріальної допомоги. Тому створили онлайн-навігатор, в якому розписано все це, і розписано не державною, скажімо так, оцією...
3: Канцелярською.
4: Так, канцелярською мовою, а саме простою людяною мовою, крок один, крок два, крок три, пакет документів такий, сходити сюди, сходити туди, під рукою всі контакти, всі адреси, які потрібно, для будинків інструкція, як діяти. Тому вирішили зібрати все це в одне місце, але це перша ітерація онлайн-навігатора, він буде далі розвиватись, скажімо так, масштабуватись і буде додаватись нові функції, нові вкладинки для постраждалих.
3: Зараз у Києві насправді працюють різні служби, і ДСНС, і поліція, і той же соціальний захист, соціальна підтримка. Як ця вся історія в навігаторі корелюється між собою, синхронізується для того, аби потенційний користувач не відчував себе, знаєте, таким футбольним м'ячем?
4: Ми онлайн-навігатор створювали не з інтернету, ми проходили його на практиці. Ми збирали весь цей досвід, ходили в усі ці зазначені служби, ми з ними працюємо на місцях ліквідації наслідків. Відповідно, це дуже практичний навігатор, погоджений, і він систематизований разом з міською владою для того, щоб перестали людей футболити від одного місця в інше. І тому він досі живий, цей онлайн-навігатор, він не є статичним, тобто ми його не створили, і все, нехай собі там існує, як він був створений на початку. Ні, там, якщо є якісь нововведення, зміни або заміни процедури, онлайн-навігатор під це оновлюється дуже оперативно, і тому він і буде далі рухатись в своєму розвитку для того, щоб людей не футболили з одного місця в інше, щоб от те, що ти читаєш в онлайн-навігаторі, воно так і працювало.
3: Де його знайти? Як скачати? Як долучитися, якщо в людини є така потреба? І ви б рекомендували це робити там, наприклад, зараз людям, які нас слухають, чи все-таки у той момент, коли, на превеликий жаль, сталися якісь пошкодження?
4: Гарне запитання. Тут варто на ньому погуляти вже. Краще бути готовим і знати, як воно виглядає і куди треба клікати, щоб потім на стресі не губитись. Знайти його доволі просто. Онлайн-навігатор Покроково вводити в гуглі і його одразу видає, або просто Покроково зараз. Він дуже гарно індексується. Сподіваюсь, в цьому році ми зробимо і додаток, але ми його робили саме сторінкою в інтернеті, з сайтом, скажімо так, для того, щоб можна було дивитись на різних девайсах. Ми не знаємо знаємо, що у людини уціліло в квартирі. Може бути телефон, а може бути комп'ютер, може бути планшет. Тому він адаптований під всі види пристроїв. Шукається дуже легко, заходити туди, і там в цілому ми його робили, знаходячись на постраждалих об'єктах і дивлячись, як рухаються люди, і що перше виникає в голові. Тобто статистично виводили цю інформацію, і він створений якраз от перші питання, які виникають в перші години, воно одразу перше на сайті, і далі воно логічно рухається по черзі. Але якщо немає часу, немає бажання дивитися завчасно, то під час уже коли сталося, ним теж дуже легко користуватися. Єдине, що ми ще не знайшли рішення для людей пенсійного віку і тих, у кого немає смартфонів, де це можна дивитися. Але поки що ми це питання вирішили плакатами, які клеються на постраждалі будинки, і там в цілому теж розписаний алгоритм дій. І закликаємо всіх людей, які опинились в такій ситуації, допомагати, не забувати про своїх сусідів, в кого може не бути техніки поруч, і їм може бути потрібна допомога. Також зараз співпрацюємо з районними адміністраціями в місті Києві, і вони теж розповідають уже про цей навігатор. Відповідно, в штабі ця інформація вся є. І якщо немає пристрою якогось, можна в штабі скористатися цим навігатором.
3: Ну, мені видається, що для літніх людей ця історія особливо актуальна, тому що не дуже часто вони є впевненими користувачами смартфонів, хоча саме вони перебувають у найбільшій групі ризику, тому що там через вік, через якісь можливі обмеження руху, вони не завжди мають можливість спускатися там в укриття. Тому тут такий важливий момент. Але якщо ми з вами, пані Катерино, говоримо про те, що це такий унікальний, дуже класний досвід для Києва, ми є першопрохідцями в цій історії, так би мовити, то тут одразу виникає два питання. Чи плануєте ви цю історію поширювати на інші громади, на інші міста, з одного боку, а з іншого боку, якщо це так на рівні і в розрізі безпосередньо органів місцевого самоврядування, яка тут історія державних компенсацій? Тому що ми знаємо, що є програма «Є відновлення», яка так само покликана підтримувати громадян, які постраждали, майно яких постраждало, чи включена вона до цього переліку?
4: Там, звісно, є алгоритм дій по «Є-відновленню». Можливо, нас почує міська влада і державна влада, ну, представники, і ми зможемо інтегрувати загалом всю цю історію на більш державний рівень. Але напоки там тільки є інструкція, як це все робити. Воно розписано, тому що я сама, коли вперше подавалась через дію, було купа питань, що як клікати, ну, тому що це питання великих грошей, не хочеться помилитись. Тому ми все це розписали як інструкцію поки що. З приводу питання розширення, ми зараз працюємо від відгуку. Ми намагались самостійно зв'язуватись з представниками по Київській області. Поки що це питання, воно в процесі, ми чекаємо відповідей, чи буде готова Київська область долучатись до цього, але навіть якщо не буде такого прямого відгуку, ми все одно будемо йти тим самим шляхом, будемо самостійно вивчати цю інформацію, будемо все одно розширюватись. Вперше це на Київську область, вже звернулася мерія Запоріжжя, і тому влітку у нас ще з'явиться вкладинка по Запоріжжю. Те саме, як по Києву, всі види допомоги, фонди, які працюють, алгоритм дій і покрокова інструкція для постраждалих мешканців. В наших планах загалом хотілося б до кінця року зробити цей навігатор по Україні. Це не так складно, там єдине, що відрізняється, це види допомоги і, можливо, будуть місцями мінятися кроки в алгоритмі дії. Але по факту у нас в державі воно все однаково відбувається, просто треба трохи адаптувати під кожну область, під кожне місто.
3: Дуже класна ціль, я дуже хочу, аби вона реалізувалася і втілилася в життя. Пані Катерино, ви як людина з досвідом, мабуть, тут варто сказати, на жаль, оскільки ви сказали про те, що щонайменше 4 рази ваш будинок зазнавав руйнувань. Які етапи ліквідації наслідків обстрілів є найбільш проблемними саме з точки зору бюрократії? І як покроково допомагає їх вирішити?
4: Найбільш проблемне, напевно, це нерозуміння людей важливості кожного кроку, що потрібно викликати поліцію, люди не розуміють, для чого це робити, що потрібно викликати те саме ДСНС, тому що я, як координатор, там кожен 10-й будинок чомусь не робить виклик, і ми дізнаємось про нього через колег по будинкам. Найскладніше – це розуміння людей, що ці кроки, вони не просто так створені. Не можна оформитись в дії, допоки будинок не внесений в реєстр пошкодженого майна. Щоб він туди був внесений, має бути звернення. Люди не хочуть або не можуть в цьому розібратися, ми тому це все прописали на онлайн-навігаторі, а щоб було розуміння, що це важливо, тому що все-таки це документування злочинів проти нашої країни, і так чи інакше кроки мають бути виконані так, як воно зазначено. Найпоширеніша і найскладніша ситуація з тим, що люди до кінця не розуміють, який пакет документів потрібен і куди саме його нести. Що, от, до прикладу, Дія і турбота на зустріч киянам – це два різних види допомоги. Є відновлення – це вже відновлення пошкодженого житла, а на зустріч киянам оця одноразова матеріальна допомога – це просто 10 тисяч на постраждалу квартиру. І люди в цьому плутаються і, відповідно, не подають свої документи або туди, думаючи, що це одне і те саме. Тут виникає найскладніша історія – донести це до мешканців. Ми нам спробували це зробити через онлайн-навігатор.
3: Так само навігатор містить і розділ про юридичну підтримку, юридичну допомогу, які там юридичні моменти, колізії можуть зустрічатися під час того, коли людині потрібна допомога щодо там відшкодування чи компенсації за постраждале майно. Там яскравий приклад – власник перебуває за кордоном.
4: Це класика зараз. Це, напевно, топ проблема, яка є. Це власник за кордоном, або є 5-6 співвласників однієї квартири, і половини з них немає в Україні, і виникає проблема, як же оформити всі належні допомоги. А тому от партнери права на захист, вони безкоштовно допомагають з консультуванням постраждалих. Вони завжди знаходяться на місцях прильотів, вони завжди консультують людей. І в онлайн-навігаторі ми зараз поки що не надаємо відповіді на ці питання, тому що ми зараз права на захист розробляємо цей алгоритм дій для трошки специфічних питань. Але за літо, я думаю, це з'явиться вже на онлайн-навігаторі.
3: Ось крім матеріальної шкоди, обстріли насправді завдають і глибоких психологічних травм. Який обсяг уваги в навігаторі приділено саме ментальному здоров'ю? Чи спонукаєте ви якось людей звертати увагу на це і не ігнорувати свій стан?
4: Там є декілька порад реалістичних про те, що перш ніж бігти допомагати комусь або оформлювати юридично там матеріальну допомогу, потрібно спочатку подбати про своє життя, про свою безпеку і про своє здоров'я і свій стан. А на зараз там окремих якихось сторінок про ментальне здоров'я і як зберігати там свій стан більш-менш в нормальному ресурсному положенні, скажімо так, окремо нічого не зазначено, але, знову ж таки, ми запартнерились із право на захист, у них є теж психологічна допомога, а є спілка самаритян України, в них теж є психологи, і ми будемо за літо напрацьовувати з ними поради і кроки, які можна використовувати, якщо людина постраждала, розгубилась, не знає, що робити, як стабілізувати свій стан. Але на даний час, так як це за благодійні кошти, зроблені онлайн, навігатор і дуже невеличкою командою, ми сфокусувались на саме ключових проблемах. Це перші 24 години, як отримати матеріальну допомогу. От наступний крок – це якраз те, про що ви кажете. Це емоційний стан, правові якісь колізії, які виникають. Будемо розширюватись уже в цьому напрямку.
3: А чи є в покроково якісь специфічні поради, дуже важливі для ОСББ, для керуючих компаній? Тому що історія, яку ми зараз проговорюємо, це безпосередня відповідальність на кожному власнику, на кожній людині, яка вирішує, іти цим алгоритмом чи не йти. Це робити зараз чи пізніше? Ви вже сказали, що чим швидше, тим краще. Але якщо ми говоримо взагалі там про багатоквартирний будинок, про об'єднання співвласників і тому подібне.
4: Там є окрема підрозділ, називаємо це так, підсторінка для якраз керуючих компаній і приватних, і державних, якщо вони будуть заходити на онлайн-навігатор, і для ОСББ і ЖБК. Чому це є там окремо? Тому що я сама є головою правління, і багато хто з моїх колег, на жаль, забуває, що коли пошкоджено будинок, це не тільки квартири пошкоджено, це пошкоджено сам будинок, його фасад, його там якісь системи можуть бути, прибудинкову територію, і це потрібно розглядати як одна велика квартира, і за неї треба, щоб хтось дбав. Відповідно, коли я з цим стикнулася, я зрозуміла, що от якраз таких порад ніде взагалі не було. Ніхто не міг пояснити, що робити і як краще це робити. Тому там є окрема сторінка, а частина інформації, вона запаролена з безпекових, скажімо так, питань, тому що там є всі заяви, які потрібно писати у ОСББ, всі листи підтримки і так далі. Пароль можна отримати або в штабі, або у координаторів інциденту на місці, бо там є дуже специфічні поради, які стосуються саме тих, хто керує будинком. Там розписано як і покроковий алгоритм, так і життєві поради, починаючи з того, що перед тим, як вискакувати до свого будинку, взуйтесь у зручне взуття, візьміть ліхтарик і якісь посвідчення особи, тому що ДСНС буде питати, хто ви і чому ви лізете отримувати певну інформацію чи до якоїсь ділянки будинку. Тобто ми це проаналізували і винесли в онлайн-навігатор окремим великим блоком, який може допомогти головам правління ОСББ та ЖБК. Тільки би вони цим користувались, тому що, на жаль, останні обстріли показали, що навіть голови правління не завжди хочуть і зацікавлені дізнаватися, що робити і як допомогти своїм мешканцям.
3: Шкода, що насправді така констатація. До речі, а чи є вже якийсь фідбек за час користування навігатором і від тих же ж ОСББ, ЖБК, і від безпосередньо звичайних пересічних мешканців Києва?
4: Фідбек є. Ми слідкуємо постійно за статистикою. Це перший фідбек, який можна було би отримати, і в нас в день обстрілу і протягом тижня після обстрілу шалений трафік на онлайн-навігаторі. І якраз цей трафік навпіл ділиться. Половина – це постраждалі мешканці, просто ті, які як мешканці міста Києва. І половина трафіку, що було для мене приємним здивуванням, це якраз представники ОСББ і ЖБК, які цікавляться інформацією, як допомагати своєму будинку. Фідбек, який ми отримали, це от якраз те, про що ми з вами говорили, про правову допомогу, що не вистачає інформації, не вистачає інформації про ментальне здоров'я, як можна, до кого звернутися, чи є психологічна безкоштовна допомога для постраждалих. От ми тепер взяли це до уваги, будемо над цим працювати. Був фідбек з приводу калькулятора. Будинки губились з тим, що місто готове привезти матеріали для закриття теплового контуру, ОСБ, фанеру, там полікарбонат, плівку, але не було розуміння, як розрахувати необхідну кількість. Ми розробили калькулятор, тепер є окрема вкладинка, це калькулятор матеріалів, вводиться просто кількість постраждалих вікон або квадратура, і навігатор сам розраховує кількість матеріалу, яка потрібна для зашиття вашого будинку. Тобто почули фідбек, що цього не вистачає, реалізували, і тепер це значно зручніше в користуванні.
3: Ну, це дуже круто, і мені здається, що це суттєво спрощує усім учасникам цього процесу життя.
4: 100%, бо, як виявилось, багато хто не розуміє, як, що таке ОСБ, як його міряти і скільки потрібно на одне вікно. Вирішили спростити людям життя.

0: які, так як я є тим самим координатором, є велика команда координаторів, ми виїжджаємо на виїзд одночасно з ДСНС і всіма службами реагування, ми одні з перших на локації. Нашим завданням є одним з перших, це якраз розмістити плакати на під'їздах і на навколишній території, для того, щоб підстрахуватись, якщо в людей не вціліла якась техніка і не буде можливим зайти на онлайн-навігатор, то ми все це зробили, основні кроки винесли на плакати. Текстово підходите, читаєте і досліджуєте цю інформацію. Плюс в штабах продублювали робочі зошити і інструкції зашиття вікон, те, що є і на онлайн-навігаторі, те саме можна буде фізично пощупати, подивитись, почитати в самому штабі на локації.
1: Зараз навігатор орієнтований більшою мірою на людей, які постраждали внаслідок російських обстрілів. А чи може він бути помічним волонтерським організаціям, які хочуть допомагати людям? Чи можна його використовувати для якоїсь кращої координації там із тією ж міською владою і між різними ГУшками?
0: Ми почали тільки імплементувати це на онлайн-навігатор. Зараз там зазначені ті фонди, які працюють на ліквідації наслідків. Відповідно, кожен фонд може познайомитись між собою, подивитись, хто ще з колег працює, і якщо не вистачає ресурсу, кого можна ще покликати на допомогу. А те саме і для мешканців вони можуть побачити, хто може бути в них біля будинку, і яку допомогу може надати той чи інший фонд. Також з досвіду співпраці якраз з громадським сектором, це благодійні фонди, організації. Їм корисний буде цей онлайн-навігатор, тому що вони стикаються з великою кількістю постраждалих, які задають одні й ті самі питання. І для того, щоб в них не плавати, людей можна або направляти, або самостійно вивчити цю інформацію на сайті і вже ділитись з постраждалими. В майбутньому ми плануємо розширити трошки цю історію, тому що в Києві в нас всі фонди працюють уже спільним штабом, в нас своя координаційна група, ми всі співпрацюємо між собою, координатори регулюють, хто де і як працює, на якій локації, але ж не в кожному місті так відбувається. Відповідно, ми будемо змушені якось інтегрувати цю історію з благодійниками на онлайн-навігаторі вже з розрізу Київської області і інших областей України.
1: А яким чином це видається можливим зробити? Тому що ви кажете, що в різних регіонах дуже часто ті ж громадські благодійні організації, вони працюють там за різними схемами, розрізнено, немає якогось об'єднавчого фактору. Чи може покроково стати тим спільним знаменником, який спонукатиме їх до спільної роботи?
0: Дуже сподіваємося, що так і буде, тому що в Києві, коли ми починали, все було так само, було розрізнено, не було єдиного алгоритму, але в процесі створення онлайн-навігатору ми почали пропонувати місту, що давайте зробимо єдиний алгоритм реагування з громадськістю в першу чергу. І ми таки його розробили. І він зараз живе, працює, і відповідно його можна масштабувати далі по всій Україні. Але от як отримали зворотній зв'язок від Запоріжжя, в них вже теж так існує. Тобто в цілому десь інтуїтивно, нативно ми всі прийшли до плюс-мінус одного і того самого. Відповідно, є сподівання, що навігатор може стати якраз, скажімо так, зафіксуємось, як ми всі працюємо на ліквідації наслідків.
1: І наостанок, підсумовуючи буквально хвилинку, пані Катерино, ви є координаторкою ліквідації наслідків. Який особистий досвід роботи на місцях прильотів ви імплементували в навігатор Покрокова?
0: Виходячи з того, що в мене вже було більше, ніж 200 виїздів за останній рік, на жаль, досвіду дуже багато практичного, от ті поради, які там є, життєві, що з собою взяти, що має бути в рюкзаку, що має робити голова правління, як почати діяти, що не починаємо там бігти, розгрібати, вибити вікно. А оці всі поради, вони були в тому числі з мого практичного досвіду, з того, що ми бачили на кожному прильоті, з того, що я пережила в своєму будинку, в своїй квартирі, і воно з кожним прильотом просто наслоювалось. Відповідно, ці поради, які зазначені на онлайн-навігаторі, вони, скажімо так, пережиті негативним досвідом, і краще, щоб люди його читали і на практиці не відчували, бо я його вже пережила і дуже нараджу. Це неприємний досвід, на жаль.
1: Тому наша щира рекомендація, мабуть, усім слухачам програми «Відкритий простір» ознайомитися із онлайн-навігатором Покроково, але щиро бажаємо, аби він не видався в практичному житті при нагоді.
0: Я дуже часто жартую на цю тему, що я, напевно, ледь не єдина людина, яка дуже радить не не знайомитись зі мною, бо якщо зі мною знайомляться, значить це був прильот так чи інакше. І ми командою жартуємо, що

0: Ми один з небагатьох продуктів, які дуже будемо раді, якщо нами не будуть користуватися, якщо ми будемо не потрібні. Це буде значити, що обстріли зменшились і закінчились, і немає потреби в навігаторі дій при обстрілах.
1: Але бачите, привід для знайомства може бути набагато приємнішим, до прикладу, як програма «Відкритий простір».
0: Точно.
1: Тут будемо ставити крапочку. Щиро дякую вам за таку класну ініціативу, за те, що пояснили, як воно працює.
0: Дякую.
1: І як може допомогти киянам. Катерина Рапута, координаторка ліквідації наслідків обстрілів, співавторка онлайн-навігатора Покрукова, була гостею програми «Відкритий простір» цього разу. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
2: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
3: Слухай! Київ!
2: Київ FM!

0: Програма звучить у повторі. Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 FM. Проект «Київ разом». Київ разом.
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо вас до програми «Київ разом». Говоримо у цій програмі про тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Сьогодні тема нашої розмови – це ринок перевезень, як штучний інтелект, як сучасні технології впливають на цей ринок. Тому що у тому ж таки Китаї чи в США роботаксі вже давно існують. Штучний інтелект виконує максимально багато задач у транспорті і логістиці. Але українським компаніям до всього цього треба ще й придумувати і виживати в тих умовах, в яких, на жаль, ми живемо через Росію. Кадровий дефіцит, постійні перебої з електроенергією, постійні обстріли, як ми знаємо. Як українському ринку перевезень, як українському бізнесу вдається не лише виживати, а й розвиватися? Про все це будемо розпитувати сьогодні у гостя студії. Вітайте, до нас завітав власник групи компаній «Опті» Петро Ковтан. Добрий вам день.
2: Добрий день.
1: Ну і так само одразу хочу нагадати всім про можливість отримати якісний сервіс, якщо вам потрібне таксі. Будь ласка, телефонуйте 579, це короткий єдиний номер. На цьому номері працює функція callback, тобто ви набираєте, ніби здається, що вас кинули, але тут таки вам передзвонюють і ви замовляєте собі машинку, яка обов'язково приїде максимально швидко в те місце, це яке вам потрібне. Можна це робити і через додаток. Завантажуйте, будь ласка, собі додаток «Опті-таксі». Я думаю, у всіх в телефонах можна його завантажити. Всі знають, як це робити, бо без цього ми тепер уже і не знаємо, як жити. І користуйтеся. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки починаємо нашу розмову. Знаєте, пане Петре, ми з вами вже зустрічалися в цій студії, зустрічалися 2 роки тому, і тоді так само говорили про ті виклики, з якими доводиться жити і долати українському бізнесу. Але з того часу, на жаль, ситуація, мені здається, ще погіршилася. Щоб сьогодні ви виокремили як головні виклики, головні проблеми, з якими доводиться будувати і розвивати бізнес в Україні, зокрема бізнес з транспортний, з перевезень?
2: Нехватка, дефіцит робочих людей, попросту. Не вистачає водіїв, не вистачає кадрів, на жаль. Ми активно працюємо, залучаємо жінок до співпраці. Це загалом відчувається, нестача працівників. Так, коли обстріли, тяжко працювати на наступний день. Такий дуже тяжкий день видається після обстрілів. Ми вже звикли до цього і встали і пішли на роботу і працюємо, незважаючи на тяжкі ночі обстрілів. Вже, скажімо так, звикнути до цього важко, але треба працювати, треба рухатися далі, і працюємо, і йдемо вперед, незважаючи на ситуацію з війною.
1: А які правила існують в компанії щодо прийняття замовлень під час обстрілів або просто повітряних тривог, якщо водії відмовляються? Є якісь санкції чи не відмовляються ваші водії забирати пасажирів?
2: По-різному буває. По-різному. Ми санкції до водіїв не застосовуємо, тому що тут життя людей. Ми розуміємо, що для нас це найважніше життя людей, тому ми не можемо тут застосовувати санкції. Намагаємося максимально забезпечити якісний сервіс, і вивіз пасажирів.
1: Про кадровий дефіцит, про який ви згадали, ви кажете, що максимально намагаєтеся залучати жінок. Знаю, що у вас ще є якісь спеціальні програми співпраці для ветеранів. Так. Це по-перше. І хочу ще про алгоритм, який прибирає так званий порожній пробіг. Що це? Можете розказати про цей нюанс?
2: Так, ми надаємо спеціальні умови для ветеранів, вони менше платять комісії, ніж всі, робимо знижку на це, також жінкам ми робимо знижки, так само вони платять менше, ніж чоловіки. Що ми застосовуємо в наших алгоритмах і програмному забезпеченні, ми почали активно впроваджувати штучний інтелект на різних рівнях. Перше, що ми зараз впроваджуємо, це на наш відділ якості ми впроваджуємо штучний інтелект, де він буде допомагати нашим клієнт-менеджером відпрацьовувати і швидко реагувати, швидко відпрацьовувати всі запити, всі потреби наших клієнтів. Обробляти це, аналізувати, і виходячи з цього, ми зможемо приймати рішення і усувати ті проблеми, які, можливо, у нас з'являються. Також впроваджуємо в програмне забезпечення штучний інтелект. Це аналіз даних, великих масивів даних. Аналізуємо поїздки клієнтів, поїздки водіїв. Аналізуємо самих клієнтів, пасажирів мається на увазі. Намагаємося робити сервіс якіснішим, подачу швидше, і якщо вже можемо говорити про Optic Lab, це в нас такий майданчик для партнерів, де ми надаємо знижки, наші партнери надають знижки нашим клієнтам, ми надаємо знижки також клієнтам-партнерам. То тут ми можемо точково робити вибірку клієнтів по їхніх поїздках, по віку, по їхніх потребах, і вже надавати ту інформацію, ту знижку того партнера, що безпосередньо потребує клієнт.
1: Так, про програму лояльності Optic Lab окремо хочу поговорити. Давай. Хочу на прикладах, щоб ви сказали, хто вже в партнерах, які знижки можна отримати. Про кадровий дефіцит я ще хочу поговорити. Дивіться, ми ж з вами розуміємо, ви так точно в 100 разів краще за мене розумієте, що таксі – це про сервіс. Це про сервіс, сервіс – це люди. Штучний інтелект так чи інакше не відповідає за сервіс, і навряд чи якось штучний інтелект поки що в Україні може замінити водія, який правильно чи неправильно реагує на прохання пасажирів. На жаль, якщо ми говоримо про таксі в Києві, зокрема, бо в інших містах я майже не користуюся, і якщо там і в соціальних мережах, в ЗМІ, то в Києві почастішали випадки, коли цей сервіс відсутній при замовленні таксі. Так, знаємо із найтрагічнішого, там, коли люди загинули через те, що водій там перевищив по божевільному швидкість. І знаємо історії, коли там і про російську музику, і про... і про хамство відверте, чесно кажучи. І от дивіться, в чому штука, що в основному служби, вони не мають в штаті водіїв, так? Вони співпрацюють з водіями. У вас такий самий підхід?
2: У нас гібридний підхід. У нас є і власний автопарк, і які водії працюють на наших авто. Так само ми співпрацюємо з партнерами, з водіями, з власними авто.
1: Як ви реагуєте на ситуації, коли надходять скарги на от таку якусь несервісну поведінку водіїв? Що відбувається в цей момент?
2: Ну, це, як правило, ж проводимо роботу з ним. В чому заключається? В тому, що ми цю ситуацію розглядаємо. Розглядаємо зі сторони клієнта пасажира, розглядаємо зі сторони водія і вирішуємо це питання, якщо правий клієнт, то вже застосовуємо міри до водія. Якщо навпаки, то тоді навпаки.
1: Для перевізника важливий рейтинг? Ну, ми всі знаємо, що в додатку, наприклад, завжди можна поставити відміточку про отриману послугу. Я кожного разу, коли ставлю, я думаю, типу, цікаво, чи важлива для когось ця інформація? От ви робите якийсь аналіз цієї, ну, цих зауважень, цих рейтингів і робите якісь висновки?
2: Так. Так, ми аналізуємо і в подальшому ми плануємо застосовувати алгоритми, і вони вже в нас застосовані, в принципі. Тобто водій бачить, в якого кращий рейтинг, він в першу чергу бачить замовлення і отримує замовлення в першу чергу. Водій з поганим рейтингом, тобто він в останню чергу бачить замовлення.
1: Прикольно. Так, я хочу ще раз нагадати про те, що якщо потрібна якісна послуга, якщо потрібна швидка машинка, хороший сервіс, замовляйте, будь ласка, OptiTaxi. Як зробити? Все дуже просто. Ну, по-перше, скачуйте додаток, завантажуйте собі і все легко розберетеся, бо всі ми тепер живемо в додатках. Ну, а для тих, хто хоче все-таки спілкуватися, знаєте, є певна категорія людей, для яких надійніше поговорити з живою людиною і замовити, і так гарантувати собі точно. Телефон 579, це короткий номер, на якому працює функція callback, тобто вам здасться, що вас скинули, насправді вам там в межах 30 секунд
2: навіть швидше
1: перетелефонують і зможете собі забронювати авто. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми йдемо далі. Хочу трішечки поговорити про майбутнє. Ні, ще одне питання про роботу в комендантську годину. Ми знаємо, що рішення було про те, що можна, якщо з вокзалу, там вас можна викликати?
2: Да. Ми працюємо у випадках виняткових. Mm-hmm. Якщо треба до лікарні довести чи забрати з лікарні людину, якщо треба в аптеку з'їздити, якщо на вокзал чи з вокзала забрати. Тобто ми в таких екстрених випадках ми працюємо.
1: Mm-hmm. Тобто запам'ятайте, шановні слухачі, глядачі, 579 номер, якщо бо дуже багато і в соціальних мережах, дуже часто, особливо там в якихось локальних групах, багато інформації, багато запитів. Типу, скажіть, будь ласка, потяг там має прибути о 20, там близько 12-ї ночі, чи можна викликати таксі? Ну от можна, викликайте, будь ласка, 579. Трохи давайте про майбутнє. Знаєте, от ми з вами першу частину нашої розмови поговорили про ті проблеми, з якими доводиться нам тут всім, вам як бізнес, нам як пасажирам в Україні під час війни жити, але все одно рухатись треба, так? Бо бізнес, мені здається, який... Ми всі зараз живемо з таким синдромом відкладеного життя. Ай, потім купимо, ай, потім поїдемо. Ось, ну, такий підхід для бізнесу – це смерть, наскільки я розумію. Ви ж весь час намагаєтеся щось розвиватися, рухатися. Знаю, що нещодавно були в Китаї на... І звідти там дізналися багато цікавого і привезли багато що почули там, що знайшли там, що можна привезти в Україну і адаптувати, чи можливо вже адаптували?
2: Так, був на автомобільній виставці світовій в Китаї, був на кантонській виставці світовій всіх товарів великі. Китай зараз дуже розвинувся в напрямку батарей і електромобілів, гібридів. Ми розглядаємо для себе оновлення автопарку і оновлення саме китайськими електромобілями. Співвідношення ціни і якості непогане.
1: Не страшно оновлювати автопарк, коли, ну от ви ж пам'ятаєте, там буквально кілька днів тому депо трамвайне, 42 вагони пошкоджено. От щось, ну, бачите, я знову ж таки, я проявляю тут оце синдром відкладеного життя.
2: Я хочу сказати, що в даному питанні якраз наш напрямок бізнесу, він менш ризикований. Поясню чому. Головне, машини на одній площадці не збирати. Якщо машини їздять в різних локаціях, в різних містах, то тут ризиків менше, що прилетить і буде пошкодження. Ну, якщо прилетить, це буде пошкодження там одної-двох машин, ну, не всіх.
1: Я, з вашого дозволу, розповім таку свою історію. Я водій, в мене є авто, але воно зламалося. Його забрали і вже доволі довго, вже кілька тижнів ремонтують, але на цей час, поки його ремонтують, мені дають підмінні авто, якось так їх змінюють. І от коли відбуваються обстріли, зрозуміло, що там по ночам я найбільше хвилююся за життя своєї і своїх дітей. Друге, за що я хвилююся, щоб не прилетіло, бо там чужа машина, за яку я відповідаю. Тому для мене, тому я про це і запитала, тому що для мене це таке болюче питання. Про штучний інтелект. Ви вже згадували, ви сказали, що Оптія застосовує, ефективно застосовує, але як думаєте, є в вашому бізнесі спеціальності, професії, які з часом замінить штучний інтелект?
2: Повністю ні. Я вважаю, що повністю ні. Це як помічник, як асистент. Дуже гарна річ.
1: Впроваджу... Ну, але оператор, наприклад, у вас же ж може не бути. Є багато служб, де немає контакту, от немає оцього калбеку, так? Тобто теоретично через якийсь час може і у вас буде потреба зняти цю функцію.
2: Ну, ми, до речі, зараз це пропрацьовуємо питання. Ми зараз впроваджуємо автоматичне прийняття замовлення в таксі. Ну, це буде в нас перша лінія, на другій лінії у нас все одно будуть оператори, які будуть контролювати якість. Якщо щось буде не так, вони будуть підхватувати і приймати замовлення все одно. Є також у нас і диспетчери, які контролюють хід виконання, логісти, диспетчери, які контролюють хід виконання замовлення. Тому тут я бачу, що просто треба вчитись буде операторам на трошки більше знань добирати і ставати вже на рівень вище, на рівень контролю, а не просто приймання замовлень.
1: Всім нам треба весь час вчитися і рости, бо, як я кажу, по-перше, деменції не буде, якщо ми весь час будемо чогось вчитися. По-друге, ми будемо ефективнішими. Так, програма лояльності OptiClub, про яку ви вже згадували. Я так для розуміння, якщо чесно, не є учасником, але обов'язково мені здається, що треба стати. Це, мабуть, як Укрзалізниця. В Укрзалізниця за всі придбані квиточки дає тобі обіймашки, і потім ти їх можеш обміняти на знижки в компаніях-партнерах. У вас так само це працює?
2: Так, так.
1: Можете кілька прикладів навести, наприклад, хто уже серед ваших партнерів?
2: Не можу рекламувати партнерів.
1: Так. Окей. Але щось таке дуже, мені здається, дуже потрібне. У нас зараз такі потреби широкі, що обов'язково заходьте, завантажуйте собі, будь ласка, додаток. Це ж через додаток можна стати учасником цієї
2: додатку.
1: Програми, так?
2: Так, так. І це для бізнесу. Тобто інший бізнес надає знижки партнерам, іншому бізнесу. Ми також, у нас клієнти, які накопичують бонуси, бали, можна сказати, оптікойни. Накопичують і за ці оптікойни, за ці бали можуть собі щось придбати у партнерів.
1: Да, це класна історія. Я ж кажу, що я, наприклад, користуюся в Укрзалізниці от такими знижками. Окей, ще хочу, якщо ми вже про ваших партнерів поговорили, то я хочу ще поговорити з вами про франшизу. Опті запустила франшизу. Для чого це перевізнику? Що дає тим, хто захоче собі її придбати? Що вона дає?
2: Це що ми закладаємо в франшизу? Ми закладаємо 20-річний досвід в цьому бізнесі. Ми закладаємо програмне забезпечення. Ми закладаємо наших партнерів, з якими вже довгий час співпрацюємо. Ми налагоджуємо, допомагаємо людям налагодити бізнес, зробити бізнес прибутковим. І заробляти разом з нашими партнерами, які купили нашу франшизу.
1: Давайте знову ж таки отак, щоб розжувати. Це, умовно кажучи, якщо я давно виношую ідею собі створити свою компанію з перевезень або з таксі, мені можна нічого не придумувати, а ви даєте мені, я у вас купую всі алгоритми, всі плани, тобто от такий простий шлях, правильно?
2: Так, ми все вам робимо. Тобто ви просто хочете створити бізнес-таксі.
1: Угу.
2: У вас є така ідея. Ви приходите до нас, ми вам все надаємо, все налагоджуємо, вчимо вас. І працюємо в подальшому, підтримуємо вас і працюємо з вами на результат. Для того, щоб ви заробляли і ми отримували свої роялті.
1: Ну ви ж працюєте і за кордоном. Не як служба таксі, а як перевізник, правильно?
2: Так, так. Як таксі так само.
1: Як таксі так само. Да. Є вже реалізовані проекти там в Україні або за кордоном за вашою франшизою?
2: Так, так. В Польщі в Польщі в нас недавно було підключення франшизи. Ми вже на стадії завершення підключення запуску. Це в нас місто Щецин.
1: Поляки ваші партнери чи українці?
2: Українці.
1: Українці?
2: Українці, які, да, які в Польщі вже давно працюють, українці, так. Да.
1: Які країни вам цікаві ще? Де би ви хотіли бути присутніми?
2: Де є бажання у людей. Тобто ми, в нас обмежень нема. Ми плануємо виходити зараз на весь світ з програмним забезпеченням і з франшизою. Де буде бажаючі, де буде потреба в цьому, ми з задоволенням допоможемо розвивати цей бізнес.
1: Як вас знаходять? От як українці з Польщі вас знайшли?
2: Сайт. На сайт нам написали нашому керівнику в Польщі.
1: Mm-hmm.
2: І зв'язалися, і потім до мене, як до власника, інформація дійшла. Да, і ми реалізували, я кажу, давайте підхватуємо, швиденько робимо.
1: А у вас прям відділення в Польщі є, так? Ну, цілий
2: так,
1: офіс?
2: Так.
1: А в яких країнах ще є, крім Польщі?
2: Зараз тільки Польща. Ми ще в Литві були, працювали. Ну, був інвестиційний проєкт, поки не почалася війна. Зараз поки на паузі. Я думаю, війна скінчиться. Тобто, і далі повернемося, чи вже в рамках франшизи повернемося в Литву.
1: Дивіться, якщо говорити про розвиток, то от ви згадали, що і ми згадували з вами поїздку до Китаю і про те, що є в планах там розширити автомобільний парк, зокрема електромобілями. А що ще в планах? Куди ще можна рухатися? От ми говорили про те, що бізнес весь час має розвиватися, так? Крім штучного інтелекту, який нас підштовхує розвиватися, що ще вам цікаво в Україні зробити?
2: Ми планували ще зробити інфраструктуру, будувати під електромобілі. Ми планували, що це інфраструктура? Це обслуговування автомобілів і зарядка автомобілів. Також у нас є плани, мабуть, каршеринг називається, да, зробити. От будемо планувати ще зробити на базі таксі, що будемо робити каршерінг.
1: Це оренда авто, правильно?
2: Так, так, так. Це є такі у нас плани, і ну, за все зразу взятися важко, тобто ми поступово будемо це робити, тобто такий великий глобальний проєкт, ми будемо з партнерами, з інвесторами це робити, а поступово це зареалізовувати. Ну, вже в процесі, це вже перші машини повинні через тиждень вже поїхати до нас. Поплити.
1: Хотіла з вами якось продовжити трохи тему електромобілів, але бачу, що не вистачає часу. Чого я просто якось спілкувалася з директором департаменту екології? Ми говорили, ну там всі знають, що в Києві головним джерелом забруднення повітря є автомобілі, бо їх дуже багато. І я ж так оптимістично кажу, ну вже ж більше електромобілів стає, значить, ну там легше буде. Він каже, ну там є свої історії, бо ці батареї теж потім дуже важко утилізувати. Тому якщо чим буде більше, це поки зараз не настільки гостро стоїть питання, бо не така велика кількість. Але ну це тема окремої розмови. Я от на сам кінець хочу з вами поговорити про такий, знаєте, економічний патріотизм. Колись говорили про економічний фронт, потім все-таки ми зрозуміли, що фронт він один, а все те, що відбувається. Але допомога армії сьогодні для вашої компанії серед пріоритетних напрямків?
2: Так, один із пріоритетних, ми допомагаємо. У нас в додатку є збір для фонду, для ЗСУ. Тобто ми збираємо кошти, передаємо. Там навіть напряму на фонд зразу люди можуть поповнити, і ми допомагаємо. Це один із пріоритетних наших напрямків, так.
1: Як вам здається, яким взагалі має бути от саме в плані соціальної роботи, патріотизму, український бізнес? Це про що?
2: Ну, хотів, по-перше, подякувати усім військовим, усім Збройним силам. Завдяки ним в нас є можливість працювати. Ми працюємо в Україні, ми платимо податки в Україні, ми створюємо робочі місця, розвиваємо бізнес, тобто кожен повинен по-своєму працювати. Ми тримаємося, незважаючи на обстріли і на тяжку. Ну, я думаю, що нам не так тяжко, як там, на фронті. Так що хотів подякувати також нашим співробітникам, нашим водіям, нашим операторам, нашим IT-спеціалістам, маркетологам, всій нашій команді за витримку, за співпрацю, за розуміння.
1: Ну і пасажирам за довіру, я думаю.
2: І пасажирам, це саме головне також так. І так, пасажирам.
1: Так, ну і якщо ви не є пасажиром Опті-таксі, то швиденько ставайте до когорти тих, хто цінує якість в перевезеннях. Замовляйте собі Опті-таксі. Телефон 579, короткий номер із калбеком, вам передзвонять, і ви оформите своє замовлення або додаток. Завантажуйте додаток Опті-таксі і якісно отримаєте якісно надану послугу. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Пане Петре, вам дякую за сьогоднішню розмову. Слухачам нагадаю, що сьогодні говорили про те, як технології змінюють ринок перевезень і як український бізнес виживає і розвивається, не просто виживає, а ще й розвивається під час повномасштабної війни. Петро Ковтун, власник групи компаній «Опті», був сьогодні гостем програми «Київ разом». Я дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось.
0: Київ разом. Київ разом. Підтримаємо тих, хто підтримує Україну на шляху до перемоги. Слухай на Київ 98 FM. Проект «Київ разом». Київ разом. Слухай Київ.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: знаходжу знову сили далі йти.
1: Ви на хвилі Києва.фм.
2: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад, 11 років. Діля – щасливий. Я ніколи не був щасливим, таким, як зараз таким. Я ніколи не бачив сонце таким яскравим таким. Я вже майже не вірив в себе, не вірив лише трохи, забудь. Але змів покохати тебе, але змів покохати чуть-чуть.

0: FM.
1: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забув все, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

серця розранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок, небесне мисто,

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Юля, 11 років.
3: Хмари лізли на небо, всі чекали на дощ. Було зимно, на морі 20 років був дощ. І двоє десь пили слину. Слина – то як вино. І п'яне серце не чує, що готує.

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Поліна, 6 років.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 3 година.